0: Циганки сміялися з папуші. Ну що це за циганка, як виродок в сім'ї? Це ж скільки душ дітей, і душі всі як душі, а ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла, питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
1: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки, і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
0: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди? Будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
1: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниці не стало у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
2: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах. Хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
1: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
3: Культурна спадщина.
1: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Контур.
4: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання і таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад, і тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
1: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
4: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливості, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
1: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
4: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
1: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
4: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
1: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
4: Дуже хочуть зберігати і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
1: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
3: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати щось, своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту, і мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
3: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
3: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
5: Взагалі я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. Мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, тоді показувати своє «я», що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. За ті 4 дні мені так тут сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, так. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження по типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком: ти хочеш на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І Так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це, ну я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
6: І це про нас.
1: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондур. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
4: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
1: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
4: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
1: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
4: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
1: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
4: ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
6: І це про нас.
1: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
4: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
1: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
4: Колись у мого сина, він народився в Києві, і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. А тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
6: А що сьогодні?
1: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
4: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
1: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
4: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
1: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
4: Сосикюсе конік тутарніліло.
1: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
6: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ок.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилися прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живи», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми не ти, тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, оці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо та де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільного військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. Угу. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України.
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйтесь теж це за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
5: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
5: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
5: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомунікуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от які в нас є? Крім
5: дзвінка від Ольги Рештевої.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них, і це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але, ну, буває, коли доводиться і так включатися.
5: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я приїхала в Суми вже, коли, ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
5: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед.
4: От у мене було питання так про команду, ну,
6: тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розголошення, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначено 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях. І не виведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там мовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими ми намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
5: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І в нас розділились думки, бо в мене є одне питання, яке цікавить мене як людину з родини військових, а військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт? Командир винен з переведенням, і відповідно переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення, якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моє, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею. Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну, це вже крайній випадок, коли я от сідаю, пишу доповідь. Таких випадків ну було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
5: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
4: Так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Та, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
5: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю і дружинам, і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути,
5: терпіть, і,
6: да,
5: мужні.
6: І бути, ну, просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримати. Чи вона, чи він.
1: Я чую інше.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, я був командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій в новоствореній частині.
6: Напишіть
4: не було
6: нічого.
4: Напишіть нам
6: звернення про це.
4: На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема. Дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
5: давайте
4: було б...
5: Давайте все в неї дізнаємося.
6: Є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно. Ну там їх не знаю. Я вже перестала рахувати.
5: В тебе тисячі звернень просто.
6: Я думаю,
5: дивно
6: на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але
4: до 7 тисяч.
6: Але ясно, що є такі там типові, на які у нас вже є типові відповіді, і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так як від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто, виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, сховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
4: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
6: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
7: Добровільно? Прийшли.
6: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому у нас фактично 5.
4: Ну, таке от цивільно-військове співробітництво, ну, точніше, державне громадське.
6: Так, так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що, як мінімум, мені потрібен штат, як максимум, алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
7: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
6: Так.
7: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати і куди військові можуть звертатись, власне?
6: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
7: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
6: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться. Uh-huh. Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp'і, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
7: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
6: Так, і
7: на
6: причому,
7: пошту,
6: якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
7: Не будучи в контексті повноцінно, так?
6: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, І вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
7: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це ж не вистачить на всіх
6: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
7: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
6: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе. Це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок. Я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця, і треба було включатися.
4: Так.
6: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
4: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
6: Загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
4: Так, це дуже важливе тема.
6: На жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі. По тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти. Координаційний штаб не хочу оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
4: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медії. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
6: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
4: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, що там вже почули.
6: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі, якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди, і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
4: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
6: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Так? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційності ційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід. Та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод, ну, з дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
7: Бо вони ж десантники.
6: Тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами, і ось це нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
4: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
7: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
4: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
7: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
3: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
2: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Війна змушує знаходити нове в медицині, особливо ті, яка рятує життя. Розмова Руслани Кравченко із завідувачем відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артуром Карамяном о 10.10. Юрій Верес з новою редакцією фотокниги «Світло крізь руїни» і першим за кілька років виднограєм гурту «Кам'яний гість» «Києва мій» о 10.30.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Це про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алім Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він виклик кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буду сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є й південнобережні, це Яли-Боюлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари взагалі вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері і батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явилася якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З Спочатку, дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 2014 році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто, але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримські татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеть за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій. Те, як узбекам подобалося кримськотарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху Акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширене ідея, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це і місіонери з Туреччини, і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечетей, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією, власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим. Я тут говорю про середньоазійську культуру. Але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці мені реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відгласи яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміль Ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо.
3: Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою «Стопфейк» Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітно вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення звірств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що от начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, ну це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, про тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема YouTube в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, YouTube – це Google, і у нас є представники Google, і насправді робота з YouTube тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб YouTube свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на YouTube? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на YouTube, хоча ми знаємо, що там вартує на YouTube щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. Я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині, вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тобто, немає значення. Да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. На жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати ці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому, ну, важливо по-людськи пояснювати, ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому, знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять, волонтерять, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому, так, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні. Не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така ділема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий, створити механізм заселення військових, тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство, це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно, але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити, і багато і цивільних, і не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, а він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населенні,

0: військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який, ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію, за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
1: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
3: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що, ну, всюди в неї, у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб, знову ж таки, не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури, тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше, і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, їм в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом країна якогось хаосу.
2: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
1: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
1: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Війна змушує знаходити нове в медицині, особливо ті, яка рятує життя. Розмова Руслани Кравченко із завідувачем відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артуром Карамяном о 10.10. Юрій Верес з новою редакцією фотокниги «Світло крізь руїни» і першим за кілька років виднограєм гурту «Кам'яний гість» «Києва мій» о 10.30.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Погода на Громадському радіо.
4: Прогноз погоди на 6 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями помірний дощ. Зокрема, на півночі, в центрі і на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. В більшості областей в день очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів. На півдні і південному сході стовпчики термометра підскочать до плюс 29 градусів. А на заході буде прохолодніше. В межах плюс 18, плюс 23. Градуси. У Києві плюс 26, плюс 28, хмарно з проясненнями, місцями можливий не надто рясний дощ.
3: Погода
0: на Громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
10: Є загроза удару.
9: Трамп заявив.
11: Кому знайомо, точно знає.
9: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
9: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
9: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
12: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
13: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
14: Про російські міграційні тюрми, в яких роками утримують українців, спілкуємося з Андрієм Гарасимом, журналістом видання «Тексти». У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, нам деталі щодо того, чим насправді є оці центри, і чи правильно я розумію, що їх облаштували вже після початку повномасштабного вторгнення, тобто з 2014-го такої практики не було, або все-таки тут інша ситуація?
15: Ну, ці центри, вони фактично досить давно вже функціонують в Росії, але, ну, так, з 14-го року їх почали використовувати, їх мережа розширилася, і їх почали використовувати, в тому числі, для утримання українців, тому що збільшився, ну, не можна сказати, що збільшився міграційний потік, да, але додалися українці на окупованих територіях. Деякі з них попадали безпосередньо на територію Росії, і фактично ця мережа, вона зросла після 2014 року. Я навіть там дивився якісь повідомлення, що там в якихось російських містах відкривалися центри. І от перші наші, там, як вони писали в цьому повідомленні, перші там ті, хто там утримувалися, два українці і один узбек, наприклад. Щоб розуміти структуру, хто там взагалі в цей момент перебував. От, власне, це продовження такого собі місця позбавлення волі. Єдине, що з трохи такими більш послабленими умовами. Там час від часу можна користуватись телефоном, там менший персонал, і він не такий заточений на побиття. Ну, як мені пояснив один із тих, хто там утримався, просто їх менше, і вони бояться себе так виказувати в класичній російській манері побиття ув'язаних, як це робиться там в КПЗ, в тюрмах чи в колоніях. Але, власне, ну, це і всі розбіжності, які їх відрізняють від інших місць утримання в Росії. А, власне, це так, да, це та сама тюрма.
14: Але за якою формальною причиною окупанти утримують там наших громадян, і також, я так розумію, що і інших іноземців, які є неугодними для Кремля, і чи потрапляють ці громадяни, які там роками перебувають, у списки на обмін? Чи досліджували це питання?
15: Ну, формальна причина – це порушення міграційного законодавства, але це суто формальна причина. Насправді, от ті випадки, про які там я от говорив, да, там, наприклад, був один з ув'язнених бувших, це Костянтин Давиденко, тобто людей просто відбування якогось, наприклад, терміну в колонії, в тюрмі, їх не звільняють, і не, якщо це мова йде про громадянина України, да, і не відправляють там чи через треті країни, чи як до України, да? Що фактично треба було зробити навіть з російським законодавством, да, якщо його дотримуватись. А їх зразу направляють от всі міграційні центри, і де вони далі сидять. Щодо обміну, тут дуже цікава ситуація. Ви розумієте, в чому питання? Питання в тому, що люди, да, громадяни України, які там утримуються, їх вони, росіяни, не мають права обмінювати. Вони повинні їх доправити до свого кордону, да, і далі відпустити. Тому що це не полонені, це не військові, ну, умовно кажучи. Це просто люди, які формально, за їхнім законодавством, порушили ці міграційні різні норми, да, їх просто треба видворити з країни. Але вони цього не роблять. І так, частково вони намагаються цих людей знову ж таки справді обмінювати замість тих же військовополонених, замість тих людей, які є там в тюрмах у політв'язнів, хоча там знову ж таки в міграційних центрах можуть бути теж сидіти політв'язні. Тобто росіяни використовуються як такий ресурс і певний вплив, да, для того, щоб навіть при обмінах, ну, не видавати, ну, як би вам сказати, не тусують колоду, да, коли замість всіх тих полонених вони заповнюють її людьми з міграційних центрів, що є неправильно, є порушенням навіть їхнього законодавства. І я знаю, що навіть українська сторона, ну, навіть самі ті, хто обмінювали, кажуть, ну, це неправильно. Нас просто, якщо ми порушили міграційне законодавство, нас просто повинні доправити до кордону і там відпустити на всі чотири сторони. Але все не робиться, і робиться в тому числі, щоб наповнювати от ці списки обміну. Іноді це відбувається, іноді їх просто тримають для того, щоб, ну, в тому числі вербувати потім до російської армії.
14: От, до речі, цікав щодо цього вербування. Тобто людям фактично дають чи то вибір, чи то краще це так і називати певним шантажем, що єдиний спосіб вийти з цього так званого міграційного центру – це підписати контракт зі Збройними силами Росії.
15: Ну, так, виходить така ситуація, і найгірше це саме для українців, тому що шантажують усіх, да, от з того, що я говорив, шантажують там вихідців, мігрантів Середньої Азії, з якихось інших країн, але все-таки в кінці їх там беруть і відправляють до країни призначення, але не українці. Українці, от як один написав, як ми сиділи, так і сидимо, да? Тобто в українців вихід один, да? Це або завербуватись до російської армії, ну або зрештою там якимось щастям попасти до цих же списків обмінів. Ну, от фактично, тобто, да, перед українцями вибору практично немає. В цьому плані їх вербують. Є спеціальні люди, які відповідають в цих міграційних центрах за подібне вербування. Як мені сказали, там навіть їм якісь мають виплачуватись премії, коли вони там досягають певної кількості завербованих. Звісно, обіцяють російське громадянство. Іноді навіть відбувається так, що, от, як мені розказали історію, що люди ніби написали, їм навіть не пропонували завербуватись, вони якимось там чином через родичів вибили собі, такі це були там чоловіки з Криму, чи хто, я зараз не уточню, вибили собі громадянство, це було кілька людей, після того, як їм вручили паспорти, їх все одно направили до армії. Тому да, це один єдиний вихід на даний момент вийти з цих міграційних центрів. Інакше люди сидять, я наголошую, це без терміну, їм не виносять ніяких цих, вони не засуджені, вони просто умовно мігранти, яких мають видворити з країни, але вони сидять без терміну, якби взагалі відбуття з якогось там сроку, да, без якихось конкретних цих, вони їх просто утримують.
14: А от тепер давайте зробимо крок назад. Чи правильно я розумію, що потрапляють у ці центри, в принципі, ті, хто перебувають на тимчасово окупованих територіях, або ті, хто, якщо ми говоримо про період до повномасштабного вторгнення, то їхали на тимчасово окуповані території, і от їх там затримали та утримують на невизначений термін?
15: Перш за все, з тої інформації, яку я отримав, в центрах утримуються люди, які були затримані на території безпосередньо Росії. От. Ця мережа діяла там до 2014 року, її розширили. Тобто, все-таки основні утримування – це на території безпосередньо Росії. І вся ця мережа, вона безпосередньо розповсюджена на території Росії. Тобто зараз там є люди, які справді були з окупованих територій, якимось чином там приїхали, грубо кажучи, в Москву, да? Чи їх там десь затримали. Або вони попали в колонію уже після окупації, потім їх там на пару років, потім їх випустили, їх перевели в такий міграційний центр. От є просто громадяни України, які там мільйони років жили на території безпосередньо Росії, але в них було українське громадянство, їх там, грубо кажучи, з вулиці забрали. Є українські політв'язні, є просто там затримані за кримінальні злочини. Ну це один з дуже так основних каналів поповнення подібних центрів українцями, коли закінчується термін відсидки, термін утримання, да, в колонії чи в тюрмі. І людину замість звільнення її направляють в такий міграційний центр. І вона там далі сидить без будь-яких там термінів, скільки сидить. Mm-hmm. От. Але, власне, да, це територія безпосередньо, ну, в першу чергу, це територія самої Росії, навіть без окупованих територій. Mm-hmm.
14: Чи відома, бодай, приблизна цифра, скільки українських громадян утримують у таких центрах?
15: Дуже приблизно мені називали кілька тисяч. Да? От все, на цьому все закінчується, тому що зрозуміти далі практично важко. Росія не надає ніяких даних з приводу цього, і зрозуміти кількість теж важко. Тобто ми можемо говорити про тисячі, да, але про кілька тисяч. Але більш чіткої цифри, на жаль, поки що інформації немає.
14: Тобто навіть офіційної статистики російської, яка ми розуміємо, що бреше постійно, але тим не менше її немає.
15: Немає, немає. Mm-hmm. Я ніде не бачив. Я бачив їхня так звана уповноважена в лапках по правам людини Москалькова. Вона називала якусь таку загальну просто цифру, скільки людей, я так розумію, вона мала на увазі саме перебуває на території Росії, да, на окупованих територіях, не людей, скільки громадян України чи українців. Вона, до речі, це не уточнила, вона сказала там коло 2 мільйонів, але знову ж таки вона не уточнила, чи мова йде про українців за національністю, да, чи за громадян України. Мені здається, вона там все заміксувала. Ну, це загальна цифра проживаючих, да, не утримуваних. І, власне, ну, мені здається, що, можливо, росіянам навіть вигідно цю цифру якось не світити, тому що, ще раз, це такий ресурс, яким вони так чи інакше вони маніпулюють, да, тобто, я кажу, або вони намагаються таких людей вставити в списки обміну, да, хоча мали просто випустити згідно власного законодавства, або намагаються якось вербувати до армії. От. Тому... Мені здається, що ну це навіть робиться з їхньої сторони свідомо. Мати от такий ресурс, про який ніхто чітко не розуміє, да, там реальної кількості, скільки таких людей утримується.
14: Це була розмова про так звані міграційні центри Росії, а де-факто тюрми, в яких роками утримують українців. Деталі розповідав Андрій Гаргасим, журналіст видання «Тексти». У студії працювала Альона Нестеренко.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
14: Як підібрати СПФ захист на літо, пояснює Юлія Кононенко, косметологиня. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, насамперед, що ж це таке СПФ, як він діє, і також якими бувають СПФ, бо я знаю, що насправді, якщо ти ніколи не досліджував це питання, воно може бути доволі складним, адже існує безліч цих фільтрів, хімічні, фізичні, комбіновані, але я думаю, що насамперед варто пояснити, що ж це за фільтри.
7: Так, я б хотіла почати з того, з маленької історії, звідки він взагалі взявся. Перший хімік, який його видумав, це був альпініст, швейцарський альпініст, який піднімався в гори, в нього згоріла шкіра, і тому він його придумав. Це цікавий факт, тому що воно дійсно працює, і людям потрібно розуміти, для чого його наносити кожного дня наносити на себе і також на своїх дітей. Дійсно, вони є різні, але самий такий нейтральний – це SPF 50. От в усіх на поличках повинен бути SPF 50. Він підходить і для щоденного використання, і в місті, і в гори, якщо ви піднімаєтеся або знаходитесь на морі. Вони є різні для різних типів шкіри. І тому їх не потрібно боятися. Їх треба просто правильно підібрати для себе, а вам допоможуть це зробити в аптеці. Є СПФи для жирної шкіри, які не коментогенні, які роблять матуючу шкіру. Це дуже важливо знати підліткам і їхнім мамам. А також є СПФ зволожуючі. І це покращує якість життя кожної людини. Що хочу ще сказати, що нам потрібно користуватися СПФом кожного дня. Чому? Навіть якщо ви не виходите на вулицю, а, наприклад, офісний співробітник, то ви повинні розуміти і знати, що це вже доказано 100%. Ультрафіолетові проміння проникають навіть через скло автомобілів або через скло у приміщеннях. Навіть є спеціальні СПФ, які ви наносите для домашнього використання, якщо не плануєте виходити з дому і навіть погана погода, там хмарна або сіра, є СПФ 15. Вони такі легенькі, і не зашкодять взагалі шкірі. І також це повинен бути такий щоденний ритуал, який буде вам приносити задоволення. Як ми вже всі знаємо, що зуби ми повинні чистити кожен ранок і кожен вечір. От такий ритуал повинен бути у кожної людини. Це я не тільки про жінок, а у кожної людини. І також навчати діток. Після того, як ви почистили зубки, варто нанести SPF. І в кожного він може бути свій. Залежно від потреби, так? І ще окремо для використання дитячих СПФ. Уже від 6 місяців обов'язково рекомендують наносити на діток СПФ. Чому? Тому що у них більш чутлива шкіра. І сонцеопіки, вони накопичуються з роками. Тобто, коли ми бачимо, що у дитинки такі ніби рязовенькі щічки після того, після прогулянки літньої або взагалі після прогулянки, так, це не є нормою. Діток обов'язково потрібно захищати і наносити на них СПФ. Вони є дитячі в аптеках. Їх можна замовити і через інтернет, і є такі відомі фірми. Мені дуже подобаються і наші вітчизняні, і європейські фірми є, які мають гарну текстуру і дослідження, що вони є навіть антиалергічні. А також є велика потреба у людей, вони можуть про це не знати, але з віком проявляється сонячна алергія. Є такий, на жаль, уже зараз він все більше і більше показується в світі, сонячна алергія, пухирі у людей, навіть зуд на сонце проявляється. Тому для них теж обов'язково вони повинні розуміти, що вони повинні на сонце виходити, берегти себе в проміжку з 11 годин дня до 16:00. І для них важливо не обов'язково тільки СПФом захищатися, а ще важливо одягати окуляри, одягати панамки, кепочки і захищати себе взагалі від сонця, не перебувати на прямих сонячних проміннях. І ще що хочеться сказати, що я б хотіла, я не знаю, які мені потрібно підібрати слова, але вже 100% більше 80 років люди вже точно знають, що СПФ працює. І якщо немає придуманого якогось такого суперкрема антиейдж, який 100% працює, так, то це і є він СПФ. Він дійсно захищає від пігментації, від сонячної алергії, від фотостаріння. Є такі терміни. Зараз на любу дерматологічну конференцію, якщо приходиш, то всі розповідають в першу чергу відразу СПФ. Наносимо СПФ, наносимо СПФ. Після кожної якоїсь процедури косметологічної щодня наносимо СПФ.
14: З одного боку, так, пані Юлія, а з іншого, я розумію тих людей, насправді, хто не користується СПФ. Я тільки нещодавно знайшла свій засіб, я не буду називати, а вже ж марку, оскільки, по-перше, це буде рекламою, по-друге, те, що підходить моїй шкірі, може не підійти іншим, але чи є тут якісь універсальні поради, ще й з огляду на оці хімічні, фізичні фільтри і так далі, тому що коли, наприклад, я під косметику намагалася наносити СПФ на фізичних фільтрах, мені було, моїй шкірі було дуже важкувати, погано так? від того. Uh-huh. І я думаю, що багато людей не люблять СПФ з двох причин, принаймні так було зі мною. Перше, це особливо, якщо ти його наносиш під косметику, то він скочується, це можуть бути певні проблеми. А другий момент, я помічала неодноразово, що в мене з'являються висипання саме на СПФ. І от тому тут важливо розібратися, зокрема, з огляду на оці фізичні, хімічні, ще якісь фільтри, от якщо в людей є проблеми зі шкірою, що робити?
7: Так. Ви знаєте, я сама дуже довго його підбирала. Mm-hmm. І це була така проблема. І саме з-за цієї проблеми я теж великі проміжки часу в своєму житті його не використовувала. Це дійсно правда, і це така помилка, якби я могла повернути час назад, я б це зробила. Дивіться, все настільки легко насправді. Є аптеки там, де у нас є космоцевтика. Ну, ви знаєте, так, заходите там з одної сторони таблетки, а з другої от великі полички із косметичними засобами. І для кожного типу шкіри, от те, що ви описали з вашою шкірою, скоріш за все, у вас десь є розширені пори, трошки більше жирні. Або в якомусь проміжку часу це було. Тому що з роками шкіра може змінювати свій стан. І вона із жирною стає сухою. Або вона і так може бути обезвожена. Тому ви чітко повинні зрозуміти, який у вас тип шкіри. Якщо вона схильна до жирності, вже настільки це... Ну, в маси війшло, що є SPF для жирної або комбінованої шкіри. І тут не дуже важливо, які це фільтри. Тут вже все, вже про вас потурбувався виробник, і він вже придумав SPF матуючий, легкий. Це сама текстура його, вона вже буде флюїдна або крем-гель. Тобто, поняли, вона буде вже легка. І ви зможете її наносити на SPF, а потім декоративні засоби. А якщо, наприклад, вам тяжко, ви можете підкуповувати декоративні засоби із SPF-ом. Тобто вже і тут теж про нас потурбувалися. А взагалі ж буває навіть зараз не тільки SPF, а вже й для волосся захист з SPF. Ну, поняли? Не тільки для обличчя, а вже й для волосся. І навіть для тваринок теж є SPF. Але просто зрозумійте саму його суть. Він захищає від ультрафіолетового проміння. Тобто воно до нас добереться всюди. І ну, перша причина, для чого ми повинні захищати свою шкіру, це меланоми. Тобто коли у вас декілька разів на рік ви там згоріли раз, згоріли два, чи з минулого року, то ви себе на одну ступінь приближаєте до рака шкіри. І це вже доказано, розумієте? Нам вже не треба перевіряти це 250 разів, тому що вже дерматологія існує дуже давно. І це не просто якийсь, хтось хоче на вас там заробити гроші і хоче вам втюхати SPF. Ні, це от як уже зубна паста. Уже просто з зубною пастою у нас вже всі звикли, так? А тут SPF – це щось таке, ніби вже й давно чули, але ще не всі використовують. Тобто від пігментації теж це самий найдієвіший крем. А пігментація з віком, вона робить обличчя, трішки не таким естетичним.
14: Пані Юлія...
7: Тому підбирати під себе, під свій стан шкіри. Жирна або суха, або нормальна. Тобто жирна матуючі некоматогенні, суха – це кремові текстури, і там є зволожуючі компоненти. Все насправді дуже легко.
14: Пані Юлія, а от як... розібратися в цих цифрах 50, 30, так, 15, так. Тому що так. Я знаходила різну інформацію, хтось пише, що 50, значить, це самий сильний засіб. Хтось пише, що 50, тут більше йдеться про тривалість захисту по часу, а не про силу. Як зрозуміти?
7: Дивіться, є дерматологічні стандарти, і це дуже важливо для себе вже почути цю інформацію. Якщо ви знаходитесь на прямих сонячних лучах, тобто ви десь загораєте на пляжі, чи ви на прогулянці, чи ви щось робите на повітрі, і на вас діє ультрафіолет, то SPF 50 ми наносимо чітко кожні 2 години на себе, на своїх дітей, на чоловіків, на всіх, кого ви бачите поряд і хочете захистити їх від опіків. Тобто кожні 2 години ми наносимо навіть 50+ SPF. Якщо ви знаходитесь в приміщенні, ви можете використовувати більш легку текстуру, вам достатньо буде SPF 30, і десь його вам вистачатиме на 3 години. Якщо це хмарна погода, зима, і ви в приміщенні, то є SPF-и 15 навіть, і це десь 1,5 часа перебування отак, і на повітрі може бути. Тобто не так критично, так? Але дуже важливо зрозуміти, якщо ви піднімаєтесь в гори, у вас прогулянка, море, загар, кожні 2 години ви наносите SPF 50+. А те, що я спостерігала на морі, наприклад, за німцями, то вони SPF 50+ наносять на обличчя і на тіло, а потім ще окремо на родинки наносять SPF 100. І вони такі прям в білу-білу таку краплиночку або на пігментні п'ятна. І це... теж буде захищати вас ще більше. І панамка, і окуляри теж не лишні. І навіть можна в тіні, щоб не було сонячного удару.
14: Це була розмова з косметологиною Юлією Кононенко. Ми спілкувалися про те, для чого потрібен СПФ та як його обрати. У студії працювала Альона Нестеренко.
12: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
16: Здобувати світ – це не просто метафора.
17: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
16: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
17: доступне середовище,
16: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
18: Прийняття суспільством.
19: Борці, що здобувають світ.
12: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
19: Дивіться на Ютубі
12: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
19: «Борці, що здобувають світ».
16: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
14: Про програму Translate Ukraine і як українська література виходить за межі мов гігантів, говоримо з Оленою Одинокою, заступницею директорки Українського інституту книги. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, більше, які українські книжки або автори мають нині найбільшу популярність за кордоном і про які країни йдеться? От мені одразу першою на думку спадає пані Оксана Зебушко.
20: Вітаю, дякую за запрошення і за підняту тему. Це важливо, зокрема, для нас, для мене, так як для тих людей, які координують цю програму, це дуже важливо доносити українській спільноті інформацію про неї. Щодо самої програми, зазначу, що програма у нас стартувала з 2020 року. Вона не відбулася у 2022-му зі зрозумілих причин, оскільки почалось повномасштабне вторгнення, не було фінансування, так? І зараз у нас в 2026 році це вже буде тоді шостий сезон цієї програми. Так, доволі багато зроблено, і що можемо сказати, що якщо до появи цієї програми Україну знали тільки через, ну, скажімо, там, чотирьох авторів, чотири імені, так, і в тому числі пані Оксана Забушко, яка турує цей шлях набагато довше, так, пані Оксана Забушко, Андрій Курков, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, до того ж також виходив, його книги виходили в перекладі більше, то зараз з допомогою, зокрема, цієї програми Translate Ukraine, яка є державною програмою, так, світ дізнається про набагато більше наших імен. І це як сучасні автори, так і наша класична література. І це дуже важливо, тому що ми хочемо донести нашим іноземним партнерам, світовій спільноті інформацію про те, що українська література, вона не виникла в 91-му році, коли Україна стала незалежною, так? Вона була задовго до того. У нас є величезна тяглість нашої літератури, в нас є прекрасні представники класичної літератури, які мали вплив і на світову літературу, але про це ніхто не знає з огляду на на нашу історію, на імперіалістичний вплив, так, совєти, от, і на те, що постійно наші божевільні сусіди знищували наших, нашу інтелігенцію, наших літераторів, наших діячів культури. Тому нам важливо донести їхні голоси, наших класиків, нашого розстріляного відродження. Зараз, зокрема, нам важливо доносити до світової спільноти голоси українських письменників-військових. Це також дуже важлива робота. І, зокрема, наприклад, тих, хто... чиї життя вже забрала Росія, і це дуже шкода, але нам доводиться бути їх голосами, нам доводиться вчитися цінувати, знаєте, цінувати літераторів за життя, а не вже говорити за них після того, як вони, на жаль, як Росія забирає їхнє життя. І хочеться... щоб перекладів було більше. Цього року, сподіваюся, ми підтримаємо 100 перекладів іншими мовами. Сподіваюся, що в нас все вийде. В нас цього року, зокрема, із нового, це переклад, який вийде в Японії. І нам важливо розширяти, масштабувати цю програму. Звісно, ми стикаємося з певними якимись новими викликами, але сподіваюся, що нам вдасться втілити наші ідеї, наші цілі.
14: Пані Олено, а наскільки зросла цікавість саме за кордоном до української літератури, коли ми говоримо про період після повномасштабного вторгнення? Чи зацікавилися на міжнародному ринку українською літературою більше? І наскільки українській книзі вдалося вийти з тіні росіян? Адже ми знаємо, прикро, але і досі є ця практика називати російську літературу великою, що от така просто якась неймовірна нібито літературна традиція у нашого ворога, а про українців знають дійсно не так багато. І від чого взагалі залежить вихід на міжнародний ринок, як автору українському, якщо він хоче розвиватися, якщо йому є про що сказати цьому світу і розповісти про Україну, як йому потрапити в цю шпаринку?
20: Для того, щоб автору чи будь-якому іншому актору цієї сфери виходити на закордонний ринок, ми радимо, не те, що радимо, так працює бізнес, так, заходити через агентів, заходити через менеджерів з продажу прав видавництв, тобто звертатися до видавництв. Самому автору дуже складно пробитися, якщо автор невідомий, так, тому важливо налагоджувати зв'язки з тими, хто може, хто вже має напрацьовану якусь базу і може представляти цього автора за кордоном. Український інститут книги також дає можливості нашій бізнес-спільноті. Для цього ми організовуємо участь в міжнародних ярмарках, організовуємо стенди, де наші видавці можуть представляти свої книжки, де можуть проводити зустрічі зі своїми іноземними партнерами. Ми, в свою чергу, підсилюємо це інформаційно з нашими іноземними партнерами, робимо свою інституційну роботу. Тому дуже важливо забезпечити саме оці B2B контакти, так, бізнес-то-бізнес. І також ми формуємо каталоги, ми шукаємо інформацію для наших видавців, де вони можуть, для видавців, для агентів, де вони можуть говорити. Дуже велику роль в просуванні української літератури, величезну роль грають саме перекладачі з української мови іноземними мовами. Вони є тими амбасадорами, промоутерами, які українську літературу промотують. І дуже важливо підтримувати перекладацтво. Тому що вони можуть зацікавлюватись перекладами, їх створювати, йти до іноземних видавців і пропонувати, казати, ось в мене є такий переклад, це дуже класна книга, вона буде дуже цікава нашій аудиторії. І вже вони є тим агентом, який стає поштовхом для створення, для друку цього перекладу з української літератури тою чи іншою мовою в світі. Тому важливо, знаєте, важлива системна підтримка кожного такого, кожної складової цих всіх процесів, тому що це все працює такою екосистемою, і воно все працює паралельно, і потрібно сприяти всяко, щоб всі ці процеси тривали.
14: От ви зазначили на перекладі, а наскільки книга може здорожчати з огляду на переклад і наскільки за кордоном зважають на ціну книг, чи готові витрачати кошти, якщо це книжка закордонного автора, зокрема українського, тому що, ну, як ми знаємо, переклад – це дійсно не дешева історія, і книжки закордонних авторів, вони коштують дорожче, ніж українських на ринку, принаймні такі мені попадалися, але тим не менше, тут же так само важливо вкладатися в промоцію і пояснювати, що да, ця книжка, можливо, десь і дорожча, але вона дійсно крута і вона розширить ваші межі щодо сприйняття світу, щодо сприйняття інших країн. Наскільки за кордоном ціна може бути перепоною?
20: Ну, зараз можемо сказати, що світ і, зокрема, багато наших іноземних партнерів, загалом можемо говорити про економічну кризу, так, вона торкається зараз кожного в світі, і про це також говорять на тих ярмарках, на яких ми буваємо. Звісно, є труднощі, в кожної країни є свої ще внутрішні ринкові труднощі, зокрема, як у них працюють ці екосистеми, так, там може дещо в кожній країні відрізнятися і виникати якісь труднощі. Щодо цін на книгу, ви згадали, в Україні, так що книжки до іноземного автора можуть бути дорожчими, звісно, тому що там є ще така складова, як переклад. І в залежності від об'єму книги, так, від кваліфікації перекладача, ця ціна може варіюватися. При тому, що в нас десь 2/3 всіх книжок на ринку – це переклади саме з іноземних мов. І це, в принципі, можливо, нормальна, я можу сказати, ситуація зараз, тому що от я колись також працювала в видавництві, і ми розуміли, що, наприклад, якийсь один світовий бестселер, який цікавий там усім, він уже так дуже такий і розпіарний, він справді там якась класна книга. От ця книга, продажі цієї одної книги, вони могли тримати іще 9 інших видань видавництва, і, зокрема, це давало можливість друкувати українських авторів, менш відомих українських авторів, так? Тобто це все дуже взаємопов'язано, і книги, які дають великі прибутки, вони дають можливість друкувати менш відомі видання і там якихось авторів-початківців, так? Тому важливо і те робити. Щодо промоції за кордоном, так, це для нас це також дуже важливо. На жаль, в нас трохи замало, як на мене, ресурсів для цього, але ми в межах тих заходів, в яких ми беремо участь, ми намагаємося шукати фінансування додаткове для того, щоб привести наших авторів до іноземних читацьких спільнот, тому що дуже важливо це фізична присутність. Ми зрозуміли це через ковідні часи, так, через можливість якихось дистанційних заходів, але ні, найкраще працює, коли ми ми є там представлені фізично, коли ми їдемо до людей. І працювати з цими спільнотами дуже важливо, і ми зосереджуємося на стратегічно важливих для нас країнах і читачах, особливо тих, які допомагають нам в військовому плані, так, які надають нам військову допомогу, тому що нам, на мою думку, нам потрібно працювати з тією аудиторією іноземних читачів для того, щоб допомагати нашим союзникам, допомагати нам. Бо вони, там ті чи інші країни, які дають нам військову допомогу, вони також мусять працювати зі своєю аудиторією, пояснюючи їм, для чого вони мають допомагати Україні. І тому, коли там виходять наші переклади, там, де виходить література про нас, де можуть прочитати про нас не через призму російських книжок, а саме безпосередньо від нас, мені здається, це дуже хороший інструмент.
14: Про те, як українська книга виходить на міжнародний ринок, ми спілкувалися з Оленою Одинокою, заступницею директорки Українського інституту книги. У студії працювала Альона Нестеренко.
18: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
21: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
22: У червні в Україні набудуть чинності нові правила бронювання, що важливо знати, нам розповів Данило Макаренко. Молодший юрист адвокатського об'єднання LCF. Розмову з ним веде Влад Бундаш.
23: Отже, Кабмін анонсував чергові зміни до системи бронювання і визначення критично важливих підприємств. Давайте почнемо з того, а які зміни зараз є найголовнішими, що ви можете виділити, так би мовити, який портрет працівника, якого можуть забронювати?
24: Ну, по-перше, якщо орієнтуватись на заяви нашого міністра економіки, то найосновні зміни – це, по-перше, його середня заробітна плата працівника. Вона має бути розрахована за коефіцієнтом, тобто береться мінімальна заробітна плата і множиться на коефіцієнт 3, точніше, вона буде множитись на коефіцієнт 3 після змін, це орієнтовно десь 25 тисяч. Це по-перше. По-друге, це працівник, який враховується лише один раз на певній роботі, тобто за сумісництвом, якщо він працює, то враховується лише на тій роботі для бронювання, якщо на іншому підприємстві він працює, там він вже в квоту для військовозобов'язаних не входить. Це з такого основного, про що казав нам міністр, що можна віднести до працівників безпосередньо.
23: Уряд говорить про необхідність переглянути статуси критично важливих підприємств і фактично провести таку повторну перевірку вже ухвалених рішень. Тут давайте розберемося, певно, з юридичної точки зору, чому зараз виникла потреба знову і знову у такому перезавантаженні системи. Тобто йдеться про певні зловживання. Що ви тут виокремлюєте?
24: Ну, дивіться, чому треба переглядати критерії. Є основна постанова, 76-та, в якій, відповідно, закріплені, яким вимогам має відповідати будь-яке підприємство, базовим вимогам. На цю постанову, орієнтуючись, міністерства і військові адміністрації випускають свої накази. Галузеві і регіональні, які, посилаючись на цю постанову, встановлюють, яким критеріям потрібно відповідати підприємствам, щоб їх визнали критичними. Тобто, умовно, є постанова, затверджена Кабміном, і, орієнтуючись на неї, Міністерство економіки робить свій наказ. В своєму наказі Міністерство економіки, посилаючись на міністерство, на Кабінет міністрів, формує свої вимоги. І коли змінюється щось в постанові, наразі зміни доволі серйозні в плані заробітної плати, в плані врахування сумісників. Це має бути відображено і відповідно в критеріях, які затверджені міністерствами. Тобто, враховуючи ці зміни, вони мають змінити свої накази. Тому, да, є певні недоліки попередньої версії, ну, точніше, зараз чинної версії постанови, це, до прикладу, врахування осіб, які мають відстрочки або осіб, які працюють за сумісництвом по декілька разів. І ці недоліки, вони одні з тих, які плануються врегулювати. Але перегляд наказів міністерств – це нормальна реакція на зміни от такі постанови.
23: Ось щодо оновлених критерій критичності підприємств, загалом йдеться, нагадаю, за критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності країни, безпеки або забезпечення базових потреб населення. І тут є такий цікавий момент, що міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні військові адміністрації мають протягом місяця перезатвердити власні критерії критичності за погодження з Міноборони та Мінекономіки. Ось цей місяць проміжний, так би мовити, наскільки, на вашу думку, його вистачить? Тому що підприємств багато насправді, і можуть хтось втратити статус критичності, хтось із військових адміністрацій буде локально визначати на місці, чи тут немає ризиків для того, щоб все було враховано?
24: Ну, місяць – це виходить на те, щоб саме міністерство або військові адміністрації змінили свої критерії. А потім, після того, як цей місяць пройде, буде ще 3 місяці,

0: Треба буде підтягуватись до нових критеріїв, якщо захочуть зберігати свою критичність підприємства.
1: А щодо ось цього перехідного періоду, ще уточню, поки він буде тривати, поки будуть тривати перевірки, працівники, які там працюють, вони все одно залишаються заброньованими до оновлення статусу безпосередньо. Чи тут інша процедура?
0: Да, там буде їх, вони будуть залишатися заброньованими до періоду, поки статус підприємства не перевірять. Це має бути визначено в постанові, яку буде затверджено. Там буде прописано, що на період от такий-то такі підприємства не будуть втрачати свою критичність, а відповідно працівники не будуть втрачати бронювання.
1: Якщо дивитися на певні наслідки, які можуть нести за собою ці зміни, коли вони запрацюють і оновляться статуси критичності в певних підприємствах України, після цих змін, на вашу думку, кількість заброньованих загалом може зрости чи навпаки зменшитись? Чи є у вас певні такі прогнози, зважаючи на ті вимоги, які зараз оновлює уряд?
0: Кількість заброньованих осіб, вона точно зменшиться, і на це є кілька причин. По-перше, у зв'язку з тим, що деякі підприємства втратять критичність. Невідомо, який відсоток, але певний відсоток точно втратять через те, що збільшиться кількість вимог до цих підприємств. Це по-перше. По-друге, була і наразі існує така ситуація, коли підприємства збільшують кількість військовозобов'язаних, яких вони можуть забронювати, за рахунок осіб з відстрочками по закону або інших заброньованих. Умовно, у вас на критичному підприємстві працює 20 осіб, з них ви можете забронювати 10, а ви думаєте, як вам ще забронювати 10, ще 10 осіб. І ви додатково берете 10 людей з відстрочками, і таким чином формально збільшуєте кількість військовозобов'язаних, які ви можете забронювати. Цю можливість приберуть. Відповідно, кількість військовозобов'язаних буде визначатись, яких можна визначити до бронювання, вона буде менше. Тому кількість осіб, які будуть забронювані, вони точно зменшаться після змін.
1: А ось безпосередньо про підприємства, які можуть отримати цей статус критичності, галузі, де це буде працювати, наскільки вони звужуються, що ви бачите по цих змінах?
0: Наразі це невідомо, це треба буде дивитись накази, які будуть видані після того, як буде опублікована нова версія постанови, точніше зміни у постанову 76. Після цього будуть змінені накази міністерств, і після того, як вже будуть відомі зміни з цих наказів, то можна буде сказати, чи звужується кількість підприємств, які можна бронювати за наказами профільними чи ні. Наразі це на рівні якихось слухів, тому...
1: Так, абсолютно. Тут варто обговорювати вже безпосередньо, коли ми побачимо, як ви сказали, оновлений проєкт постанови. Тут ще уточню стосовно бюрократії. Чи спростять нові зміни, процедури для підприємств, саму подачу і загалом весь цей процес? Чи навпаки, можливо, додадуться якісь нові перевірки, як ми вже зазначили, документи, погодження? Тобто ось ця бюрократична машина, вона залишиться на тому рівні, чи будуть якісь зміни?
0: Наразі з того, що було офіційно заявлено, я не бачу якихось змін стосовно бюрократії, тобто зміна критеріїв, вона поширюється на ті ж самі буквально документи, які подавались раніше, будуть подаватися після змін, але з більшими вимогами. Ще щодо керівників підприємств буде для них вимога, наскільки мені відомо, зменшувати кількість заброньованих працівників, якщо квота зміщається. Тобто, якщо у вас було заброньовано, відповідно, 10 осіб, 20 осіб на підприємстві, 10 осіб заброньовано, хтось звільнився, ви можете забронювати 50%, якщо там виходить з половиною особа, да, 9,5, то воно зменшується до 9. Відповідно, у вас було 20 осіб, 10 заброньованих, один звільнився, ще одну людину ви маєте розбронювати, тобто мусите, це буде обов'язок підприємців. Там немає для цього великого бюрократичного процесу, це

0: робиться доволі просто, але бюрократія, вона загалом не змінюється, можливо, трошечки розширюється, коли з'являється така вимога до роботодавця розбронювати особу.
1: А, до речі, щодо певних таких штрафних санкцій, так би мовити, якщо підприємство порушує правила критичності, його втрачає, чи є певний період, скільки воно не може подаватися ще раз на статус критичності, чи тут є якісь моменти, про які важливо знати?
0: Да, там є певні обмеження, якщо підприємство воно не відповідає критеріям, воно їх втрачає. І є два варіанти. Перше, це коли у підприємства є можливість після усунення недоліків знову отримати критичність. Другий варіант, коли дійсно було якесь серйозне порушення, яке є вимога до роботодавця, яку він не виконав, тоді там встановлюється до року строк, у який підприємство не може знову подаватись на критичність.
1: Це була розмова із Данилом Макаренком, молодшим юристом адвокатського об'єднання LCF. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Для громадського радіо свобода слова – це…
3: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В Україні 7 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями помірний дощ. Зокрема, на півночі, в центрі і на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. В більшості областей в день очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів. На півдні і південному сході стовпчики термометра підскочать до плюс 29 градусів. А на заході буде прохолодніше. В межах плюс 18, плюс 23. Градуси. У Києві плюс 26, плюс 28, хмарно з проясненнями, місцями можливий не надто рясний дощ.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Війна змушує знаходити нове в медицині, особливо ті, яка рятує життя. Розмова Руслани Кравченко із завідувачем відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артуром Карамяном о 10.10. Юрій Верес з новою редакцією фотокниги «Світло крізь руїни» і першим за кілька років виднограєм гурту «Кам'яний гість» «Києва мій» о 10.30.
6: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
0: Новини
7: дізнаються на Громадському радіо.
8: В Україні, зокрема, лист Володимира Зеленського до Владимира Путіна про те, чи зможе цей лист якось вплинути, чи повернуться Сполучені Штати за стіл перемовин. А в другій частині програми поговоримо про те, що відбувається у світі польського спорту. Все це одразу після випуску новин. Запрошую Сніжану Чернюк ознайомити вас зі свіжою інформацією.
9: Дональд Туск прокоментував візит Кирила Буданова до Варшави. В Угорщині триває неофіційна підготовка до візиту Зеленського. Українця за крадіжку унікального сома депортували з Польщі. Присвоєння українській військовій частині імені героїв УПА стало темою зустрічі між Міністерством закордонних справ Польщі та посланцем президента України Кирилом Будановим. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед від'їздом з Чорногорії наголосив, що у ставленні польської влади до України в контексті війни з Росією нічого не змінилося. Нехай ніхто не намагається поділити уряду і президента, і будь-кого в нашій оцінці того, що сталося в Києві. З усією впевненістю, і це також моє прагнення, будемо разом із президентом і всіми такими серйозними політичними силами в Польщі пильнувати польську єдність, коли йдеться про питання російське і питання українське.
10: Єдність польську, якщо йде про питання російську і питання українську.
9: Очільник уряду додав, що обидві сторони повинні шукати вирішення глухого кута.
10: В тій хвилі ця відповідальність є по стороні українській, щоб...
9: На цей момент уся відповідальність є з українського боку, щоб якось залікувати цей абсолютно непотрібний, може, не політичний конфлікт, але конфлікт історичних інтерпретацій. Не маю жодних сумнівів. Я розумію, що кожен має свою національну вразливість і розумію, що українці будуть шанувати пам'ять тих, котрі боролися з совєтськими загарбниками, але я би не зрозумів, якби одночасно хотіли вшановувати пам'ять тих, котрі вбивали поляків.
10: Równocześnie czcić pamięć tych, którzy mordowali Polaków.
9: Речник Міністерства закордонних справ Мацей Вевюр повідомив Польському радіо, що зустріч між Кирилом Будановим та заступником міністра Марціном Босацьким відбулася на прохання української сторони. Цитую, міністр Босацький наголосив, що це рішення, прийняте президентом України, викликало біль та обурення в польському суспільстві, повідомляє Мацей Вевюр. Президент України Володимир Зеленський може відвідати Будапешт найближчими тижнями. Угорські ЗМІ повідомляють про підготовку до угорсько-українського саміту, посилаючись на дипломатичні та політичні джерела. Консервативна газета «Маджар Ханг» першою повідомила про візит. За її словами, це кульмінація кількох місяців переговорів щодо прав української меншини на Закарпатті та розблокування Будапештом першого етапу переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Угорські ЗМІ наголошують, що відносини між двома країнами значно покращилися після зміни уряду в Будапешті. Останніми днями Петер Мадяр оголосив про угоду з Києвом щодо мовних та освітніх прав угорської громади в Україні. Ця суперечка роками була головною перешкодою для нормалізації відносин. Потенційний візит Володимира Зеленського стане першим офіційним візитом українського президента до Будапешта з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Коментатори кажуть, що зустріч може стати символічним підтвердженням нового початку в угорсько-українських відносинах та важливим сигналом для Європейського Союзу перед подальшими рішеннями щодо розширення спільноти. 57-річного громадянина України, заарештованого після крадіжки живого сома з озера Балатон, було депортовано з Польщі та заборонено йому в'їзд до шенгенської зони на 5 років. У п'ятницю, 29 травня, з озера Балатон було витягнуто 182-сантиметрового сома, який, за оцінками, жив там понад 2 десятиліття. Риба була ще живою, коли її помістили в багажник автомобіля, незважаючи на реакцію присутніх на місці події, які вказали, що такі дії незаконні. Чоловіка було затримано 2 червня 2026 року у Варшаві співробітниками головного управління поліції 7-го району Варшави. Під час розслідування було встановлено, що його перебування на території Республіки Польща становить загрозу громадському порядку. Так повідомила майор прикордонної служби Дагмара Білець, речниця командира Надвіслянського підрозділу прикордонної служби. Через день співробітники перевели 57-річного чоловіка до приміщення прикордонної служби у Варшаві. Чоловікові було видано постанову про депортацію та заборонено в'їзд до Польщі та Шенгенської зони на час 5 років. Прикордонна служба оголосила рішення таким, що набуває негайного виконання, і того ж дня супроводила чоловіка до прикордонного переходу в Дорогуську.
8: Дякую, Сніжані Чернюк, за випуск новин, а ми продовжуємо програму. Володимир Зеленський написав відкритого листа до Володимира Путіна і, зокрема, в ньому закликав припинити війну. Чи матиме цей лист вплив на диктатора Кремля, а також чи Сполучені Штати повернуться до столу переговорів? Про це Олексій Бурлаков далі в програмі.

0: Володимир Зеленський пише листа, відкритого листа Володимиру Путіну, якого він, скоріш за все, поки що не бачив. Принаймні, як каже прес-секретар Путіна, що він його не бачив. Але вже цікава реакція, світу. Не Путіна, а світу на цей лист вже є. Про нього, а також про участь Сполучених Штатів в урегулюванні війни в Україні поговорили із кандидатом наук, постійним членом Міжнародної асоціації політичних наук Олексієм Якобіним. Пане Олексію, вітаю.
1: Вітаю, велике дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли час. Давайте розбиратись, кому насправді було це послання, кому насправді був цей лист? Саме Путіну чи навпаки громадськості, знаючи, що Путін ніяк на нього не відреагує?
1: Ну, ви знаєте, взагалі ми бачимо, що у нас Володимир Зеленський почав практикувати нові жанри, назвемо так, міжнародних елементи міжнародних відносин, да, жанрі листи, листування. Тому що це не перший лист. Я нагадаю, до цього був лист до президента Сполучених Штатів Америки, до Конгресу, і він нібито був не публічний, але став публічний, і я думаю, і так і розраховували, що зрештою він потрапить у ЗМІ. А тепер ми бачимо такий відкритий лист Путіну, да? Якби в публічній площині, це звучить, знов таки, з точки зору класичної дипломатії, я відмічу, це не зовсім типові жанри для неї. Чому? Тому що, як правило, класична дипломатія, якщо є бажання там про щось домовитися або вийти на якісь, скажімо так, чіткі моменти, як правило, це робиться в більш приватному моменті, да? Тобто обмін приватних повідомлень там, чи через, наприклад, окремих людей, чи через окремі повідомлення, депеші і так далі. І я просто нагадаю, що навіть колись був скандал на початку 20-го сторіччя після революційних подій на той момент в Російській імперії, що більшовики розкрили всю дипломатичну переписку на той момент імперського міністерства закордонних справ, і тоді це викликало великий скандал в Європі в кінці Першої світової, тому що, ну, скажімо так, дипломатія, вона стала під впливом світла того, що відбувалися різні домовляння. Тобто, і після того, як правило, дипломатія все рівно уникала, насправді уникає якоюсь мірою такої великої публічності. З іншого боку, ми можемо відмітити, що, мабуть, останні роки, і Україна тут є одним з прикладом, дипломатія, вона почала навпаки вважати, що публічність, такі заяви публічні, листи, звернення і так далі, вони якби мають виконувати роль дипломатично. Це має свої плюси і мінуси, і свої обмеження. І тому, якщо говорити про цей лист крайній, як мені здається, насправді ключовою аудиторією тут навіть є не Путін і не кремлівська верхівка, а я думаю, що в першу чергу президент Сполучених Штатів Америки. І, власне, ми побачили, що саме він відреагував ще вчора на цей лист, принаймні з подачі журналістів, да, він сказав, що сподівається, що така зустріч між президентом України і Росії може відбутися, і що, власне, якби Сполучені Штати Америки хотіли сприяти цьому, що там потрібно йти бути на компроміси і так далі, обидві сторони мають на це піти. Тобто, по суті, ми бачимо, як мені здається, ключового адресата – це Дональд Трамп. Тому що якщо говорити про потенційний вплив на Росію, ну, давайте так скажемо, в тій формі, як це було зроблено, мені здається, що це навряд чи є показником, знаєте, такого бажання в даному контексті справді сприяти тому, щоб така зустріч могла відбутися, знаючи любов Росії, в першу чергу, до, давайте так скажемо, в дипломатичному плані, до підкилимних домовленостей, скоріше. Так? Тобто, знов таки, в медійному плані, так, зрозуміло, що це робиться також напередодні виступу Путіна, який запланований п'ятницю на Санкт-Петербурзькому економічному форумі, де, як ми вже нібито чули, що і Путін має якось і на цей лист, можливо, відреагувати. Але я ще раз прикреслю, як мені здається, що все ж таки ключова аудиторія для цього листа – це Сполучені Штати Америки. Тобто Київ насправді цим листом хотів, наскільки я бачу, сказати, знаєте, відправити сигнал адміністрації Трампа, що готові на зустрічі, так, тобто готові говорити з позиції лінії розмежування, а не, наприклад, тих моментів, які ми чули до цього, що Росія готова говорити тільки після там виводу українських військ з Донбасу і так далі, а саме про лінію розмежування в цьому листі йдеться, готові говорити в контексті гарантії безпеки. І, власне кажучи, тобто для Трампа це якби спроба, я, наскільки я розумію, з боку Києва почати додатково його стимулювати все ж таки повернутися до активнішої роботи по закінченню російсько-української війни. України, тому що справді останнім часом ми бачили, що Трамп був скоріше його адміністрація зайнята іншими речами. І мені здається, дуже показові тут були заяви Марко Рубіо, держсекретаря Сполучених Штатів Америки, який декілька разів публічно говорив про те, що Сполучені Штати Америки не вбачають для себе бажання брати участь в переговорах, якщо це просто участь заради участі, да, що обидві сторони мають міркувати про те, щоб піти на якісь компроміси. А якщо цього немає, Штати цього не бачать, то власне якби вони не бачать свого бажання брати участь.
0: Так, дійсно, Сполучені Штати ледь не говорили про те, що вони закінчують, не братимуть більше участь в перемовинах, бо не бачать в них сенсу. І, ймовірно, і цей лист міг би розблокувати принаймні от реакцію Трампа, він викликав, дійсно. Але тут давайте зробимо припущення, що цей лист більше спрямований на внутрішню аудиторію. Але це, звісно, скидається на конспірологічну теорію більше. Ну, скажімо, підготовка до виборів в Україні, наприклад, і робота на якусь внутрішню аудиторію. Чи може бути таке? Бо низка дій, які робив президент України, які нібито розраховані на міжнародну реакцію, вони останнім часом, принаймні, більше скидаються на те, що це, знову ж таки, намагання залучити якусь підтримку.
1: Дивіться, я думаю, що цей момент очевидно присутній, да, а власне навіть вже західні видання, якщо не помиляюсь, Нью-Йорк Таймс виходило з публікаціями, що тут вони бачать і піар-ефект, да, від такого листа, і, звісно, він має внутрішній характер, в першу чергу. Тобто, знов таки, внутрішньо ми розуміємо, що Зеленський намагається тим самим показати, що от він готовий, власне кажучи, до переговорів, що він не готовий, він не ховається, да, що от він готовий виступати з такою пропозицією на фоні справді дуже, ми бачимо складнощів, які є з переговорами, і справді на фоні певних складнощів внутрішніх, я хочу відмітити, тому що ми бачимо, що всередині зараз України є, от, наприклад, парламенту, ми це дуже яскраво бачимо, є певні внутрішні брудіння, давайте так скажемо, да, тому що ми всі бачили, наскільки складно було прийняти, наприклад, той самий меморандум з міжнародним Європейським Союзом на 90 мільярдів. І наскільки багато зусиль президенту і офісу президента довелося зробити для цього, да? Тому що по суті ми побачили, як вперше за 7 років Зеленський зустрівся з своїми політичними опонентами і опозицією, да? Тому що були зустрічі, ми це бачили і з Юлією Тимошенко, і з підсанкційним Петром Порошенком, і з Юрієм Бойком. Тобто, грубо кажучи, з усіма тими силами, на які президент розраховував, що вони можуть дати голоси, тому що справді деякі з них, якщо ми подивимося там на голосування за бюджет або урядові проекти, вони просто не пройшли, да, якби не було голосування окремих депутатських груп і фракцій ще разом зі «Слугою народу». Тобто це показує кризу всередині «Слуги народу», кризу монобільшості і потреба спертися на інші політичні групи. І, звісно, давайте так відмітимо, що це теж справді схоже на якусь таку предвиборчий момент. Да? Тобто, так само, як і ці внутрішні процеси, пов'язані з, скажімо так, колотнечею, да, навколо і антикорупційних розслідувань, які ми спостерігали останнім часом, навколо деяких фігур політичних, тому що мені здається, що, наприклад, у антикорупційних органів в першу чергу вони звертають увагу на, скажімо так, «Слугу народу», так, на монобільшість, але з іншого боку, але ця історія теж була. Да? Тобто, і все це разом, звісно, як мені здається, воно так трохи в українському політику підігріває відчуття, що є певна криза, в тому числі криза пов'язана з прийняттям рішень, так, зі складністю таких прийняттів рішень, навіть на рівні парламенту. Тобто, якщо раніше це все було автоматично, то тепер ні. І, звісно, в цьому форматі, як я бачу, Зеленський справді для себе шукає якісь, скажімо так, додаткові моменти, які могли б його підсилити. І потенційно, я насправді цього не виключаю, якщо через певний час ми побачимо, наприклад, хоча б сісфайр, да, тобто перехід до зупинки вогню, звісно, він буде намагатися всі ці історії, от, в тому числі такі листи, указ там про 9 травня і так далі, показувати частині аудиторії, що от бачите, от я отак от веду таку політику, знаєте, з відкритим забралом, не приховуючись, навіть дещо в агресивному форматі, да, тобто готовий так вести, навіть зважаючи там на складнощі війни і так далі. Тобто так, це схоже частково на такі піар-кроки, то я думаю, що в такій логіці це якби як то кажуть, make sense.
0: Розглянули з усіх сторін лист відкритий президента України, спробували зрозуміти, кому він був адресований, і, здається, зрозуміли, що він був адресований всім, окрім Володимира Путіна. Олексій Якубін, кандидат наук, постійний член Міжнародної асоціації політичних наук. Дякую вам за розмову.
2: Я підготував матеріали і розмовляв із політологом Олексієм Бурлаком.

А далі поговоримо про те, що відбувається у світі, зокрема, польського спорту, тенісні турніри, футбольні матчі і не тільки. Про це Назар Олійник у огляді зі світу польського спорту.

0: З вами програма «Зі світу польського спорту», перед мікрофоном Назар Олійник. Почнемо огляд з сенсаційної новини. У четвер Майя Хвилінська вийшла до фіналу відкритого чемпіонату Франції з тенісу на легендарних кортах Ролан-Гарос у Парижі. Хвилінська, 114-та ракетка світу, за рейтингом ВТА перемогла росіянку Діану Шнайдер, 23-ту ракетку, з рахунком 7-6, 7-4, 6-4. Поєдинок тривав 2 години 10 хвилин. Тенісний тренер Павел Островський підкреслив високий рівень суперниць і вольові якості польки.
1: Я дивлюся цей матч, а долоні самі тягнуться до оплесків. Його рівень був просто неймовірно високим. Суперниця поставила справді дуже складні умови, адже вміла довго тримати гру із задньої лінії корту, змінювати темп, виконувати вкорочені удари, урізноманітнювати свій теніс. Тож її стиль був певною мірою схожий на стиль Майі. Крім того, вона часто проводила завершальні та атакувальні розіграші. Водночас для мене Майя є абсолютним віртуозом, якщо йдеться про комбінаційну гру. Тому я думаю, що саме цей чинник став вирішальним, а також рішучість, її воля до боротьби, наполегливість і віртуозність комбінаційній грі, в якій Майя є просто беззаперечною майстриною.
0: Для Хвилінської вихід у фінал відкритого чемпіонату Франції з тенісу – це найбільший успіх у кар'єрі. 24-річна польська тенісистка виступає в основній сітці турніру після успішного подолання 3 раундів кваліфікації. На переможницю поєдинку Хвилінська-Шнайдер у фіналі вже чекала росіянка Міра Андрієва, 8-ма ракетка світу за рейтингом ВТА, яка в півфіналі здолала українку Марту Костюк, 15-ту ракетку світу з рахунком 6-1, 6-3. Фінал French Open відбудеться у суботу. А тепер про спорт номер один. Збірна Польщі з футболу зіграла в нічию з Нігерією 2-2 у товариському матчі, який відбувся у Варшаві в середу на національному стадіоні. Рахунок у зустрічі на 23-й хвилині відкрив нападник гостей Терем Моффі. На другій компенсованій хвилині першого тайму рівновагу відновив захисник господарів Кацпер Потульський. На 77-й хвилині форвард Поль Онуачу реалізував пенальті і знову вивів Нігерію вперед. Однак на 5-й компенсованій хвилині другого тайму рятівний гол для польської команди забив центральний захисник Пшемисław Вішнєвський. Півзахисник збірної Польщі Пьотр Зілінський високо оцінив автора останнього гола і також переконує, що поляки могли перемогти в цьому матчі.
1: Ми створювали гольові моменти і достатньо було забити гол, аби перемогти в цьому матчі. З цих двох матчів можна зробити певні висновки, але це були товариські зустрічі, і я думаю, що тренерський штаб тепер все це впорядкує. Ми маємо час на відпочинок, аби перезарядити свої батареї, і важливо добре розпочати сезон і у вересні повернутися на шлях перемог.
0: Слід сказати, це вже другий поєдинок без перемоги для збірної Польщі під час цього тренувального збору. Минулої неділі поляки поступилися у Вроцлаві збірній України з рахунком 0-2. Ані Польща, ані її спаринг-суперники Україна та Нігерія не пройшли на першість світу в Канаді, США і Мексиці, яка стартує вже 11 червня. І ще одна невдача. Чоловіча збірна Польщі вибула з чемпіонату світу з баскетболу 3-3, що проходить у Варшаві вже на груповому етапі. Марцель Понітка, Міхал Соколовський, Адам Вачинський та Пшемисław Замойський завершили турнір без жодної перемоги. У четвер поляки поступилися Чехії 15-21, а також збірній США 14-21. Пшемисław Замойський так підсумував виступ польської команди.
1: Усе вирішив перший день. Ті два матчі програні з мінімальною різницею, той невеликий брак удачі. Ми розпочали турнір з показником 0-2, хоча могли радіти результату 2-0 після першого дня і фактично вже майже гарантували собі вихід до наступного раунду. На жаль, тепер нам залишається лише шкодувати, адже ми завершуємо турнір із балансом 0-4. Ми зробили все, що могли, віддали стільки сил, серця, енергії, скільки мали. Проте цього виявилося недостатньо, чогось нам забракло. Цей найкращий чемпіонат світу, на якому мені доводилося виступати, і я можу сказати це щиро та з гордістю. Я справді ще не бачив настільки красивої арени, такої чудової атмосфери, такої неймовірної енергії від уболівальників. І саме цим я особливо пишаюся. Для мене велика честь, що протягом останніх днів я мав можливість представляти кольори Польщі.
2: Це великий для мене щастя, що можу через останні дні репрезентувати барви Польщі.
0: Варто додати, що жіноча збірна Польщі також вибула з баскетбольної першості світу 3-3, яка проходить у Варшаві. У середу підопічні тренерки Едити Коризни поступилися збірні Азербайджану з рахунком 13-20, а згодом зазнала поразки від Нідерландів 10-21. Біло-червоні баскетболістки завершили виступи на груповому етапі, маючи в активі одну перемогу та три поразки. Турнір у польській столиці триватиме до неділі. А тепер про королеву спорту, про легку атлетику. Клаудія Казімерська з результатом 3 хвилини 59,24 секунди посіла друге місце в забігу на 1500 метрів на етапі Діамантової ліги в Римі. Перемогу здобула британка Джорджія Гантер-Белл. Для Казімерської це найкращий результат в нинішньому сезоні та найвищі досягнення в кар'єрі на змаганнях Діамантової ліги. Польська легкоатлетка блискуче провела фінішний відрізок дистанції та на останніх метрах випередила багато суперниць. Гантер Белл перемогла з часом 3 хвилини 58,63 секунди. Результат польки є другим у цьогорічному європейському рейтингу. Кращий показник лише у переможниці римського етапу. Обидві спортсменки належать до числа претенденток на медалі чемпіонату Європи, які відбудуться в серпні в Бірмінгемі. Польські веслувальники не змогли здобути медалі на першому етапі Кубка світу, який відбувся у Севільї. До недільних фіналів А пробилося 5 польських екіпажів. У змаганнях двійок парних Вікторія Каліновська та Юлія Рогєвич посіли четверте місце, відставши від румунок, які перемогли на 8,5 секунд. Власне, це був найкращий результат польської команди на змаганнях в Іспанії. Виступ польської команди оцінив спортивний директор Польської асоціації висувальних товариств Анджей Кшепінський.
3: У день фіналів Кубка світу з веслуваннями не мали медальних екіпажів, але я задоволений продемонстрованим рівнем. До змагань заявилися майже всі провідні веслувальні держави, хоча були відсутні збірні США, Китаю та Італії. Попри те, що польські екіпажі, а у фіналах ми побачили 5 наших човнів, не здобували перемог, вони показали цілком пристойний результат, на якому, як не крути, на цьому початковому етапі сезону. Наші головні старти заплановані на серпень. На початку місяця відбудеться чемпіонат Європи у Варезе, а наприкінці серпня – чемпіонат світу в Амстердамі. Тож цілком природно, що вихід на пікову форму ми лише плануємо. Впевнений, що ми побачимо прогрес уже на наступному етапі Кубка світу. За місяць він пройде в Люцерні.
4: Пухарі світу з нашим удялом, який за місяць розіграний зостане в Люцерні.
0: Спортивний функціонер також зазначив, що незважаючи на відсутність поляків на п'єдесталі у Севільї, можна бути задоволеним виступом польських екіпажів з огляду на продемонстроване ними бажання перемогти. І на завершення повертаємося знову до футболу. Футболісти краківського клубу «Вітчиста» вийшли до екстракляси вищого футбольного дивізіону країни. У фіналі плей-офф першої ліги підопічні тренера Казіміжа Москаля перемогли клуб «Хробри» з Глогова з рахунком 2-1. Сам Казіміж Москаль, який вивів «Вітчисту» до екстракляси, ставши вже четвертим тренером команди протягом сезону, досі не вірить досягнутому.
5: Якщо
1: бути щирим, коли стартував цей проєкт у Вітчисті, я не був до кінця переконаний, що він вдасться, адже це здавалося неймовірним. Однак власник клубу проявив терпіння і глибоко залучився до цього проєкту. Не просто для того, аби його завершити, а щоб вивести Вітчисту до екстракляси. Що буде далі, побачимо.
5: А що далі, то побачимо.
0: Слід додати, що раніше пряму путівку до екстракляси здобули Вісла Краків та Сілезія Вроцлав. Що цікаво, у новому сезоні в екстраклясі виступатимуть одразу три команди з Кракова – Вітчиста, Вісла та Краков'я.

А я нагадаю, це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Володимир Гарматюк і Наталія Нарожна працювали з вами і зі студії у Варшаві. До зустрічі в наступних ефірах і залишайтеся з нами.

0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближче ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Судді війни. Хто саджає у в'язниці українців та українок в окупованому Криму та Росії? Нам розповіла Діана Колодяжна-Хребет. Відеопродюсерка Центру прав людини «Зміна». Розмову з нею веде Влад Бундаш. Почнімо з головного. Ваше дослідження чи то розслідування називається «Судді війни». Чому для вас зараз важливо досліджувати саме ось цей спектр, так би мовити, не лише силовиків, безпосередньо російських ФСБ, а саме суддів і судову систему?
6: Наша організація «Центр прав людини «Зміна» вже доволі давно спостерігає, моніторить і фіксує випадки незаконних засуджень, затримань. І оскільки суд – це є останньою такою фінальною ланкою, ми не можемо їх оминути. Власне, ті, хто виносять оці всі незаконні вироки громадянам України в окупації чи вже в Росії, це безпосередньо ті люди, які вчиняють злочини, конкретні злочини проти наших громадян.
5: Ось про яких людей саме йдеться у дослідженні? Хто впав у ваше зору, безпосередньо точку зору, точніше, зону спостереження, так? Хто ці особи? Як ви досліджували, дізнавалися їхню біографію? Хто вони за походженням? Тому що це також важить.
6: Так, звісно. Загалом у нас є дуже великий список суддів, які виносять незаконні вироки в окупації та на території Росії. Ми зупинилися в цьому нашому матеріалі, ми зупинилися на 6 суддях. Це троє з окупованих територій України. Це Денис Діденко, що працює в Криму, Наталія Кулінська та Марія Домнікова. Вони всі з Криму, вони залишилися там працювати після окупації 2014 року, присягнули на вірність Росії і зараз виносять незаконні вироки. Але крім того, ми також продовжуємо наголошувати, що не тільки колаборанти виносять вироки нашим громадянам, дуже часто людей викрадають в окупації та перевозять для судових процесів на територію Росії. І, власне, ми розібрали декількох суддів. Це Ігор Костін, суддя Південного окружного суду в Ростові-на-Дону, його колега з того ж суду, Денис Галкін і московська суддя Маргарита Котова. Власне, ці шляхи українських суддів-колаборантів і росіян, вони, звісно ж, доволі різні, але одну ми помітили одну таку особливість, що ті люди, які ті судді, які займаються політично мотивованими справами, фальсифікують їх, як в Росії, так і в окупації, вони неминуче отримують якісь підвищення. Так, наприклад, Наталія Кулінська, вона була суддею у справі громадської журналістки і медсестри Ірини Данилович, і вже майже одразу після винесення вироку вона стала суддею Верховного, так званого Верховного суду Криму. Таке саме, схожа ситуація сталася з Маргаритою Котовою, вона є суддею Лефортовського московського суду, і після своїх незаконних вироків вона також отримала підвищення і пішла, вона залишилася працювати в Лефортовському суді, але вона пішла на підвищення і отримала якусь більш високу посаду.
5: Дуже цікаво. Тобто ми бачимо, в принципі, в них така тенденція, що вони, коли засуджуються більше українців та українок, ідуть на підвищення, отримують вищі посади, обіймають їх і вищу зарплату, логічніше. Тут ще хочу, щоб ми зосередились на справах, які вони найчастіше розглядають, бо я читав ваше дослідження, і там йдеться про вироки і кримським татарам, журналістам, громадським активістам, людям із проукраїнською позицією. За що фактично сьогодні суди на окупованих територіях, на самій Росії судять українців?
6: Це переважно, як ви правильно сказали, це проукраїнська позиція, це несприйняття окупаційного режиму та висловлювання будь-яких взагалі, будь-якого невдоволення. Це може бути насправді коментарі в соціальних мережах, це можуть бути дописи в соціальних мережах, це може бути просто якась розмова з сусідом. Але, звісно ж, фактично Росія не може судити людей за просто їхні слова чи коментарі, тому вона фальсифікує і видумує справи. І переважно більшість українських цивільних громадян України, яких викрадають в окупації, їх судять за тероризм, за екстремізм чи диверсії. Це основні такі злочини, які фальсифікують російська система. І загалом, в принципі, правозахисники, які ведуть моніторинг цього, на травень 2026 року задокументували близько 2500 фальсифікованих кримінальних справ проти громадян України в окупації. І 1700 громадян України вже отримали обвинувальні вироки за цими справами.
5: Ось коли йдеться саме про різні справи, для росіян важливо не тільки ось ця картинка, що вони проводять суд, але також, щоб і людина, безпосередньо українець та українок, українка, яка там перебуває в полоні або живе на окупованій території і потрапила під так званий суд росіян, щоб вони своїм ротом проговорили, що вони там, не знаю, підтверджують, що вони здійснили таку-то, таку-то дію, за що їх буде засуджено. І тут виникає питання саме тиску, катування і так далі. Чи ви фіксували такі випадки, тому що я впевнений, що вони є?
6: Так, звісно, кожного разу, майже у кожній справі, ми фіксуємо скарги потерпілих на катування, на нелюдські поводження, жорстоке поводження, нелюдські умови тримання і просто ігнорування їхніх скарг, їхніх вимог, потреб. Це є майже в кожній справі. Наприклад, в нашому дослідженні ми розказували про справу Ірини Данилович, знову ж таки. Вона неодноразово прямо на судових засіданнях зазначала, що у неї болить голова після катувань, вона втрачає слух на одне ухо після катувань, погано себе почуває, і суддя абсолютно ігнорувала всі ці скарги. Просто от ніби їх не чула.
5: Але чому окупаційній владі важливо не просто затримати людину, а провести її через цю так звану формальну процедуру суду? Ось яку роль сьогодні суди, так звані суди на окупованих територіях і на Росії, відіграють роль? В яку систему вони входять безпосередньо? Як ви це означаєте?
6: Загалом, в принципі, для Росії дуже важливий момент легітимізації своїх дій. Підігнати закони, переписати ці закони, зробити все максимально так, щоб будь-які навіть незаконні дії, вони для якоїсь загальної картинки виглядали законними, принаймні за їхньою системою, за їхньою законодавчою системою. Дуже цікаво, що ті суди, які веде сьогодні Росія над громадянами України, що в окупації, що на своїй території, Вони дуже часто закриті. Більше того, ми помічаємо вже от зараз все більше випадків, коли Росія видаляє з сайтів судів рішення, матеріали у справах, навіть якщо вони вже були, і потім вона їх видаляє. Вона намагається максимально приховати будь-яку інформацію про ці судові засідання. Для неї не так важливо показати світу, що скаже підсудний і чи скаже він взагалі щось, скільки констатувати сам факт формального виконання правосуддя, не розбираючись всередині, чи правильно, чи справедливо вона, чи несправедливо.
5: І що тут з точки зору відповідальності? Тобто, які юридичні механізми існують або можуть з'явитися для притягнення таких суддів до відповідальності в майбутньому? Чи можуть вони стати фігурантами міжнародних розслідувань і санкційних списків безпосередньо?
6: Так, і вони вже стають, і вже насправді отримують вироки. Одне з великих таких елементів нашого дослідження – це, власне, те, як впливають санкції чи заочні вироки на цих людей і в окупації, і безпосередньо в Росії. Майже всі, за ким ми спостерігали, після отримання санкцій чи після отримання заочних вироків перестали як мінімум їздити за кордон. Принаймні з того, що ми змогли з командою «Кіборг» знайти в інтернеті, да, там в якихось джерелах. І, власне, це, здається, може здатися, що заочні вироки, вони мало впливають на людину, адже немає ніяких прямих наслідків, немає ніякого прямого впливу на цих людей. І здавалося б, не може більше людина їздити в Росію, і що. Але насправді це має значно глибший результат, якщо брати в такій в перспективі, оскільки в будь-якому випадку ці люди не, навіть якщо вони будуть там сидіти на своїх закритих територіях до кінця життя, санкції і вироки обмежують їм, в принципі, можливість фінансових операцій, соціальних якихось зв'язків, навчання, яке виходить за межі там Росії. Да? Другий момент, дуже важливий момент, це, власне, фіксація оцієї правди. Коли у нас будуть вироки, коли у нас будуть задокументовані факти злочинів, через 10, 20, 30 років дуже складно буде Росії знову про те сказати, що такого всього не було, і це все ви вигадали. І, власне, це, як на мене, це одна з головних задач. Ми маємо формувати оцю колективну пам'ять і підсвічувати ці злочини, розказувати про ці злочини. Саме тому ми обрали варіант для цього нашого дослідження. Ми обрали не тільки текстовий варіант, формат, а ми робили відео, щоб безпосередньо показати і розказати про цих людей.
5: Це була розмова із Діаною Колодяшною Хребет, відеопродюсеркою Центру прав людини «Зміна». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
7: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
8: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Із мерії польського Любліна зняли прапор України через скандал з підрозділом ССО імені Героїв УПА. Як історичні події впливають на теперішні відносини Польщі та України, ми поміркували із Андрієм Грубінком, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Хочу почати, знаєте, з доволі такого загального питання. Ось цей скандал. Я розумію, що були певні історичні передумови, зокрема, що стосується Волинської трагедії, чому так поляки різко негативно реагують, що стосується і УПА, і Степана Бандери. Але останній рік ми спостерігаємо певне покращення, так, і помірне покращення в цій ситуації, тому що Україна та Польща проводили спільні розкопки, підготовки жертв Волинської трагедії. Ведеться спільна робота в цьому векторі, але тут знову новий тригер, і ми бачимо таку різку реакцію. То як ви її собі пояснюєте? Тому що я думав, якщо є певні кроки, і ми бачимо покращення ситуації між Україною та Польщею в цьому питанні, то більше не буде виникати таких ситуацій. А тут знову і такі різкі кроки. І там навіть ще й президента Зеленського хочуть позбавити однієї з найбільших нагород Польщі. Про це, зокрема, сказав президент Навроцький.
9: Ну, ця ситуація, вона, власне, не перша, на жаль, в новітній історії відносин України та Польщі. І разом з тим, як ви зазначили, після певного періоду конструктивної співпраці бачимо розгорання нового конфлікту. Очевидно, що окрім історичних передумов, певних ментальних передумов, які, я сподіваюся, що загальновідомі, зокрема з боку польського суспільства, польського політикуму, тут однією з причин є також і, безумовно, політичні причини, вони якби є тут головними, тому що, власне, незабаром вже відбудуться парламентські вибори в Польщі на осінь, так вони плануються, тому відповідно, очевидно, тут теж карта України, карта історична, вона буде розігруватися дуже активно, оскільки ми бачимо протиборство різних політичних сил, зокрема президента і прем'єр-міністра Навроцького, Туска, їхніх партій, відповідно, партія «Право і справедливість» та «Громадянська позиція», які безумовно будуть використовувати оцю карту минулого взаємин з Україною, поставок, взагалі допомоги Україні, ролі Польщі, безумовно, будуть використовувати, як що вже ми бачили, зокрема, і під час президентських виборів, не так явно і не так радикально, але там ситуація загострюється політично, вона є дуже непроста, тому, безумовно, це є однією з причин такого загострення. Безумовно, що тут радикалізація самого польського політикуму має значення, тому що Карл Навроцький і його, власне, партія, яку він представляє, партія «Справедливість», вони «Право і справедливість», вони, я би сказав так, перебувають переважно в такому правоцентристському крилі, тому що там є ще більше радикальні партії, наприклад, Конфедерація, яка доволі тріумфально війшла, власне, є членом парламенту, і її представник, зокрема, здобув, власне, третю позицію на президентських виборах в Польщі. Тому, звичайно, що тут, знову ж таки, йде боротьба в таборі, власне, правих сил Польщі, і тут теж фактор, безумовно, України, вони на цьому, як то кажуть, можуть абсолютно відігратися. Звичайно, безумовно, я не виключаю, що тут є і певний вплив, не прямий, не явний, але вплив і, якби, третьої сторони, на це, до речі, натякає Дональд Туск непрямо, але він сказав, що це може бути історія, так, власне, проблеми з історією чи суперечності сторін з історією можуть викликати перемогу чи дати позитив для третьої сторони. Очевидно, кого він мав на увазі, це Російська Федерація сучасна, яка, до речі, причетна історично до цих подій на Волині, до яких апелюють польська сторона. І безумовно, що вони сьогодні теж активно готові всіляко сприяти розпалюванню цього конфлікту. На превеликий жаль, ми бачимо, що тут, знову ж таки, як ви зазначили, ще в січні, пригадую факт, цього року було надано, наприклад, ім'я Василя Кука, одного з теж з командувачів УПА, свого часу вже повоєнного часу, навчальному центру безпілотних систем. І ця традиція, ми бачимо, продовжилася фактично, вже надано герою УПА звання 14-й механізованій бригаді. Тут, очевидно, прізвище має значення. На той час поляки не надали такого значення присвоєння імені Василя Кука, даному центру його імені. А зараз ми бачимо, що все-таки тут ім'я відіграло ключову роль, і ми бачимо такий конфлікт. Багато кому це вигідно, очевидно, з політичної точки зору, і не виключаю, безумовно, як я зазначив, зовнішнього впливу, підігрування інформаційне однозначно тут є.
5: Абсолютно. Росія буде качати, мені здається, цей трек, і вона вже неодноразово це робила. Але повертаючись до самої назви, я свідомий того, що для нас, українців та українок, ця назва асоціюється насамперед з нашою історією, з боротьбою за незалежність, а для значної частини поляків із Волинською трагедією. Але ви наголошуєте на різних політичних силах, які качають цей наратив. А щодо самого польського суспільства всередині, наскільки для них є це питання критичним?
9: Власне, польське суспільство, воно є природньо багатошаровим, воно є різноманітним. Я завжди пригадую в такій ситуації, коротко розкажу, особистий досвід, зокрема, візити наших польських колег. Я працюю на юридичному факультеті Західноукраїнського університету, і ми дуже часто спілкуємося, особливо до війни, до нас приїздили професура з Польщі, науковці, викладачі, вчені, студенти, аспіранти. І я особисто, в мене, коли я зустрічаю, зокрема, гостей з Польщі, в мене обов'язковий пункт відвідування програми в Тернополі – це є історико-меморіальний музей політичних в'язнів та репресованих. Там є дуже великий відділ УНУП, це колишня тюрма, де якраз українські політв'язні за радянських часів значить, в цій тюрмі перебували. І, зокрема, обов'язково відвідане цього музею. І що фраза, яку я запам'ятаю на все життя, одного там польського професора, і не лише його, який відвідав цей музей разом зі мною, він сказав, що коли йде дискусія починається між українцями і поляками в цьому музеї навколо тих питань, які ми сьогодні обговорюємо, вони кажуть, що це політика. Розумієте, власне, дослівно, що це політика, ми в політику воліємо не втручатися. Ми вчені, ми науковці, ми дослідники, це переважно юристи, хоча люди з гуманітарною освітою, вони й добре історію, очевидно, володіють. Тобто в даній ситуації, безумовно, на побутовому рівні таке розкачування конфлікту, воно, очевидно, воно є ціле спрямоване і воно грає на руку певним інтересам політичних сил. На рівні

0: класифікую як все-таки втручання внутрішні справи України, тому що жодним чином даний указ, розпорядження української сторони, вони не впливають ні на Польщу, ні на стосунки українців і поляків. Це внутрішня справа України, тим більше України, яка перебуває в стані війни. Оце треба дуже врахувати, і ми повинні героїку українську піднімати дух бойовий. Я думаю, що в даному плані, на превеликий жаль, поляки не розуміють цього наразі. Ну, дай Бог, щоб вони цього не розуміли і не мали такого конфлікту в найближчій перспективі на своїй території.
1: Політика є політика, але також тут ще важливо обговорити аспект, наскільки ось такі тригери і такі різкі рішення з боку польської влади, зокрема, навіть на прикладі останнього скандалу, що стосується призначення українському військовому підрозділі назви героїв УПА, будуть мати значення і наслідки для українців та українок у самій Польщі, тому що дуже багато хто виїхав на початку повномасштабного вторгнення і, по суті, ця країна є притулком для багатьох наших людей.
0: От, власне, продовжуючи цю тему реакції польського суспільства, також пригадався один факт. Ну, буквально цієї зими наші студенти повернулися з Польщі, перебуваючи там на, ну, певному науковому заході. І от вони зайшли в кафе, зокрема, ну, і мені розказували самі, кажуть, зайшли в кафе і нас, ну, відмовлялися тривалий час обслуговувати через те, що ми там розмовляли, очевидно, почули українською мовою, так? Тобто в даній ситуації, безумовно, що на рівні суспільства загалом бувають абсолютно різні випадки. Ми бачимо по соцмережах, вони постійно проявляються, дописи, то десь там реакція гостра в, наприклад, в таксі на українську мову, то на іншому побутовому рівні, то на рівні трудових відносин. На превеликий жаль, такі факти є, тому що я, власне, ми всі розуміємо, що підживлювання цих стереотипів, воно не сприяє залагодженню етнонаціональних відносин. І тут, на превеликий жаль, якраз основний меседж повинен поступати з боку якраз польської влади, того ж президента, який несе відповідальність за безпеку, стабільність, очевидно, на території Польщі, за рівень міжетнічних відносин, за стабільність в суспільстві, мир і злагоду. В даній ситуації наратив основний повинен бути захист, звичайно, безпеки Польщі. І сучасна молодь, особливо студентська і загалом, яка їде в Польщу в тому числі працювати, вона вчитися, вона, скажімо так, нічому не винна. І нести шлейф будь-яких суперечок історичних, які були колись, я очевидно вважаю, що це сьогодні не потрібно піднімати, потрібно дійсно будувати мир, співпрацю і розуміти, хто сьогодні є реальним ворогом і України, і Польщі. Це треба доносити польській стороні. Я думаю, що це дуже непроста місія, але кожен на своєму рівні це повинен робити, і тоді поступово я вірю в те, що ситуація буде змінюватися.
1: Якраз щодо розбудови відносин, останнє запитання, у нас, пане Андрію, залишається буквально півтори хвилинки. Стратегічно, якщо дивитися, чи можливо взагалі побудувати таке стійке українсько-польське партнерство без повного історичного консенсусу? Тобто, чи наші країни можуть залишатися союзниками, навіть має чи різне бачення минулого, різне бачення історії?
0: От можливо побудувати, якщо знову ж таки будуть розумні підходи у влади, якщо буде взаємна, власне, терпимість, підтримка і саме головне розуміння того, що, на превеликий жаль, Центральній Європі сьогодні все ще не подолано дуже багато конфліктів, примар історичних, між іншим, не тільки, як історик зазначу, між Польщею та Україною, між Польщею та Угорщиною та Словаччиною, дуже багато суперечностей є на сьогоднішній день, і це, безумовно, послаблює всю Європу, послаблює і кожну з цих країн, і, на превеликий жаль, те, що ми сьогодні бачимо, що робиться в Східній Європі, і ті загрози, які є не тільки в Україні, але є і щодо країн Балтії, щодо тієї самої Польщі та інших, вони, на превеликий жаль, сьогодні ведуть до того, що Європа піддається цим ударам з боку агресора, і безумовно, що ми маємо шанс зберегтися тільки разом, в єдності, і потрібно примиритися і розуміти, що дійсно історія повинна навчити всі сторони для того, щоб ніколи не повторилися ці речі, а не постійно піднімати це заради взаємних образ і конфронтації.
1: Це була розмова із Андрієм Грубінком, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. У студії

0: працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальність. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
13: Війна змушує знаходити нове в медицині, особливо ті, яка рятує життя. Розмова Руслани Кравченко із завідувачем відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артуром Карамяном о 10:10. Юрій Верес з новою редакцією фотокниги «Світло крізь руїни» і першим за кілька років виднограєм гурту «Кам'яний гість» «Києва мій» о 10:30.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 6 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями помірний дощ. Зокрема, на півночі, в центрі і на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. В більшості областей в день очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів. На півдні і південному сході стовпчики термометра підскочать до плюс 29 градусів. А на заході буде прохолодніше – в межах плюс 18, плюс 23. Градуси. У Києві плюс 26, плюс 28, хмарно з проясненнями, місцями можливий не надто рясний дощ.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
3: Як захистити себе та близьких?
2: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
3: Попри все.
2: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
3: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
4: Я чую інших людей.
5: Сподіваюсь, вони чують мене.
6: Здобувати світ – це не просто метафора.
7: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
7: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
8: Прийняття суспільством.
3: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
3: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
3: «Борці, що здобувають світ».
6: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
9: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
9: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Далі заголовки.
3: Далі заголовки на Громадському радіо.
2: Тижневих з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
1: В Росії не вистачає бензина, а Зеленський написав лист Путіну.
10: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо із журналісткою-психологиною Ларисою Волошиною.
1: Добрий день.
11: Вітаю.
1: Зараз буде сюрприз.
10: Зараз?
8: зараз я проанонсую сюрприз для всіх поціновувачів та поціновувачок аналітики пані Лариси Волошиної. Я закликаю вас додивитися це відео до кінця, і ви дізнаєтесь щось нереально класне і цікаве. А ми переходимо, звісно, до головних тем цього тижня. Зеленський написав лист Путіну. Доволі неочікуваного з одного боку, з іншого боку, цікаво, що саме малось на увазі, тому що багато хто з аналітиків вже сказав, що це лист не Путіну, це лист кремлівській еліті, російському народу, Трампу, але не Путіну.
11: Я погоджуюсь, і Трамп, звісно, це такий перший адресант, який проглядається. Там багато з точки зору психології. Ну, нарешті вони знайшли замість феншуїв і футурологів, нарешті вони звернулися до психологів. От 100%. Тому що там дуже цікава, там використана техніка такого дзеркалення для Дональда Трампа. Ми всі знаємо, що у Дональда Трампа якийсь нарцисичний розлад, ну там ступінь треба виявляти за діагностуванням, але тим не менш, ну він такий нарцис, класичний. Яскраво виражений. І з одного боку, він хоче, щоб йому перед ним плазували, казали, який він таточка. Але нарцис, коли перед ним плазують, і коли його просто возвелічують, коли говорять, який він грандіозний і геніальний, от нарцис, він презентує світу не своє ідеальне «я», який я хороший, а він презентує своє грандіозне «я», який я надграндіозний, який я над. І коли нарцис, йому зазвичай ти найкращий, найсупер-супер, найкращий в світі президент, от це все. І ми знаємо, що Трамп сам про себе це говорить. Але внутрішня інша сторона, прихована, це його відчуття дуже сильної, токсичної, власної нікчемності. І коли ти говориш йому, ти таточка, ти єдиний найкращий, він цьому радіє, він це ковтає, але одразу в нього цей сором, він пробуджується, і тому нарцис, він топчуть тих, хто перед ним плазує. І ми бачимо, з яким задоволенням Трамп знущається над ними. Що робить Зеленський? До речі, Путін під час своєї зустрічі з журналістами там казав про геніальність Трампа. Тобто тут ти все одно збуджуєш у цей момент роздратування нарциса, бо глибоко в душі він знає, що він нікчема. А Зеленський каже, ну, треба, значить, я готовий зустрітися, я готовий. От зустріч, перемовини, раді Бога, один на один, та раді Бога. Припиняємо вогонь. Он як в Ірані. Це комплімент без адресанта Трамп. Дивіться, у Дональду Трампу ми часто спостерігали, коли він ну, досі навіть в своїх промовах, коли він каже, от всі відмовилися від російського газу, а я ж казав, я ж закликав, от 5%, от зараз от є, він потребує підтвердження, що я був правий. Але коли ти йому кажеш, от ти був правий, він все вже не вірить, це вже пізно. І тут психологічно Зеленський каже, що формат перемовин, от як в Ірані. Тобто він фактично виставляє справу Трампа, не активізуючи на Трампі. І Трампу, ну я ж казав, от вони Зеленський підтверджує, хороші перемовини. В Ірані все ж красиво, всі припинили вогонь. Потім він ще кілька оцих відсилок, навіть те, що збурила, я бачила, що дуже сильно всіх, де він каже, що Зеленський пише, що пам'ять всім загиблим в цій, полеглим в цій війні, це дуже збурило, бо, мовляв, це урівнює жертвою агресора, але це Трамп. Він так говорить. Я хочу припинити війни, там гине там 5000 молодих людей щодня. Ну, він же росіян не має на увазі, в принципі. В першу чергу, більшість гине їх. Це от все таке дзеркалення, коли ти підлаштовуєшся, ну, ти починаєш дзеркалити адресанта. Тобто, перше, це Трамп, і Трамп вже відреагував. Він сказав, а я завжди говорив, що вони мають домовитися, і, скоріш за все, от прямо вони і поговорять. Тобто Трамп вже схвалив цю ідею, якось так розказав свою глибоку думку. Нам важливий зараз цей Трамп. І, до речі, Путін тут програє, тому що Путін продовжує плазувати, що і при цьому ігнорувати Трампа. Друге, що мені сподобалося в цьому листі, він фактично тицяє у три основні страхи Путіна, і це сказав Віктор Шинчак, наш колега, журналіст, відомий український. Він сказав про те, що тут три страхи Путіна. Програти, бути смішним старим лохом, дідом, і страх перед заколотами, перед всім цим. І він в цьому листі всі ці три страхи Путіна збурюються. І очевидно, що ми бачимо теж по ряду інших ознак, що всередині Росії йде зараз дуже сильна боротьба в рамках от російських еліт. Частина хоче заморозки війни, бо вони розуміють, ну вони вже не хочуть ніякої війни, ніякої перемоги, вони в неї не вірять. І вони хочуть, щоб Путін погодився на умови Трампа, хоча немає ніяких умов Трампа, ми це вже розуміємо. Але тим не менш, вони це говорять. А друга частина – це оці навіжені, яких представляє Дугін, Малафеєв, ми бачили цих красавців, які хочуть продовження війни, причому посилення війни і радикалізації вплоть до ядерного вибуху. Вони прям відверто закликають Путіна. Оці зетніки, які пов'язані з Малафеєвим, яких він отримує, зет-блогерів, там, які постійні герої на його каналі «Царград», вони всі говорять, ну, треба вже жахнути по Києву ядеркою. Тобто вони визнають, що ми програємо, тому треба жахнути ядеркою.
10: І от так, може, це такий спецзагін, який тримає і навузкує сам Путін для того, щоб сказати, а насправді ми не такі.
11: Ні.
10: Вчасно їх потім прихлопнути.
11: Ні, це не так.
10: Щось типу Пригожина.
11: Ні. Тому що в даному випадку Дугін, він навіжений і він дуже ідеологічний. Недарма Ксенія Собчак приперла його в свій ефір. Вона показала, по-перше, що Дугін ніякий не ідеолог Путіна, і ми це знаємо. Він не ідеолог Путіна, це міф. Він ідеолог зетників. Він якраз з Малафеєвим, пам'ятаємо, як дочурка погибла? Вона їхала в машині з Малафеєвим, між прочим. І там був сльот, зет-блогерів. А дочурка там була, вона представляла себе журналісткою, але ж вона окучувала всю цю компанію, всіх цих зет-патріотів, зетників, які мають мільйонні аудиторії. Малафеєв, він саме і Дугін, вони ідеологи цих, оцих нацболів, оцих людей, які, і це не Путін, бо путінська еліта якраз від них шарахається, вони їх використовують зараз, але шарахаються. І ми, Собчак, ну, в принципі, це був такий момент показати про те, що який він сумасшедший дід, бачите, яка його Росія майбутнього, в лавтях, без інтернету, під куполом. Тобто він божевільний. Це, в принципі, спроба ФСБ, до якої близька пані Собчак, дискредитувати Дугіна і його ідеологію. Показати, наскільки вона божевільна. Весь цей квасний патріотизм.
10: Ну, правильно, але для того, щоб це показати ефективно, його треба спершу випистувати.
11: Справа в тому, що ФСБ працює з усіма. Вони завжди працювали в націоналістичному середовищі. Ми знаємо про те, як КГБ мало кінці і хвости серед українських націоналістів, серед націоналістичних рухів інших країн. І зараз, до речі, праві рухи, як і ліві, мають російські вуха і російські оці нитки. Тому чому російські нацисти мають складати в цьому якусь відмінність? Контора завжди працювала з цими групами. І Дугін був частиною цієї роботи, він ідеолог цієї групи. Він описує щасливу Росію майбутнього. В селах, в лаптях, без грошей, яка ходить з троєм. Це те, чого хочуть вони. Отакою справжньою Росією, яка всіх знищила, всіх побіділа, а сама живе під куполом. Він просто інструмент. Те, що вони його випістували, так кого вони тільки не випістували. Але тепер це стає вже небезпечним. Бо зараз ця частина відверто в своїх пабліках. І якщо ми уважно подивимося, коли вони кажуть, от по Росії літають дрони. От в нас вже бомблять, вже долетіли за Урал. Ми програли цю війну, треба визнати. А далі Анастасія Кашеварова пише що? Ну, може, нарешті дід покаже нам Київ без дахів? Вони всі розказують, ми програли в жарі ядерною бомбою, і ми будемо вважати тебе переможцем. А там можна і в рай, коли вони всі здохнуть. Оце те, що розказує вся ця Малафеєвська рать. Чому вони це роблять? Абсолютно очевидно. Після використання тактичної ядерної зброї, до речі, ми всі бачили цей економічний форум, де вийшов Малафеєв-Дугін, представили три сценарії. Там було три сценарії майбутнього. Тобто поганий сценарій, де Росія програє, інерційний сценарій, тобто якщо нічого не робити. Там Росія теж програє, вона втрачає вплив на пострадянському просторі, починаються війни в Абхазії, в Осетії, ля-ля-ля. І там написано використання тактичної ядерної зброї. І що каже Малафеєв? Ні, використання, я пам'ятаю, що ми писали, використання зброї – це у нас хороший сценарій. Тобто він акцентував увагу. Потім Дугін теж сказав, хороший сценарій, де Росія регіональний лідер, де вона захоплює Київ, Одесу, тобто тут все погано, якщо нічого не робити, нам капець, кажуть вони. Нам буде поганий сценарій. В поганому сценарії він станеться в 36-му, Росія зникне і буде розчленована. А якщо нічого не робити, якщо нічого не станеться, то вона в 50-му буде розчленована. А от хороший сценарій починається після використання ядерної бомби, кажуть ці два негідники. І вони описують, що і Київ наш, і Одеса наша, і Росія створює державу з триєдиного слов'янського народу. Тобто, що це як не заклик до Путіна? Давай, бий, бачиш, народець хоче. Після цього буде переможна перемога. А з іншого боку сидять всі ці російські еліти від бізнес до силовиків. І прекрасно розуміють, що після подібного кроку, ну, Путін не железо, це понятно, після цього фактично Росія закривається на північно-корейське чуще. Для них особисто, тобто ніякий Китай, ніяка Індія, ніхто нічого купувати не буде, постачати не буде. Ну, тобто, ну, все. І фактично там утворюється оця закритий режим. І всі ці люди, які зараз мають гроші, мають бізнеси, всі ці Собчак, всі ці відвідувачі паті на Петербурзькому форумі знають, що через 5 років їх почнуть просто страчувати на поталу толпи, на лобному місці. Бо народець голодний, який жере траву в закритому просторі, дуже любить, коли зрадники, предателі народа, ну, а і кожен з них розуміє, що виходу для них вже не буде, для них особисто. Створиться режим на покоління. І це і є мрія Дугіна. Він коли описував Собчак, що він хоче, його прекрасна Росія, якщо ми послухаємо це, то це така утопія, ну, це, ну, насправді, це така, ну, жахлива, просто світ концтабору. І він каже, що Північна Корея, вона ідеологічна. От мені подобається, каже Дугін. От вона де духовність. Тобто, в принципі, для оцих двох божевільних, для них, в принципі, використання Путіним ядерної зброї – це запуск цього сценарію. Капсуляції Росії на покоління. Де вони, їх божевільні, їх нацполи, їх всі ці виродки, яких вони випіствували на цій війні і вишколили, будуть правити Росіюшкою, вести її оце в лаптяне майбутнє. Тобто це було очевидно, ми все це побачили, що є дві різні частини. І прям Дугін же там розказував. А от ті, хто розказує, що треба припинити вогонь, або припинити, скоротити гроші на війну, що вони зрадники, вони ведуть Росію до... Тобто вони обоє акцентували увагу на ядерному ударі по Києві як початку хорошого сценарія. А всі ті, хто кажуть, що треба зупинитися або, скоротити витрати на війну, вони російські, українські шпигуни, вони вороги Росії, вони мають бути покарані як вороги Росії, враги народа. Дугін використав навіть цю формулювання. А хто ці люди? Ой, слухайте, це Силуанов, який на минулому тижні надіслав, уряд російський надіслав Путіну доповідь про необхідність скоротити на 16 трильйонів витрати на війну. Інакше російська економіка не витримає. Ми знаємо, що Чемізов є людиною, яка якраз говорить про необхідність зупинитися. Ми знаємо, що оцей Єкатерининський кружок, до якого належить Дмитрієв, це купка синків, от этого всього, діток, які зібралися навколо Катерини Тихонової, дочки Путіна. Вони це називають, і вони її називають Катерина Великий. Мовляв, як буде добре. От вона буде спадкоємицею, править вони будуть як сиятельний граф Потьомкін, синок там Патрушева. Патрушев взагалі в бізнес пішов. Він взагалі не відсвічує. Все, комари закінчились. Зверніть увагу. Тобто це дуже цікаво, що з одного боку ця чекістська еліта, яка планувала бути аристократією, вони всі топлять за те, зупиняємося, перестройка 2.0, обманемо Захід, а потім своє візьмемо. А з іншого боку Золотов, Лавров, Герасимов, от ми бачимо Малафєєв. А чому Малафєєв? Бо Малафєєв спонсорував ДНР, так названі ЛНР, всі ці кубки. Тобто вони воєнні злочинці, і ці божевільні прекрасно розуміють, що в разі будь-якого потепління, будь-якої демонстрації перестройка 2.0, саме вони в Гаагу поїдуть, не Путін. Вони це прекрасно, Дугін як ідеолог оцього руського міра. І там іде дуже сильна боротьба. Я спостерігаю з великим задоволенням за всім. І для мене, наприклад, коли йде цей лист, він дуже в тему. Тому що він знову нагадує Путіну, що навколо тебе людожери, які хочуть спонукати тебе до чергової помилки, після якої, як Зеленський пише, подумайте про своє виживання. Ми будемо боротися за своє, а вам треба вже поборотися за своє. Тобто все це, купа ж народу, ми сьогодні Христа Грозів давав інтерв'ю, дуже цікаве, з посиланням на всі ці витоки. Він говорить, що вже рік іде оце, він прям називає ці групи. І він каже, що найбільша загроза для Путіна, це, звісно, не Шойгу, це Золотов. От це та людина, яка фактично по ту сторону, де Малафєєв і Дугін. Там такі ігри, там така зараз, ну, просто шекспіровщина. Так що ми якось і в цьому ключі, коли Зеленський пише цей лист, фактично апелюючи і до тієї групи, яка це не тільки народець, яких устали, хоче, щоб все зупинилося. Це елітка, яка спить і бачить, вони хочуть, щоб Путін здох. От вони правда це хочуть. Вони вже так втомилися від цього всього. Вони не хочуть, щоб він опинився під судом, вони не хочуть зміни режиму, але вони хочуть якоїсь трансформації. І для них і їх дуже лякають. Дугіни, всі ці зет-патріоти, вони їх лякають. Бо... А Путін ще й що робить? Каже, дивіться, Путін каже, в нього це «Время героїв», ця його програма, де він підтягує всіх цих людожерів, ну всіх цих солдат, шкуродерів з СВО, підтягує в елітки. Ми бачимо. ФСБ їх ногами назад відпихує, бо ФСБ вже еліта, вони вже олігархи. Вони ніякі не... Ну, тобто, це не чесні чекісти-держинцевці, розумієте? Це інші люди. І ми бачимо, яка там іде боротьба, де сажають губернаторів, на їх місце ставлять цих героїв СВО, прості господі. Потім їх ФСБ тут же сажає, знаходить на них компромати. Ну, тобто, там весело.
8: Петербурзький міжнародний економічний форум, який ви згадали, це ще одне таке сакральне, улюблене у Путіна після парада. Він завжди пишається проведенням цього заходу, і цього року особливо красиво відбувалися там події, тому що вони відбувались на тлі пожежі на нафтовому терміналі. Горіло сильно, і це теж такий психологічний хід.
11: Да, при цьому ми побачили, що елітка, ми маємо розуміти, що російський народ не суб'єктний, абсолютно. Він нікого не цікавить, ні Путіна, ні всіх цих людей. І ми постійно ж це проговорюємо, що якщо ж може статися, то табакерка, умовно кажучи. І от російська елітка вперше на цьому форумі відкрито і відверто розлікається. Вже багато років вони цього не робили. Пам'ятаємо цю голу вечірінку, пам'ятаємо, зараз в них офіційні вечірки перекриті, але не офіційні, ну, тобто в них там відмовили у цьому, який батяня комбат, не пам'ятаю, хто це, Любе. Йому відмовили в контракті, але при цьому виступала Земфіра. Це дуже цікаво. Там купа вечірок приватних. Оця Потупчик їх, от ета вона ж коханка віце-прем'єра Москви, віце-мера Москви.
8: Я думала, Земфіра з хороших руських.
11: Ну, вони всі з хороших руських, там гонорар починається від 150 тисяч. Тому чому б не попіти?
8: Зрозуміло.
11: І це не концерт, це вечірка, ти 5 пісінок спіла.
10: Так, ну тут, скоріше, запитання не до Земфіри, чому б не попіти, а до тих, хто її запросив.
11: Так, да. Тобто вони вже не є табу. От ці люди вже не є табу. Це дуже цікаво. І там на одних цих вечірках там одночасно і пропагандони, і ліберали, кого там тільки нема. І от ви уявіть собі, що, до прикладу, зараз, коли поїхав весь Глянець з Росії, Потупчик, вона ж очолює цей видавничий дім, «Москвичка» вони роблять журнал глянцевий. І там про, і от вони там висхваляють Собчак за її, оці, що як це так, на Собчак нападають, а вона просто взяла трансвестита, взяла в нього інтерв'ю, а що такого? Що за піщерність? Тобто ці люди фактично вже формують, вони показують з одного боку, дивіться, сумасшедший Дугін зі своїм дебілуватим квасним раєм, де всі поїхали в села і всі пашуть землю. А з іншого боку, давайте все це припиняти, буде красиво, будуть білі ночі, будуть оці смішні, оці, от ці дядечки в платях, буде як раніше. Тобто от зараз іде, ще раз, ми всі маємо розуміти, хто така Потупчик. Це людина, яка керувала, ну, це наші, це нашисти. Це людина, яка керувала всіми цими божевільними, парву за Путіна, всі ці тьолочки, які там, ну, от, такого, як Путін, щоб не пів. Тобто вони ж його і возвілічували, як мачо. І зараз вони в опозиції до Путіна і до того, що, ну, вони показують, от це нам такого не треба. Ми хочемо як раніше. Ми хочемо, щоб от було весело, щоб було красиво. А там дуже там горить той, господи, той Петербург, шампанське, кристал льється. Тобто в них там вже, ну, ми бачимо, що це такий розкол, він відбувся. Це фактично те, що було перед лютневою революцією, коли в Росії, якщо ми подивимося уважно, перед Росією, перед революцією був дуже сильний розкол філософський на западників і славіністів. І ми пам'ятаємо цих теж, слухайте, те, що ми читаємо у Дугіна, та раді Бога, відкриваєш і читаєш там переписку Бердяєва, як він їх чистіріт всіх цих, які теж з квасним патріотизмом, з квасним патріотизмом, це ж тоді виникла оця от історія. Тобто, яке майбутнє? Вже тоді, з одного боку, царизм, який нічим не керує, впадає в містику, в божевілля, вирощує Розпутіна і все проще, а паралельно йде суперечка, захід чи схід? От ця славяністика лапті чи Петр І вперед? Ну от, і от зараз ми бачимо цю дискусію. Вона вже є, вона наявна.
10: А кого привезуть до Росії в опломбованому вагоні?
11: І це важливий момент. По-перше, не кого, а по-друге, хто?
10: Ну, це друге запитання.
11: Хто запломбує цей вагон? Угу. Тому що от на всьому цьому фоні, в результаті, приходять більшовики, які нічого не мають, нічого не мають. Фактично, герої СВО. Тому що давайте згадаємо, на кого спиралися ті ж сери? На солдат. На тих солдат, які вже залишали поля бою і цілими полками просто дезертували, прибивши своїх командирів. І тому оця от кривава баня, в яку потім погрузилася вся ця їхня Росія. І вони до цього рухаються, поки вони ділять. Але те, що вони вже ділять майбутнє після Путіна, це вже очевидно. Тому що і Дугін за своєю ядерною бомбою, і Чемізов з Потупчик, які хочуть, щоб було як раніше. Це все вже ділимо майбутнє після Путіна. Путіна вже нема для них. Вони вже кожен чекає, поки він не вернеться. Вони не мають сили його привіти. Але вони його таки доб'ють, я серйозно. Бо пускати йому кулю в лоба буде герой СВО. От серйозно, потилицю. От в чому. Але вони добивають цю свою країнку. Ну і окей, спостерігаємо. Можливо, буде і запломбований вагон, може це будемо ми, хто знає. Якогось Фігіна туди направимо, він нам обіцяв бути хорошим прокурором. В нього свої рахунки, мало лі що.
8: Друзі, якщо вам цікаво, а якщо ви тут, вам цікаво, і значить вам не складно поставити нам вподобайки, написати коментар, що ви думаєте про те, що розповідає пані Лариса, і яку подію тижня вважаєте головною і найцікавішою. І також чекаємо дуже сильно на ваші підписки на наш канал. Тим більше, що дуже треба підписатись, бо сюрприз, який я анонсувала на початку програми, обов'язково розкажу про нього в кінці програми, буде теж на цьому каналі. Підписуйтеся вже. Отже, чим ще себе добиває Росія? Дуже приємні новини. Мені так подобалося, читала цілий тиждень про черги за талонами на бензин спочатку, потім про те, що талонів вже нема, потім про те, що талони є, але там тільки по 20 літрів на людину. Потім взагалі закінчився бензин. І що дуже приємно, ця ситуація не тільки в окупованому Криму зараз, але вона й до московського регіону дійшла.
11: Так, і Москва, Пітер, там 60 літрів, правда, дають, але дають. Тобто ми бачимо, що це питання...
10: А це багато?
11: 60 літрів – це багато.
10: Ну, бо я про автомобілі не знаю нічого.
11: Знаєте, в мене тут, ну, це багато, тому що бак 40.
10: Угу.
11: І, в принципі, сучасні автомобілі, ну, вони, тобто ти на баку можеш, ну, умовно, якщо це гібрид, доїхати, ну, до Львова доїхати без питань.
8: Бака і... мені на 2 тижні вистачає.
11: Ну, мені на більше, я заправляю, в мене гібрид.
8: Угу.
11: Тому я вообще, ну, тобто, а у цих людей хороші машини. Ну, тобто, сучасні, які дуже економні. Ну, всіх еліток. Але ж ви розумієте. Знаєте, мені тут нагадало, от мій спогад дитинства кінець Савка. Значить, і тоді теж були уроки про головне. Називалися вони, значить, година політінформації, і ми мали приходити кожен день на півгодини раніше діти, готувати звіт по програмі «Врім'я». Кожного могла вчителька підняти, спитати, от що там говорили, а ми діти. Ну, я там в 5 класі. Я сижу, значить, включаю. А мені ж треба виписати програму «Время», тому я її включаю. І я слухаю. Там надої, ми там, там допомагаємо голодаючим Лаоса, там ще щось таке. І я все це записую. Значить, все це конспектую, бо в мене урок буде. Я маленька і я відповідальна. Я не розумію, що це пропаганда. А поруч сидять батьки, які вже в цей момент б'ються по цих чергах, які тягнуть мене маленьку з моєю ще меншою сестрою, бо в руки дають тільки баночку сметани 200 грам, і треба руки. І от вони слухають про голодаючих Лаоса, тобто вони слухають цей фон, бо я дитина його включаю. Вони б не включали цю програму «Время». А так, як вона їм чується, і вони співставляють це своє, в них аж просто ненависть. Так, який Лаос? Да що? То такое, щоб я дітей буду кормити. Ну, мама, от вона ж її ж бісить це все. І от уявляйте собі Крим, якому нема. А тут ці з кристалом, ці воювати до ядерної бомби, ці, значить, перемога в 50-му році, 60 літрів бензину в Москві. От уявляйте собі, що чують ці люди. Який 36-й год? Ну, тобто, от це от зараз російська пропаганда, це те, що було в кінці Радянського Союзу. Я просто бачила, як вона почала працювати проти режиму, як вона просто доводила до сказу тих людей, які, ні, ці люди не йшли протестувати. Але вони ненавиділи всіх цих старців. Вони реально, от вони ненавиділи цей Савок. І коли Савок навернувся, вони щиро вважали, ну, звісно, потім вони були щаровані, що зараз нарешті буде колбаса і джинси.
10: Оце була велика помилка тих, хто вів справу до розвалу Радянського Союзу, що вони не попереджали людей, наскільки важко буде.
11: Ну, да, тим не менш, ми отримали шанс на еволюцію. От зараз Росія в тому ж стані, ми бачимо ці паралелі, вони прям, і вони ж не сконструйовані. Це коли Путін виходить і каже, Туапсе горить, а зато ми наступаємо по всім фронтам. Уявляйте собі, що відчуває людина в Туапсе, яка змушена вивозити дітей, бо на неї сипеться оцей дощ, і дихати цим не можна. На чорта мені той Донбас, я навіть не знаю, де це. Ці люди бісяться, коли вони це чують. Бо на них байдуже. І це все розхитує систему. Ми говоримо про те, що є між собою діаметрально протилежні, абсолютно відірвані від реальності елітки, абсолютно збожеволі цар, який сидить в своєму якомусь мирі вообще. І є народ, який розриває, просто вони вже все, вже він, тобто ця ненависть, вона копиться всередині. Ну, чекаємо вибуха. Я прям хочу подивитися. Тому для мене все, що відбувається в Криму, в Росії, всі ці моменти, які ми говоримо економічні, вони мають ще й інформаційний момент. Вони реально це, ну, інформаційний отакий, от, вони підточують цей режим. Бо його ніхто не буде захищати, ніхто не буде по ньому плакати. І насправді вони будуть готові нашу
10: заборону. Ніхто не буде плакати в момент його падіння, а років через 10-15 будуть...
11: Він не про кичу має. Так, вони його канонізують, як Ніколашку, 100%.
10: Так, так, так.
11: Це навіть як Сталіна. Це навіть не... Слухайте, якби ми сумнівалися, чи можливо ця... Мені, знаєте, от, чи можлива еволюція в Росії, мені дуже з цього приводу сподобався Биков. Ну, от він там, він як людина-письменник. І він собі, він
10: Василь?
11: Каже, да, він, ні, не Василь, а оцей, ну,
10: Ролан?
11: Ні, їх письменник зараз оцей Биков.
10: А, Дмитро.
11: Да, Дмитро.
10: Дмитрій.
11: І він каже, ну, в принципі, Путін добив Росію, після Путіна нічого не буде. Після царизму була реінкарнація, після того, але ми маємо констатувати, вона померла. Після нього немає нічого. От коли ми питаємо, а хто в пломбірованому вагоні? А хто замінить? І ми бачимо, що ні Стрілков, ні Зетніки, ні Кашеварова. Ми не бачимо ніякого Кадирова в Кремлі. Нема нічого. І от це найцікавіше в цьому, що мені дуже подобається ця думка, я за нею спостерігаю, що реінкарнації Росії, оцього ударилася пол, як в цій русській сказці, і перетворилася, не буде. Що
10: пані
11: є
10: Ларисо,
11: кінець. Це
10: от
11: цікаво.
10: Ми зараз не бачимо, а тоді воно з'явиться, і ми здригнемося.
11: Ми будемо битися.
10: Так?
11: Звісно. Мені в цьому плані, ми маємо розуміти, що українці, мені здається, що в силу того, що ми знаходимося поруч з цим монстром, ми не усвідомлюємо взагалі дива, яке ми всі разом створили. Тому що от я постійно, в мене була, я в своєму блозі, я люблю дуже розумних людей, не таких от нетипових, які можуть думати. І я дуже люблю Івана Кричевського. От він мені подобається, як він, ну, він воєнний експерт, він військовий, але він експерт по зброї. І от ми з ним якось розповідали, це він мене наштовхнув на цю думку, коли він говорить, що насправді, от уявіть собі, от ми зараз бачимо, як проходила російська мобілізація. Ми пам'ятаємо ці 300 тисяч, в них там на полу спять, вони не знають, куди їх дівати, чим їх годувати, хтось там напився, б'ється, хтось там в лісу живе. Ну, дурдом якийсь. 300 тисяч всього. Країна, яка воює всі ці 30 років. Країна, в якій авторитарна диктатура, в якій всі ці структури військоматські, от це все в наявності. І вони, коли вони змушені провести мобілізацію на 300 тисяч, вони не знають, що з ним робити. Ми в перші дні війни, в нас мільйон приходить до військоматів, і цей мільйон опиняється в лавах. Вони ми створюємо з них бригади. Ну, ми бачимо, що в нас не було такого хаосу. Уявляєте собі, системна українська армія, як система, як інституція, в таких умовах так швидко перетравити цей мільйон, розподілити, командири, люди йдуть до бою, тут ситі, тут то сьо, ну, умовно. Живуть тут, сплять тут, ну, це ж насправді Росія не впоралася при тому, що вони готувалися, в них ця радянська система, вони не впоралися.
10: Можливо, причина в тому, що вони намагалися це зробити згори, а у нас воно йшло великою мірою знизу.
11: Тим не менш, знизу ти не будеш, пробачте мені, знизу ми зібралися, ми готові воювати, але ж, пробачте,
10: знаємо,
11: армія не може видати нам командира.
10: І ми знаємо, де ми будемо спати, і ми знаємо, як в своїх межах розподілимо зброю.
11: Це структура. В нас є оця синергія. І ми говоримо, що ми структурна, як держава, як суспільство, просто дивовижні. Ну, от це треба зазначити. І от насправді, тобто, от навіть коли я спостерігаю за всіми медіагейтами, мені подобається. Я кажу, що мені подобається не те, що подобається всім. Бо я постійно говорю, що дивіться, що я спостерігаю, що такі скандали були завжди. На президента, його любі друзі, ми це бачили і навколо Кучми, і навколо Ющенка, і навколо Порошенко. Жоден президент, стикнувшись з таким скандалом, ну, по-перше, всі казали, що це вороги, що вони на врага працюють і розказують ні правду, ні хорошу про нас, хороших людей, теж саме, що зараз. Але завжди ці друзі залишалися на посадах. І вперше вони всі навколо когось, іде скандал навколо в оточенні Зеленського, влада від них позбавляється. Це вперше, на мій погляд. І це наша спільна еволюція, як суспільство. Бо оці розмови, хто тут сволоч, хто проти кого врет, нас вже як суспільство не задовольняють. І це теж елементи еволюції. Ми бачимо, як еволюціонує українське суспільство, будь-які розмухування скандалів навколо. І ми бачимо ці російські щупальці інформаційні, коли стається якийсь скандал, одразу набігають, росіяни намагаються нас кудись штовхнути. Оцей картонковий майдан, це ж очевидно, що вони намагалися кудись штовхнути. Ні, народ одразу зібрався і сказав, що провокаторів удаляємо. Тобто ця еволюція в нас, як в суспільстві, в нас кілька днів, і ми хоба приходимо до тями. Ми, при тому, що ми емоційні, імпульсивні, ми бачимо, що навіть суспільство не піддається. Раніше було простіше роздмухати суспільство на чорзна що. Зараз вже ні. Це цікаві моменти. Тому це все наше українське диво. І ми його чомусь не помічаємо в собі. Структурно, системно. Ми вам кажуть, от влада така, а от общество у нас. Ні, ми всі. Ми робимо всі. І ті, хто ховаються, і ті, хто воюють. Бо ті, хто воюють 5 років, виносити весь цей треш реально. Ну, от читати наші фейсбуки. І от це все. І все ж стояти на позиції. Ну, це ж круть. Тому в даному випадку ми більш життєздатні, ніж Росія. А Росія ламається. На кожному етапі вони в божевілля якесь ідуть.
10: І в цьому сенсі відкритий лист президента Зеленського. Наскільки він ламає Росію?
11: Ну, він додає.
10: А наскільки він додає нам чогось?
11: Дивіться, ну він додає, тому що в цьому плані, я ж кажу, що він охоплює, він дзеркалить Трампа, і Трамп почув. Він дзеркалить думки всіх цих еліток, де Путін веде Росію до загибелі. Він дзеркалить страхи Путіна. Це дуже хороший психологічний лист. Ми маємо, головне, щоб ми не сприймали його для себе. Бо я вже бачу намагання, Боже, що він пише, ми тут так не читаємо. Це назовні.
10: Угу.
11: Тепер всі обговорюють в світі лист Зеленського, а не зустріч Путіна з іноземними журналістами. Цікаво.
8: В цьому листі Зеленський сказав, що знає, за даними розвідки, що Путін хоче воювати ще у 2027 і у 2028 році. Але лист сам відбувся на тлі цікавих розмов, як на мене, про вікно можливостей. Ця фраза «вікно можливостей» з'явилася і від європейських політиків, і від американських, і від наших, тому що Буданов теж зазначив, що зараз ми маємо вікно можливостей. З чим воно пов'язане? Саме з паливною кризою, до речі, про наші здобутки, я ще хотіла підкреслити. Виявляєте, наскільки це крутий здобуток, незважаючи на те, що через Іран ціни на нафту піднялися, і росіяни відверто і об'єктивно почали більше заробляти на нафті, і тим не менш у них зараз криза з бензином. Це відбувається через те, що Україна завдає по російській нафтовій інфраструктурі дуже системно удари. Отже, вікно можливостей, воно пов'язано з цією економічною кризою в Росії? Чи ще є якісь причини, чому ми зараз заговорили, що дійсно можливо, що Путін все ж таки зустрінеться з Зеленським?
11: Оці розмови про вікно можливостей, вони ж не про те, що Путін щось захоче. Вони про те, що ми його коцнемо, і він може захотіти. Тобто ось чому суть. Це говорить про те, що з'явиться осінь, тобто до осені. Росії чекають ще багато розчарувань. Ось це про це. Бо ми ж розуміємо, що Росія готувала весняний наступ. Ну все вже, нема. Про літній наступ вони в нього дійсно йдуть. І це насправді лякає всіх. Лякає всіх цих зет-блогерів. Вони кажуть, що це безмістовно. Бачили, який скандал був з цією мобілізацією, які вічі в Росії з цією мобілізацією пов'язані. І от в тому плані, але ми ж теж щось готуємо. Ми ж не просто так б'ємо. Це ж не економічні моменти, коли ти виносиш тили. Ну, Гіркін вважає, Гіркін чекає десант на Крим, насправді. Він там, ну, реально, вони вважають, що попереду втрата Криму. Я не думаю, що прям втрата Криму, але те, що вони прямо описують, ну, він описує, що українці зараз зробили те, що вони зробили з Херсоном. Вони перетворили Крим на острів, залишивши один місток, для того, щоб було по якому тікати. Тобто в них відчай. І навіть якщо все це не впориться, що в нас не буде чим воювати, що а чим ми будемо обороняти цей Крим, наша армія, коли в нас немає, вони вже пишуть, що в Криму всі ці ловці на наші дрони не можуть виїхати, бо в них нема бензина, всі ці екіпажі. А бензина, а там через те, що вони не можуть виїхати, бензина і нема. Ну, тут уявляєте собі, да, от в якій вони, і все це їх роздмухує. Рано, і очевидно, що до осені, поварившись в цьому котлі, знову з'явиться привід прийти до Путіна. Це ж така садистська гра. Ми його б'ємо прямо по його ліцу, яке так намагалися зберегти йому наші західні партнери всі ці роки. Потім приходимо, і ну що, одумався, поговоримо? Ні?
8: Окей. До листопада, Буданов сказав.
11: Ну, тобто до листопада стане очевидним, що їх літній наступ теж провалився. От оце про що от говорить? Весінній вже провалився, вони в нього вже не пішли. Ну, намагалися, але не вийшло. Зараз всі анонсують літній, хоча західні, навіть західні воєнні експерти вже все. Ні. Анонсують, кажуть, ну Путін точно піде, він буде намагатися штурмувати Донецьку область, але ну, це призведе до збільшення втрат. Восени стане зрозуміло, що літній наступ провалився. І знову почнеться ниття. Знову підійдемо і скажемо, ну що? Оце теж треба бачити. До речі, європейці дуже цікаві. Я бачу, що в нас є таке трошки нерозуміння в інфополі того, що відбувається, бо з одного боку ми говоримо про європейське посередництво між нами і Путіним. Да? Тобто, що от в розмовах з нами, як Зеленський каже, ми не проти бути один на один, ми не проти бути при трампівському посередництві або європейському. Тобто посередництво Європи. Да? В цій розмові. І Путін каже, що я теж не проти, всі приїжджайте в Москву. А з іншого боку, ми бачимо позицію Європи, яка формується поза нами. І вона доволі красномовна. До прикладу, нещодавно от на зустрічі, на цьому саміті голів міністрів іноземних справ країн НАТО, який відбувся на Кіпрі, Кая Калас вийшла і проголосила, всі назвали ультиматум Калас. Типа, от що от Путіну, що ні, це не про Україну взагалі. Ми чомусь намагаємося прив'язати ці умови до російсько-української війни, що от Калас вимагає від Путіна виведення військ із Придністров'я і з Абхазії, а до чого тут це? Так а це ні до чого, це не до нас. Це до того, що міністри закордонних справ 32 країн Європи визначили, що Росія веде з ними війну. І виставили умови свого мирного договору з Росією, де чітко сказали, що, по-перше, ми не будемо з вами розмовляти, поки ви не припините вогонь в Україні. Це раз. А по-друге, ніякого миру між Європою і Росією не буде. Вони описують там, що Росія веде проти Європи інформаційну, диверсійну війну, а Європа проти Росії економічну, санкційну і дипломатичну. І оця війна не припиниться. Тобто європейські санкції зняти не будуть, поки Путін не звільнить від своєї окупації всі європейські території. Тому це взагалі не про нас. Ми маємо розуміти, що є ще один трек. Трамп, от сьогодні Трамп має підписатися, бо це нам анонсував Дмитрів. Він прям велика перемога. Сьогодні вони на
10: ринку. Це про тунель?
11: Так. Та меморандум про проєкт тунелю. Mm-hmm. Тунель буде. Тунеля не буде, і ми це розуміємо. Якщо Путіну хочеться сплатити за цей проєкт, до прикладу, проєкт НОА, це 10 міст в Об'єднаних Арабських Еміратах, тільки проєктна документація коштувала півтрильйона доларів. Це не побудова, а сам mm-hmm. проєкт. Уявляйте собі, скільки буде коштувати проєктна документація
10: не
11: тунелю,
10: уявляю.
11: Якого
10: не
11: ніхто ніколи не побудує. Якщо Путін хоче платити, хай платить. Але от, тобто росіяни і Трамп ведуть свої перемовини поза нами про співробітництво, про налагодження стосунків з Америкою, виставляючи умови, що ну, ти Україну якось втіхамірі, і у нас почнеться бігділ 13 трильярдів. Європейці окремо кажуть, що Україна може вести перемовини з Росією про свої умови. Ми готові бути посередниками. А оце наші умови миру. Ніякі санкції не будуть зняті поки. І там такий перечень, що Росія має гарантувати, значить, позбутися нерухомості комерційної і приватної, купленої на третіх осіб. Тобто має бути запроваджений орган, який починає наглядати за російською пропагандою і не дозволяти, ну, якби керувати і відмічати, що Росія не втручається, виконання Росією зобов'язані не втручатися в інформаційний простір і вибори в країнах Європи. Там вони говорять про те, що Росія має співпрацювати от з тим трибуналом міжнародним, який вони розпочали, і видавати воєнних злочинців. Очевидно, що Росія на це не піде. А значить... Санкції Європи проти Росії будуть продовжені. Про що би не договорився Трамп з Путіним? Про що би не договорилася Україна з Путіним? Європа каже, ми санкції не знімемо. Гуляйте. Поки ви не звільните Придністров'я і не позбудетеся своєї нерухомості на наших теренах. Ну, уявляєте собі, в якому положенні знаходиться. Це окремий трек, ми його чомусь пропустили, де Європа чітко заявила, ЄС, всі 32 країни, всі. Бо цей документ готувався з лютого, і в нього ці пункти вносили всі ці міністри всіх країн. От зараз воно єдиний документ. Це умови мирного договору Європи і Росії. А це значить, що Європа визнає, що вони з Росії в стані війни. Це дуже круто. Я вважаю, що Путіну, коли ми спостерігаємо за всіми цими паралельними процесами, очевидно, що такі процеси неможливі, якщо всі не очікують, що Росія скоро навернеться. Ну і знову ж поляки, Навроцький, господі, Волинська ж різанина, наконець, призрак в нас знову возник. Це теж нам говорить про те, що крах Росії близький. Бо всі осмілілі. Розумієте, всі осмілілі.
8: Що ж, мабуть, настав час оголосити той сюрприз, який я обіцяла на початку програми. Друзі і подруги, ми на Громадському радіо знаємо, як ви любите Ларису Волошину. Знаємо, як ви дякуєте їй під кожним випуском в «Далі заголовках» і як просите, щоб Лариси Волошиної стало більше на нашому каналі. Отже, я вам вперше повідомляю, зараз анонсую тільки вам по секрету, вже з наступного тижня на каналі Громадського радіо та в ефірі Громадського радіо будуть виходити блоги Лариси Волошиної. Цілих 2 рубрики щотижня. Тож, пані Лариса стане набагато більше. Дуже раді, що пані Лариса долучається до нашої команди. А у вас стане набагато більше класного і якісного контенту, який можна переглядати у вільний час. Тож, щоб не пропустити перший випуск з пані Ларисою, вже зараз треба натиснути на кнопочку «Підписатися» на канал Громадського радіо, щоб вже ж, коли вийде цей випуск, ви побачили це і перші подивились, написали свої коментарі.
10: Щоб вас вчасно попередили навіть, та поставили до відома. От.
8: Отже, будь ласка, також ставте вподобайки, пишіть свої коментарі під цим випуском. І ми з вами прощаємося на цьому, побачимося в цій програмі «Далі заголовків» так само наступного тижня. Слухайте, думайте і дійте.
0: Слухайте, думайте, «Далі заголовків» на Громадському радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

0: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Для громадського радіо свобода слова – це…
1: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
12: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога.

0: зараз нам потрібна допомога.
1: Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
4: Війна змушує знаходити нове в медицині, особливо ті, яка рятує життя. Розмова Руслани Кравченко із завідувачем відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артуром Карамяном о 10:10. Юрій Верес з новою редакцією фотокниги «Світло крізь руїни» і першим за кілька років виднограєм гурту «Кам'яний гість» «Києва мій» о 10:30.
5: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
6: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 6 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями, місцями помірний дощ. Зокрема, на півночі, в центрі і на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. В більшості областей в день очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів. На півдні і південному сході стовпчики термометра підскочать до плюс 29 градусів, а на заході буде прохолодніше в межах плюс 18, плюс 23. Градуси. У Києві плюс 26, плюс 28, хмарно з проясненнями, місцями можливий не надто рясний дощ.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Спеціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
9: Шрифт теж має національність, але чому це розуміють не всі, хто працює з дизайном? Міркуємо про це з Олександрою Корчевською-Цехош, графічною та діджитал-дизайнеркою, арт-директоркою та інфлюенсеркою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ми з вами сьогодні говоримо про шрифти. Зокрема, про те, що шрифти, вони теж можуть мати політичний контекст, що існує поняття, що шрифт має національність, і, зокрема, про російські шрифти. Для тих, хто не стежив за цією історією, приводом для нашої розмови стало бурхливе обговорення редизайну бренду «Живчика». Понеслося воно у соціальних мережах, згодом уже і агенція, і сама компанія реагували, змінювали своє рішення, але це дало старт до обговорення щодо того, що дизайн і дизайн шрифту – це теж елемент культурної безпеки нашої країни, і що шрифт може мати національність. Розкажіть нам про це взагалі детальніше, нам, тим людям, які, можливо, далеко від цих контекстів, чому нам важливо не пропускати подібні історії, і що дійсно навколо цього виникла таке брухливе обговорення.
10: Річ в тому, що це справді важливо, тому що всі ми знаємо, що живемо тепер в цифровому столітті, і я думаю, що воно буде продовжувати таким бути і не зміниться. Ми не будемо називати через 50, 20, 30, 70 років менш цифровим, ніж воно є зараз. І для того, щоб передавати будь-яку інформацію, нам потрібні шрифти. Тобто все, чим щось є написане, воно написане за допомогою якоїсь гарнітури, шрифтової гарнітури, яка використовує літери, знаки, вона може містити кілька мов, вона може бути мультилінгвістична, тобто мати кілька писемностей у собі. Наприклад, є дуже великі гарнітури, які мають в собі і писемності деванагарі, китайські писемності, наприклад, кантонська, можуть також містити якісь інші мови, скажімо, розкладки для латинських мов романо-германської групи, можуть містити різноманітну діокритику і можуть містити розширену кирилицю, наприклад, у випадках того, що не тільки ми використовуємо кирилицю і не тільки росіяни, є ще також болгари, є ще також серби, є ще також білоруси, які потребують інших трошки літер і іншої діакритики для того, щоб могти задовольнити свої потреби в тексті. І могти будь-що написати шрифтом, який ти розробляєш. Я, як шрифтова дизайнерка, знаю про це досить добре. Також я є представником України, делегатом від України в шрифтовій міжнародній типографічній асоціації. Представляла Україну, починаючи з 23-го року в Парижі, минулого року в Копенгагені. І якщо війна дасть можливість, не тільки наша війна російсько-українська, але й війна в Ірані, то буду представляти також нашу країну у Шарджі. Це поруч із Дубаєм. І Іран здійснює особливі атаки на Дубай. Тобто ситуація у світі є такою, що політична напруга зростає щодня. І навіть якщо півроку тому ти подаєшся на те, щоб презентувати Україну у світі в шрифтовому осередку, тобто де збираються всі люди, які вирішують щось, можуть розповісти про свої країни, адвокатувати національні інтереси, то навіть на це в плані шрифта, що ці шрифти є повсюди в додатках, і в сайтах, і в державних сервісах, і в брендах, і в навчальному процесі. Потрібно, звісно, якесь місце, в якому можна було б обмінюватись таким досвідом. Я представляю там Україну. І навіть тут війна може повпливати на те, щоб дати взагалі можливість говорити про щось. Ми не єдині, хто стикається з подібними проблемами. Насправді є багато мов, які навіть не мають власних шрифтів. Нам пощастило мати свою шрифторобську історію, історію шрифтового дизайну в Україні. І захищати, власне, свою мову. Але річ у тому, що ці цінності близькі не всім, як я так розумію, і не для всіх цей інтерес становить цікавість. І сталося так, що Живчик використовував на упаковці свої... Він коли запропонував ребрендинг, проанонсував його в соцмережах, використав для того, щоб підписати свою упаковку, шрифт, який зробила російська дизайнерка, родом з Уфи, яка має свою шрифтову студію там. І, звісно, це обурює, тому що річ у тому, що ви не можете просто взяти і використати шрифт. Як будь-яка річ, яку хтось робить, як проєкт, яка містить права інтелектуальної власності, тобто за принципом того, що ви створили цю річ, ви маєте на неї право, бо ви є її автором. Так само і тут шрифт сприймається як програмне забезпечення, і на нього є певні права. І для того, щоб використати його в упаковці, в якихось інших речах, ви маєте мати на це право. Його зазвичай вам делегує автор цього шрифта. Наприклад, є шрифти, які можна завантажити на Google Fonts, скажімо, і в них є така ліцензія, це прописано умовами самого сервісу, є така ліцензія, яка дозволяє зміни, дозволяє дистрибуцію, дозволяє використання цих шрифтів. Але питання в тому, що все одно автор, який їх робив, він є росіянин. І мало того, якщо ви хочете робити це комерційно, використовувати це на якихось товарах, які ви будете продавати, отримувати з цього зиск, то, звісно, тут буде працювати інше право, тому що ви будете отримувати з цього гроші. І відносно цього існує окрема галузь права інтелектуальної власності, яка захищає ті чи інші шрифти. І у випадку з російською авторкою, для того, щоб використовувати її шрифт на пакуванні, його треба було купувати. Як ми всі розуміємо, ми зараз боремося і у світі, і в тому числі маємо законопроекти, маємо законодавство, яке нам не дає платити росіянам і проводити будь-які транзакції. То виходить, як бренд такого рівня, як Живчик, може використовувати в себе шрифти російські для пакування, не заплативши за це. Значить, він або вкрав, що теж погано, і може отримати судовий позов від авторки через тих міжнародних агентів, які продавали ці шрифти з посередництвом просто, бо ми не можемо напряму судитись з росіянами, зараз у нас закриті всі ці варіанти з ними, але вона може скористатись будь-якою платформою з-за кордону, аби подати позов. І ми, відповідно, будемо змушені віддавати гроші росіянам. Або це буквально була купівля, це був буквально продаж шрифта, і ми віддали гроші росіянам. У випадку, коли ми купуємо гроші для себе, ну кому ми купуємо шрифти для себе, скажімо ж, для того, щоб використати в листівці, в якомусь маленькому макеті, ціна за шрифт може коливатися від 20 до 50 до 150 доларів. Це, мабуть, найбільша ціна, якої я була свідком за свою дизайнерську кар'єру. Але коли йдеться про пакування, ці суми сильно зростають. Вони починаються від кількох тисяч доларів, закінчуючи, в принципі, захмарними цінами. Тому, власне, дуже багато брендів вибирає для себе робити власний шрифт, власні літерації, для того, щоб не платити постійно за використання у комерційних продуктах. Скажімо, у нас є бренд Ukraine Now, для якого був розроблений шрифт Єрмілов про студію Альфа Браво, це Кирило Ткачов і Сергій Захаренко, Сергій Макаренко, перепрошую. І цей на цей шрифт Живчик вирішив, що замінить свій шрифт, той шрифт, який він взяв у росіянки. І це хороше рішення, але першопочатково він був створений для іншого бренду, аби не стикатись з цими умовами, правами інтелектуальної власності і тим, що взагалі на бренд можуть подати позов. Так само стається і з іншими. Наприклад, є команда кіберспорту Натус Вінцера, яка постійно через те, що вона є в кіберспорті, це діджитальний спорт, тобто спорт, який напряму пов'язаний з тим, що люди перебувають в світі цифровому, весь їхній спорт існує через YouTube, існує в іграх, існує в спільноті, яка стрімить це, показує через відео, через трансляції. В них питання шрифта, які вони використовують, взагалі обертається присутністю в цифровому світі, в якій платиться за кожну тисячу показів цього шрифта. І їм дешевше зробити власний шрифт, ніж постійно платити гроші за те, що вони використовують чужий. І от ми бачимо, що є дизайнери, які вникають в це, і ті, які вирішують це проігнорувати. Тому що для Живчика працювала агенція, яка називає Brain Tank, чи Use Brain Tank, як правильно її назва, вона просто в Твіттері по-іншому підписана. Так, і це там цікаво трошки, як вони називаються, власне. Вони вирішили, що не будуть працювати над тим, аби встановлювати походження шрифта.
9: Тут, і чесно кажучи, я навіть не знаю, що гірше. Це чи якби що вкрали, чи якби що дійсно придбали у росіянки. Тим паче, що і ви писали, що в принципі можна припустити, що і цей шрифт, і ця росіянка, вони будуть відомі у сфері шрифтів, тому що її шрифти використовують, зокрема, для пакування індивідуального раціону харчування росіян, російської ворожої армії, тому від цього стає лише гірше на душі, скажу так, коли ти розумієш, в принципі, всі ці контексти. Так, але тут ще ось мені що цікаво. Чи може пересічний громадянка десь перевірити, чи є ресурси, от щоб, от ми, наприклад, умовно, так, ще якийсь бренд захоче зробити ребрендинг, щось змінити в своєму логотипі, вони використають якийсь шрифт, і просто з цікавості, після ситуації з Живчиком, ми хочемо перевірити, чий це шрифт, чи він знову не якийсь зашкварний. Чи є ресурси, де може це зробити людина не з сфери шрифтів? Чи це є недоступно для нас?
10: Ні, це є доступно, і у вас є більше, ніж один ресурс. Ви можете скористатись пошуком Google і знайти рентафонд, в якому є можливість орендувати або купити шрифти, навіть оренда, це теж допустимо, і вона буде супер ощадлива для кишені. І також є такий ресурс, як Шрифторіз, він був анонсований в цьому році, вийшов буквально нещодавно, який дозволяє вам встановити додаток у ваш браузер і перевіряти шрифти у інтернеті, як будь-який ресурс ви заходите, і ви можете побачити спливаюче повідомлення про те, чи використовує цей ресурс російські шрифти чи ні, і що це за шрифти є. І також, якщо ви ресурс використовує українські шрифти, це теж буде видно. Ці два ресурси дуже рекомендую, і зрештою, для того, щоб робити якісь серйозні справи, звертатися до адекватних шрифтових дизайнерів. Проблема з дизайн-освітою в Україні, вона є дуже важлива і гостра, тому що ми з розпадом Союзу ми переживали, по-перше, відтік кадрів, ще будучи під час окупації Радянським Союзом, що одні з кращих дизайнерів вони виїздили, бо не мали можливості такої реалізуватися в порівнянні, ніж реалізуватися в Росії. І тому ті шрифтороби, які працювали раніше, вони змушені були працювати з Москвою, якщо ти хочеш працювати в цій галузі. І цей вплив дуже важко було відділити. Плюс вони досі, як росіяни, досі у шрифтовому світі адвокатують за те, що тільки вони знають, як робити кирилицю. Бо, мовляв, вони найбільша держава, які її використовують. Хоча, якщо подивитись на етнічності і на мови, які використовуються в Росії, це зараз уже дуже питання критичне. Чи вони використовують взагалі кирилицю? Ну, тобто, це і про наявність народів, які використовують і іврит, і інші варіанти писемності, навіть не буду це перелічувати, не буду навіть заглиблюватися це питання.
9: Абсолютно точно. І, пані Катерино, у нас не так багато часу, в принципі, залишається в етері, але ще декілька хвилин є, і я не можу вас не запитати ось про що. А чи часто взагалі стається, що українські бренди вляпуються в подібні історії? Чи все-таки ми стали більш свідомими і слідкують за цим, і розуміють, що ми, активні користувачі соціальних мереж, це не пропустимо, і якщо десь щось таке засічемо, то може понестися не один шакалячий експрес?
10: Насправді, таких випадків стало значно менше. Я дуже тішуся цьому. Внаслідок повномасштабної фази російської війни в нас стало набагато менше таких речей, бо дизайнери і самі бренди приділяють цьому більше уваги. Але, звісно, є ті, які в своїй дизайн-освіті не враховували це питання, і я розумію, що такі кейси ще будуть вигулькувати якийсь певний час. Але мені хотілося б не бачити цього взагалі. І я дуже сильно рекомендую звертатися саме до шрифтових дизайнерів, слухатись дизайнерів, які пишуть про цю тему, задаватися такими питаннями, тому що це все економічний важіль війни, яку ми з вами проживаємо. Це все одно це кошти, і продукт може платити українському дизайнеру, або принаймні не російському, для того, щоб реалізувати свої потреби і мати не гіршу комерційну привабливість, ніж використовуючи російські шрифти. Воно навіщо? От якби є питання, що би що, і от кожного разу, коли я бачу ці поодинокі, але все ж кейси присутні в нашому дизайн-світі, то я задаю собі питання, а навіщо використовувати російське, якщо ми маємо своє?
9: Ми говорили з Олександрою Корчевською Цехош, графічною та діджитал-дизайнеркою, арт-директоркою та інфлюенсеркою. В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
11: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
12: Може, я ніколи не розкрию материного вбивства, проте завдяки цій програмі можу перетворитися на людину, яка здатна ловити убивць. Людину, яка може подбати, щоб десь в іншому житті іншій маленькій дівчинці, яка має іншу маму, ніколи не довелося побачити те, що довелося побачити мені. Самородки Дженніфер Лін Барнс.
13: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
12: Дженніфер Лін Барнс написала для підлітків та молоді, а це вже нам відомий напрямок Young та New Adult літератури, понад десяток романів, здебільшого детективів та трилерів. «Самородки» – нова серія і цього разу психологічно-детективна для підлітків. Я б, до речі, в свої 12 цю серію оцінила. Самородками у ФБР в романі називають підлітків, у яких є вроджена здатність до того, чому більшість людей намагаються навчитися ціле життя. Наприклад, читання людських емоцій. Для них створена спеціальна таємна програма навчання для зміцнення потенціалу і допомоги бюро у розслідуванні злочинів. До речі, я взагалі не зрозуміла, яким чином цих самородків знаходять. Ніби є якась спеціальна програма, ну і це ж ФБР, тут всі про всіх знають. Ну окей. Головна героїня – 17-річна Кесі. Вона профайлерка, вміє читати людей. Люди – просто люди. Проте на горе чи на щастя, для мене вони були здебільшого пазлами. Легенькою головоломкою, важкою головоломкою, кросвордом, ребусами, судоку. Відповідь є завжди, а я не могла зупинитися, допоки її не знайду. Мати Кесі вбили, а вбивцю не знайшли. І загадка її смерті, як дамоклів меч, нависає над дівчиною. Так, я тут теж до штампів вдалась, пробачити. Тому дівчина погоджується взяти участь у програмі, бо самородки допоможуть з висяками, справами, які бюро не змогло розкрити. Крім Кесі, завербовано ще четверо – Майкл, Дін, Лія та Слоун. Усі в програмі мають надзвичайні уміння. Наприклад, читають емоції, прогнозують поведінку людей, враховують статистичні ймовірності. Але раптом з'являється новий вбивця, який діє тут і зараз. А Кесі може стати його новою жертвою. Тож тепер самородки мають пильнувати, щоб їх самих не затягла коловерть смерті. Тому попереду нас чекають розумові ігри підлітків з надзвичайними здібностями та вбивці, психологія злочинця, натяк на любовний трикутник і багато інших тропів. Ця книжка майже готовий сценарій. Вона дуже кінематографічно написана, тому в мене було постійне відчуття, що дивлюся серіал. Ну, так, мабуть, і є, бо в серії 4 романа і додаткова новела. Тому не очікуйте, що одразу знайдете відповіді на всі загадки. Але хто цей одержимий вбивця з першої книги, можемо позакладатись. Всі романи серії у Рідбері точно вийшли, тому краще брати пакетом, бо цікаво ж. Ну, а якщо вам зайде ця серія, я наполегливо рекомендую прочитати мемуари Джона Дугласа «Мисливець за розумом» за лаштунками елітного підрозділу ФБР з розслідування серійних злочинів. Дуглас – це саме та реальна людина, завдяки якій у ФБР з'явився бихевіористський відділ у 70-х для розуміння мотивів і поведінки злочинців. Агенти почали проводити прямі інтерв'ю із засудженими вбивцями у в'язницях. І саме цей метод був пізніше використаний у сотнях фільмах та серіалах. А одноіменний серіал «Мисливець за розумом» теж раджу глянути. Отже, самородки Дженніфер Лін Барнс треба читати, коли хочеш легкого кінематографічного детективного серіалу для підлітків з науковою основою.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
14: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
13: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
15: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
16: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
13: Спецпроєкт «До завтра».
15: До завтра
13: на громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
17: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
18: Нам важливо, щоб ви нас чули.
17: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
2: за лінією розмежування.
17: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
2: Просто і по суті.
17: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
2: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
17: «Наші на громадському радіо». Важливо, важливо бути на одній хвилі. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: Росія вербує іноземців для війни в Україні. Що роблять уряди держав, аби з цим боротися? Говоримо з Мартою Олійник-Дьомочко, дослідницею, африканісткою, представницею фундації Global Ukraine. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Ми будемо говорити про дуже цікаву інформацію від, зокрема, Центру стратегічних комунікацій, взагалі, все те, що пов'язане з приводу вербування іноземців Російською Федерацією для участі у війні проти України, і йтиметься, зокрема, про країни Африки. Дотично також є ще інформація і про інші країни, але тут основний фокус саме на цьому, тому я пропоную ось так в загальному пояснити взагалі схему, як це відбувається, чому для мешканців, для громадян країн Африки є цікавим опинитися в Росії. Чим саме їх може приваблювати Російська Федерація зараз?
18: Ну, насправді Росія, коли вербує громадян Африки на війну, вона використовує доволі таку широку схему і широке коло інструментів. Тобто перший трек – це безпосереднє використання таких, скажімо, компаній по працевлаштуванню, які розміщують фальшиві оголошення, запрошують африканських молодих чоловіків на роботу начебто в Росії, пропонують їм хорошу зарплату від 1,5 до 2 тисяч доларів, тобто це дуже хороші гроші для африканців. Відповідно, вони на це погоджуються, але по факту, коли приїжджають в Росію, на них чекає абсолютно інша реальність. Вони там кілька тижнів проходять тренування і попадають на фронт. І тут доволі резонансний такий випадок саме в цьому напрямку фальшивих таких робочих схем була, власне, Кенія, де за звітом кенійської розвідки, наприклад, близько тисячі кенійців зараз в лавах Збройних сил Росії перебувають. І в Кенії була ціла мережа цих організацій. Власне, одна з них – це Global Face Human Resources Limited. Це така кенійська компанія, яку створили в 24-му році. Вона не мала ліцензії на працевлаштування, але в співпраці з посольством Російської Федерації вона видавала туристичні візи. І вони маскувалися під таку урядову ініціативу, тому що уряд Кенії, він дійсно співпрацює з іншими країнами щодо працевлаштування молоді в інших країнах. І є в них така ініціатива Казі Маджум. Вона так, ну, не дуже добре ще працює, але вона існує. І оця от фейкова компанія, вона маскувалася під цю ініціативу, казала, що це начебто урядовий проект, що вони мають всі ліцензії, і відповідно вербувала людей на роботу в Росію і безпосередньо до російських збройних сил. Це, тобто, один і таких випадків, тобто таких компаній по цілій Африці, їх діють десятки, можливо, навіть сотні, тому що за звітами різних міжнародних організацій, спочатку це була цифра, що з 35 країн Африки громадяни воюють в лавах збройних сил Росії. Зараз ця цифра зросла до 45, і вона теж, знову ж таки, є ще не остаточною. То ми розуміємо масштаб залучення. Другий вектор – це безпосередньо така м'яка сила. От ви згадували на початку це дослідження від Центру стратегічних комунікацій, там якраз добре висвітлюється цей момент, наскільки використовує Російська Федерація всякі там культурні обміни, навіть церква, бо також є інформація про те, що російська церква активно залучає молодь африканську, тобто вона їм обіцяє, що там поїздку до Росії, чи на навчання, чи на участь в якихось спортивних змаганнях, ну і все закінчується так, як і в першому варіанті. І, відповідно, цей трек також працює. Тобто, коли ми говоримо про безпосередню якусь привабливість, чому африканці на це погоджуються, то це і фінансові, і якісь можливі кар'єрні нюанси. Ну, вони стверджують, що вони про це не в курсі, тобто, що це все є обманним шляхом. Плюс ми мусимо собі мати на увазі також, що в Росії в листопаді 25-го року було підписано указ 821, і він передбачає якраз про те, що іноземці, які вже проживають в Росії, вони, щоб продовжити свою посвідку на проживання, їм потрібно цей от контракт з Збройними силами Росії вкласти, тобто там на рік пройти службу в лавах Збройних сил. Відповідно, це також, скажімо так, легалізує і дає можливість росіянам показувати, що ці африканці, які потрапляють на війну, вони начебто як добровольці, що Росія їх там не обманює і так далі.
19: Як на це реагують безпосередньо країни Африки, їхні уряди? Чи їм відомо про цю проблему і вони намагаються якось протидіяти цьому?
18: Звичайно, африканські уряди з лютого місяця цього року дуже активно піднялася якраз оця хвиля інформації і в медіа, і в урядах. Зокрема, як я вже згадувала, в Кенії був резонанс, кенійський міністр закордонних справ, він навіть їздив в Росію в середині березня, домовлявся безпосередньо з російською владою про те, щоб завербованих кенійців повернули додому. Проте це, на жаль, не дало ніякого результату, тому що замість того, щоб їх повернути назад до Кенії, потім уже за даними проекту українського «Хочу жити», стало відомо, що Росія їх навпаки посилено перекидує на лінію фронту. Ну, відповідно, новобранці вже в її лавах є, чого втрачати такий ресурс. Тобто це такий теж цинізм російський, то теж сигнал для африканських країн, чи варто вірити взагалі будь-яким обіцянкам Росії. Міністр закордонних справ Гани, він також але приїжджав до України безпосередньо, і Гана веде переговори також з Росією, щоб повернути тих громадян її країни, які перебувають зараз в Збройних силах Росії, тому що 290 громадян там перебуває, 55 за попередніми даними вже померли, але тих, які ще живі, Гана працює, щоб повернути. Той самий резонанс великий був у Південно-Африканській Республіці. Там з'ясували про 17 чоловік завербованих, але в Південній Африці був такий найбільш кричущий випадок, тому що до оцієї схеми вербування була залучена дочка колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми, який має дуже тісні контакти з Путіним, він активно там, ну, такий, має відверті симпатії до Росії, відповідно, це також не було резонансу. Але якщо ми глянемо безпосередньо на такий нюанс, наскільки це впливає на співпрацю безпосередньо африканських країн з Росією, то, ну, немає поки що таких чітких ознак, що уряди цих країн, вони офіційно прагнуть якось розірвати зв'язки або дистанціюватися від Росії. Натомість вони всі виступають за підтримку позитивних відносин з Росією, і вони всі говорять про те, що, ну, це питання треба якось вирішити, але разом з тим там, ну, відвертої критики немає. Міністерство закордонних справ цих країн, там цієї ж Кенії, Гани, Нігерії, інших країн Африки, Камерун, Єгипет, вони розміщують в себе на сторінках в соцмережах інформацію про те, що от громадяни, будь ласка, не потрапляйте в нелегальні схеми вербування, але в цих оголошеннях не згадано Росію. Тобто це таке, знаєте, проти всього поганого, будьте обережні і так далі. Тобто, відповідно, це також певний такий, ну, сигнал.
19: Пані Марто, от, власне, виходячи з ось цих тез, які ви щойно озвучили, чи можемо ми припускати, що це є, або чи це є цілеспрямованою бездіяльністю? Тобто, як я розумію цю ситуацію, навіть виходячи з того, що ви сказали? Тобто, очевидно, що є якісь певні кризи, є якісь проблеми і моменти, з якими дає раду кожна з країн. Очевидно, що там, можливо, коли йдеться про кар'єрне зростання і можливість заробити гроші банально, то може здаватися людям, громадянам країн Африки, що це така собі непогана можливість, тим паче, що от вони переконують, що це може бути справді обманним шляхом, що тобі пропонують умовну якусь роботу, а потім дають підписати контракт мовою, яку ти не розумієш, а потім виявляється, що ти на фронті. Утім, це цілком очевидно, що громадяни гинуть, громадяни потрапляють в полон, і тут уже прокидається політична воля іти або втягнути в цей процес, або ні. Наскільки можемо припускати подальшу зміну в цій ситуації? Наскільки може бути країни Африки більш проактивними, якщо ми говоримо не лише про тих, хто мають відкриті симпатії до Путіна?
18: Ну, наприклад, якщо говорити про Кенію, то вони доволі активно працюють, тобто там і поліцейські рейди були, тобто в них це питання не в останню чергу завдяки українському посольству, яке активно також співпрацює і допомагає в цьому напрямку, і в інформаційному плані, тобто в Кенії це тримається на доволі такому, ну, в порівнянні з іншими країнами Африки, на доволі хорошому рівні. Але коли ми говоримо про, як ви правильно зазначили, відвертих таких симпатиків Росії, ну то звісно, що там не буде ніякого, ми не можемо очікувати від Малі чи від інших сахельських країн якоїсь там критики Росії, бо вона вербує з їхніх людей найманців безпосередньо до своїх збройних сил. Тобто тут слабо очікувати цього. Чи призведе це до розриву відносин з Росією, до якоїсь більшої ізоляції? Ну, поки що це мало ймовірно. Швидше за все, можливо, буде якесь дистанціювання, але от щоб це переросло у відверте якесь засудження. Ну, країни Африки зараз вони тримаються, знаєте, як це багатовекторність називають. Тобто, і тому відповідно на відверту конфронтацію з Росією вони також те не поспішають.
19: Це була розмова з Мартою Олійник-Дьомочко, дослідницею, африканісткою, представницею фундації Global Ukraine. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
20: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
21: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
19: Криза адвокатури в Україні. Що відбувається з адвокатським самоврядуванням у Києві? Говоримо з Дарією Писаренко, виконавчою директоркою організації «Адвокат майбутнього». При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Отже, я би хотіла розпочати наше обговорення з базового, взагалі, щодо самоврядування адвокатів. Що це взагалі таке і яка його основна функція? Навіщо воно потрібно? Тобто це ж не факультативна діяльність, це дуже конкретні функції.
22: Так, дякую за це питання, тому що воно, мені здається, допоможе далі говорити про ту кризу, яка сталася в адвокатурі. І ви були абсолютно праві, коли сказали, що криза в адвокатурі і взагалі розмова про адвокатуру в темі проблеми в системі правосуддя, вона не є очевидною, на жаль. Але мені здається, що цей ефір буде одним з тих етапів на ходу реформи. Власне, самоврядування адвокатура і адвокатура. Адвокатура в цілому це той третій учасник системи правосуддя, який поряд з судами, прокуратурою чинить, власне, все правосуддя. В Україні існує так звана монополія на представництво інтересів в судах, на захист в судах. Існує єдина асоціація адвокатів, Національна асоціація адвокатів України, в яку мають входити абсолютно всі адвокати України. І тільки адвокати мають право представляти ваші інтереси або захищати в кримінальному процесі вас. Власне, органи самоврядування – це ті органи, які є незалежними від держави. Це ті органи, які відповідно до закону України про адвокатуру і адвокатську діяльність, вони займаються видачею свідоцтва адвокатів, вони займаються підвищенням кваліфікації адвокатів протягом всього їхнього професійного шляху, і вони, власне, чинять ту дисциплінарну функцію у разі того, якщо адвокат або адвокатка вчинять дисциплінарний проступок. І, власне, оці органи адвокатського самоврядування, вони мають бути демократичними, демократично обраними, прозорими, зрозумілими адвокатам для того, щоб бути підконтрольними самим адвокатам, оскільки це незалежна від держави структура. От ви чули, що я говорила, що вони роблять, видають свідоцтво, власне, вирішують, хто піде з професії у разі помилки. І тут ніхто від держави, ні, наприклад, Мін'юст, ні судді, ні прокурори не беруть в цьому участь. А тільки адвокати вирішують, що з цим робити. Ну, власне, проблема в тому, чому настала криза в адвокатурі України, тому що органи адвокатського самоврядування, вони більше перетворилися на таку собі, якщо так можна сказати, корпорацію закриту. І сталася така ситуація, що навіть адвокати не розуміють, що відбувається в цих органах. Частина органів адвокатського самоврядування переднормово перебуває зараз на своїх посадах, оскільки їхні строки перебування в органах самоврядування в 2022 році вже закінчилися, а вибори не призначаються. Органи адвокатського самоврядування в тому числі не звітують за фінансові внески, які роблять всі 70 тисяч адвокатів в Україні. А я нагадаю, що в Україні існує 70 тисяч адвокатів. Це доволі висока, велика кількість адвокатів. І от органи адвокатського самоврядування 22-го року, посилаючись на стан війни, наприклад, не звітують перед адвокатами, а куди ж вони дівають їхні щорічні внески.
19: Дуже цікава ситуація вимальовується, і ще більше запитання постає, от уявімо ту стражденну людину, яка вирішує стати адвокатом чи адвокаткою у Києві, і ну, потрібно свідоцтво, правильно я розумію? Як це відбувається? Ти йдеш собі в Київ, його отримуєш, чи як це виглядає?
22: Те, що в Києві нема самоврядування, це, власне, одна з тих проблем, з тих симптомів кризи, які є в адвокатурі України. І якщо стражденна людина в Києві захоче стати адвокатом, вона буде вимушена змінити місце своєї реєстрації з Києва на будь-яку іншу область, де наразі ще можуть функціонувати кваліфкомісії адвокатів, і, власне, пройти стажування і отримати там своє свідоцтво. Але ми маємо зараз зовсім ще іншу проблему, на яку звертає увагу, зокрема, Європейська комісія вже 3 роки поспіль. Дуже дивно, з однієї сторони, тому що цього могло і не статися. А з іншої сторони, це на допомогу українському суспільству. Європейська комісія звернула увагу на цю кризу в адвокатурі із 23-го року в своїх звітах про розширення, пише про необхідність проведення такої реформи і на першому місці завжди пише про реформу саме допуску до професії, тому що, як я на початку казала, існує такий собі трикутник правосуддя, судді, прокурори і адвокати. Да? І якщо ми будемо порівнювати теоретично систему допуску до професії суддів і адвокатів, то ми зрозуміємо, що судді реально проходять 9 кіл безперервної перевірки. Це просто тести онлайн, це перевірка на доброчесність, це практичні завдання, це все під відеоконтролем, під аудіоконтролем, ти маєш пройти електронну ідентифікацію і так далі. У адвокатів все набагато простіше, і та процедура, яка була прописана в законі в 2012 році, не відповідає наразі ні технічним можливостям, ні потребам, які мають бути все ж таки у допуску до професії, і, на мою думку, це також впливає на якість правничої допомоги тієї майбутньої. І, власне, Європейська комісія в своїх звітах звертає увагу на такі проблеми. Це допуск до професії має бути реформований, має бути реформована система дисциплінарних проваджень щодо адвокатів, має, звісно, бути реформована взагалі вся система, власне, устрою, адміністративного устрою органів самоврядування, тому що наразі вона настільки централізована, що ті ради адвокатів в регіонах не мають тих прав, які, власне, абсолютно природно їм мати. До прикладу, щоб запустити процес виборів в органах адвокатського самоврядування в регіонах, Рада адвокатів регіону має звернутися до Ради адвокатів України, яка знаходиться тут в Києві, і просити їх про те, щоб вони призначили квоту, кількість адвокатів, які можуть прийти на цю конференцію в регіоні, і це все по закону так написано. Також Рада адвокатів України має призначити дуже багато інших тих моментів, які не має визначати центральний орган адвокатського самоврядування. Це в регіоні саме має вирішуватися і дата проведення, і місце, і порядок денний. І, власне, вся ця криза сконцентрувалася ось тут в центрі, зокрема через те, що надзвичайно централізована у нас система, і от Рада адвокатів України з 22-го року приймає рішення, перше, не проводити ніяких виборів щодо обрання нових органів адвокатського самоврядування. І з 22-го року ми маємо обраних ще в 12-му або в 17-му роках органи адвокатського самоврядування, у яких вже давно прострочився їхній термін перебування на посадах. Поряд з тим, ми маємо таке ж самоврядування у суддів і прокурорів, які вже двічі проводили такі виборні цикли. Власне, це величезна проблема, тому що відсутність цих виборів в тому числі привела до того, що адвокатура не делегує двох надважливих учасників системи правосуддя, це двох членів до Вищої ради правосуддя. Це один з найвищих органів врядування в судовій системі. І це призвело до кадрової кризи в Вищої раді правосуддя. І, власне, ось цей такий ком зовнішніх і внутрішніх проблем призвів до того, що ми знаходимося в кризі, що Єврокомісія вже в звіті про розширення у 2025 році написала буквально вимогу про те, що у 2026 році має розпочатися реформа адвокатури, прям має вже розпочатися більш активно, ніж це було, але, на жаль, АВОЗ і нині там. Якщо говорити буквально, Міністерство юстиції створило робочу групу, і наразі це єдине, що було зроблено на шляху реформи адвокатури.
19: А цієї робочої групи достатньо? Чи ми все-таки говоримо про якісне реформування і, зокрема, можливо, про якісь зміни до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність ще у того за 2012 року, який був прийнятий? Взагалі, ось та конструкція, яку нам пропонує цей закон, вона життєздатна, просто була дещо деформована дієвцями, чи ми говоримо про те, що потрібно змінювати докорінно на законодавчому рівні?
22: Дуже хороше запитання, дякую за нього, тому що саме закон 12-го року, він, його норми і його імплементація призвела до цієї кризи, яка є наразі. І єдине, що може називатися ефективною дієвою реформою, це будуть саме зміни до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Або, власне, зміни до закону, або написання нового законопроекту. Тому, так, це має відбуватися виключно на рівні змін до закону. І тут ми маємо також розуміти, що ніхто, окрім парламенту, не зможе змінити цю ситуацію в адвокатурі, тому що, я повторюся, адвокатура незалежний інститут у нас, і тут нема варіанту, що Кабмін прийме якесь рішення, або там ще хтось. У нас є тільки органи адвокатського самоврядування, які незалежними. У нас є тільки єдиний важіль, який можна застосувати в цій ситуації. Це, власне, зміни до самого закону, і парламент як найвищий орган представництва має можливість це зробити відповідно, до речі, до норм дорожньої карти, яка була також прийнята урядом. Дорожня карта реформ в сфері правосуддя, вона, власне, передбачає один з пунктів, це реформа адвокатури, де також прописані ось ці 5 важливих проблем, про які я говорила.
19: Це дуже важливий момент. Очевидно, що коли йдеться про цю законодавчу зміну і взагалі про реформування, це складний процес, і його потрібно рухати. Це очевидно, що необхідна політична воля. Які ви бачите наразі ключові перепони до того, щоб це реформування, якісні зміни відбулися? Тому що ми вже і зазначили про євроінтеграційний трек, про вимоги. І очевидно, що це не просто вже там десь якась примарна забаганка, а це про якусь конкретику. Що нам стає на шляху станом на зараз? Або хто, можливо, нам стає зараз на шляху для того, щоб вирішувати це?
22: Тут насправді дуже важливо бути в контексті поточної політичної ситуації в країні. Ми розуміємо, що всі питання, звісно, будуть до парламенту. Я знаю те, що нам точно допоможе, це вимога Європейського Союзу щодо реформи адвокатури. І, звісно, що сам поточний склад органів адвокатського самоврядування і центральних органів, які, власне, має взяти також на себе відповідальність за ту кризу, яка відбувається. Я не думаю, що це буде дуже сприятливий орган на шляху реформи, скажімо так. І ми маємо також розуміти, що у нас є величезна проблема з тим, що ми не чуємо в цій ситуації, майже не чуємо голосу адвокатів. От я вам говорила про цифру 70 тисяч, але за 12 років імплементації цього закону і імплементації головної дисциплінарної функції органів самоврядування призвели до того, що через те, що були кейси, випадки, коли адвокатів позбавляли права на адвокатську діяльність за те, що вони критикували поточний стан органів адвокатського самоврядування і їхні дії. Власне, більшість адвокатів розуміє, що будь-яка критика, будь-яка підтримка реформи може бути розцінена як загроза, і вони також можуть бути позбавлені права адвокатської діяльності на адвокатську діяльність, що, власне, може призвести до втрати їхньої роботи. Тому перепон насправді дуже багато. Але з іншої сторони, за багато років, це, мабуть, ми зараз знаходимося на найвищій точці з потенційним ефективним реформуванням адвокатури.
19: Ви слухали розмову із Дар'єю Писаренко, виконавчою директоркою організації «Адвокат майбутнього». При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
21: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
19: Говоримо про документальну стрічку «Паляниця» з її продюсеркою Катериною Тимченко. Це кіно днями здобуло престижну кінонагороду у Лос-Анджелесі. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, фільм про стійкість України очима американських стріт-художників. І цей фільм називається дуже українським словом «Паляниця». Був представлений одразу на кількох фестивалях в Америці, здобув перемоги. І розкажіть нам коротко, про що ця стрічка, чому ви вирішили висвітлити діяльність стріт-художників? З одного боку, можна подумати, як же це прив'язати, де Штати, де Україна, ще окей, говоримо там так про волонтерські благодійні організації тощо, а тут стріт-художники, які працюють в Україні. Про що стрічка і як сприймала аудиторія на фестивалях ваше кіно?
5: Дякую за запитання. Стрічка, перш за все, про Україну, але під незвичайним ракурсом про те, як троє митців, американців, приїхали до України під час повномасштабного вторгнення, вирішивши допомогти людям тим, що вони можуть робити найкраще, а це створювати мурали і підтримувати людей мовою стріт-арту. Тож, стрічка, перш за все, про Україну мовою стріт-арту через очі американських художників, а також про історії наших людей і про історію України, про красу наших міст. Ми її робили, перш за все, для іноземного глядача, для того, щоб той, хто ніколи не чув про Україну до повномасштабного вторгнення, зрозумів, за що саме ми так боремося ціною своїх життів. Чому ми виборюємо країну і яка вона незалежна, гарна, багатокультурна і існувала до Російської імперії. На іноземних
19: Сприйняття.
5: В Америці, да. Звичайно, більшість людей, як і в Європі, де стрічка вже була показана 90 разів на безкоштовних показах, люди були вражені. Більшість з них не знали, що війна досі триває. І це для нас було, перш за все, можливість говорити про Україну з іноземними медіа, яких було більше 50 на двох кінофестивалях, в яких ми приймали участь.
19: Чи можна побачити фільм, можливо, на якихось платформах відкритих для українців? Чи може десь привезете фільм до України? Знаємо, що не так давно у фільмі презентували, у Вінниці, перепрошую, заплутуюсь уже в словах, презентували «Паляницю». Як щодо столиці для киян, киянок, чи буде, може, змога десь подивитись?
5: Стрічку ми показуємо вже з серпня 25-го року, і в Києві було 40 показів «Паляниці», 24 лютого, присвячено повномасштабному вторгненню. Ми зробили більше 40 показів в Києві, Київській області і в багатьох містах України завдяки комунікації «Дивись українське» та кінотеатра «Мультіплекс». Ці всі

0: Йдеться про наступні покази, які ми організовуємо всі абсолютно безкоштовні для наших людей.
1: Назва цього фільму – слово дуже рідне і любиме нами, українцями, паляниця. Але навіть у нас, ну, не всім вдається з першого разу назвати це так, як воно правильно називається, висловити це слово. Як американці, наскільки їм вдається промовити паляниця? І що вони кажуть взагалі про цю назву?
0: Ця назва в нас виникла не випадково, звичайно, після спілкування з однією з героїнь фільму Ольгою Стоян, яка є військовою волонтеркою з 13-го року. Вона розповіла історію і нагадала про те, що паляниця – це одне з слів, яке ми використовували на початку повномасштабного вторгнення як пароль. І для того, щоб відрізнити своїх від чужих. Звісно, хлопцям ця ідея дуже сподобалася. І в той же день ми взяли цю назву, перейменували проєкт. Хлопці зробили татуювання «Паляниця» і почали вимовляти, але, звичайно, їх вимова була чутна. Ніхто, крім українців, не може вимовити так «паляниця». Тому це, перш за все, код і ідентифікація нашої нації в назві нашого фільму.
1: Про стрічку «Паляниця» ми говорили з її продюсеркою Катериною Тимченко. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Для громадського радіо свобода слова – це…
3: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
14: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
15: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
16: Підтримка. Слава Україні!
15: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
17: Героям слава!
15: Підтримуйте рідних і близьких.
18: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
15: Підтримуйте себе.
16: Себе.
15: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
16: Слухайте.
18: Думайте.
15: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть.

0: На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 37 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 66 копійок. У банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 57 копійок. Євро купують за 51 гривню 25 копійок, продають за 51 гривню 97 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Запорізькій області російські війська атакували об'єкт промислової інфраструктури. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, внаслідок удару попередньо постраждали троє людей. Усім їм надають необхідну медичну допомогу. Інформація про наслідки атаки та масштаби пошкоджень нині уточнюється. У ніч проти 6 червня російські війська атакували Україну двомастами 72 безпілотниками різних типів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За даними військових, сили протиповітряної оборони знищили або придушили 249 дронів. Водночас зафіксовані влучання на 11 локаціях, ще на 13 впали уламки збитих цілей. На Одещині через атаку пошкоджені житлові будинки, об'єкт критичної інфраструктури, медичний центр та готель. За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, загиблих і постраждалих немає. У Запоріжжі російський безпілотник спричинив пожежу на автостоянці біля багатоповерхового будинку. В обласній військовій адміністрації повідомили про 5 постраждалих. А в Харкові дрон вдарив по Салтівському району міста. За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Сунігубова, пошкоджені адміністративна будівля та автомобіль. Інформації про постраждалих не було. У Дніпрі чоловік підірвав гранату під час затримання після бійки. Про це повідомили в Національній поліції. За даними правоохоронців, ввечері 5 червня поліція отримала повідомлення про бійку біля одного з будинків на вулиці Луговській в Амуро-Нижньодніпровському районі міста. Коли патрульні прибули на місце та намагалися затримати учасників конфлікту, один із чоловіків кинув гранату в бік поліцейського. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці. Ще четверо правоохоронців дістали поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Наразі слідчі встановлюють усі обставини події. У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу. У Краснодарському краї Росії після атаки безпілотників загорілася нафтобаза. Про це повідомляє громадське з посиланням на єдину державну диспетчерську службу Усть-Лабінського району. За попередніми даними, під удар потрапила територія підприємства «Полтавська нафтобаза». Площа пожежі сягнула близько 5000 квадратних метрів. Інформації про постраждалих немає. Також російська влада заявила про атаку безпілотників на Ленінградську область. У соцмережах з'явилися відео диму в районі Санкт-Петербурга, де розташований порт Кронштадт. Це вже друга атака на Кронштадт за тиждень. 3 червня, за даними українських військових, там були уражені кораблі на військово-морській базі. Тим часом губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов закликав мешканців залишатися вдома через масштабну атаку безпілотників та попередив про можливі перебої мобільного інтернету. Крім того, у мережі з'явилися повідомлення про пожежу в тимчасово окупованому Маріуполі. Причини займання наразі невідомі. Україна офіційно вибачилась перед Грецією через морський безпілотник, який раніше виявили біля острова Левкада. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. У МЗС наголосили, що Україна віддана нормам міжнародного права та безпеці цивільного судноплавства. Там також висловили зацікавленість у тому, що подібні інциденти не повторювалися в майбутньому. За словами Тихого, Україна шкодує через цей випадок, але підкреслює, що він став наслідком російської агресії проти України. А я нагадаю, що інцидент стався 7 травня, коли біля грецького острова Левкада виявили морський безпілотник. Спочатку його помилково вважали українським дроном «Магура», а однак пізніше грецькі медіа повідомили, що йдеться про безпілотник «Козак Мамай». Після цього між Афінами та Києвом виникла дипломатична напруга. Грецька влада заявляла, що дрон міг становити загрозу для цивільного судноплавства і вимагала від України офіційних пояснень та вибачень. Президент України Володимир Зеленський привітав журналістів із професійним святом та подякував їм за роботу під час війни. Про це він написав у соцмережах. Зокрема, Зеленський заявив, що саме журналісти фіксують правду про війну та документують російські злочини. За його словами, ця робота допомагає встановлювати відповідальність за удари в Росії проти України. Також президент подякував іноземним журналістам, які висвітлюють події в Україні та допомагають світові не забувати про війну. За словами Зеленського, така підтримка сприяє ухваленню рішень про міжнародну допомогу Україні. Окремо глава держави закликав зберігати пам'ять про журналістів, які загинули внаслідок російської агресії. Цитую. Все, що фіксують українські журналісти, це наша правда про цю війну та докази російських злочинів, зазначив президент у привітанні з Днем журналіста. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями помірний дощ. Зокрема, на півночі, в центрі і на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. В більшості областей в день очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів. На півдні і південному сході стовпчики термометра підскочать до плюс 29 градусів. А на заході буде прохолодніше. В межах плюс 18, плюс 23. Градуси. У Києві плюс 26, плюс 28, хмарно з проясненнями, місцями можливий не надто рясний дощ.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: О кохано Ланселоту, не потрібно мені злото. Персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно, хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
4: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей гетьманства. Вулиця Спаська, 16Б, Київ.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережно. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
6: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
6: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
6: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
6: Той самий ранок – на Громадському радіо.
10: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Наша звукорежисерка Дар'я Ковтун. В 11.00 колега Анастасія Потапенко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. Слухайте нас на сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Застосунок громадське радіо на мобільних телефонах. Частоти скажу згодом. Ну, а зараз передаю слово колезі Руслані Кравченко і її співрозмовнику, завідувачу відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артурові Карамяну.
11: Вітаю, ви слухаєте громадське радіо. Мене звати Руслана Кравченко. Сьогодні ми будемо говорити на мою улюблену тему. Це трансплантація, трансплантологія до Всесвітнього дня трансплантології. І поруч зі мною у студії громадського радіо Артур Карамян. Він завідувач відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації. Артуре, вітаю вас.
12: Добрий день.
11: Дуже рада бачити і чути, тому що насправді трансплантація – це така тема, яку, зокрема, громадське радіо висвітлює активно, але мені здається, тема, можливо, дещо замовчувана в українському суспільстві. Розкажіть загалом, як працює Український центр трансплант-координації, які найбільші виклики існують в його роботі. Я дуже сподіваюся, що від початку роботи цього центру виклики все-таки зменшилися.
12: Дуже дякую, пане Руслано. Дякую за запрошення і дякую за увагу до цієї теми, особливо від вас, як до людини, яка пережила по факту те, що дійсно багато людей боїться. І основним фактором, який зараз стоїть в нас в країні з наймасштабнішою проблемою, це дефіцит донорів. І це не тільки проблема наша національна, це проблема в усіх країнах світу, вона наявна, тому що система трансплантації, в ній завжди потреба, значно перебільшує можливість її реалізації. Наприклад, на сьогоднішній день в нас більше 4 тисяч пацієнтів в національному листі очікування, а за рік в нас максимальна кількість донорів була 160. Це в минулому році. До цього було ще навіть менше донорів. Український центр трансплант-координації – це установа, яка створена Міністерством охорони здоров'я для того, щоб здійснювати координацію закладів охорони здоров'я, які співпрацюють в сфері трансплантації. В нас, якщо значно упростити це для розуміння звичайних громадян, в системі трансплантації наявна дві лікарні. Це лікарня, в якій можуть бути реципієнти, і лікарня, в якій можуть бути донори. І от Український центр трансплант-координації – це якраз заклад, який пов'язує реципієнта і донора між собою. Тобто, якщо в якійсь лікарні з'являється донор, ця інформація потрапляє до єдиної державної інформаційної системи трансплантації, і яка ця система забезпечує співставлення пар донор-реципієнт. І після цього вже реципієнти в центрах трансплантації отримують сповіщення про те, що на них розподілені анатомічні матеріали.
11: Анатомічні матеріали можуть бути розподілені по всій Україні? Чи через те, що в нас закритий повітряний простір, ну, умовно, з однієї частини країни в іншу складно буде доставити або ж довго якісь матеріали?
12: Ні, розподіляються вони абсолютно по всій території України. Дійсно, є проблема, враховуючи ситуацію, в якій ми вже живемо стільки років, з закритим повітряним простором. Це дійсно важче здійснювати транспортування анатомічних матеріалів. Проте зараз теж невеличкі інсайт, ведуться роботи з відповідними відомствами щодо того, щоб налагодити роботу на плановій основі щодо перевезення анатомічних матеріалів, а можливо навіть і бригад медичних працівників, яким необхідно брати участь під час вилучення анатомічних матеріалів і під час трансплантації до закладів охорони здоров'я, до яких неможливо дістатись автотранспортом. Але навіть на сьогоднішній день такі авіаперевезення в нас в країні відбуваються. Рідко, правда, але відбуваються.
11: Хотіла запитати саме за донорів, тому що в моєму випадку мені здається, що мені пощастило, тому що донор, який мені віддав нирку, як реципієнті, він написав згоду на донорство ще за рік до своєї смерті. Це була така відповідальна людина щодо свого здоров'я і подальшого життя, я не знаю. Але зараз ми маємо різні процеси, так, вони відрізняються в Україні і там в деяких інших країнах, от, зокрема, щодо згоди на донорство. Тут важливу роль відіграє і трансплант-координатор в цьому плані. Розкажіть про це більше. Умовно, помирає людина, яка перед цим написала згоду на донорство, або її рідні хочуть, аби органи цієї людини дісталися іншим. Як відбувається цей процес?
12: В нас в Україні діє презумпція незгоди. І для того, щоб людина стала донором, вона має або самостійно при житті визначити, що вона після смерті готова стати донором, або якщо така людина при житті не визначилась, тоді після смерті запитують її родичів. Для того, щоб відбулось таке спілкування взагалі після смерті особи щодо згоди, має бути в першу чергу встановлено діагноз смерть мозку. Після того, як встановлюється діагноз смерті мозку, це досить важка процедура, це не просто один лікар підходить до пацієнта і визначає, що тут смерть мозку. Для цього необхідно зібрати консиліум лікарів, провести 2 неврологічні дослідження, провести тест апноє. Якщо це дитина, там взагалі і 2 тести апноє. Тобто в деяких випадках це займає часу навіть добу. Може, навіть і більше, враховуючи, якщо були задіяні, наприклад, лікарські засоби, які могли вплинути на результати цього дослідження. І в таких випадках скликається консиліум, консиліум підписується під рішенням, що смерть мозку встановлена цьому пацієнту, і лише в такому випадку підіймається питання, чи надавала особа при житті згоду. Коли особа фіксується в єдиній державній інформаційній системі, ця інформація стає рішення, умовно, при житті людина, якщо надає згоду на посмертне донорство, то ця інформація прихована і вона зберігається в єдиній інформаційній системі трансплантації. Вона стає доступною для лікувального персоналу лише після того, як встановлено діагноз смерть мозку. Так от, коли цей діагноз встановлено, вони запитують в цій системі, чи не наявна згода. Якщо вони отримують інформацію, лікарі на місцях, там, де знаходиться цей пацієнт, якому встановили смерть мозку, якщо вони отримують інформацію, що згода наявна, вони повідомляють просто представників померлого про те, що в системі наявна згода на вилучення органів, відповідно, зараз розпочинається процес співставлення пар донор-реципієнт, визначення сумісних реципієнтів, і в подальшому буде відбуватись співставлення. Тобто, в такому випадку родичі мають бути просто поінформовані. Розглянемо інший випадок, якщо в системі не наявна згоди, не наявна відмови. В такому випадку, після діагностики смерті мозку, в першу чергу мають запитати у родичів, найближчих родичів, чи не проти вони пожертвувати анатомічні матеріали для трансплантації. Якщо вони надають згоду, а це дійсно колосальна робота трансплант-координатора, тому що всі ми розуміємо, що отримання звістки про те, що найближча нам людина померла, це як мінімум психологічний важіль, це як мінімум удар для людини, а тут одразу після цього і має бути питання від трансплант-координатора щодо можливості пожертвувати анатомічні матеріали. Чому має бути одразу? Тому що мозок, він контролює всі наші процеси в організмі. Це наш керуючий елемент. І коли констатується смерть мозку, втрачається регуляція функцій абсолютно всіх органів. Тобто ми в реанімації підтримуємо життєдіяльність організму завдяки наявним в реанімації апаратам, але через те, що смерть мозку вже встановлена і наявний цей діагноз, не зрозуміло, як довго ми зможемо підтримувати ці органи, тому рішення від родичів має бути максимально швидко отримано. І тому така потреба одразу запитувати трансплант-координаторам, запитувати у родичів, чи готові вони надати згоду. Звісно, не всі готові на це погодитись, на жаль, проте на сьогоднішній день ми вже реєструємо збільшення кількості дійсно надання таких згод. Якщо, наприклад, порівняти 21-22 роки, ми стикались з більшою кількістю упереджень, міфів стосовно того, що навіть банально, що ви зараз розберете, продасте ці органи. Такі питання теж були і зараз. Дякувати Богу, дякувати вам за роботу, дякувати інформаційній компанії про те, що люди більш обізнані і вони більш активно надають згоди.
11: Але все одно матеріалів не вистачає.
12: Однозначно.
11: Це через те, що люди можуть і відмовлятися від того, аби органи далі надавалися реципієнтам, чи ще якісь причини. Але тут давайте важливе уточнення, що у військових органи не забирають.
12: У військових, які загинули внаслідок виконання бойових задач, угу. І навіть якщо це цивільні, які загинули під час дії та воєнного стану, ну, через воєнні ризики, умовно, прильот ракети, такі ні військові, ні цивільні не можуть розглядатись як донори. Це заборона закону, це з точки зору от, законодавців. І з іншої сторони, з медичної сторони, це теж навіть нереалістично, тому що, як правило, всі військові травми – це політравми, це не просто ізольована смерть мозку. В такому випадку ніяким можливостям стати донором немає. Тому так, але це основні проблеми, чому по факту не можуть бути донори. Інформаційна кампанія, вона проводиться, але її завжди недостатньо. І завжди недостатньо обізнаних громадян. Нас більше за те, в нас навіть реципієнти не всі, які могли бути в листах очікування, не всі обізнані про те, що в Україні ще на сьогоднішній день повністю компенсуються державою надання медичної допомоги методом трансплантації. Тому навіть коли ми приїжджаємо в регіони, ми деколи і спостерігаємо інформацію навіть від лікарів, не тільки від пацієнтів, про те, що трансплантація – це треба в Київ їхати або у Львів, і це дуже дорого. Це не так. Для пацієнта це абсолютно безкоштовно. Тому таких обізнаних компаній, інформування, навіть про шляхи подання заяви щодо згоди, цього теж все одно, на жаль, недостатньо. До воєнного стану розглядався варіант подання заяви на посмертне донорство, прижиттєве надання цієї заяви через Дію. На жаль, війна втрутилась в цей процес, і, на жаль, він зараз не реалізований, і тому дійсно шлях подання заяви на посмертне донорство, він на сьогоднішній день досить важкий. Не кожний громадянин поцікавиться, в якому закладі охорони здоров'я наявний трансплант-координатор, приїде до нього зі своїми документами для того, щоб підписати цю заяву. Якби цей механізм був більш автоматизований через Дію, я впевнений, в нас і думка суспільства щодо можливості, щодо доступності цього була значно вища, і, звісно, і обізнаність населення щодо донорства теж була більша.
11: Так, тому що в інших країнах є така система. Коли я, умовно, за кордоном розповідаю, що я є людиною після трансплантації, по-перше, люди насправді дивуються, що в Україні роблять вже трансплантації, бо навіть я пам'ятаю ті часи до 20-го року, коли не було посмертного донорства, коли була програма лікування українців за кордоном, шалені гроші віддалялися в інші країни. Я сама стояла в черзі, умовній черзі, ми теж з вами поговоримо про це слово, в Білорусі, і в результаті, на щастя, мені провели трансплантацію в Україні, тому що українська медична система охорони здоров'я, вона потрібна українцям, як і ми їй. Тому я насправді дуже рада, що я тут. У нас є чудові лікарі, у нас є чудові фахівці. І трансплантація – це справді не щось страшне, тому що я також пам'ятаю ті історії, коли я була, умовно, за програмою гостьового діалізу в невеликих містах Івано-Франківської області, де люди просто не знали, що це таке, що можна стати на якусь чергу, як це взагалі, діаліз – це довічно. І добре, що ми живемо неякісно, з поганим самопочуттям, але живемо. Тому так, не бійтесь трансплантації. Людина, яка пережила цей неймовірний досвід, кажу вам, що, будь ласка, шукайте трансплант-координаторів. І це не складно. І давайте згоди на донорство. Це також не складно. В кінці нашої розмови також хочу анонсувати одну таку ініціативу від громадського радіо. Але давайте поговоримо про трансплант-координаторів. Це така нова професія в Україні. Та? Розкажіть, наскільки їх багато зараз? Як, можливо, можна ним стати, якщо нас слухають якісь лікарі? І загалом, що це за професія? Наскільки вона важлива в цьому ланцюгу трансплантації?
12: Вкрай важливо, вона по факту основна. Навіть якщо порівнювати трансплантолога і трансплант-координатора, бо трансплантолог – це по факту особа, яка здійснює цю трансплантацію, але він не зможе здійснити трансплантацію, якщо не буде трансплант-координатора, який, власне, і направить до нього цього пацієнта для визначення потреби в трансплантації, для включення в лист очікування. Трансплант-координатори – це на сьогоднішній день спеціалісти сфери охорони здоров'я, це переважні більшості лікарі, можуть бути також і психологи, можуть бути навіть і медичні сестри, але в переважній більшості це лікарі, і лікарі, які совміщають з основною посадою, наприклад, кардіолога, нефролога, гастроентеролога або навіть трансплантолога. Як і в будь-якій галузі медицини в нашій країні, трансплантація – це не виключення, дефіцит кадрів, воно спостерігається всюди. Якщо говорити про центр трансплантації, в ньому має бути як мінімум 4, а то і 9 трансплант-координаторів, в залежності від того, скільки анатомічних матеріалів пересаджуються в цьому закладі. Має бути чітка диференціальна розмежованість стосовно того, який трансплант-координатор забезпечує які функції, тому що функції можуть бути на дотрансплантаційному етапі, на трансплантаційному і посттрансплантаційному етапі. Так само ця діяльність може бути пов'язана лише тільки з донорами або лише з реципієнтами. На жаль, на сьогоднішній день ми спостерігаємо, що в більшості закладів, якщо це заклад, в якому одночасно можуть бути і донори, і реципієнти, і в таких закладах через дефіцит кадрів трансплант-координатор так само вимушений забезпечувати діяльність і з донорами, і з реципієнтами. Це, звісно, важко, тому що окремо від того, що в них є функції з трансплант-координації, в них є ще там основна спеціалізація з кардіології, з трансплантології, з нефрології, за якою вони так само обслуговують пацієнтів, надають їм медичну допомогу. Тому дефіцит кадрів – це системна проблема галузі охорони здоров'я. І наскільки важко отримати спеціалізацію? Тут вже головне від бажання. Тому що курси спеціалізації, вони проводяться в спеціалізованих закладах. Навчання не довге, воно займає 2 тижні з отримання сертифікату трансплант-координатора. Після цього навчання, звісно, в закладах є змога влаштувати на ставку або на півставки за суміщенням, як там вже керівник закладу визначить, таку особу на посаду трансплант-координатора. І, відповідно, визначити функції і перелік цих повноважень, які буде здійснювати такий спеціаліст.
11: Зрозуміло. Тепер давайте повернемося до цієї черги, тому що з приводу цього також такі існують непорозуміння і міфи, можливо, бо умовно, якщо ти там людина каже, що вона перебуває в черзі на трансплантацію, часто виникає питання, то яка ти в черзі, та який порядковий номер умовно. Але так це не працює, тому що в нас працює ЄДІС, так, це єдина державна інформаційна система трансплантації. От про це хотіла запитати, що як працює ця система. І як забезпечується загалом прозорість розподілу донорських органів між пацієнтами?
12: Знаєте, хотілося спочатку сказати «на жаль», але я не впевнений, на жаль чи на щастя, немає змоги присудити конкретній особі, мабуть, все ж таки на щастя, порядковий номер, тому що це, ну, як мінімум, неможливо. ЄДІСТ, він побудований таким чином, що він здійснює співставлення донора-реципієнта. Реципієнти в цій системі зберігаються постійно, тобто, як тільки пацієнту встановлена потреба в трансплантації, він одразу потрапляє в цю систему. А от коли вже йому підійде конкретний орган, буде визначено лише тоді, коли в систему потрапить донор. Такі випадки епізодичні, тобто це не значить, що от ми зараз з вами сидимо тут спілкуємось, і протягом нашого спілкування одночасно 2 донора з'явились в системі. Це, ну, на жаль, такого не відбувається. Бувають випадки, коли одночасно може бути 2-3 донора, але, як правило, після таких випадків десь тиждень донорів не буває взагалі. Тут теж такий процес, до нього треба з цікавістю ставитись, наскільки систематично потрапляють і виникають взагалі донори в країні. Це навіть тема окремого наукового дослідження. Стосовно того, чому ж немає можливості присудити номер кожній особі, яка з реципієнтів наявна в ЄДІСТі. Тому що коли пацієнт встановлюється в чергу в ЄДІСТ, він може бути на початковій стадії захворювання. От хронічне захворювання нирок, та? Там воно вже, стадія цього захворювання, наявність діалізу передбачає те, що пацієнт має бути внесений в лист очікування. Але, наприклад, у кожного органу, який наявний в листу очікування, та, і за яким спостерігаються там, власне, реципієнти, для цього кожного органу наявні свої статуси екстреності. Статус екстреності – це, власне, пріоритизація, наскільки швидко пацієнт має отримати анатомічний матеріал. І от, наприклад, якщо ми говоримо про нирку, переважна більшість пацієнтів в країні мають 3-й статус екстреності. Але бувають випадки, коли пацієнти в 3-му статусі стоять і рік, і 2, і 3, і потім терміново вони переходять в 1-й статус екстреності. Якщо виникає 1-й статус екстреності, то, звісно, будь-який донор, який з'являється в країні за умови імуногенетичної сумісності, будь-який донор буде розподілений в першу чергу на реципієнтів в 1-му статусі. Коли ліквідовуються, ну, трансплантуються, я маю на увазі, всі реципієнти в 1-му статусі, тоді вже донор розподіляється на інші статуси екстреності. Це саме спостерігається і з серцем, серце навіть 6 статусів екстреності, і з печінкою там бали за шкалою МЕЛТ присвоюються, і з легенями там теж три статуси екстреності. Тобто, в першу чергу, ЄДІС побудований за тим, щоб визначати, в першу чергу, медичні передумови і тяжкість клінічного стану хворого.
11: Зрозуміло. Якщо говорити про анатомічні матеріали, ми можемо сказати, що, наприклад, реципієнти із потребою донорства нирки швидше, можливо, можуть отримати цей орган. Тому що, наскільки мені відомо, здається, найбільше пересаджують саме нирок. Та? Можливо, мене поправите. І які загалом анатомічні матеріали пересаджують в Україні і на яких етапах?
12: Так,
11: бо нирки дві.
12: От тут ви вже одразу відповіли на своє питання, тому що дійсно так, нирки пересаджуються швидше, потреба на нирки теж при цьому значно більше. Це статистика теж не тільки наша, це світова статистика. Переважно 60% пацієнтів в листі очікування, вони потребують трансплантації нирки. За результатами минулого року в нас 60% пацієнтів і пересаджено з усієї загальної... пацієнти на трансплантацію нирки, вони отримали нирки з загальної кількості трансплантованих пацієнтів протягом 25-го року. Стосовно того, чому частіше нирки, тому що дійсно в нас дві нирки. Якщо взяти серце, то воно одне, так само і одна печінка. Найчастіше в нашій країні пересаджуються нирки, слідом за ними печінка і потім серце. З серцем, печінкою складніше, тому що і вони більш вибагливі стосовно біохімічного складу, стосовно ураження артерії серця, щодо судинних особливостей печінки. Нирка в цьому випадку, вона менш чутлива до особливостей життєвого циклу, власне, донора. Серцем і печінкою тут складніше. Але при цьому в нирці значно складніший період посттрансплантаційного супроводу. Тому ви теж, я думаю, вже неодноразово чули, і ви...
11: Сама це пережила.
12: Ви і регулярно спостерігаєтесь у лікарів, тому ви більш обізнані щодо цього. Нирка, вона значно чутливіша до імуносупресії, до способу життя реципієнта після трансплантації. І тому, на жаль, і виникають, деколи виникають в більшості випадків відторгнення, власне, і в нирках, а не в серці та в печінках. Ну, як правило, якщо це серце, печінка, відторгнення, то там більш складніші ситуації, але от загально по кількостям виконаних трансплантацій нирка на першому місці в усіх країнах світу.
11: Якщо говорити про легені, на жаль, зараз в Україні...
12: Складна тематика до нас.
11: Складна тематика, мало пересаджуються легені, але розкажіть, будь ласка, на якому етапі?
12: Мало пересаджуються навіть не через те, що в нас недостатньо донорів чи недостатньо реципієнтів, тому що реципієнтів, здається, на перший квартал в нас було близько 50 реципієнтів, які потребують трансплантації легень. Вони більш-менш в компенсованому стані, тобто немає таких, що от сьогодні легені потрібні і, на жаль, якщо не зробити трансплантацію, людина помре, бо такі випадки бували. Зараз таких випадків немає в національному листі очікування. Але з легенями складніше, в першу чергу, через те, що... вони ще більш чутливіші до зовнішніх факторів. Коли ми підбираємо легені донора до реципієнта, там має зійтись абсолютно все, повністю всі і медичні, і немедичні фактори, навіть там об'єм грудної клітини, має зійтись антропометрія донора-реципієнта, настільки все чутливо, і якщо мінімальний цей фактор не підходить, це навіть не тільки за імуногенетику, яка рутинно має бути зроблена, тобто співставлення по генотипу донора і реципієнта. Це от навіть такі мінімальні фактори об'єму, вони досить чутливі, і якщо їх правильно не підібрати, це вже може бути ризикована, критично ризикована ситуація. Окремо від цього, це наявність захворювань у донора, тому що, як правило, донори в нас знаходяться в відділенні реанімації. Це всі пацієнти, які під'єднані до апарату штучної вентиляції легень. Під'єднання пацієнта до апарату штучної вентиляції легень пов'язана з наявністю інфекції дихальних шляхів. І чим довше пацієнт перебуває на такому апараті, тим більше вірогідність того, що в нього є інфекція. І прогресування цієї інфекції теж прямо пропорційно часу, з яким пацієнт перебуває на цій апараті штучної вентиляції. Тому і якщо ми, наприклад, діагностуємо смерть мозку через 2 тижні після того, як пацієнт потрапив у відділення реанімації, це вже майже 97-99% того, що легені будуть непридатні для трансплантації.
11: Та, на жаль, я розумію, що це така проблема не лише в Україні, а й
12: так,
11: загалом
12: це,
11: та світова
12: проблема. Це світова проблема, і, чесно сказати, трансплантація легень, вона в усіх країнах світу майже на останньому місці з кількості трансплантацій. Навіть в Штатах одиничні заклади, які виконують такі трансплантації, і це переважно до 30, ну, максимум до 50 трансплантацій легень на рік.
11: Зрозуміло. Якщо говорити про дітей, як саме зараз виконуються трансплантації дітям, в яких трансплант-центрах України, наскільки це, можливо, складніше або, навпаки, легше, ніж трансплантації в дорослих?
12: Ну, чесно сказати, щодо складності чи легкості, я не буду вдаватись в деталі, тому що я особисто не робив трансплантації дітям. Це було б неправильно зараз зневажити роботу трансплантологів дитячих чи дорослих і сказати про те, що це легше чи це складніше. Але ситуація в тому, що з 26-го року набули чинності зміни в нормативно-правову базу, які, власне, дозволили пріоритизувати дітей в національному листі очікування. Тобто на сьогоднішній день, в першу чергу, це знов повернемось до питання черги в листі очікування. І так, от якщо примітивно розглянути, коли з'являється донор в країні, в першу чергу з'ясовуються, чиї пацієнти в першому статусі. Це з'ясовується, я маю на увазі, ЄДІС так підбирає, єдина державна інформаційна система. Спочатку він дивиться на те, чи наявні перші статуси, а потім, якщо перших статусів немає, от виведена з цього року пріоритизація дітей. Розподіляється анатомічний орган на анатомічний матеріал на реципієнтів дитячого віку по всій країні. І от якщо трансплантологи, трансплант-координатори цих дітей підтверджують, що дійсно, бо ми ж теж розуміємо, донори, як правило, це донори, не дитячого віку.
11: Так.
12: От. І не завжди дорослий орган може підійти реципієнту дитячого віку. Власне, з цією метою і було винесено цю зміну в пріоритизації дітей. Тому що дитині не завжди підійде будь-який орган. Їм має бути пул донорських органів, які для них підбираються, має бути більший. Тому що, як мінімум, ці зміни антропометрії досить колосально відмінні. І тому в першу чергу пропонується дітям, якщо погоджують трансплантологи, відбувається трансплантація дитини, якщо відмовляються, то далі йде по критеріям співставлення так і далі.
11: Зрозуміло. В багатьох центрах України роблять такі трансплантації. Чи це мають бути якісь окремі лікарі, які пов'язані з трансплантаціями дитячими?
12: Це так, звісно, це, як правило, трансплантологи, які мають ще в своєму арсеналі сертифікат з дитячої хірургії. Центрів у нас, основний центр країни, це, звісно, Охматдит. Також у нас є центр Західноукраїнський дитячий центр, це структурний підрозділ закладу охорони здоров'я на Львівщині. Також є центр дитячої медицини, є в нас епізодично бувають випадки, коли пацієнти дитячого віку включені в листи очікування закладів, які в переважній більшості надають медичну допомогу дорослому населенню, але вони також мають відповідних спеціалістів, відповідно, і до них також можуть іти пацієнти дитячого віку. Це, от, наприклад, і в Шалімова можуть бути діти, і в Інституті серця досить багато дітей, і в переважній більшості дитячі трансплантації серця власне і Інститутом серця. Також в центрі дитячої кардіохірургії виконуються такі втручання. В клініці Оберіг відбувались теж трансплантації дітям, трансплантації печінки.
11: Тут ви, мабуть, згадали про Оберіг.
12: Так.
11: Це приватна клініка, я думаю, що багато хто знає, але все одно трансплантації там виконуються за кошти держави.
12: Це єдиний медичний центр в країні приватного сегменту, який долучений до системи трансплантації. І в плані як надання медичної допомоги для реципієнтів, так, дійсно, там виконуються трансплантації, виконуються за кошти державного бюджету, тобто клініка «Оберіг» має договір з Національною службою здоров'я на 3 послуги. Ну, можливо, на більше послуг, але в плані трансплантації їх конкретно 3. Це дотрансплантаційний супровід, трансплантаційний і посттрансплантаційний супровід. Відповідно, якщо пацієнт до них звертається, вони відповідно до цього договору і надають медичну послугу, пацієнт ні за що не повинен платити.
11: Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ви слухаєте Громадське радіо, і зараз у студії завідувач відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артур Карамян. Артура, зараз хочу перейти до моєї улюбленої в лапках теми чорних трансплантологів, звісно ж. Я не знаю, як знайти ці сили пояснювати людям, що це все просто маячня і неправда. Я просто завжди кажу, слухайте, в мене трансплантація була вночі, з 3-ї ночі до 6-ї ранку. Це, до речі, не надто довгий процес цієї операції, моя тривала 3 години. І там було стільки лікарів, ну що, якщо там би був якийсь чорний трансплантолог, я думаю, його б точно помітили. Тобто це величезна така структура, яка займається трансплантацією, де багато лікарів. Це не робиться, я не знаю, в якихось маленьких операційних. Завжди всі про це знають. Купа лікарів залучені, не лише лікарів, а й медичного персоналу. Тепер я даю вам слово. Як можна розвінчати ці міфи? І мені здається все-таки, що вони вже на якомусь меншому етапі, ніж були там, не знаю, 5 років тому умовно.
12: В першу чергу дякую вам за ту роботу, яку ви робите. І все те, що ви перелічуєте, все дійсно так воно і є. І дійсно на сьогоднішній день міфів значно менше. Але вони все одно трапляються. Навіть зараз час соціальних мереж і дуже активно, деколи навіть я зустрічаю якусь інформаційну кампанію щодо того, що от когось розібрали на органи, там десь когось зарізали, продали. Шановні громадяни, це неможливо, тому що як мінімум для того, щоб зробити це в, будемо називати, втіхушку, та, щоб ніхто про це не знав, про це має знати, як мінімум, ну, мінімальна кількість людей. В трансплантації це не працює. Тому що не можна навіть от проходящої людини на вулиці взяти нирку і пересадити її мені. Тому що поки ми не обстежимо цю людину, а для того, щоб її обстежити, власне, імуногенетичний профіль, треба провести специфічні аналізи, які робляться в обмеженій кількості лабораторій. Тобто ми не понесемо ці зразки крові в якусь
11: Сінево
12: або в іншу лабораторію для того, щоб визначити, чи підійде мені ця нирка. Так воно не працює. Це інформація наявна тільки в єдиній системі, і ця єдина система здійснюється співставлення. Окремо для того, щоб відбулось вилучення органів у людини, як мінімум мають це забезпечити хірурги. Хірурги не працюють самостійно, для них потрібні асистенти, їм потрібні медичні сестри, їм потрібні санітарки, які забезпечать, власне, стерильність цієї операційної. Їм в першу чергу так само потрібні анестезіологи, які зроблять так, щоб можна було вилучити органи у донора. І після цього ці органи потрібно комусь пересадити і десь пересадити. Це неможливо зробити в якомусь підвальному приміщенні, тому що, як ми вже починали з нашої розмови, що нирка або навіть інший орган, вони дуже чутливі для, до будь-яких факторів. І якщо на цих мінімальних етапах з вилучення, з транспортування або навіть з імплантації нирки припустити якісь помилки, це вже однозначно буде впливати на результат. І ніхто на таку процедуру навіть не піде, тому що скільки б не було грошей у замовника, замовник в першу чергу розуміє, що це його життя. І заплатити гроші за чорну трансплантацію для того, щоб померти на операційному столі в підвальному приміщенні, я сумніваюся, що людина якась на це погодиться. Тому це неможливо. І це не потрібно цього робити, тому що працює система активно в країні, донори з'являються, реципієнти отримують медичну допомогу.
11: Моя особиста інформаційна кампанія сходиться і до того, коли умовно в якихось соцмережах люди пишуть, що це ж коштує як нирка умовно, або там, ну, нирка не коштує, друзі, це також, я не знаю, просто якась дезінформація. Ми, звісно, звикли про це говорити, що умовно, та нирку треба продати, аби купити щось там. Але дуже прошу так само цього не робити. Мені б ще дуже хотілося поговорити про порівняння України і Європи умовно, або за кордону в плані трансплантації. Тому що ми, ну, до повномасштабного вторгнення ми думали, як добре в Європі. Зараз ми ніби бачимо, що у нас теж непогано. У нас є і Дія, і набагато більше сервісів, яких немає в Європах, і швидше ми можемо відкрити якісь умовні рахунки і все інше. Але про трансплантацію. Там люди чекають орган довше. І це вже, я не знаю, це вже, здається, мені не мої особисті спостереження, а багато хто про це говорить. Ну, з моїх знайомих там в Німеччині, умовно, 8 років чекали на орган. Тобто там ця система, вона ніби і має працювати краще, бо це система євротрансплант, наскільки я, якщо я не помиляюсь. Але все одно термін ось такий більший.
12: Якщо ми говоримо про систему євротрансплант, там теж є в цій системі зобов'язання. Тобто вони працюють по прикладу єдиного медичного простору. Якщо в країні, в якійсь країні Європейського Союзу з'являється, до речі, до системи євротрансплант долучені не всі країни європейської зони. І якщо в якійсь країні, яка долучена, з'являється анатомічний матеріал, він розподіляється теж по критеріям критичності, в першу чергу, для реципієнта, тобто статусу екстреності. І не в залежності від того, де донор і де реципієнт. Лише потім з'ясовуються фактори, чи можливо цей анатомічний матеріал доправити до цього реципієнта, який найбільш критичний. І чи дійсно там вже з'ясовуються фактори, вони імунологічно сумісні. І от всі фактори мають зійтись. Тому, звісно, коли в нас розподіл відбувається лише на наших реципієнтів, нам простіше. Інша складова – це те, що і теж основна складова, в них система трансплантації працює вже досить багато років. В нас вона от тільки шостий рік почала, ну, шостий рік вже розвивається, вже на міцних стовпах стоїть, але все одно є куди нам рухатись. Тому і пацієнтів в листах очікування в них значно більше. У нас з кожним роком приріст пацієнтів в листах очікування наявний, але він не настільки великий, як в них, тому що теж у нас ще на сьогоднішній день, як ми з вами вже обговорювали, зберігається ця необізнаність в регіонах. Не всі пацієнти, які потребують трансплантації тієї самої нирки або навіть серця, впевнені в тому, що їм потрібно їхати в центр трансплантації і ставати на обліки і чекати трансплантації. Також стосовно взагалі розвитку системи трансплантації, враховуючи те, що більшість країн Європи вже не перше десятиліття працюють з цією системою і надають таку медичну допомогу, в них, звісно, більш стандартизовано налагоджені процеси. Ми тільки рухаємося за цим шляхом, і в цьому році нам вдалося створити робочу групу з трансплантологами галузевий стандарт трансплантації печінки. Зараз ще на фінішній стадії трансплантація нирки. Теж незабаром має бути передана до міністерства. І ці питання, які теж в першу чергу систематизують і стандартизують процеси підбору донорів і реципієнтів. Тобто вони створені для того, щоб більш з науковим підходом підбирати конкретні пари для того, щоб здійснювати ці трансплантації безпосередньо в цих парах. Звісно, країни Європи в цьому працюють більше часу, і тому в них досвіду тут більше. Але, наприклад, якщо порівнювати кількість донорів, максимальний показник по результатам минулого року в Україні він склав 4 донора на мільйон населення. В країнах Європи такий показник 15-20. В такій країні, як Іспанія, яка є лідером з трансплантації органів в світі, цей показник 49. Тобто в Іспанії реєструється 49 донорів на мільйон населення. І, звісно, ми розуміємо, що при такій кількості реєстрацій вони можуть проводити там до 3 тисяч до 10 навіть тисяч трансплантацій органів на рік. Ми такого на зараз не маємо.
11: Що ми маємо зробити? Чи зміни, можливо, законодавча база цю ситуацію?
12: Насамперед, якщо говорити про донорство, це в першу чергу це діагностика смерті мозку, і в нас повністю наявна законодавча база, яка регламентує критерії для ініціації діагностики смерті мозку пацієнтам, які перебувають у відділеннях реанімації. Проте, на жаль, на сьогоднішній день, навіть ще після вже 5 років функціонування системи, на сьогоднішній день, на жаль, ще реєструються заклади, в яких така процедура не проводиться. І була пропозиція від Українського центру трансплант-координації щодо наділення нас функціональними спроможностями того, щоб перевіряти в закладах дотримання такої процедури. Ця пропозиція зараз на погодженні, і ми чекаємо, якщо все ж таки нам визначить Кабінет міністрів надати такий функціонал, ми будемо займатись і визначати, безпосередньо контролювати дотримання закладами охорони здоров'я цієї процедури. І, звісно, якщо воно вийде в рутину закладами охорони здоров'я, це вдасться і збільшити кількість донорів.
11: Сам кінець я б хотіла запитати, якою ви бачите систему трансплантології України принаймні за 5 років? І що для цього потрібно зробити кожному і кожній? Можливо, ми тут повторимося, але я думаю, що це зайве не буде.
12: Так, це для мене ідеальна модель системи трансплантації – це автоматизація процесів повністю всіх. Коли це не підв'язано під керівників закладів, це не підв'язано під бажання проводити діагностику смерті мозку чи небажання. От є чітка лікарська процедура, як серцево-легенева реанімація. Та? Якщо бригаду швидкої викликають на те, що у пацієнта зупинка кровообігу, бригада швидкої має забезпечити проведення цієї реанімації. Правильно? Так само і з діагностикою смерті мозку. Мені б хотілося, щоб без будь-яких нагадувань, без будь-яких стимуляцій, без будь-яких постіків в Фейсбуці про те, що є критично помираючий пацієнт, йому потрібна трансплантація, будь ласка, зробіть нам донора. Такого теж не має бути, це ненормально. І без цих всіх нагадувань, щоб стандартна рутина проводилась процедура діагностики смерті мозку. Це основне. Друге, яке теж не менш важливе, це наша обізнаність населення. Щоб наші громадяни не вишукували інформацію стосовно того, хто, де і як може зробити трансплантацію, і чи це дійсно законно, чи це чорна трансплантологія, щоб в них було достатньо інформаційних ресурсів і достатньо обізнаності про те, що це дійсно потрібно, щоб громадяни при житті мали змогу визначитись і, як мінімум, проговорити це в колі своєї родини, що навіть якщо щось трапиться, і якщо вас запитають про те, чи хочете ви пожертвувати мої органи для донорства, щоб родина вже одразу була поінформована, яке рішення вони мають надати. І основне, звісно, це період спостереження за реципієнтами. І це період реабілітації, і це період, тут навіть не питання більше як до лікарів, які це забезпечують, а більше до пацієнтів. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день ми теж реєструємо багато прикладів, коли пацієнти проходять через таку важку медичну допомогу, коли весьма такими складними зусиллями вони отримують довгоочікуваний анатомічний матеріал, а потім ведуть не зовсім сприятливий спосіб життя, не сприймають на регулярній основі імуносупресивні препарати, і втрачають функцію цього анатомічного матеріалу. Це теж неправильно. Для таких пацієнтів має бути безпосередньо створені школи супроводу, які безпосередньо будуть навчати, що робити, як робити. Бо єдиний трансплантолог, який здійснив таку трансплантацію, або кардіолог, або нефролог, який буде просто виписувати лікарські засоби після трансплантації, вони не здатні повністю навчити всіх пацієнтів, в них просто немає часу на це, щоб кожному пацієнту це розжовувати. Але такі школи супроводу пацієнту, я вважаю, що вони мають бути створені.
11: Так, я з вами погоджуюсь абсолютно. І тут, до речі, таку погану послугу робить і штучний інтелект, і запити до Гугла. В пацієнтів є свої чати, де ми всі спілкуємося, там, мабуть, всі трансплантовані з усієї України. І от я помітила, що останнім часом всі стали більш свідомі, тому що не дають поради один одному, а все ж таки основна порада – звертаємось до лікарів, тому що хто, як не наш лікар особистий, знає наш стан здоров'я.
12: Це чудово, це приємно чути, бо навіть, знаєте, зараз у нас активно виникає питання щодо вакцинації пацієнтів до трансплантації чи після трансплантації. І, на жаль, коли пацієнти повертаються в свої регіони, Навіть на сьогоднішній день багато лікарів, які бояться їх спостерігати, сімейних лікарів або інших. Ну, пацієнту потрібна заміна суглобу, наприклад.

0: Говорили скільки важливих питань. Я хочу сказати всім нашим слухачам і слухачкам, якщо ви задумалися про те, що ви готові написати згоду на донорство, пишіть до нас на Громадське радіо, всі знають наші соцмережі, ви знаєте наш вайбер 067-67-404-76, тому що у мене давно була така думка організувати людей і піти написати разом згоду на донорство. Ну, я вже, на жаль, не можу бути посмертною донорикою. Ну, так, і інших органів, крім нирки, так? Але було б дуже добре зробити разом цю важливу справу, тому що ви почули, що в Україні ну це потрібно, і ніхто вас точно, я не знаю, не зробить з вами нічого погане, якщо ви напишете цю згоду на донорство. Лише ви зробите надзвичайно важливі речі, які будуть важливі потім, а це важливо зробити саме зараз.
1: Більше за те, ця згода буде відома тільки вам, і ніхто з лікарів про цю згоду не дізнається, і в переважній більшості випадків подання такої згоди для нас несе суто інформаційний характер, тому що в переважній більшості люди, які подають такі згоди, вони готові після цього комунікувати в родині, що вони надали цю згоду. Ну і, звісно, коли родина про це стає обізнаною, в них теж виникають питання, а чому моя дитина надала згоду, а я не визначилась, так? І, можливо, і батьки теж переосмислять своє рішення або хоча б про це задумаються. Тому дуже дякую вам за інтерес до цієї теми, дякую слухачам за те, що їм, сподіваюся, це теж було цікаво, і якщо є бажання підписати таку згоду, перелік центрів, де це можна зробити, на сайті Українського центру трансплант-координації з контактами трансплант-координаторів, до яких можна звернутися. Ну, а так само можна і організовано, якщо
0: об'єднатися.
1: Та подати спільно ці заяви теж.
0: Дякую вам дуже. Завідувач вам. Відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артур Карамян був в етері Громадського радіо. Будьмо свідомими, слухайте Громадське радіо. Я кажу традиційне, слухайте, думайте, дійте.
2: І отак переконливо сказала це колега Руслана Кравченко. А зараз про мікрофоні Андрій Куликов, який ось-ось передасть слово колезі Анастасії Потапенко, яка в 11-й годині подасть вам черговий випуск новин Громадського радіо з незмінною, незамінною допомогою Дарії Ковтун, нашої звукорежисерки. Я повернуся до вас якраз після того випуску новин, а зараз про частоти Громадського радіо у Києві. Це 99,4 FM, у Херсоні 94,4 FM, у Нікополі 93,5 FM. Частота Громадського радіо в обласному центрі Миколаїв 88,3 FM, у Краматорську 99 FM, у Чернігові 105,9 FM і в Сумах 88,6 FM. Слухайте, думайте, дійте.
3: Той самий ранок на Громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо

0: теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Києві затримали водія машини Mercedes-Benz, який напередодні на швидкості в'їхав у підземний перехід на Чоколівському бульварі. Про це повідомили в поліції Києва. Наразі чоловік перебуває в лікарні під конвоєм. Правоохоронці готують йому повідомлення про підозру. Аварія сталася ввечері 5 червня. За даними слідства, 49-річний водій не впорався з керуванням та в'їхав у підземний перехід, де перебували люди. Внаслідок ДТП загинули четверо людей, двоє поліцейських, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей дістали травми. В офісі генерального прокурора повідомили, що водій раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та був учасником 4 дорожньо-транспортних пригод. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Колишній народний депутат та лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок зазнав контузії внаслідок атаки російського FPV-дрона. Про це повідомили його побратими та міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За словами заступника командира роти батальйону «Дике поле» Тимура Книша, дрон влучив в автомобіль, в якому перебував Тягнибок під час пересування територією гарнізону. Військовий розповів, що завдяки діям водія вдалося уникнути трагічних наслідків. Водночас Тягнибок отримав серйозну контузію, баротравму та струс мозку. Наразі йому надали необхідну медичну допомогу. За станом здоров'я військового стежать лікарі. А я нагадаю, що після початку повномасштабного вторгнення Олег Тягнибок вступив до лав Збройних сил України. З минулого року він обіймає посаду командира батальйону безпілотних систем «Дике поле» у складі 128-ї окремої важкої механізованої бригади. У російській Тюмені сталася пожежа на нафтопереробному заводі. Про це повідомила влада Тюменської області. За офіційною версією, загоряння виникло на одній з установок систем очищення через порушення технологічного процесу. Пожежі присвоїли підвищений рівень складності, на місці працюють рятувальники. Водночас місцева влада заперечує інформацію про можливу атаку безпілотників. Там заявили, що повідомлення про удар дронів не відповідає дійсності. Тим часом у Кремлі повідомили про зустріч Володимира Путіна з колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером. Про це заявив радник Володимира Путіна Юрій Ушаков. Його цитує Інтерфакс. Тож, за його словами, розмова відбулася у Москві в форматі тет-а-тет. Ушаков назвав зустріч дружньою, однак її змісту не розкрив. Раніше німецькі медіа повідомляли, що 82-річний Шредер перебував із візитом у російській столиці. Колишнього канцлера Німеччини вважають особистим другом Путіна. Після початку повномасштабної війни він також зазнавав критики через співпрацю з російськими енергетичними компаніями. А я нагадаю, що раніше Путін пропонував кандидатуру Шредера як посередника для залучення європейської сторони до переговорів щодо завершення війни проти України. Київ виступив проти такої ініціативи. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями, місцями помірний дощ. Зокрема, на півночі, в центрі і на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. В більшості областей в день очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів. На півдні і південному сході стовпчики термометра підскочать до плюс 29 градусів, а на заході буде прохолодніше в межах плюс 18, плюс 23. Градуси. У Києві плюс 26, плюс 28, хмарно з проясненнями, місцями можливий не надто рясний дощ.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
4: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок на громадському радіо.
6: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Дар'я Ковтон. В 12:00 колега Анастасія Потапенко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який, як і це висилання, можна слухати на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і в такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви черпаєте достовірну і корисну інформацію. У нас зараз у студії, навдивовижу, цікава мені, принаймні, людина. Спробуємо зробити так, щоб вона була цікава і вам. Це юрист і співавтор книги про Рафала Лемкіна «Маркіян Бем». І сталося так, що під час книжкового арсеналу я, як це нині кажуть, модерував, а насправді конферував дискусію відносно того, чи готове міжнародне право назвати геноцид геноцидом. І пан Маркіян, як співавтор книги про видатного юриста Рафала Лемкіна, котрий, якщо я неправильно скажу, пан Маркіян мене і поправить, в принципі, і впровадив в міжнародно-правовий обіг термін геноциду. От і ми з ним там говорили, але у мене одразу запитання – ну, назвати геноцид геноцидом може і готові, а от наслідки глибше, ніж просто назвати. Наскільки це ймовірно?
7: Дякую, пане Андрію. Дійсно, коли Рафал Лемкін запроваджував концепцію і злочин геноциду, тобто він не просто видував назву, він видумав це слово «геноцид», яке складається з двох частин грецького слова «генос», рід, плем'я та сіди вбивати, він також назвав, що насправді геноцид – це є старою практикою в її сучасному вигляді, яка просто досі не мала назви. Він придумав їй назву і він розробив, власне, концепцію геноциду. І
6: оце мене свого часу вразило, тому що, ну, я народився в ті часи і потім так стежив просто за багатьма міжнародними подіями, що здавалося, що термін геноцид існує з давніх давен. Тим більше щодо українського народу геноцид здійснювався і так далі, і так далі. І раптом я от читаю, що це порівняно недавній термін.
7: Звісно, звісно. І саме з такою ж проблемою, як от ви зараз кажете, зіткнувся Рафал Лемкін. Дуже відомий є спогад, який він згадував у своїй біографії, повністю неофіційно, яку він написав наприкінці життя. Зокрема, він згадував, згадуючи свої університетські роки, він згадував дискусію, він навчався у Львівському університеті. І він згадував свою дискусію з одним із професорів, який викладав у нього там правову якусь дисципліну. Він не згадував, що це за професор є, але дискусія була такою, що Рафаел Лемкін підняв питання геноциду вірменів, яке на той час відбувалося, воно закінчилося уже, йшла мова про притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення цього геноциду. І він казав, що це є неприйнятна ситуація, коли держава безнаказано викорінює цілі народи, вбиває повністю цілі групи населення. На що на той час викладач права, очевидно, авторитетна людина, йому відповів, що, скажімо, це є суверенітет держави, держава може робити у себе на території що завгодно. І він навів приклад. Наприклад, коли фермер, ваш сусід, вбиває курчат у себе на фермі, ну ви ж не будете лізти у його справи і казати йому, що цього робити не можна, це буде злочином, якщо ви таке робитимете. Так і тут володар, правління, держава, вона вільна робити все, що завгодно на своїй території. Тобто, здавалось би, це відносно такі, там, вже новітня історія, 20-те століття. Тим не менше, на той час така ситуація сприймалася цілком зрозумілою, цілком прийнятною. І на слова Лемкіна про те, що вірмени – це не курчата, вчений викладач відповів йому, ну ви ще молодий, ви ще слабо знаєте міжнародне право, ви ще зрозумієте колись цю ситуацію. Тобто нічого дивного. І початок 20-го століття терміну геноцид і такого поняття не було. І
6: як... А як насували? За різними даними, більше 1,5 мільйона вірменів були в 1915 році знищені.
7: Так, саме так. Ніякої назви для цього не було. Тобто були масові вбивства, були вбивства, масові вбивства вірменів, але якогось терміну для цього не було. Це розглядалося суто як такі масові вбивства. Але як оцей елемент, знаєте, що це не просто вбивства, а це вбивства спрямовані на те, щоб знищити окрему групу, цього не було. І це призвело в майбутньому те, що воно не було заборонено, те, що не було такого поняття, те, що це такий злочин не був заборонений, не було покарання за нього, це призвело і подальших жахливих подій. Це призвело ця безкарність, така невизначеність і до переслідування українців, до голодомору, геноциду українців в Радянському Союзі. Це призвело до геноциду євреїв та інших спільнот під час Другої світової війни.
6: Ну, до речі, в Радянському Союзі не менше українців, а якщо в пропорційному визначенні, то навіть більше постраждали казахи і інші народи.
7: Ну, в випадку українців це питання детально досліджувалося. І, до речі, перший, хто питання це досліджував, це був, власне, Рафаел Лемкін. Він перший аналізував те, як радянська влада поводилася з українцями. Є тривалий час був неопублікований рукопис, підготований Рафаелом Лемкіном. Він виступав для спільноти українців у Нью-Йорку і підготував цей рукопис, в якому він висловлював позицію з приводу ставлення радянської влади, переслідування українців. І він наводив це як один з таких найбільш вражаючих прикладів геноциду. Це було, здається, рукопис підготовлений в 55-му чи 56-му році, тобто можна сказати, по гарячих слідах. І коли він говорив про геноцид українців, він не ставив до рівня між, як часто ми чуємо, голодомор – це геноцид українців. Насправді він геноцид українців розглядав набагато ширше. Українці – це була одна з державотворчих націй, друга по розмірах в Радянському Союзі. І він казав, що геноцид радянської влади проти українців, він складався з 4 кроків. Перший крок – це винищення культурної еліти в 20-х роках. Другий крок – це було, власне, винищення української церкви. Спочатку це була церква на сході України, автокефальна. В 50-х роках це вже була греко-католицька церква, переслідування духовенства. Це був, власне, голодомор 32-33 років і примусові виселення, переселення українців, зокрема і операція «Вісла», яка мала місце після Другої світової війни. Оцей весь комплекс подій він, власне, розглядав як геноцид українців.
6: Пане Маркіяне, і тут вам може дехто заперечити, як це можна назвати українців державотворчою нацією в Радянському Союзі, коли ми були окуповані Московією і так далі, і так далі.
7: Моя вина, так говорячи, я мав на увазі, що, по суті, українці на той час були другою по розмірах спільнотою від, власне, після російської нації. Тобто це була найбільша община, яка за розмірами була близькою до нації, яка, власне, була державотворчою.
6: Ну, але в такий дійсно, спосіб якщо... становили ще більшу загрозу для панування.
7: Звісно,
6: для тих,
7: звісно.
6: Хто панував.
7: Тобто росіяни, на мою думку, з огляду на масштаб вплив українців, вони не бачили можливості побудови єдиної держави без знищення ідентичності українців. І от, до речі, цікаво, та різниця в сприйнятті, яка часто є зараз між поняттям геноциду та тим поняттям геноциду, яке в ньому вбачав Лемкін. Зараз, в конвенції про запобігання та покарання злочину геноциду 49-го року дійсно було визначено, що таке геноцид, було визначено, які діяння, що це є кримінально-карним діянням, і зобов'язано держави, які підписали конвенцію, криміналізувати такі дії. Однак ця конвенція, попри те, що її автором був Лемкін, він фактично готував текст цієї конвенції, його зусиллями її було прийнято, тобто це була справа всього його життя, заради якої він жив, і фактично це такий найбільший вчинок, після якого там найбільш вражаючий такий великий вчинок. Але розуміючи, що не всі погляди його приймаються, він допустив те, що в конвенції було прийнято лише часткове визначення геноциду, лише частково те, як він його бачив. Фактично в конвенції йдеться лише про фізичні дії, тобто про фізичне знищення, біологічне знищення. Насправді він набагато ширше розумів це поняття і включав у нього будь-які дії, спрямовані на знищення ідентичності.
6: А може бути отак, з огляду, до речі, на те, що ви щойно сказали, раніше мені це не спадало на думку. Більшою мірою я теж сприймав геноцид як фізичне, тілесне знищення людей, хоча не тільки. А може бути геноцид без фізичного знищення, якщо ми беремо сукупність усіх інших чинників?
7: Звісно.
6: Може, то?
7: Звісно. З точки зору, на жаль, конвенція існуюча, прийнята, яка є універсальним документом, вона не відображає цього, але в поглядах Рафаеля Лемкіна він не обмежував себе геноцид лише такими фізичними та біологічними методами, які закріплені в конвенції. Зокрема, в конвенції що ми бачимо? Це і вбивства людей, які належать до певної етнічної, національної, расової групи, спричинення їм страждань, припинення дітонародження, переселення людей та викрадення дітей з певної спільноти. І переселення, те, що серед іншого було, робила Російська Федерація на окупованих територіях. Лемкін же бачить по-іншому. Він казав, основна мета геноциду, основний об'єкт посягання злочинного – це є група. І мета злочину геноциду – знищити ідентичність цієї групи. Тут не йдеться про повне фізичне знищення чи біологічні якісь обмеження. Йдеться про те, щоб та група як самостійний суб'єкт суспільства, як соціальна одиниця, як незалежна так, суб'єкт суспільних міжнародних відносин припинила існувати. Для цього не обов'язково її знищувати. Для цього можна позбавити її прав використовувати мову, накласти обмеження на розвиток культури, накласти обмеження різні економічного характеру на існування тієї групи, сприяти тому знищити політичні інститути, громадянські об'єднання тієї групи, знищити або якось ув'язнити лідерів тієї люди чи соціальну активну частину. Якщо ця група окремо якусь релігію має, то знищити цю релігію, як радянська влада робила, і намагатися цю групу асимілювати. Тобто, на думку Лемкіна, взагалі, геноцид, він здійснюється, якщо поетапно брати, в два етапи. Перший – це ви знищуєте ідентичність існуючої групи, і друге – ви насаджуєте ідентичність ту, яка вам потрібна. Тобто мета, наприклад, у випадку геноциду про українців – знищити українців як українців, вбити їхню ідентичність, їхню свідомість, усвідомлення себе як українця, і тоді нав'язати їм російську ідентичність. Ось.
6: Маркіян Бем у студії Громадського радіо. Пан Маркіян є адвокат, юрист професійний, і він разом з Іваном Городиським написали і видали у Грек Прес книгу «Рафаель Лемкін. Життя і міжнародно-правові погляди». До речі, шановні слухачки і слухачі, 0800 30 40 33 – це телефон, за яким ви безкоштовно можете до нас дотелефонуватися, поставити власне запитання Маркіянові Бему на додачу, а може і замість тих, що ставлю я. А я от насправді вже читав цю книгу. Взагалі так сталося, що коли Людмила Гриневич мені написала, щоб я взяв участь у цім обговоренні на книжковому арсеналі, ну от напередодні я чомусь читав про Рафаела Лемкіна. Не пам'ятаю вже в зв'язку з чим, але читав. І це як якийсь такий знак, збіг. От, але я давно позбувся звички відзначати щось ручкою або олівцем у своїх примірниках. То беру примірник пана Маркіяна і бачу, що він щось відзначає, оскільки він науковець і автор, то мені дуже цікаво, що він відзначив. От, я сподіваюся, ви не заперечуєте проти оприлюднення приватної інформації. На сторінці 79 Маркіян Бем позначив: «На думку науковця, цей злочин, ідеться про акти вандалізму, полягав у, далі цитата, систематичному та організованому знищенні мистецької культурної спадщини, в якій виражається унікальний дух та досягнення групи у сферах науки, мистецтва і літератури. Чому ви це виокремили для себе?
7: Ну, от, власне, це якраз ідеться. Я, знаєте, коли ми кажемо про ідеї Рафаеля Лемкіна, то важливість їх не тільки у тому, чого він досягнув, тобто там створення концепції геноциду, прийняття конвенції по протидії та запобіганню геноциду, але також ідеї, які, можливо, він як автор конвенції мав ширші погляди. От метою до цього дослідження моєї з Іваном книги «Рафаель Лемкін. Життя та міжнародні праві погляди» було, можливо, знайти ті ідеї автора, які не знайшли свого втілення, але які мають якесь прикладне значення. І от в мене в рейтингу тих ідей, які були запроваджені Рафаелем Лемкіним, які не знайшли своєї реалізації, це є ідея культурного геноциду. Насправді цю ідею з самого початку Рафаель Лемкін, коли йому спало на думку, от, власне, під впливом тих буремних подій, в яких він жив, це є і геноцид вірменів, і голодомор на території України. А я нагадаю, що у 33-му році, коли якраз відбувався найактивніша фаза голодомору, Рафаель Лемкін працював прокурором у Бережанах. Це був прикордонний регіон.
6: Здається, Івано-Франківська.
7: Тернопільська, здається, область. І це був прикордонний регіон, тобто не виключено, що Рафаель Лемкін зустрічав і наочно бачив тих людей, які тікали з радянської України і розказували з перших рук про ті жахи, які там відбувались. Тобто він про оці всі буремні події першої половини 20-го століття, він знав не тільки там з чужих слів, а безпосередньо був частково їх очевидцем. І от коли йому вперше спала ця думка, сама концепція геноциду, вона тоді іншу назву носила. Це було у 33-му році, він тоді вперше підготував статтю, яка була презентована на Мадридській конференції з уніфікації кримінального права. Він тоді запропонував два злочини, які заборонити і визнати такі, що є міжнародними злочинами, тобто злочинами на той час, як говорили, проти права народів. Це є акти варварства і акти вандалізму. І от якраз якщо акти варварства було фізичного, це фізичне знищення певних груп, то акти вандалізму – це якраз були дії, спрямовані на те, щоб винищити культурну спадщину певної спільноти. Тобто це також злочин проти певної спільноти, проти певної соціальної групи, спрямований на те, щоб знищити її ідентичність, однак культурними методами нищення її культури та мистецької спадщини. Приклади можуть бути заборона використання мови, там повна чи часткова, знищення опублікованих праць тією мовою, знищення вивезення культурної спадщини, наприклад, знищення музейних експонатів, знищення пам'ятників, вивезення музейних експонатів. Ну, от ті дії, власне, ним розглядалися як заборона діяльності, обмежень діяльності митців, діячів культури. Ну, та діяльність, яка за великим рахунком здійснюється зараз на окупованих територіях України. Тобто Росія, ну, є факти вбивства, викрадення, примусового ув'язнення, але вони є, ну, порівняно з кількістю населення. Це такі дії вживаються щодо активу населення. Щодо решти населення, це сприяння використанню російських прізвищ, переробки українських прізвищ на російський манер, пограбування музеїв, знищення музейних експонатів, знищення пам'яток, заборона викладання та використання в побуті української мови. Ну, це акти культурного геноциду. Ми часто називаємо його, знаєте, примусова асиміляція.
6: Пане Маркіяне, а доводилося чути термін етноцид? Наскільки він вписується в геноцид, наскільки він відрізняється, стоїть окремішно?
7: Ну, етноцид, це, ви знаєте, от оці всі терміни етноцид, екоцид, взагалі вони почали з'являтись після того, як Лемкін запровадив термін геноцид. Тоді почало оці слова «сцид» з закінченням, вбивство з латинської мови, вони почали масово використовуватись. Етноцид – це пов'язаний термін. Якщо геноцид має, це більш загальний термін, тобто діє спрямоване на, як казав Лемкін, знищення фундаментальних основ існування певної групи, то етноцид стосується певного етносу, тобто етнічної групи, етнічної спільноти. До речі, цікавий факт, що в українській мові є дуже схожий термін, який був запроваджений відомим українським правником Станіславом Дністрянським для позначення схожого терміну. І він цікаво, що він був запроваджений ще до того, як Лемкін зробив. Він запровадив термін винародовлення, і він казав, що це діє спрямоване на знищення основ існування певної нації. Він цю ідею не розвинув, тому, можливо, вона не стала така відома, але дійсно він висловив таку думку.
6: Пане Маркіяне, чому ми більше знаємо, або принаймні у нас більше на слуху Вишинський, ніж Лемкін?
7: Ну, це дуже прикрий факт. Можливо, ми на слуху у нас більше з огляду на жахливі речі, які робила людина. Тобто жахливі речі, вони закарбовуються, запам'ятовуються більше. Воно й непогано, щоб затаврувати ті речі. Однак у випадку Лемкіна це особливо несправедливо, оскільки от навіть кажуть, що було піддано забуттю ім'я Лемкіна після його смерті. А воно й зараз не, ну, якось воно, от, воно пов'язується дуже сильно з терміном геноцид. Зараз потроху починають відновлювати пам'ять про Рафаела Лемкіна. Але якщо взяти стан розвитку міжнародного права на 30-40-ві роки, то Лемкін, він оцією своєю концепцією геноциду, він дав набагато розвиток, набагато ширшим концепціям. Тобто, що він казав, що геноцид це є міжнародний злочин. Тобто це абсолютно він вдихнув нове життя в поняття міжнародних злочинів. Він одним був з творців поряд з Хершом Лаутерпахтом концепції міжнародних злочинів, тобто злочинів, які є, засуджуються усією міжнародною спільнотою. Ідея універсальної юрисдикції, тобто обов'язок, можливість будь-якої держави, навіть проти якої не вчинявся такий злочин, притягувати до відповідальності осіб, які вчинили міжнародні злочини. Друге, ідея
6: заслуження... А як же тоді з імунітетом глав держав?
7: Також, ну, ні в кого не виникало сумніву з творців тих концепцій, що і особа, яка віддавала наказ, і особа, яка підчинялася наказам, і лідери тієї держави, вони повинні нести відповідальність за відповідні злочини. І ідея самого міжнародного суду, вона також виникла в працях Лемкіна. Тобто те, що ми маємо сьогодні, і те, що ми називаємо міжнародним кримінальним правосуддям, це там Нюрнберзькі трибунали, трибунали щодо колишньої Югославії, трибунали по Руанді, міжнародний кримінальний суд, це одним з стовпів творення оцих інститутів, це якраз був Лемкін поряд з іншими юристами-міжнародниками. Тобто сучасна система кримінальної юстиції, він був одним з співавторів тієї системи. Частково і великою мірою завдяки запровадженню одного з найбільш огидних злочинів – геноциду.
6: Маркіян Бем у нас у студії на громадському раді. Я сподіваюся, що пан Маркіян потім ще знайде час для того, щоб ще приходити, тому що дуже багато запитань в зв'язку з тим, що кажуть, що система міжнародного права взагалі зараз зазнала краху і надії. Ну, про це іншим разом. А зараз таке запитання. Ну, от ви розповідаєте про це і дуже хвилюєтесь. Чому?
7: Ну, мабуть, це спричинено тим, що от коли писав, коли я та праця, вона побудована в базі на основі моєї кандидатської дисертації. І от коли я писав кандидатську дисертацію, це було, я закінчив її писати в 13-му році, то ми ще не мали подій, які трапилися в 14-му році на початку, і ми не мали повномасштабного вторгнення, яке трапилося в 22-му році. І, ну, з одного боку, ці події сприяли актуалізації цієї теми Рафаела Лемкіна, просування цієї теми, а з іншого боку, ну, те, що ті події, це дуже гіркий досвід, що ці події набули такої актуальності. Це одна сторона, чому так ці події мене хвилюють, а друга, чому ці події хвилюють, як на мене, зараз якраз такий час, коли ті ідеї, які Рафаела Лемкіна і інших науковців, які з запізненням дуже часто реалізуються, і це приводить до жахливих наслідків, зараз ми маємо можливість ці ідеї якимось чином просувати, намагатися реалізувати, зокрема, ідею культурного геноциду, притягнення до відповідальності. І, як на мене, з огляду на ті жахливі події, які відбуваються в Україні, то саме в Україні є моральне право, я б навіть сказав, певний обов'язок якраз просувати ці ініціативи. Якщо їх не буде просунуто зараз, якщо вони не досягнуть своєї реалізації зараз, вони на тому, знов ж таки, процес може зупинитися, і такі дії можуть бути безкарними. Ну і, звісно, це сам процес притягнення до відповідальності злочинців, російських злочинців, які, чиї дії призвели до такого, до жахливих злочинів проти України, проти українців, до цієї війни. От наразі вживаються всі можливі кроки для того, щоб заставити Росію заплатити за її злочини, для того, щоб притягнути до відповідальності злочинців. Але попри те, що з міжнародно-правової точки зору ці дії реалізуються, тобто створено реєстр відшкодування збитків, прийнято документ, який започатковує, але ще не ратифіковано, дію компенсаційної комісії, створено міжнародний трибунал щодо злочину агресії вчинено Російської Федерації. Але наразі реалістичних перспектив притягнення когось до відповідальності або сплати компенсації за рахунок коштів Російської Федерації, ну, наразі немає. Звісно, що це потрібно робити, і в майбутньому ми сподіваємося, що ці механізми запрацюють наповні і будуть притягнути до відповідальності кримінальне вище керівництво, буде притягнути міжнародними кримінальними трибуналом створеним, буде сплачено Україні компенсації за рахунок саме російських коштів. Наразі цього немає, але...
6: Україні чи потерпілим громадянам?
7: Звісно, Україні та потерпілим громадянам, юридичним, фізичним особам, усім, хто зазнали якихось збитків, шкоди від агресії.
6: Маркіян Бем, дуже дякую вам за цю розмову. Ще повно, насправді, запитань, але домовлялися сьогодні на не дуже тривалу зустріч. Приходьте ще.
7: Дуже дякую, пане
6: Андрію. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Дарія Ковдун. І коли ми з Дарією працюємо, то ми обов'язково шукаємо якусь значущу таку пісню, яку вам заграти. Сьогодні ця пісня пов'язана із нашим наступним гостем. Гостем буде Юрій Верес. Він ватаг гурту «Кам'яний гість». І, о диво, «Кам'яний гість» записали свою версію знаменитої «Києве мій».

0: Юрій Верес і гурт «Кам'яний гість» у етері громадського радіо. І не лише в етері, бо просто у студії зараз Юрій Верес, якраз є він в ватах цього гурту і автор фотокниги «Світло крізь руїни». І коли я слухав цю пісню, то я якраз подумав, наскільки ця версія пісні дуже знаменита. Пов'язується із твоєю фотокнигою.
1: Так і є, так, звичайно.
0: Так і є, так. Да.
1: Насправді, ідея переспівати цю пісню, вона з'явилася в 22-му році. Тоді я ще не знімав війну, це був, або тільки починав, це був березень. І я почув скрипаля, який грав цю пісню, і це раптом зупинився. Такий момент відчуття тут і зараз, і інакшого переосмислення цієї пісні. Я зрозумів тоді, що якщо ми залишимося живими, ми маємо зробити, переграти і переспівати, вже відчуваючи сьогодення, так як вона відгукується нам сьогодні.
0: Ну і в 26-му році ти впевнений, що ми залишимося живими?
1: Ну, як мінімум, ми зробили цю пісню зараз. Mm-hmm. Але я б дуже хотів, щоб ми залишилися живими.
0: Я знаю, ти робиш для цього дещо. І не тільки, щоб ми в тому сенсі, в якому от в кінці цієї версії «Києво мій» співається Маріуполем і в Україні моїй, і так далі, і так далі. Ну, а що із новим виданням «Світло крізь руїни»?
1: Чекаємо. Пішло все трошки з затримками. Ми живемо в такий час, що друкарні не завжди справляються, встигають, там черги після блекаутів, ще щось. І ми мали встигнути до книжкового арсеналу, але десь тиждень-два у нас затримка йде. Скоро буде, незабаром повноцінний тираж з'явить, наклад, це десь буде, ну, думаю, 20 червня.
0: Угу.
1: 1000 примірників, тобто це вже такий, і от видання, яке дарував вам минулого разу, про яке ми спілкувались, воно... було таке трошки на швидкоруч зроблене, більше для презентації в Європі ми тоді хотіли показати, а зараз уже таке переосмислене, врівноважене, тобто і доповнене новими фотографіями.
0: А текст?
1: Текст змінений, так.
0: Змінений. В який бік? В якому напрямку?
1: Ну, більше відчуття, там, ну, як на мене, більше емоцій. А щось пригадав, дещо в якихось записах своїх знайшов. І він більш повноцінний, більш такий розширений.
0: А можеш зараз пригадати найхарактерніше із того, що ти знайшов і в записах, і відчув, що от без цього не така книга буде, треба додати?
1: Це Харків, 22-й рік. Я поїхав туди на зустріч з моєю кумою, яка служила на той момент, вона до цього захищала Київщину, а потім їх перенаправили в Харків. І вони почали захищати Харків. І цю зустріч я описав в цій книзі. Тобто я вважаю, що цього дуже не вистачало.
0: Ну так, а опиши її тепер в етері, тому що 1000 примірників – це не 200, але це все одно на всіх не вистачить. Я певен, що зараз нас слухає, а потім ще в запису послухає більше людей.
1: Це була дуже щемка зустріч. Ірина Сергієва, так звати мою подругу, мою знайому, зустріла мене в Харкові, ми потім блукали вулицями порожнього Харкова, і тоді можна було пройти там, не знаю, 5 кілометрів, нікого не зустріти. Настільки він був в якомусь сенсі самотнім, а з іншого боку він був під захистом наших захисників, і ми багато з нею блукали, вона багато чого показала, ну, це... Краще почитати буде в книзі все ж таки.
0: Куди зараз їздиш?
1: Зараз в основному знаходжуся тут в Києві, але нещодавно був і в Миколаєві, і в тому ж самому Харкові. Сподіваюся, що буде ще і друга книга, може, пізніше з'явиться.
0: А як воно називатиметься?
1: А, ну це будемо ще думати.
0: Це буде «Світло крізь руїни», видання друге, чи другий том, чи що?
1: Може, це буде світло крізь любов? Щось таке? Може, ми вже тоді на той момент переможемо? І тоді можна буде інакше показати це.
0: А тепер про фотографії нові, які з'явилися в другому виданні. Що там додалося?
1: Знову ж таки, додався Харків, Миколаїв додався. Потроху, 10 сторінок. На 10 сторінок у нас збільшилося. Тобто я більше в архівах подивився, де щось нове, те, що я знімав нещодавно, додалося. В основному так.
0: Що найбільше вражає під час подорожей і що найбільше вражає в Києві порівняно з іншими містами і в інших містах порівняно з Києвом?
1: По-різному. От, наприклад, Миколаїв начебто недалеко знаходиться від лінії фронту, та, але люди навчилися жити там мирним доволі життям. Тобто виходиш, кава, якісь діти займаються, хтось на скейтах катається, дівчата танцюють просто посеред площі. І це якось трохи теж певні розриви шаблонів. Тобто в Києві тут ми все ж таки трохи далі знаходимося, але і близько одночасно, тому що в будь-який момент ракети можуть прилетіти, в будь-який момент, ну і напруга ж то вона не спадає все рівно. Не знаю, все рівно є те, що об'єднує от таке країна під час війни, але намагається знаходити якийсь позитив, якісь оці моменти життя, все-таки якісь крихти цього позитиву знаходити і жити.
0: А в Миколаєві оголошують дронову небезпеку?
1: Ну, там повітряна тривога якби є, але отак, щоб конкретно дронова чи не дронова.
0: А от я був позавчора в Запоріжжі, і вперше я побував у місті, де на додачу до повітряної тривоги ще оголошують і дронову небезпеку. І тоді правила поведінки ще змінюються. Ми стояли, ну, останній раз, як це було, ми стояли на вокзалі і чекали на потяг на Київ, який, зрештою, вирушив майже на 2 години пізніше, ніж було заплановано. От, і була весь час повітряна тривога. Але поки повітряна тривога, то потяги все ж таки приходять, вони затримуються, відходять там, але рух є. А коли дронова небезпека на тлі повітряної тривоги, то все припиняється. І навіть, ну, це вже вечір був, гасять світло для того, щоб, бодай, в якийсь спосіб затруднити цим дроном. От, і потім я запитав свою знайому, яка щойно була в Конотопі, там так само воно. От, я бачу, що нам щось написали на Viber, здається. До речі, у нас 0676740476. Це номер Viber, на який ви можете писати нам і ділитися враженнями про те, що у нас тут відбувається, що ви чуєте. А також ви можете набрати 0800-30-40-33 і поставити власні запитання Юрію Вересу на додачу, а може і замість тих, які ставлю я, Андрію Кулакову, а також висловитися схвально про версію кам'яного гостя пісні «Києва мій». Чому саме цю пісню обрали? Давно ж не робили Виноградів?
1: 22-й рік ця історія.
0: Ну, але з тих пір дещо змінилося. Може, щось нагальніше, актуальніше з'явилося, ні?
1: Та я думаю, що ця пісня зараз є актуальною. Ми відчули її не лише про Київ, а в цілому про дім. Тому що а коли ми на концертах виконуємо її, то хтось співає «Луганську мій», хтось співає «Донецьку мій». Тобто вона вийшла за межі Києва, але це, ну, про місто, за яке болить, фактично, що я відчув в 22-му році. Я інакше відчув любов до Києва, любов до України навіть, тому що ти розумієш, що в будь-який момент ти це можеш втратити, що тут це можуть зруйнувати, що... Ну, взагалі, зовсім інших масштабів ця любов. Тому от в цій нашій версії пісні ми саме передали цю емоцію, це відчуття.
0: А де зараз дає концерти «Кам'яний гість» і який репертуар?
1: Нещодавно був у «Пепперс Клаб», це тут в Києві, біля метро «Арсенальна». Ми грали концерт на шапку. Це благодійна акція. Всі кошти пішли на кісткові імпланти для поранених. Була хороша подія, така душевна. Ми, до речі, там також звучав «Київ мій». І знову ж таки люди всією залою співали. Поки що так. Можливо, буде презентація книги в липні. То ми там оголосимо, де саме. Ми зробимо це в форматі концерту.
0: Що ще? От що ти маєш зараз сказати тим, хто нас слухає, які, можливо, вперше чують «Кам'яний гість», або, може, навпаки, які давно і захоплено за вами стежать. Що зараз є для нас необхідним, щоб ми одні одного не втрачали?
1: По суті, те саме, що і в пісні показано в відеокліпі, це єдність. Я вважаю, що тільки втручаються політики, дуже часто наша єдність теж за ними розходиться за кожним з них, і ми перестаємо бути цільними. Для нас важливо це залишатися цільними, тому що тільки так можна здолати ворога, тільки так можна зробити країну сильнішим, самим стати сильнішим, мудрішими. Тому ця єдність важливо зберігати її попри все.
0: Попри все, а що заважає? От за відчуттям, що заважає? Якщо попри все, значить є якісь перешкоди?
1: Ну, по-перше, ворог заважає. Він так. Все робить для цього, щоб ми, Російська Федерація, якщо так сказати прямо. Також, знову-таки, коли починається політична боротьба, виходить, що кожен собі намагає якусь частину електорату, да, там, а за електорат це є в якомусь сенсі ми, для них. Тому
0: Це мені нагадує знамениту пісню гурту «Кам'яний гість» у Києві на Подолі.
1: Так. Тому слухайте «Кам'яний гість», можливо, це додасть вам трошки єдності.
0: Чуєш, а повернімося все ж таки до другого видання і книги «Світло крізь руїни». Наскільки це була твоя, Юрія Вереса, ініціатива, а наскільки це дослідження аудиторії, що ти відчув, що аудиторію потрібно дати більше?
1: Коли я починав знімати в 22-му, я взагалі навіть не планував цю книгу. Угу. Тобто просто поїхав, зняв, виклав в соцмережі. Хотілося ділитися цим, максимально поширювати інформацію. Коли матеріалу стало дуже багато, захотілося його систематизувати і зробити книгу. І для таку книгу, яку можна буде показувати і за кордоном, особливо це важливо, тому що ми війну, на жаль, в більшості випадків бачимо тут, і нас уже там складно чимось здивувати. Да? Але хотілося зберегти оцю пам'ять і докази цих злочинів. Я дуже хочу зробити ще англомовне видання. І перш ніж робити другу версію, зробити англомовне видання оцієї першої.
0: Моя порада всім, не обмежуйтеся англомовними виданнями. Ми оце англійське. У світі сотні мільйонів людей розмовляють іншими мовами і не знають, і ніколи не будуть знати англомовної. Ми зосереджуємося і в результаті ми втрачаємо. Росія не втрачає, тому що вона працює багатьма мовами.
1: У нас є деякі ідеї, там і пропозиції іспанською ще зробити.
0: Сотні мільйонів людей. Насправді, це ринок не скажеш, аудиторія це. Тим більше, що у вас ж є, наскільки я пам'ятаю, зв'язки із іншими, ніж англомовні, культурами.
1: Так.
0: Да. Юрій Верес у студії Громадського радіо. І, 20 числа червня ми будемо мати друге видання книги «Світло крізь руїни», так?
1: Угу.
0: А хто там передмову написав?
1: Передмову я написав.
0: А що ж це за книга, коли передмову автор писав?
1: Мені хотілося вступне слово таке. Там так. І передмова, і післямова є. О. Все моє.
0: Угу. Тому. І всі ці самі фотографії робив, і за давньою термінологією проявляв, закріпляв. і друкував?
1: Ну, проявлялося воно всередині, закріплялося на книжці. Я ще таке спостереження, коли ти працюєш, намагаєшся вимикати емоції, тому що працювати неможливо, ну, практично. А от коли ти вже переглядаєш ці фото, от тоді оце внутрішнє проявлення, коли до сліз. Ну, тому будемо називати це от проявкою фото.
0: Ну, до речі, до сліз я знаю вже людей, яких версія «Києва мій» у виконанні «Кам'яного гостя» не те, що ні, не довела, а допровадила, викликала в них сльози. Це сльози, звісно, і за ті втрати, яких ми зазнали, але це і сльози радощів за те, що попри всі ці втрати є, от як каже Юрій Верес, ми залишилися живі, і це надія на наше і цілого світу майбутнє. Тому зараз ми ще раз послухаємо пісню «Києве мій» у виконанні київського гурту «Кам'яний гість».

0: київський гурт «Кам'яний гість» і його версія пісні «Києвомій», і автор цієї версії Юрій Верес, він же ж очільник «Ватах» гурту «Кам'яний гість» зараз у нас у студії. Я все ж таки хочу ще одне запитання поставити відносно цієї пісні. Чому в кінці, наприкінці, а може це початок нового етапу, саме ті міста, про які ти співаєш? Харків, Бахмут чи Бахмут, та Херсон, Маріуполь, Сімферополь, що я ще забув?
1: Харків, Херсон, Маріуполь, Сімферополь і Бахмут. Угу. Я насправді, перша версія, там було значно більше міст. Угу. Але ну, ми не можемо зайняти весь ефір громадського там або іншого радіо, перераховуючи всі. Ну, ті, які мені більше.

0: при мікрофоні громадського радіо зараз працює Андрій Куликов, наша звукорежисерка Дар'я Ковтун. І в 12.00 колега Анастасія Потапенко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. А у нас, окрім всього іншого, є ще і номер вайбера 067-67-404-76. 067-67-404-76. Він не лише для того, щоб ви писали відгуки на те, що ви чуєте на наших хвилях, а про хвилі частоти я ще скажу невдовзі. Він цей номер ще й для того, щоб ви надсилали туди свою музику. Якщо ви пишете музику, вважаєте за потрібне, вважаєте, що вона гідна того, щоб її почуло більше людей, ніж зазвичай, пишіть, надсилайте на громадське радіо, я, Андрій Куликов, її послухаю, і бувають випадки, коли вона потрапляє до етеру, бувають випадки, коли не потрапляє до етеру. У всіх людей свої, як той казав, смаки, свої уявлення про те, що потрібно грати, що потрібно не грати. І я так само готовий прийняти критику на свою адресу, так що на 067-67-404-76. Якщо ви надіслали свою музику, а я її в етері не заграв, можете написати розгромного листа про мене з поясненням, чому все ж таки її варто було заграти. З музикою кам'яного гостя такого не трапляється. Я її граю завжди. Буває іноді з невеличкою затримкою. І на сам кінець повторюю наші частоти. Це в Києві 99,4 FM, у Херсоні 94,4 FM, у Нікополі 91,5 FM, у Миколаєві, обласному центрі, 88,3 FM, частота громадського радіо у Краматорську 90,9 FM, у Чернігові 105,9 FM і в Сумах частота громадського радіо 88,6 FM. Що ж тут додати? Слухайте, думайте, дійте.
1: Той самий ранок на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 37 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні 12 година дня.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової російської атаки. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, поранення дістало 7 людей. Серед них 2 дітей, 3-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. Також медична допомога знадобилася 5 жінкам. Усі постраждалі отримують необхідне лікування. Наслідки російського удару нині уточнюються. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доручив додатково забезпечити українські підрозділи технікою та боєприпасами на півдні країни. Про це він повідомив після поїздки до військових частин, які виконують завдання в південній операційній зоні. За словами Сирського, на Олександрівському напрямку російське угруповання налічує понад 71 тисячу військових. Приблизно стільки ж російських солдатів зосереджено на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Головнокомандувач назвав ситуацію на цих ділянках фронту динамічною та зазначив, що активні бойові дії ведуть як російські війська, так і сили оборони України. Після спілкування з командирами Сирський підтримав низку і їхніх ініціатив щодо активних дій на окремих напрямках та ухвалив рішення про додаткове забезпечення військових необхідними технічними засобами та боєприпасами. Окремо головнокомандувач наголосив, що головним пріоритетом під час виконання бойових завдань залишається збереження життя українських військових. На Херсонщині до лікарні звернулася жінка, яка постраждала внаслідок атаки російського безпілотника. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. За даними ОВА, вранці поблизу Комишан російський дрон влучив в автомобіль, в якому перебувала 70-річна жінка. Вона отримала мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, а також осколкові поранення голови, грудної клітки, рук і ніг. Наразі постраждала перебуває під наглядом медиків та отримує необхідну допомогу. У російській Ленінградській області після масштабної атаки безпілотників закрили на в'їзд і виїзд місто Кронштадт, яке адміністративно належить до Санкт-Петербурга. Про це повідомляють російські ЗМІ та влада регіону. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що над регіоном нібито збили 144 безпілотники. За його словами, дрони були націлені на об'єкти промисловості та енергетики. Також у Ломоносовському районі виникла пожежа на об'єкті Міністерства оборони Росії. Через займання влада оголосила часткову евакуацію мешканців прилеглої території. За даними російських медіа, йдеться про район поблизу селища Велика Іжора, де розташований арсенал військово-морського флоту Росії. Тим часом президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по військових об'єктах в районі Санкт-Петербурга. За його словами, українські безпілотники подолали близько 1000 кілометрів та вразили арсенали військово-морського флоту Росії та базу в Кронштадті. Крім того, Зеленський повідомив про ураження нафтобази в місті Усть-Лабінськ Краснодарського краю. Він наголосив, що Україна і надалі відповідатиме на російську агресію. На тимчасово окупованій частині Луганської області окупаційна влада запровадила обмеження на пасажирські перевезення. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, від сьогодні заборонено перевезення організованих груп дітей, а також зупиняється рух приміських потягів. Обмеження стосуються і нерегулярних пасажирських перевезень у напрямку інших окупованих територій. Водночас рух Маріуполь-Супротив повідомляє, що окупаційна влада також заборонила рух автобусів на ключових трасах, які з'єднують Росію з тимчасово окупованими територіями України та Кримом. У Луганській ОВА пов'язують такі рішення із зростанням загроз для російської військової логістики. Останніми місяцями українські військові заявляли про посилення контролю за допомогою безпілотників над окупованими районами Луганської та Донецької областей. Зокрема, наприкінці травня 3-й армійський корпус повідомив про ураження цілей на відстані понад 200 кілометрів у тилу російських військ та взяття під дроновий контроль низки логістичних маршрутів на окупованій Луганщині. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Прогноз погоди на 6 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями помірний дощ. Зокрема, на півночі, в центрі і на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. В більшості областей в день очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів. На півдні і південному сході стовпчики термометра підскочать до плюс 29 градусів. А на заході буде прохолодніше – в межах плюс 18, плюс 23 градуси. У Києві плюс 26, плюс 28, хмарно з проясненнями, місцями можливий не надто рясний дощ.
2: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
2: Соціальна реклама.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиція» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай! Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
2: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: Об той факт, що теми ЛГБТ, теми сексуальності, переосмислення і свідчингу гендерних ролей були присутні в українській літературі 19-го, початку 20-го століття, об цей факт так само розбивається те, що оці ваші ЛГБТ, оця ваша гейропа, це щось таке, ви понадивлялись інтернетів і тягнете це в Україну, де цьому немає місця. Цьому було місце задовго до того, як ви з'явились, задовго до того, як з'явилися ваші батьки. І про це справді треба говорити більше.
8: Говоримо більше. Андрій Лаговський, Гатангела Кримського. Українське, класичне, модерне гейство. Ухвалено постановою «Хтось когось любить» у першій частині нашої подорожі в нетрадиційну традиційну культуру. Але ми тільки почали.
7: Тарас Шевченко, Франко, Леся, Українка, безсмертна тріада, зарушничена, забронзовлена, у нас розширюється.
8: Так, стоп. Якщо в романі Ольги Кобилянської є гомосексуальність, тоді виходить і в її листуванні з єдиною жінкою святої тріади української класики Лесою Українкою. Теж? Це що за нові віяння такі? Це хто? Вона придумував. Чому про це взагалі почали говорити і хто таке святотатство вигадав? Розбираємося по порядку.

0: хтось когось любить.
1: Ну, по-перше, нічого ніхто не вигадував. Просто ми почали читати те, що вже маємо. І якщо ви дивилися першу частину, то вже знаєте про гомоеротичність в романі Агатангела Кримського «Андрій Лаговський». Наприкінці 19 століття в Україні зароджувалася квірна література. А в 96-му році про це вже писатиме Соломія Павличко. І зараз, коли після 22-го року інтерес до свого стрибнув на невидану висоту, ми починаємо перевідкривати самі себе.
2: 24 лютого 2022 року мало дуже різні наслідки, але одним із наслідків саме на видавничому ринку і в літературно-культурному просторі стало те, що у нас з'явилося цілих кілька серій виданої, перевиданої української класики. Тобто ті тексти, які раніше читалися тільки студентами, студентками філологічних факультетів, за якими писалися дисертації, які десь полюжилися десятками років по якихось архівах. Ці тексти почали видаватися в доступному вигляді. Ну, от першою серією, власне, була серія видавництва «Віхола», «Неканонічний канон», з паперовими обкладинками, тобто абсолютно доступна річ, яку ти кладеш в сумочку, їдеш в метро собі і читаєш. А це тексти, які віддалені від тебе на 100-150 років. Кожен з цих текстів, звісно, супроводжений передмовою літературознавця чи літературознавиці, які досліджують постать того чи іншого автора чи авторки, і, власне, надають контекст, чому важливо перечитувати, перевідкривати цю постать в сучасних умовах, чому важливо перевідкривати її тексти. Тому що, власне, якщо говорити вже дуже широко, з'ясувалося, що ми про себе нічого не знаємо. Ну, тобто, ми хочемо не бути Росією, а хто ми такі? Чим наша культура відрізняється від російської? Чим наша література відрізняється від російської? Людям з нашої бульбашки здається, що це вже якісь абсолютно базові речі, абсолютно всім зрозумілі, а це далеко не так. Тому те, що давно вже не є секретом для літературознавців, чи для людей, які мають філологічну освіту, чи для людей, які плюс-мінус хоча б дотичні до видавничої чи до культурної бульбашки, воно стає відкриттями для великої кількості людей. Це інсайти. У нас є величезна кількість неофітів, які в 22-му році почали читати ці тексти і почали кричати: «Боже, в Україні була нормальна література! В Україні писали отаке, отаке і таке! Писали про секс, писали про лесбійські стосунки, писали про гейство і про все це писали 100 років тому, 120 років тому. Вау, неможливо, як так? У нас же були одні ревуть воли, одні самогубства, одні страждання, одні сльози, одне ще щось. А тут раптом отаке, чого ви від нас це ховали стільки років?» Проблема, мені здається, полягає в тому, що все відбувається одночасно. Одночасно у нас війна, летять ракети, летять шахеди. Одночасно у нас рухається фронт. Одночасно у нас відбувається, ну, тобто, підтримка військових і комунікація навколо того, що частина людей воює, частина людей займається чимось іншим. А паралельно у нас ще й тексти, паралельно нам ще їх осмислювати. Паралельно у нас з'являються люди з достатньо великою аудиторією, які хочуть про це говорити, які хочуть про це розповідати, і не дуже часто факт-чекають. Тобто у нас просто контентний бум. Текст – це артефакт своєї епохи. І нам важливо це досліджувати, нам важливо починати, власне, від джерел, починати від моменту, коли ми говоримо про створення української літературної мови, відповідно, української літератури, яка пишеться українською мовою, а не російською, яка пишеться на українському матеріалі. Тому ми маємо тут плюс, у нас є тексти. У нас є з чим працювати. У нас є серія «Віхоли», у нас є серія видавництва «Рідна мова». Є чудова серія, тому що вона відрізняється від всіх решта наповненням, власне. Це відомі персоналії, це там Франко, це Підмогильний, це Хвильовий і так далі. Але це тексти, яких навіть наша бульбашка часто не знає. І це, власне, серія «Вівату», яку курує Ірина Цимбал. Одна з теж найкращих літературознавець і популярних літературознавець, в тому числі в Україні. Вона займається, власне, період до 20-30-х років цією літературою, популяризує її, і її я також раджу читати все, що ви бачите, і слухати всі її виступи, тому що це справді дає отой важливий контекст.
1: Та, на жаль, важливий контекст сьогодні, що з вкраденим Росією, з совєтською окупацією, часом, з розстріляним відродженням, схованими під каблуки цензурів голосами, українській літературі, а з нею і українській культурі, буквально обрубали органічний розвиток чесної розмови про сексуальність. І, зрештою, зараз ми тут.
2: Небезпечна досить ситуація полягає в тому, на жаль, мені здається, що судячи з того, що я бачу просто по настроях людей, по соцмережах, по коментарях і так далі, відбувається навіть відкат від того, що було в 21-му році. Ну, тобто, дається в знаки виснаження війною, дається в знаки радикалізація, поляризація суспільства, чутно найголосніше тих, хто найголосніше кричить. Значить, у нас абсолютно логічна і закономірна активізація правих настроїв, ультраправих настроїв, які абсолютно ніяк не можуть порозумітися навіть з тим фактом, що представниці ЛГБТ присутні на передовій, присутні у війську, вони численні, вони говорять про це. Вони говорять про це в інтерв'ю. Вийшла книжка Аліни Сернацької «Хто любов та мужність поєднав», яка зібрала історії військових ЛГБТ. Ці люди воюють так само, як і ті люди, які стоять на ультраправих націоналістичних позиціях. Точно так само гинуть, точно так само, да, значить, кейс Давида Чичкана, згадаємо знову, і скандал величезний, який розпочався через те, що був Василковий прапор на похованні, але це була воля самого загиблого, він так хотів. Хто ми такі, щоб сперечатися з цим? А виявляється, все ще, оця радикальна частина суспільства, її все ще дуже сильно чути, вона все ще не сприймає. Хвиля хейту в соцмережах може знести абсолютно будь-який меседж, може його розмити. Тому навіть блогери і блогерки, які послідовно говорять, власне, саме на тему квірності, сексуальності, на теми гендеру, вони побоюються. В мене є відчуття, що попри те, що з'являються, звісно, голоси, вони все одно стали поодинокими.
3: Совок перервав традицію української квірної літератури, яка уже нині могла би тривати століття.
2: Тенденції так само, переосмислення і гендерних ролей, і сексуальності в цій літературі теж були присутні, але велика частина з цих текстів просто до наших днів не дійшли. Ми не маємо навіть можливості працювати з тими текстами, які були написані, які були видані і які були прочитані в той час. Ми не маємо можливості зараз з ними працювати. Після 28-го року, після 30-х, ми вже не можемо говорити про щось подібне в публічному доступі взагалі. Тобто ті зерна, які посіяв Гатангел Кримський, вони, на жаль, не були підхоплені. Літературна школа, значить, ціла традиція квір-літератури, гомосексуальної літератури, гомосексуальності в українській літературі, вона була обірвана, вона не виросла, на превеликий жаль. А тут була, тут просто база, ґрунт, основа настільки багатюща для величезної кількості авторів-наступників, які хотіли би це писати. Там ще Домонтович поруч, а там ще Винниченко поруч із своїми своїми приколами і своїм арсеналом. Домонтович іронічний. У Гатангела Кримського немає іронії. В нього от просто чистий біль. Це розпанахати себе і підписати, кожен внутрішній орган, і показати «ось я». Але водночас зробити цю сповідь такою тонкою, такою на кінчиках пальців. Це потребує величезної майстерності.
3: А що ж таки той Домонтович та його доктор Серафікус? У тексті для Септо, балансуючи на спектрі безтілесної любові, літературознавиця Ангеліна Столітня міркує. Літературознавець Юрій Шевельов писав, що еротика у Домонтовича ніколи не переходить в порнографію. Дозволю собі дещо підправити цю фразу. Еротика у Домонтовича рідко екстраполюється на тілесний вияв сексуального бажання. Переважна більшість його героїв – це дуже структуровані і стримані персонажі, але аж ніяк не люди. Власне, саме таким є Василь Хрисанович Комаха. Його цілком можна було б вкласти у сучасні рамки асексуальності, якби не короткий проміжок життя між юністю та зрілістю, коли між ним та його товаришем Корваном виникає специфічний зв'язок. Зв'язок цей специфічний і з тих причин, що дружбою це назвати важко. Сам Корвин називається дружбою, тобто ось цей, знаєте, прикол про те, що біографи скажуть, вони були просто друзями, подругами. А от для стосунків чогось та все ж бракує. З іншого боку, цей формат взаємодії можна назвати серафічними стосунками. Тобто стосунками в певній мірі настільки безтілесними, наскільки гомосексуальними. А я вам тим часом дам трошки цитат з доктора Серафікуса. Наприклад, про асексуальність. Розпусти і шлюб обтяжили і розклали почуття, що немає нічого спільного ані з тим, ніби споглядання вроди обов'язково сполучено з ліжками і розстібнутими гудзиками. Нагадаю, що про асексуальність у нас є чудовий випуск на цьому ж каналі Громадське радіо Next Gen. І ще одна цитата – бісексуальненька. Він кохав комаху та наречену. Це було єдине і спільне почуття. Можливо, він не наважувався зрадити Серафікуса задля нареченої і наречену задля Серафікуса. Від нареченої Корвін ішов до Серафікуса. І від Серафікуса до нареченої. Почуття подвоювалось і розділялося між двома особами. Нареченій він повторював те, що говорив перед тим Серафікусові. І останньому згодом те, про що розмовляв з нареченою. Він не відокремлював їх обох. Літературознавиця Ірина Ніколайчук знову наголошує, це модернізм. І дослідження тут важливіше за ярлик.
2: В нас є доктор Серафікус, персонаж якого взагалі асексуальний чи антисексуальний в якихось моментах. І який міркує про це вголос. Який, навіть маючи якісь взаємини з жінками чи з чоловіками, він постійно осмислює те, що відбувається. Він постійно прораховує наперед. Він такий, значить, цей. Він такий архіваріус, він такий каталогіст, він сидить, значить, примітки – це його улюблені моменти в книжках. І він, значить, цими примітками позначає абсолютно кожну свою взаємодію. Душніла, страшний. От. Але він свідомо говорить про себе, що я вище цього. Я, значить, я на кнопочки тут нажимаю, я за ниточки смикаю. Я не ведуся. Я розумію, як працює потяг тілесний, але я на це не ведуся.
3: Самого автора довкола пальця теж легко не обвести. Псевдонім Домонтович походить від прізвища литовських князів Довмонтів, оскільки в 20-х роках Віктор Петров, таке його паспортне ім'я, виявив документи про своє, ймовірно, литовське походження. Але найцікавіше, що в литовській мові «дамаантос» означає «той, що багато каламутить». А каламутив він добряче.
4: Він був скромним професором історії, талановитим письменником і етнографом. І водночас однією з найзагадковіших постатей часів Другої світової війни. Його ім'я – Віктор Петров. Його справа до цього часу засекречена у архівах зовнішньої розвідки Росії. Тому що саме цей непоказний чоловік був один з найкращих агентів радянської розвідки. Під час війни у нього було два особливих завдання. Перше – стати президентом окупованої німцями України. І друге – вбити Гітлера.
3: Біографія Віктора Петрова вражає і захоплює. Ходіть на канал «Шалені авторки» дізнаватися більше.
5: Найважливіший серед розсекречених документів – це документ про вербування. І завербували Віктора Петрова 1936 року.
3: Крім квірного доктора Серафікуса, Домонтович має ще один скандальний роман – «Українську Лоліту», написану за 27 років до Лоліти Набокова під назвою «Дівчинка з ведмедиком». Я особисто була, м'яко кажучи, під враженням після переосмислення роману режисером Стасом Жирковим у театрі на Подолі. Хтось читав? Напишіть в коментарі, чи вам теж було трошки не по собі. Доктора Серафікуса читати непросто. Андрія Лаговського теж.
2: І це вже теж значно глибший рівень рефлексивності, ніж «А, Маруся побачила Василя, а Василь побачив Марусю, любов, капець, все, значить, думати, їсти пити не можу, думаю тільки про нього, зустрілися, ах, ох, любов». Да. А потім діти, бах, ну, тобто, з Марусею сталося трошечки трагічніше. Ну, але, зрештою, типу, все це оспівування такого, значить, на пасторальному тлі красивого кохання, дівчина в віночку, козачок в шароварчиках, значить, нуклеарна сім'я, все красиво. От. Це відбувається в реалізмі, це відбувається в сентименталізмі в українській літературі, в модернізмі відбувається все вже зовсім інакше.
3: Гомофобія – російська державна ідеологія. Усю історію імперії, у всіх її проявах ЛГБТ-к людей переслідують. Україна – не Росія. Українська література – не російська. А яка?
2: Дуже важливий момент із цим, власне, людським виміром – це величезна кількість спекуляцій. Ну, тобто, вилізе якийсь один пікантний факт там про того ж Винниченка, про якого ми згадували сьогодні. От. І хочеться уже щось додумувати, хочеться уже щось дописувати. З'являються блогери з достатньо великою аудиторією, які поширюють, ну, відверті фейки часу. Але я згадую, знову ж, цей багатостраждальний, наприклад, сюжет з одною кулею, якою вбили Курбаса і Куліша, що абсолютний міф. Ну, тобто, якщо це навіть раптом було так, то немає жодної можливості довести, що це так було. Оцю от жагу крові, жагу якихось пікантних подробиць, жагу якоїсь брудної білизни, от її треба прикручувати фактажем, її треба прикручувати дослідницькою точністю, фаховістю. І праці Соломії Павличко можуть це робити. Ну, тобто, поки є Соломія Павличко, вона стоїть в кутку і каже: ай-яй-яй, ні-ні-ні, от ми туди не ліземо зараз, ми цього не робимо зараз, не можна. Важливо не тільки цікавитися людським виміром, важливо, щоб це було правдою, щоб це опиралося на фактаж, а не було якимись домислами, вигадками. Тому що межа дуже тонка, межа між, власне, тим, щоб побачити, якою людиною був Винниченко, який написав цей величезний корпус текстів і був державним діячем, і тим, щоб почати, ну, пуститися повністю в спекуляції і говорити, наприклад, виключно про те, що він там пересадив собі шматок яйця шимпанзе, і те, які стосунки в нього були з жінками, і те, як ми сприймаємо зараз його тексти. Тобто межа дуже тонка. І цю межу треба витримувати. Причому треба її витримувати не лише фаховим літературознавцям, літературознавицям, а і тим людям, які цікавляться, тим людям, які несуться в своїй соцмережі, тим людям, які роблять з цього контент, щонайменше.
3: Окей, важливі факти, а не домисли. То чи є у нас факти, які підтвердять, що Леся Українка та Ольга Кобилянська мали роман? І ми обов'язково відповімо на це запитання уже наприкінці. Чесно, чесно обіцяю. Іра вже казала, модернізм не цікавить констатація, цікавить рефлексія, дослідження, препарація себе і знань про себе у світі. Пам'ятаєте, у щоденниках Винниченка його член має своє власне ім'я – Малюна. Тому що сексуальність – важлива частина людського буття, яке прагнуть вивернути на виворіт модерністки та модерністи. Тілесність, романтичний потяг – це унікальні людські досвіди. Зрозумілі усім і важливі усім. Чому ми очікуємо, що якась одна частина людства мусить ховати себе у сором, якщо кожна, кожнісінька людина, навіть асексуальна, хоч раз ставить собі запитання, як я відчуваю своє тіло? Якого контакту я хочу з іншими? Яка я в цьому контакті? Як мене бачать і сприймають? Ці питання ставлять собі і героїні Ольги Кобилянської.
2: Момент цього свідченгу гендерних ролей дуже виразно присутній у Ольги Кобилянської в кількох її текстах. Мені тут згадується повість «Некультурна», ну, тобто, і головна героїня Параска, яка абсолютно, ну, тобто, свідомо займає чоловічу позицію, яка виконує сама чоловічу роботу, яка є великою, сильною, кремезною. І от за рахунок цього вона має можливість дозволяти собі більше, ніж могла би дозволити собі звичайна жінка, будь-яка інша селянка. І всі з цим змиряються, і всім з цим окей. Є, звісно, меланхолійний вальс Ольги Кобилянської, який навіть є в шкільній програмі, о Боже. Там ви теж не знайдете ніяких сцен лесбійського сексу на 15 сторінок, але для вдумливого читача чи вдумливої читачки, 10-класниці, 11-класниці можуть уже бути такими, можуть читати глибоко. Я знаю, тому що я викладала в школі, я спілкувалася з дітьми про це. Вони виразно помічають тяжіння між персонажками, вони виразно помічають оцю от глибоку текстуальну, власне, рефлексивність, цю глибоку чуттєвість саме текстову. Там нічого не відбувається. Вони там можуть пальчиком одне одної десь торкнутися, або одна зачаровано слухає, як та грає на фортепіано, і всім стає все зрозуміло, що тут відбувається. Може, цього не зрозуміло навіть персонажці, як це відбудеться потім з Андрієм Лаговським, але це чудово розуміє авторка, яка знає, що вона пише. І це чудово розуміють читачі, які це читають.
3: Як така героїня стає можливою? Наприкінці 19 століття світ перевертається з ніг на голову. У Британії організовуються суфражистки. В Україні Наталя Кобринська створює першу феміністичну організацію «Товариство руських жінок». Жінки починають боротьбу за права. І так, вам не почулося. Українські жінки синхронно з європейськими беруть голос. Кобринська разом з Оленою Пчілкою, мамою Лесі Українки, видають перший феміністичний альманах «Перший вінок».
1: Нині вийшов другий вінок, там і я теж. Літературознавиця Тетяна Петренко каже, нарешті жінки в літературі виходять за дві свої звичні ролі. Тепер жінка не повія і не домашня рабиня. А хто ж вона?
2: В 20-ті роки відбувається таке відкриття жінки як окремої особистості. Звичайно, це почалося не рівно в 20-ті, а, ну, я б сказала, на початку 20-го століття. А тоді ці тенденції почалися. Ми можемо знову ж таки згадувати про емансипацію наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, коли жінки почали так більшою мірою виходити в літературу, писати, бути активними діячками в соціальному житті. Ну і, власне, цей процес логічно продовжився. І от я би наполягала на тому, що саме відкриття того, що дружба між чоловіком і жінкою можлива і важлива, також призвів до того, що старі моделі шлюбу, стосунків почали кудись відходити і почали з'являтися нові, зокрема, от ті, в яких не обов'язково одружуватися з жінкою, не обов'язково бути з однією жінкою. Там можна шукати якісь різні моделі стосунків. Ну і, власне, це відбувалося активно в літературі 20-х років. Там є чимало авторів, які намагаються якось працювати з цією темою і з темою жіночої свободи, і з темою різних варіантів стосунків. Тобто там герої починають експериментувати, дивитися, от, а що буде, якщо там я почну стосунки з повією? І там такий сюжет розгортається. От, а що буде, якщо там за сюжетом є подружжя, жінка дізнається, що в чоловіка є інтрижка на стороні, вона починає якось драматизувати це, думати, а що їй робити. І раптом через цю інтрижку відкриваю, що ніхто ж їй не забороняє теж спробувати мати якісь інші стосунки. Далі це подружжя починає якраз розвивати поліаморну лінію, дивитися, а що, як ми одне одному взагалі ще й про це скажемо? А що, як ми спробуємо жити з іншими людьми, а потім повернемося одне до одного? І от починаються такі експерименти, починаються вони і в реальному житті, і в літературі. І тобто тут якраз такий простір для чогось нового. Що? У нас є різні збірники літератури 20-х років, які, зокрема, укладала Ярина Цимбал. Це такі автори не дуже відомі широкому загалу, але через те, що ми зараз загалом відкриваємо і перевідкриваємо літературу початку 20-го століття, ці книжки починають з'являтися. Ну і загалом до кого не звернися з авторів того періоду, от вони пробують в цю тему. Тобто це не буде така поліаморія, якою ми знаємо її сьогодні, але різні види цієї нової любові там точно будуть присутні. Ну, власне, Ярина Цимбал укладала дві збірки, які стосуються такої любовної прози. І оскільки це література 20-х років, там присутні ці теми, їх можна пошукати в різних авторів, в різних текстах. Знову ж таки, якщо ми згадаємо дуже добре відомий твір «Місто» Валеріана Підмогильного, ми ж теж в нього спостерігаємо таку не дуже класичну любовну лінію. Ми бачимо, що він не просто сходиться з дівчатами, але він сходиться і не одружується з ними. Тобто це, в принципі, такий революційний підхід до стосунків, який був в 20-ті роки. Він, власне, пробує себе з однією жінкою, розуміє, що ні, напевно, щось там в них не склалося, приходить до наступної, теж починає з неї стосунки, теж з нею щось не складається. І от у нього так іде коловорот жінок. Тобто це не класична модель, це не така модель, яка існувала перед тим в культурі. Це, ну, не зовсім норма отак от кидати жінок, тому сьогодні ми багато обговорюємо цей твір. Власне, через стосункові особливості, зокрема, ми багато обговорюємо про те, який Степан Радченко от поганий, нехороший чоловік, що от він так кидає дівчат, але, ну, насправді, він міг собі нарешті це дозволити. Бо раніше, якщо ти вже зійшовся з дівчиною, то все, шлюб, і ніякого іншого життя в тебе бути не може. Ніяких інших можливостей, ніякої зміни партнерок, хіба що от як коханок таємних, яких там треба десь тримати на горищі, ховати і не показувати світові. Тобто це не зовсім те, про що можна було говорити. А він в цьому сенсі є вільним. Тобто, звичайно, він... Тут він, знову ж таки, не є поліамором, він не має стосунків з кількома жінками одночасно, він входить в цю серійну моногамію, тобто він пробує одну жінку, розуміє, ні, напевно, щось не то, і потім далі.
1: Так, ті, хто читали, можуть сказати, але ж у місті у нас є традиційна історія покритки, сексуальне насильство. Але, коли Степан Радченко вирішує повернутися в село до покинутої Надійки, то замість заплаканої сільської дівчинки його чекає цілком реалізована жінка, заможна, задоволена, вагітна
3: і яка його геть не чекає. Щоб не спойлерити усім, хто не перечитували після школи, я не буду розкривати всі карти, та якщо ви зараз повернетеся до міста Підмогильного, будете здивовані побачити, що патріархальне традиційне суспільство тут розпадається під моцною критичною лінзою уже модерного протесного автора.
6: І, власне, в цьому сенсі таким теж революційним автором є Володимир Винниченко. Тобто те, про що він пише, є абсолютно нормальним для нас сучасних. Те, як він пише, було абсолютно ненормальним для його часу, для початку ХХ століття. Бо у своїх творах він просто перепробував всі можливі теорії, він пробував описати, що таке пробний шлюб, що от не обов'язково одразу одружуватись з людиною, а далі розвивати з нею стосунки. В один з його персонажів говорить про те, що, власне, треба спочатку спробувати, як тобі з цією людиною живеться. Тобто подивитися, чи може вона хропить в ліжку, чи може вона якось не так поводиться в побуті, як тобі комфортно. І якщо вам комфортно обом, то тоді одружуйся. Якщо ні, то переходь далі, далі і далі. І цей його персонаж є таким дуже, ну, дуже революційним на той час, бо ми бачимо, що оточення абсолютно не розуміє цього героя. Він говорить, да, пробний шлюб – це те, що треба робити. Всі на нього дивляться, як просто на збоченця. І ці ідеї нормальні для нас теперішніх є ненормальними, ну, фактично 100 років тому. І це дивовижно.
3: Про поліаморію самого Володимира Винниченка ми вже говорили. А сьогодні ми згадаємо трошки героїв та героїнь Винниченка.
6: Він описує різні ситуації, в яких, наприклад, жінка залишається першою до чоловіка. Теж абсолютний нонсенс. А у нього є коротеньке оповідання, в якому героїня підходить на вулиці до чоловіка і починає залицятись до нього, там бісики пускати, якось там говорити, а може підемо кудись переночуємо. Він одразу зчитує, напевно, це повія. Але дивиться на неї одяг, та ні, вдягнена ніби не як повія. І в нього когнітивний дисонанс, він не розуміє, як взагалі таке може бути, як нормальна, звичайна, порядна жінка підійде до чоловіка і буде з ним знайомитись, щось там йому пропонувати, на якусь еротику натякати. Тобто це таке перевертання звичної моделі. І далі в цьому оповіданні вони, власне, приходять десь в готель, і вона влаштовує йому такий дуже сучасний допит. Вона на нього прискіпливо дивиться і говорить, а у вас туберкульозу немає? Типу, якихось сифілісу немає? Ні? Ну, типу, з тобою безпечно взагалі сексом займатися? Це теж його бентежить. Ну, він не розуміє, він потрапляє в ситуацію абсолютно нетипову для його часу. Але ця жінка піклується про себе. Просто вона щось хоче від цього чоловіка. Ми потім вже дізнаємось наприкінці оповідання, що насправді вона хотіла завагітніти і втекти в захід сонця і просто, ну, не мати чоловіка при собі, а мати дитину. Але на той момент, ну, починаєш думати, а що, власне, відбувається? Може, вона просто хоче сексу, може, от вона є теж такою новітньою жінкою, жінкою нового часу, яка може піти звабити чоловіка, одразу розпитати його, чи безпечно з ним бути, там переспати з ним і піти. Ну, бо фактично якось так і відбувається. В них такі зав'язуються легкі стосунки, а потім вона говорить, ну, все, закінчилося, до побачення, з тобою було добре, але мені хочеться жити там життя далі.
3: Винниченко як умів схвилювати 100 років тому, так і викликає неоднозначні емоції досі. Але він експериментує, як усі модерністи.
2: Звісно, проклятий наш Винниченко, який не хотілося б мені, чесно кажучи, мати жодних стосунків з ним, як з людиною, але те, як він в текстах препарує і доводить до відчаю своїх персонажів, і читачів він також доводить до відчаю, тому що от, його п'єси там «Брехня», «Базар», той же там «Записки Кірпатого Мефістофеля». Це взагалі ті моменти, де межі сексуальності і межі гендерності розмиваються як такі. Це тексти-експерименти. Персонаж чи персонажка, які опиняються в центрі, вони досліджують, вони рефлексують. А що буде, якщо я зроблю ось так? А що буде, якщо я зроблю ось так? Мислять про це зовсім інакше, ніж це робили в великих реалістичних романах, ніж це робили там у Фітки Слов'яненка, в сентименталізмі. Не було можливості оприявнити їх прямо. Ми маємо перший в українській літературі текст, де йдеться про секс між чоловіком і жінкою, це новела «Природа» Ольги Кобилянської, але ніякої сексуальної сцени ми там не бачимо. Ну, тобто ми розуміємо з усього, що між персонажами, які одне одного вперше бачать в карпатських лісах, відбувся секс, і бачимо наслідки цього. Чоловік сходить з розуму і думає, я ж, мабуть, женитись маю. А жінка каже, а я не зацікавлена в цьому. Ну, тобто ми з тобою познайомились, виникло тяжіння, значить, виникла напруга, ось ми її розрядили, пішли собі далі, я тебе знати не хочу. У чувака просто розрив шаблонів виникає.
3: Помацати і відчути український Київ початку ХХ століття можна не лише у Підмогильного. А жінка нового типу не лише у Винниченка. 100 років тому гендерні ролі руйнує героїня роману Жанна Батальйонерка Гео Шкурупія. А чому жінки не б'ються на війні, як чоловіки? Колись були відважні амазонки, що були з найгірше найкращих вояків. Я відчуваю в собі силу, як будь-яка з цих амазонок. Ви думаєте, що жінка не може бути така ж хоробра, як і чоловік? І в стосунках з чоловіками Жанна теж відчуває в собі силу. Вона обирає. Тому погладжує руку, тому ніжно посміхнеться, а з третім пофліртує. На своїй власній вечірці, під інтелектуальні розмови, у всіх на очах провокує ревнощі. Кидає виклик цінностям та виборам чоловіків довкола неї. Нові, емансиповані, позбавлені традиційних патріархальних ролей історії любові квітнуть у наші 20-ті. Ну а взагалі це ще шокуюча чесна рефлексія про Україну в Першій світовій. А у нас в літературі такого майже немає. Головний герой, студент політеху Стефан Бойко, уже тоді говорить про російські колонізаторські тенденції.
7: Ніби Україна, це десь там під Росією, і у нас тут все було так далеко, а потім прийшов совок, і у нас взагалі не було сексу. Але українські 20-ті були такими ж бунтарськими.
6: Та, абсолютно. Вони були дуже сексуальними. Мені здається, це такий найсексуальніший період взагалі в історії нашої культури. Те, наскільки всі почали вільно почуватися, якось експериментувати, пробувати ці от, власне, нові ідеї, дивитися, що власне, можна робити, з ким що можна робити. Це, власне, та література, де дуже багато говорять про аборти. Це література, в якій говорять про зґвалтування. Тобто всі ці теми починають вилазити на гора. З одного боку, як соціальні якісь проблеми свого часу, з іншого боку, як якісь еротичні практики також. Цих от вільних людей з'являється дуже багато людей, які пробують різні якісь способи давати собі раду в цьому житті. Мені теж зараз пригадується герой невеличкої драми Підмогильного, який починає думати, що він хоче займатися наукою, але от сексуальні бажання в нього все-таки присутні. І ідеальний для нього варіант був знайти хатню робітницю, з якою він займався сексом, вона була не проти, але при цьому не вибудовувати з нею якихось там стосунків. Тобто секс і більше нічого. І от таким чином він ніби задовільняє там свій статевий потяг, на почуття в нього немає ресурсу, в нього є багато ресурсу на науку, і от так він тривалий час жив.
3: На науку і на культуру час в українців та українок століттями забирає Росія. Так само, як забрала у свої колонізаторські клешні переконання західних інтелектуалів у високій російській культурі. Тільки Багряний написав сад Гециманський за 10 років до архіпелагу ГУЛАГ Солженіцина, а Домонтович, як ми вже згадували, дівчинку з ведмедиком за 27 років до Лоліти Набокова. Тільки європейські та американські славісти лише після 22-го почали розділяти Україну і Росію. І наша з вами задача нести і унікальну модерністську квірну літературу у світ, вплітати її в контекст.
2: А крім всього, нам ще хочеться і потрібно комунікувати про це і на західну аудиторію. А ви знаєте, що у нас тут є? Ми самі недавно дізналися, що у нас тут є. Давайте ми вам розкажемо, що у нас є ось це і це. От у вас там був модернізм в Британії, в Німеччині, а у нас такий модернізм, що ваш модернізм трошечки має посунутися. Тому що Винниченка, тому що Леся Українка, тому що Агатангел Кримський, тому що Домонтович. От, не гірше, абсолютно нічим. І багато в чому розкривають наш контекст унікальний і нашу життєву ситуацію на той момент унікальну. І ми маємо і вам розказати, і собі розказати.
3: Їм і собі розказати нарешті вже скільки можна дражнити. То що ж там лесбійство Олі з Лесею?
7: Чи був романтично-сексуальний зв'язок Олесі з Олею, чи були вони подругами? Чи були вони лесбійками, бісексуалками, чи були вони подругами? І найчастіше літературознавці обирають радикальну позицію «ні», в контексті того, що немає жодного прямолінійного ствердження про це, немає жодних біографічних фактів про це. Їх просто немає. І плюс епістолярний стиль листування такого подружньо-близького з використанням слів, так «хтосічка», «киця», «мила пані Ольга», «хтось когось любить підписом». Так, і все таке, що це насправді ну, не унікальна історія в листуваннях між жінками, і значить, це просто такий подружній стиль. Немає гейства, немає лесбійства. Мені б хотілося, щоб ми зараз спробували не дати відповідь на те, чи були вони кимось, чи ідентифікували себе кимось, а чи можемо ми в цьому листуванні бачити от ці лесбійський еротизм. Щось романтичне, а не тільки подружнє, стабільне, традиційне.
2: Тобто Леся Українка і Ольга Кобилянська справді мали між собою глибокий зв'язок як дві авторки, які читали тексти одне одної, які давали фідбек на тексти одне одної, як дві жінки, які досить глибоко звірялися про переживання одне одної, які дуже, після того, як зустрілися особисто, вони чудово порозумілися між собою, відчули оцю таку глибоку близькість. Ми не можемо знати справді, що між ними відбувалося. Ми не можемо стверджувати, ні підтвердити, ні спростувати, що між ними, власне, був якийсь гомосексуальний зв'язок. Але хтось когось любить, хтось на когось паси наводить, хтось ляже, а хтось на когось паси наводити буде. Що це значить? Знову ж таки, простір для інтерпретації відкритий. Але оці от речі, от би зараз хтось до когось притулився, хтось комусь готовий небо прихилити, хтось би зараз хтось до когось притулився, хтось би ліг, а хтось на когось паси наводив би. І оці от паси, вони дуже часто присутні. Паси наводив. І замилування, в деяких моментах воно, хтось біленький, хтось чорненький, хтосічок, воно може сприйматися як платонічне, але в якісь моменти воно дуже сильно на грані, на межі. Тобто, знову ж таки, на кінчиках пальців відчувається цей еротизм, ця напруга. Те, що відчувається ще більше, це довіра. Це простір довіри між двома жінками, де вони можуть бути такими, якими хочуть, де вони можуть висловлюватися в такий спосіб, яким подобається. Звісно, це літературна гра своєрідна. Звісно, це листування двох подруг, двох близьких жінок. Але, звісно, ця літературна гра набирає таких конотацій. Знову ж таки, що скандального зробила Соломія Павличко? Соломія Павличко першою на це вказала. Вона просто почала отак от по цитатах розбирати, виділила всі ці ласкаві, пестливі назви, якими вони одне одну називали, показали, як це листування закодоване, на хтось біленький, хтось чорненький, хтось та ще хтось. Третя особа, тобто таке, символічне дистанціювання нібито, ніби ми говоримо про когось іншого, але ми говоримо про нас. Знову ж таки, ми прямо не називаємо, ми не констатуємо в лоб. От би я зараз тебе отак і так. Цього ми не робимо. І це не є нашою метою. Нашою метою є оця літературна гра. Нашою метою є використати наш з тобою простір довіри для того, щоб створити щось таке особливе. Часто там проводять, наприклад, паралелі з листуванням Вірджинії Вулф і Віти Секвіл-Вест. Але
7: трошки різниця є.
2: По-перше, це на 20 років пізніше відбувається, варто сказати. Це відбувається в Британії, де значно більший простір свободи, і це вже такий пізній зрілий модернізм. І це абсолютно відвертий, ні від кого не прихований лесбійський роман, де фігурує називання речей своїми іменами.
8: Навіть їхні чоловіки знають.
2: Да, їхні чоловіки прекрасно в курсі. Да. Леонард Вулф в цьому сенсі абсолютно приймав те, що його дружина має коханку. Те, що вона ще в часи Блумсбері вона мала численних насправді коханців і коханок. Сексуальна свобода була однією з базових якихось речей в цьому гуртку. Всім було окей з цим. І теж, часто відбувалися оці такі стравесці, перевдягання, якісь ігри, які переростали в літературні експерименти. Тобто все воно було пов'язане. Для того, щоб відчути свободу в творчості, ти спочатку маєш відчути свободу як людина, відчути свободу в тілесності, в сексуальності і в вираженні цього. Тобто це база, ґрунт, основа. Ти це відчуваєш, і ти відпускаєш себе, і ти відпускаєш свій творчий порив. І ти пишеш про те, що ти переживаєш, не будучи скованим тим, що це неприйнятно, що так не має бути.
3: Упродовж усієї історії Жінки ховали романтичні стосунки за маскою дружніх. І це була поширена практика.
2: В тій же Британії це було абсолютно окей, що дві жінки могли жити разом, ділити побут, які там не вийшли заміж, не мають дітей. От вони живуть собі разом, і суспільство ніби заспокоїлося на цю тему. Це така модель, де суспільство не ставить запитань. Це просто можливість, ну, тобто, назвати подругами, назвати компаньйонками, назвати це там бостонським шлюбом, назвати будь-як інакше. Це можливість для суспільства не ставити питань. Тому що стосовно чоловіків, до речі, от такої можливості маскування немає. Абсолютно. Ну, тобто, та це жінки, та вони просто подруги, та жінки, ви ж знаєте, які вони там чутливі, емоційні і так далі, вони не можуть стримуватись, вони там зразу, значить, плачуть, зразу лізуть цілуватись, зразу лізуть там щось за руки, ще щось. Ну, жінки, робіть, що хочете. Тільки не називайте, не кажіть, не приводьте там за руку і не кажіть, я кохаю цю жінку, я живу з нею, ми займаємося сексом і ми пара. А не ми просто подруги. Ну, тобто, от цього от не робіть, а так робіть, що хочете, в принципі. Якщо ми говоримо про український контекст, то навіть зараз дуже часто це все ще звучить і це все ще є. Ти не маєш права навіть не те, що мати стосунки, ти не маєш права вийти на світло і сказати, це моя кохана людина, я її кохаю, ми займаємося сексом, я живу з нею разом, вона моя кохана, я хочу створити з нею сім'ю і мати таку легальну можливість. Я хочу бути з нею і жити з нею. Я не хочу якогось чоловіка, я хочу ось цю жінку. Тому що я її кохаю, все. Ну, тобто, от цього не роби, а так роби, що хочеш. Ну, тобто, і це теж таке суспільне лицемірство, так.
3: Ольга Кобилянська описувала в своїх творах тендітну ніжність жінок до жінок. Олеся Українка давала відгук Агатангелу Кримському на його автобіографічний роман «Сповідь чоловіка, чия любов до чоловіків заборонена, і він через це страждає». Тож, чи знала Леся про гомосексуальність як можливий варіант романтичних чи сексуальних взаємин?
2: Знати про те, що таке буває, вона могла абсолютно точно. Не забуваємо, що дуже важливе значення для творчості Лесі Українки має античність. Тобто все те, що читав Агатангел Кримський, на що він посилається, все це читала Леся Українка. Ну, тобто Леся Українка пропрацьовує античні мотиви, античні сюжети, переносить їх на український ґрунт, на українську проблематику, і цим дуже сильно збагачує українську культуру. Ну, тобто це така європейська письменниця, культуртрегерка, вона не могла не знати. Навряд чи на очах у своєї суперконсервативної і деспотичної матері, вона могла собі щось таке дозволяти. Більше того, оця деспотична материнська фігура, для якої Леся завжди була недостатня, для якої Леся завжди була дуже слабка, тому що, ну, Олена Пчілка собі стосовно, конкретно стосовно Лесі, вона дозволяла досить такі жорсткі висловлювання. Я не вірю, що з неї щось вийде, я не вірю, що вона щось путнє може написати. І це було таке, ну, тобто, хотіла вона того чи ні, насправді вона свідома була цього. Ну, тобто, такі love-hate relationships були у Лесі Українки із матір'ю, і з Оленою Пчілкою, тому що вона хотіла її довести, вона хотіла визнання від матері. Вона хотіла визнання від матері і як від великої, видатної, там, одної з королев матерів української літератури, я їх так називаю, Наталія Кобринська на Галичині, Олена Пчілка на Надніпрянщині, це дві королеви матері української літератури на той час, дві ключові фігури. Звісно, Леся Українка хотіла визнання від матері в цьому контексті, і вона хотіла від неї визнання, як від матері. Для неї це було важливо, тому що мати була важливою фігурою. Мамочка, мамочка, всі ці речі, ну, тобто, не було якоїсь... Єдине, де вона могла дозволяти собі протест, власне, символічний чи будь-який інший, це в творах. Ну, тобто, в неї була «Блакитна троянда», де вона, значить, юнацька така, молода досить п'єса, де вона уже міркує про те, що а чи так уже обов'язково жінці кохати одного чоловіка, чи так уже обов'язково жінці зв'язувати своє життя з одним чоловіком. От, маємо численні драми на античні сюжети, маємо численних оцих от персонажок сильних, персонажок діяльних, персонажок рефлексивних, які виходять за межі суспільних очікувань від них, які виходять за межі тих моделей, які суспільство підготувало для них. І там лишається просто один малесенький крок до того, щоб вони почали заглиблюватися. А чого я хочу насправді? Чого я хочу як людина? Чого я хочу в аспекті сексуальності? От там лишається просто ось тілечки до того, щоб це відбулось.
7: Так, і так, це... Вони листувалися з Кримським, спілкувалися...
2: Так.
7: Так, цей конект, розкажи.
2: Так. Леся Українка і Агат Ангел Кримський, звісно, мали між собою дуже багато спільного, тому що не могли не мати між собою багато спільного двоє таких великих інтелектуалів, людей, які одні з небагатьох на теренах тогочасних українських мали настільки вагомий бекграунд і могли його на рівних обговорити. І так само на рівних, як двоє модерністів, як двоє людей, які творили в цій естетиці, вони могли обговорювати тексти одне одного. І тексти одне одного, і погляди одне одного. Тому що ці речі, власне, літературний контекст, контекст творчості для модерніста невіддільний від особистого. Ну, тобто, якщо ти це не проживаєш, це нелегітимно. Відповідно, відгуки на тексти і відгуки на творчість одне одного – це, знову ж таки, на кінчиках пальців можливість сказати «я тебе бачу», «я бачу, що ти проживаєш», «я тобі співчуваю», «я розумію, що це таке», «я тут для тебе». Ну, тобто,

Тези – це що від Забужко, що це літературне сестринство, від Соломії Павличко, значить, що це, ну, що це лесбійський зв'язок в літературі, в текстах, і від Тамари Гундорової, що це літературна гра. От, ну тобто, і я своє враження як дослідниця, я базую на цих трьох тезах. Вони мені всі імпонують. Абсолютно кожна літературознавиця вагома, інтелектуальна, підтверджує свою тезу фактажем і так далі. Ну тобто, сумніватися в цьому не доводиться. Тут свобода інтерпретації тільки. От, мені імпонують всі три ці тези. От, мені здається, що для того, щоб зрозуміти, що це таке, що це за, ну, яким явищем є це листування, нам потрібно прочитувати і Тамару Гундорову, і Оксану Забужко, яка прочитала Соломію Павличко дуже уважно, але склала в Notre-Dame de Ukraine своє враження. І безпосередньо Соломію Павличко просто читати всім.

0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на громадському радіо. Новини дізнаються на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 37 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Протягом минулої доби російські війська обстріляли 12 населених пунктів Донецької області. Про це повідомили в Національній поліції України. Внаслідок атак загинули 6 мирних жителів, ще 19 людей дістали поранення. Найбільше жертв зафіксували у Миколаївці. За даними поліції, російські війська скинули на населений пункт 4 авіабомби КАБ-250. У результаті удару загинули 4 людей, ще 4.

0: четверо зазнали поранень. Ще по одній людині загинули в Добропіллі та Олексієво-Дружківці. Дружківку російські війська атакували авіабомбами та FPV-дронами. Там поранення дістали четверо цивільних. У Краматорську через удари безпілотників постраждали двоє людей. Загалом за добу пошкоджено або зруйновано 30 цивільних об'єктів, серед яких 11 житлових будинків. Російські війська зосереджують основні сили на Костянтинівському напрямку. Про це в ефірі Суспільного повідомив головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Віталій П'ясецький із позивним «Стохід». За його словами, дані української розвідки свідчать, що близько 80% поповнення окупаційних підрозділів спрямовують саме на посилення тиску в районі Костянтинівки. Військовий зазначив, що бригада обороняє ділянку на південний захід від міста. За його словами, погодні умови та густа зелень дозволяють окремим російським групам приховано пересуватися та накопичувати сили для подальших штурмів. Попри це, ситуація в зоні відповідальності бригади залишається контрольованою. За словами П'ясецького, лише за минулу добу українські військові знищили близько 10 російських окупантів. Також він розповів, що нещодавно російські війська намагалися провести штурми з застосуванням мотоциклів та бойових машин піхоти. Частина техніки підірвалася на мінах, після чого її уразили українські ударні безпілотники. За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на Костянтинівському напрямку Сили оборони України відбили 22 російські атаки та штурми. На тлі дефіциту пального в окупованому Криму перед Кримським мостом утворилися великі черги з автомобілів. Про це повідомив підконтрольний окупаційній владі Центр з організації дорожнього руху. Станом на полудень 6 червня з боку Керчі в черзі на проїзд перебували понад 500 автомобілів. Час очікування становив близько 2 годин. За даними місцевих телеграм-каналів, жителі півострова можуть виїжджати на територію Краснодарського краю Росії, щоб заправити та автомобілі через нестачу бензину в Криму. Раніше окупаційна влада Севастополя та Криму запровадила обмеження на продаж пального. На окремих заправках бензин відпускають лише за раніше придбаними талонами та з лімітом до 20 літрів на один автомобіль. А я додам, що дефіцит виник після серії ударів по об'єктах паливної інфраструктури на окупованому півострові. Зокрема, раніше повідомлялося про атаки в районі військової паливної бази та інших логістичних об'єктів, які забезпечували російське угрупування в Криму. У Польщі затримали українського генерал-полковника у відставці Володимира Бедриківського. Про це повідомляє польське видання TVP World з посиланням на Національну прокуратуру Польщі. За даними слідства, 62-річного українця підозрюють у спробі надати хабар державному службовцю у Варшаві. Деталі справи правоохоронці поки не розголошують. У прокуратурі окремо наголосили, що підозри не пов'язані з шпигунством чи диверсійною діяльністю, як про це раніше повідомляли окремі медіа. Наразі суд у Польщі обрав Бедриківському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 3 місяці. Він є єдиним підозрюваним у цій справі. А я додам, що Володимир Бедриківський у різні роки обіймав керівні посади в правоохоронних органах України. Зокрема, був першим заступником міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, очолював підрозділи боротьби з організованою злочинністю, а також працював радником голови Служби безпеки України та керівником департаменту Генеральної прокуратури. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями помірний дощ. Зокрема, на півночі, в центрі і на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. В більшості областей в день очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів. На півдні і південному сході стовпчики термометра підскочать до плюс 29 градусів. А на заході буде прохолодніше. В межах плюс 18, плюс 23. Градуси. У Києві плюс 26, плюс 28, хмарно з проясненнями, місцями можливий не надто рясний дощ.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.
6: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
6: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
6: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
6: Що з економікою?
10: За підтримки Приватбанку.
11: Привіт! Це подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
12: Я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. З нами сьогодні Юлія Вітка з Приватбанку. Вона голова управління з бізнес-взаємодії з міжнародними та державними програмами. Юлія, вітаю.
13: Вітаю.
11: Про що ми сьогодні будемо говорити? Приватбанк та Європейський банк реконструкції та розвитку запускають черговий новий механізм розподілу ризиків на 825 мільйонів євро для підтримки українського бізнесу. У межах цього проєкту ЄБРР надаватиме покриття частини кредитного ризику за новими кредитами, які Приватбанк надаватиме українським компаніям. Сьогодні про це будемо говорити, але, Юлю, для початку розкажи, будь ласка, що таке дерискінг? Що це за інструмент, для чого він бізнесу і як він допоможе українському бізнесу?
13: Дерискінг – це українською мовою фактично покриття ризиків. Це допомагає банку більш безпечно себе почувати, фінансуючи бізнес, особливо в умовах війни. Фактично, дерискінг замінює для банку забезпечення, тобто тверду заставу. Ми часто стикаємося з ситуаціями, коли в бізнесу немає застави, недостатньо, або це застаріле обладнання. Або взагалі, якщо ми говоримо про прифронтові зони, то навіть і сама застава, вона ще не є гарантією. І ось наявність такого гарантійного механізму від або ЄБРР, або BGK, або Європейського інвестиційного банку, чи IFC, всі з яких є у нас у банку, фактично покриває для банку ось ці ризики. Тобто у випадку, якщо щось станеться, банк звертається до гарантора, і гарантор відшкодовує за підприємство вартість цього кредиту.
11: Тобто, якщо говорити просто, то це такий механізм, який дозволить українському бізнесу більше змоги брати кредити, а відповідно інвестувати це, розвиватися або відновлюватись.
13: Так, це дозволяє бізнесу або брати кредити у тих випадках, коли взагалі неможливо взяти кредит, або брати більші суми кредиту. Інколи це взагалі уможливлює, в принципі, фінансування в якійсь високоризиковій території, навіть якщо там є застава і всього по фінансових показників достатньо, але, припустимо, це місто знаходиться під постійними обстрілами. Тобто це або збільшення фінансування, або уможливлення. І лише завдяки міжнародним програмам у 2025 році банк профінансував на 24,5 мільярди гривень 12 тисяч клієнтів.
12: Як виглядає цей ваш типовий клієнт по дерискінгу? У мене було відчуття, що дерискінг пов'язаний в першу чергу з безпековими ризиками, але зараз мені здається, що це не зовсім так, бо ви сказали, що це і в тому числі бізнеси, які не мають застави, наприклад. От типова ситуація, приходить бізнес, у нього є все потрібне, щоб отримати кредит, щось його зупиняє, і це щось може покрити дерискінг. Як виглядає ця ситуація?
13: Так, тобто може бути ситуація, коли, наприклад, застави недостатньо для отримання кредиту, причому коефіцієнт застави буде різним для прифронтових територій, для решти регіонів, тобто для прифронтових він буде вищий. Так. Може бути таке, що не вистачає застави. Бо є певна частина от суми кредиту, ми вираховуємо, скільки є застави у клієнта, а решта частини – це буде, відповідно, незабезпечена частина. І ось буває так, що ті ліміти, які розраховані по незабезпеченій частині, вони також, наприклад, є недостатніми. Тобто клієнту потрібна більша частина кредиту, ніж оця незабезпечена, яка в нього залишається за мінусом застави. А в такому разі от якраз гарантія або цей дерискінг допомагає збільшити оцю незабезпечену суму, фактично її подвоїти. Буває випадки, коли гарантія дозволяє зменшити суму авансового внеску. Ну або ж взагалі, якщо немає застави, я про це сказала. Тобто таких клієнтів є дуже багато. Ми фактично до великої частини портфелю застосовуємо дерискінг, тому що в таких умовах у нас зараз, в принципі, немає повністю безпечних територій, тому це дуже зручний інструмент для банку, а для клієнта це дозволяє або, в принципі, отримати фінансування, або більшу суму фінансування, або з більш сприятливими умовами, тобто більш сприятливою цією структурою кредитної угоди.
11: Ви вже згадали, що 12 тисяч клієнтів отримали такий кредит за таким інструментом. Що це за бізнес? Чи можна їх розділити на якісь категорії? От є умовно бізнес, хто готовий отримувати фінансування, і тільки ці ризики заважають. Хто це?
13: Бізнес – це може бути з різних сфер. У нас історично, за нашою статистикою, десь близько третини – це є агробізнес. Ми знаємо, як для агробізнесу важлива посівна, важлива сезонна закупівля або засобів захисту рослин, або обладнання аграрного відповідної техніки. І у нас є такі можливості. Більше того, це буде відбуватися не тільки з гарантією, але і з грантами. У нас є можливість завдяки програмі ЄБРР отримати ще грант на агротехніку, особливо якщо це зелена техніка, розмір гранту від 10 до 30% від суми фінансування, так званий кешбек. І ця програма є дуже популярною. Це один з прикладів, так? Аграрний сектор, і в нашому портфелі він близько третини займає аграрний сектор. Але є виробничі підприємства, переробні, є підприємства логістики, надання послуг. Тобто в нас, коли ми історії успіху публікуємо підприємств, ті, які погоджуються на розкриття інформації, то в нас від зовсім маленьких, наприклад, кав'ярня в Харкові, в районі Бруклін, яка під час війни відновила свою роботу завдяки програмі БГК. Так, тобто це взагалі мікробізнес, до таких великих підприємств, скажімо, чи середнього розміру, як Уманський тепличний комбінат, який має багато гектарів теплиць, вирощує помідори, і це вже дійсно середній бізнес, і, допустимо, ми у цьому випадку підтримали енергонезалежність цього бізнесу, їм потрібно було закупити відповідне енергообладнання.
11: Працювати, так.
13: Тому ось такі кейси дуже різні, і тут немає такого, що з якого сектору ми відмовимо, або якомусь надамо перевагу, це вже буде залежати більше від фінансового стану клієнта, від його фінансової звітності, її актуальності, наявності, прозорості, від співвідношення фінансових показників, від бізнес-моделі клієнта і від наявності забезпечення.
11: Чи є взагалі історичні успішні приклади в інших країнах, як застосовують цей інструмент?
13: В інших країнах, ну, тут трошки важко порівнювати Україну, тому що все-таки усі ці програми Україні надаються Європейським Союзом, за що ми дуже вдячні. Це, напевно, треба підсвітити, що всі ці програми за підтримки Європейського Союзу. І вони надаються в рамках так званого Ukrainian Investment Framework, тобто української інвестиційної рамки. Так? Це як виділення коштів, траншів Єврокомісії для підтримки бізнесу, і вони насамперед зосереджені на малому середньому бізнесі. Мабуть, що аналогічні програми існують або дещо у видозміненому вигляді, тому що я думаю, що в Україні вони на більш сприятливих умовах. Наприклад, ось ці грантові компоненти – це доволі така річ зараз, ну, унікальна і саме для України. Але загалом дерискінг в країнах там Східної Європи – це не є якийсь абсолютно там новий чи незнаний інструмент. Так само, звичайно, ці міжнародні фінансові інституції, такі як ЄБРР, АЄФСІ, Європейський інвестиційний банк, працюють і в інших країнах.
11: Приватбанк та ЄБРР також запустять новий механізм на 825 мільйонів, який я згадала. Як бізнеси можуть на практиці ним скористатися?
13: Для скористування потрібно звернутися до банку.
12: ЄБРР?
13: Ні, до нашого банку,
12: до
13: звичайно, так. Тому що для цього і є банки українські, через які працюють міжнародні фінансові організації. Тобто звертатися потрібно лише напряму до Приватбанку, або через Приват24 подати заявку, або, в принципі, подати заявку на отримання кредиту, чи прийти за консультацію, неважливо як. І тут важливо розуміти, що клієнту може бути доступна не лише гарантія ЄБРР, може бути доступна якась інша гарантія, яка саме в його випадку буде більше підходити. Тому що кожен з цих міжнародних фінансових інститутів надає різне покриття. До прикладу, в ЄБРР це 50% покриття ризику по кредиту. Тобто 50%, якщо щось стається, це покриває ЄБРР. А, наприклад, в Європейського інвестиційного банку це 80%. У польського банк господарства краєвого, це польський банк розвитку, також 80%. Деяким клієнтам це більше підходить. І от особливість Приватбанку в тому, що коли клієнт звернеться, і ми подивимося на профіль цього клієнта, у нас з'явиться, чи доступна йому та чи інша гарантія. Знаєте, як галочками відмічено. І далі вже можна вибирати більш те, що підходить саме цьому клієнту. Є випадки, коли ось це покриття у 80%, ну, грає дуже важливу роль або навіть вирішальну роль для клієнта. У нас є також такий кейс в роботі, не будемо називати імен, це місто Марганець, ми розуміємо, що це під постійними обстрілами і там насправді небагато працюючих підприємств залишилося. Так ось, навіть незважаючи на те, що тут є застава, доволі ризиково фінансувати, так, бо ми розуміємо, що ця застава може бути знищена в будь-який момент. Але, власне, наявність такого покриття чи гарантій на 80% дозволила нам прийняти позитивне рішення, рухатися з таким клієнтом. І тут ще важливо зазначити, що інколи ми можемо просити якісь індивідуальні погодження через фінансові ці організації в Єврокомісії на певні підприємства, коли, наприклад, у них перевищуються певні показники по кількості підприємств чи по обороту за рік. Тому
11: тобто,
13: що
11: здавалося б, що вони вже більші, але так, їм так, все рівно потрібно так скористатись, і ви просто ці кейси.
13: Так, тому що ми маємо оцінювати клієнта за групою, тобто не лише індивідуально клієнта, але за групою пов'язаних осіб, пов'язаних контрагентів фактично. І деякі клієнти через цей показник виходять за межі малого та мікро-малого бізнесу, тих, на які спрямована допомога Єврокомісії. То в таких випадках ми можемо просити індивідуальне погодження.
12: Якщо я правильно зрозумів, це не так, що бізнес приходить в Приватбанк і він думає, о, я хочу податись на цю програму 825 мільйонів євро дерискінгу. Він приходить до Приватбанку, просто каже, мені потрібні гроші. Це може бути і капітальні інвестиції, там і поповнення обігових коштів, якщо я правильно зрозумів. І вже під індивідуально конкретний бізнес в Приватбанку визначають, чи є та чи інша програма, якою він може скористатися,
13: так,
12: правильно?
13: Так.
12: І це що може бути не обов'язково ця, так, це може бути
13: абсолютно
12: якась краща,
13: так,
12: ще програма.
13: У нас, я відразу, можливо, перерахую, у нас є програма ЄБРР, це не лише новий договір, який ми будемо підписувати, але і це фактично продовження всієї попередньої співпраці, бо ми починали з 200 мільйонів, потім 400 мільйонів, 600, і ось зараз там 825 мільйонів. Це одна програма, і там є грантовий компонент. Друга програма – це програма Міжнародної фінансової корпорації або АІФС, всі. Там також покриття ризику 50%, але кредити від 10 до 100 тисяч доларів лише туди попадають. Саме отак визначили межі оцих мікромалих підприємств в даній програмі. Є програма Європейського інвестиційного банку, яку ми ось якраз буквально, я думаю, завтра почнемо приймати заявки. Також дуже хороша програма, бо там покриття 80%. І також незабаром ми додамо туди грантовий компонент для інвестиційних кредитів, тобто коли клієнти закупляють якесь обладнання, не просто обіговий капітал, а інвестиційні кредити. Ось ця програма. І також у нас є програма, як я вже сказала, Банк господарства краєвого Польщі, де в нас покриття 80%, і вона саме орієнтована на прифронтові області, там Миколаївська, Харківська, Запорізька, Херсонська, тобто ось ці області. І фактично також вона в основному спрямована на інвестиційні кредити. Тобто, так, ви правильно кажете, що клієнт може, звичайно, запитати, його проконсультують про програму ЄБРР, але насправді можливостей є більше. Крім цього, ці міжнародні програми, вони ж з державними можуть поєднуватися. Угу. Наприклад, з цією ж програмою, так, 5-7-9, угу, знижені відсоткові ставки. Тому вже ми клієнту запропонуємо цю комбінацію там державної і міжнародної програми.
11: Я, до речі, в цьому контексті також хотіла запитати про програму від ЄБРР та Приватбанку. Механізм часткового звільнення від боргу для постраждалого від війни бізнесу. На це виділили майже 7 мільйонів євро. Що це за інструмент? Чим він відрізняється, наприклад, від програми дерискінгу на 825 мільйонів? І хто ним зможе скористатись на практиці?
13: Цю програму нещодавно запровадили, буквально нещодавно ми підписали цей договір, лише у двох банках наразі програма, але далі буде масштабуватися, в тому числі у Приватбанку. Вона є частиною остої програми дерискінгу. І вона полягає в тому, що якщо у підприємства буде завдано збитки, фактично пошкодження його майна, яке було придбано за кредитні кошти під програмою ЄБРР, з гарантією ЄБРР, тобто дві умови має бути. Це майно придбано за кредитні кошти, якісь активи підприємства. Друге, це було під гарантією ЄБРР. І третя умова, відбулося пошкодження, знищення внаслідок війни. В такому разі підприємство може претендувати на фактично прощення частини боргу, яке відповідає відсотку покриття ЄБРР. А ми говорили, що це 50%. І ще є умова, що це повинно бути не менше як 10% від цих активів. Це пошкодження повинно бути. Тобто в такому випадку фактично підприємство буде прощено частину його боргу, от яка відповідає, власне, покриттю ЄБРР. Тобто, умовно кажучи, ЄБРР відмовляється від своєї частини, яка пов'язана з, ну, з неможливістю повернення оцієї частини кредиту. Тоді, як решту кредиту позичальник буде банку повертати. Це, як, знаєте, як аналог страхування військових ризиків, де також є певна франшиза, де фактично якби виплата повинна бути здійснена клієнту, так, у випадку страхування. А тут, оскільки він брав кредит, йому фактично прощається борг, тобто те саме. І ще відмінність в тому, що це безкоштовно для клієнтів. Тобто для клієнтів от Приватбанку, які за програмою ЄБРР отримували кредит, це безкоштовна опція, яка, не дай Бог, з будь-яким з наших клієнтів це станеться, то клієнт може звернутися із заявою. І там зручно, що є доволі невеликий пакет документів, взагалі мінімальний пакет документів, тобто фото до, фото після, і один з документів там ще підтверджуючий все. Тобто не потрібно збирати великого пакету документів, і ми далі це процесуємо, цю заяву, передаємо до ЄБРР і вже далі.
12: То виходить такий ланцюжок, якщо я правильно зрозумів. Дерискінг – це Приватбанк звертається до ЄБРР або іншої міжнародної інституції, отримує цю гарантію і може роздати багато так кредитів. Якщо щось стається, то Приватбанк отримує компенсацію, так, і це дозволяє фінансувати. Так, а цей так покриття ризиків – це якщо у компанії, яка взяла кредит, щось стається, так, то вона вже отримує компенсацію і може не платити
13: так,
12: цю частину.
13: Так, фактично, як прощення частини боргу отримує, так.
11: На одному з наших подкастів Роман Боднар, співзасновник Лап'єц та власник мережі піцерії Pizza Hut, розповідав нам, що для довідки його виробництво росіяни знищили в листопаді минулого року. І от він нам розповідав, що його та подібні бізнеси не страхують від воєнних ризиків. Розкажіть, будь ласка, які зараз є в Україні програми, ну чи вони дійсно працюють?
13: Ну, тут, звичайно, питання перш за все до страхових компаній, але з того, що є на ринку, є певні пропозиції страхування воєнних ризиків. Як мінімум, я знаю, декілька компаній українських або навіть з іноземним капіталом, які в Україні працюють, пропонують страхування. Вони перестраховують свої ризики у Лондоні, відповідно, або у декого з них є програми перестрахування з DFC. Відповідно, вартість такого страхування є досить високою. Це перше. Друге, вартість страхування, вона може, ну, якби на один момент бути одною, на інший момент іншою. Залежить також від безпекової ситуації в даний момент. Залежить від, в принципі, сам попит на такі продукти, він є доволі волатильний. Тобто, коли спілкуєшся зі страховими компаніями, то вони говорять, що ось в періоди посилення
11: активних
13: атак попит
11: бойових,
13: збільшується, в період зменшення атак попит зменшується. Власне, через і цю волатильність, і ціна доволі висока. Тому я не буду тут говорити якісь індикатори ціни, бо різні говорять там і 10%, 5% може бути. Все залежить від того, який об'єкт страхується, де він знаходиться. Ми розуміємо, що тут ціна дуже буде визначатись територією, який об'єкт і так далі. Але точно знаю, що за підтримки ЄБРР і деяких українських страхових компаній, ось якраз зараз знову запроваджується страхування воєнних ризиків вже під більш прийнятну ціну. Можливо, це товарів в обороті страхування, тобто не всі будуть об'єкти попадати туди, але ну цим треба більше цікавитися. Тобто, в принципі, є певні інструменти, вони, скажімо, не системні, але вони є. Друге, може бути ціна висока. Третє, щодо певних об'єктів, в принципі, страхові можуть відмовлятися страхувати, тому тут дійсно якогось такого системного рішення, системного покриття наразі цілої держави немає, але і невідомо, чи воно буде, тому що ніхто не готовий, звичайно, брати. Зрозуміло, що хтось потім буде платити за ці ризики, тому небагато є охочих брати на себе ці ризики.
12: А чому так виходить? От чому ми говоримо, що там для дерискінгу ми вже є системні програми на суми мільярди євро вже обчислюються, та і тут і різні інституції готові це підтримувати. І ну бачимо з того, що ви розповідаєте, що це дійсно працює. Бізнес може прийти, йому меню видадуть, і він обере, що йому найбільше підходить. А чому, от може, ваші думки, чому з страхуванням ризиків ми такого не бачимо? Хоча, можливо, це матиме навіть більший ефект і більший вплив на роботу підприємства.
13: Ну, важко сказати, я там якісь тільки свої думки можу говорити. По-перше, у нас банківський сектор набагато більш розвинений і ліквідний в Україні. Тобто,
12: ніж страховий.
13: Так. Тобто, зрозуміло, що це хтось на себе повинен брати ці ризики. Банк також на себе бере ризики позичальників, але маючи дуже сильну базу, маючи резерви, ліквідність і може вже цим оперувати. Страховий ринок України, по-перше, він дуже мало займає у ВВП і він історично не був такий розвинений. На ринку є небагато страхових компаній фінансово там спроможних. Відповідно, їм приходиться або якось об'єднуватися так, в якісь консорціуми, або шукати ось це перестрахування за кордоном, тобто фактично додаткове для себе покриття. Так? І ось те покриття для них є доволі дорогим. Тут ще, якщо говорити про дерискінг, який йде через міжнародні фінансові організації, це все йде в рамках оцих траншів і підтримки Єврокомісії. Тому цей дерискінг, він не є таким там вартісним для банків.
11: Тобто це більш не прибуткова історія, це такий самий механізм підтримки від Європейського Союзу.
13: Так, це механізм
11: Союзу
13: підтримки і тому він
11: бізнесу
13: є здешевлений для України. От наразі таких системних механізмів підтримки від Європейського Союзу, які би настільки здешевлювали страхування, їх немає. Можливо, цьому також і розвиток стан страхового ринку сприяє, тому є поодинокі компанії, які спроможні, але цього начебто недостатньо для системного покриття країни всієї, тому що ж підприємств багато, а розмір цих страхових компаній, їх кількість є набагато меншими.
12: Минулого літа ми записували подкаст з Євгеном Зайграєвим, членом правління Приватбанку з питань корпоративного, малого і середнього бізнесу. Тоді у нас тема була про покриття ризиків, дерискінг від ЄБРР, який надав Приватбанку на суму 185 тоді мільйонів євро. Це було минулого року. Як спрацювала та програма? Я так розумію, що зараз це все продовження тієї, та чи є якісь гучні історії успіху тут? І загалом там скільки кредитів видали по факту? проєкту, які суми і так далі.
13: Ну, власне, це ці цифри, про які я говорила. Тобто там 12 100 клієнтів у нас за програмами міжнародної підтримки за 25 рік, а фактично у 25-му році це в нас тільки і були наразі ЄБРР і програма БГК, але там клієнтів не в тисячах вимірюють.
12: То в 25-му були тільки ці дві програми, а зараз так. Уже меню ціле.
13: Так,
12: ага,
13: саме
12: цікавий
13: так.
12: Розум.
13: Ми багато працювали минулий рік, щоб підписати договори ще з IFC, я називала, і з ЄІБ. І, власне, підписали в кінці минулого року обидва ці договори, але певний час займає, щоб впровадити це в системах банку, якраз зараз впроваджуємо. Тому ось ці 12 тисяч клієнтів, це за допомогою міжнародних програм, в основному ЄБРР було профінансовано, бо БГК – це значно менша програма Банк господарства крайового. І тому ми постійно нарощуємо наш портфель з ЄБРР. Вони бачать, що ми надійний партнер, швидко видаємо кредити, утилізовуємо ці транші, і відповідно ці розміри збільшуються. Дещо там видозмінюється, можливо, структура цих траншів і сублімітів. До прикладу, можуть бути спеціалізовані субліміти на енергопотреби. Ось у нас такі є ще спеціалізовані субліміти з ЄБРР на енергопотреби. До речі, там частка зелених технологій повинна бути, по-моєму, не менше як 70%. Тобто, таким чином ми навіть і
10: пропагуємо
13: так, принципи сталого розвитку. Хоча в Україні це доволі важко, бо зрозуміло, що багато бізнесів можуть там генератори закуповувати. І ось коли ми бачили хвилю закупівлі генераторів, особливо коли держава ще видала там свою програму так під генератори ось взимку, то був такий сплеск. І ми бачимо, що ми тоді якби вже наближаємося і незабаром не будемо виконувати 70% показник зелених технологій, бо це не про генератори, так? То, відповідно, ми це тоді починаємо коригувати, спрямовувати такі заявки, скажімо, не в цій програмі, так? Щоб дотримуватися того показника 70%. Ми не відмовляємо в таких заявках, просто це піде в іншу програму, де або немає таких вимог, або це буде без покриття гарантії ЄБРР. Тобто є в нас енерго, такі субліміти з ЄБРР. Далі ми з ЄБРР і взагалі з Єврокомісією, якраз вчора був діалог банків з Єврокомісією тут в Києві. Дякуємо їм за те, що вони так приїжджають і напряму з нами спілкуються, наскільки ці програми корисні для бізнесу. Розвиваємо тему фінансування підприємств середнього розміру. Тобто ми бачимо, що є велика потреба, попит, пайплайн проєктів клієнтів середнього бізнесу, не лише там мікро, малий за нашими мірками, але середній, корпоративний, тобто більші клієнти, особливо на енергопотреби. І це клієнти, в яких потреба є більше, ніж 5 мільйонів євро. Навіть інколи, якщо ми говоримо дійсно про там забезпечення енергонезалежності, то більше і ніж 15 мільйонів євро. І ось ми з Єврокомісією говоримо про те, що ці рамки потрібно розширювати, не обмежуватися визначенням МСБ або СМІ, як це є у європейській регуляції, а додавати ще якісь механізми, транші для ось таких підприємств, бо ну вони ж також будують навколо себе там і екосистему цих малих підприємств. Тому ми не можемо українську економіку відновлювати лише за рахунок там мікро і малих підприємств. І також вдячні Єврокомісія це чує, йде на зустріч. Ми сподіваємося, що буде в нових програмах закладено хоча б якась частка так того фінансування, але вже на більші підприємства. Нехай це буде 20% від всього, що виділяється на бізнес, на середні і більші підприємства, і це вже буде дуже добре. Якщо там ще якась би грантова складова була для інвестиційних кредитів, було би взагалі чудово, чи для зелених технологій, припустимо. Тобто ось так програми видозмінюються від того, які ми відчуваємо попит, запит від українського бізнесу, ведемо ці переговори з Єврокомісією, з нашими партнерами, міжнародними фінансовими організаціями, не лише прямо як Приватбанк, але й через банківську асоціацію ведемо. Тому вдячні, що вони чують і рухаються нам назустріч. Ще одна потреба, от ви запитуєте так, як еволюціонують ці відносини, та бо крім самих сум, які збільшуються, і це дуже добре. Наш банк здатний це абсорбувати, процесувати і видати в бізнес. Крім самих сум, ми ще говоримо з ними про, наприклад, такі галузі, як товари подвійного призначення, там оборонний комплекс. Зрозуміло, що це для багатьох цих інституцій це є табу і так звані списки виключення. списки виключення, тобто як такий ОПК не підпадає під ці програми гарантій. Але там потрошки також з'являється такий рух в Єврокомісії, хоча би дозволяти фінансувати так звані MilTech, DefenseTech, Innovations Companies, тобто фактично розробників дронів. Тобто і десь ми сподіваємося, що ці списки виключення, вони будуть ставати більш гнучкими, хоча би дозволяти от розробників товарів подвійного призначення фінансувати. І вже, ну, я так ось була на EU Ukraine Business Summit, то підписувалися там угоди, поки що там не через банки, але з європейськими інвестиційними фондами, де вони будуть співінвестувати в українські стартапи, розробники дронів і фактично надавати їм такий equity капітал, тобто такий пайовий капітал, так, бо це ще стартапи, але можливо, якщо там будуть оці інвестиційні фонди в капіталі у них, то далі, можливо, десь і вимоги до гарантій стануть більш гнучкими, і ми, як банки, зможемо не тільки самостійно фінансувати, бо це не означає, що ми взагалі не фінансуємо, це означає, що ми не під ці гарантії фінансуємо, то дуже би хотіли, що ми могли би і під такі гарантії. Тобто такий діалог йде, наразі таких прямо чітких механізмів, що такі гарантії ми можемо застосовувати до товарів подвійного призначення, їх ще немає, але ведеться в цьому плані робота.
12: А з цих гарантій 185 мільйонів довелось Приватбанку звертатися до ЄБРР по покриття? Чи все пройшло супер?
13: Ні, всі попередні наші транші, вони утилізовані. Тобто, коли банк підписує нову угоду, а ми підписували, це 185, це ще було раніше, так. Ми підписували там, от починаючи 200, 400, 600 і 800. Це ми про портфель говоримо.
12: Так.
13: Бо в тому портфелі певна частка покриття ЄБРР, так? Тому 185 це могло бути про оцю частку покриття. Так от, оцей факт і оці збільшення з 23-го року, це означає те, що попередні ми використали. Все, ми беремо нове.
12: Я маю на увазі, чи ці ж кошти, вони, якщо я правильно розумію, не надходять Приватбанку одразу. Вони надходять тільки, якщо щось стається і потрібно покривати.
13: Ці кошти – це так звані unfunded mechanisms. Тобто ці кошти Приватбанк їх не має в наявності,
12: так.
13: Вони як потенційні. Так? Це гарантія від потенційного збитку. Але це фіксовано в угоді і, звичайно, якщо будуть якісь невиконання, тобто NPL якісь будуть, дефолтні кредити, то ми будемо звертатися. Але той рівень дефолтів дуже низький.
12: Угу.
13: Тому це,
12: угу.
13: Якщо ви запитували про ось це, так, в яких випадках ми звертаємося, ну, то це справді поодинокі випадки, якщо так говорити. І слава Богу, ми, ну, взагалі спостерігаємо невисокий рівень NPL, і тим більше по цих програмах гарантій, оскільки там позичальники також певним критеріям мають відповідати, навіть взяти критерії там оцих sustainability, тобто сталого розвитку. Відповідно, природньо туди навіть, можливо, кращі позичальники попадають під гарантії ЄБРР. Тобто в нас рівень NPL або неповернених кредитів є низький, в принципі, за програмами гарантій, так це точно низький, тому в нас дуже небагато є таких випадків звернень за цими виплатами.
12: А чи не виходить тоді, якщо NPL такий низький, то може ці гарантії не потрібні? Може і без них можна давати кредит?
13: Ви знаєте, якщо залежно, яка би була безпекова ситуація, це перший момент. Другий, як я сказала, наразі це дозволяє банку все-таки в рамках кредитних політик і в рамках вимог Національного банку надавати більші суми кредиту. Ми би могли фінансувати без гарантій. Це не те, що банк би не міг, в нас є частина портфелю без гарантій, і та зрештою до 23-го року в нас і ЄБРР, то не було. Ну, були гарантії Кабінету міністрів, але це ж також не весь портфель покриває. Але це би були тоді значно менші суми, значно менші портфелі.
12: Тобто є ще регуляторні вимоги, які обмежують.
13: Так. Є регуляторні вимоги, бо ці гарантії ще позитивно впливають на капітал банку. Вони якби, як тверда застава, вони зменшують оці ризикові
12: тобто,
13: активи.
12: Тобто хоч банк не отримує фізично ці гроші, але
13: вони повністю впливають на капітал, згідно з регуляціями Нацбанку, і вони нам знижують активи, зважені на ризик, так як ніби ми заставу взяли на всю цю суму.
11: Цікаво. Часто малий і середній бізнес каже, ну, банки все рівно не кредитують. Це відповідає реальності? І чия це проблема, банків чи бізнесу? Чи вона є?
13: Ну, я б не сказала таке твердження, бо навіть якщо ми там подивимося статистику кредитування, в кожного банку зростає портфель, в когось швидше, в когось повільніше. Я знаю, що в нас в одних з найшвидших банків, які зростають портфелі, тому це, в принципі, вже за статистикою не може відповідати дійсності. Друге, тут можливо або клієнти насправді не пробували, а лише так щось чули. Це перший фактор. Другий, можливо, в них є якісь завищені очікування. Тобто, я не знаю, це може бути умовно там якийсь стартап, в якого там просто є ще бізнес-ідея, невідомо, як вона буде реалізована, і він там хоче якусь велику суму кредиту. Зрозуміло, що тут це може бути нереально, бо це не відповідає очікуванням, а може бути якась непрацююча бізнес-модель і так далі. Тобто це, як правило, я думаю, може бути така думка тільки там в підприємств або якихось стартапів, які лише починають діяльність, ще самі не знають, чи їхня ідея буде втілена. Або якісь завищені очікування в плані сум, там, суми кредиту. А так, в принципі, ми ж це можемо бачити, знову ж таки, по портфелях не тільки нашого, але й інших банків. Це від ФОПів. Так, тобто, якщо ФОПи можуть взяти кредит до великих підприємств, якщо ти ФОП, в тебе є звітність і в тебе там немає збиткової діяльності, то абсолютно цілком, як цих тисячі прикладів.
12: А кого Приватбанк зараз кредитує? Які пріоритетні є сектори? Це ФОПи? Чи це великі бізнеси? І от ви казали, що в європейців там є табу, вони ОПК не кредитують. Приватбанк кредитує, чи є в Приватбанку табу? Uh-huh. Або які, навпаки, uh-huh. сектори пріоритетними uh-huh. є?
13: Так, я можу пояснити це і по сегментах, і по секторах. Тобто, історично Приватбанк – це є Приватбанк мікромалого бізнесу. Так, ми навіть знаємо, що Приватбанк – це банк ФОПів. Дуже багато, я не знаю, вже не пригадую цю статистику відкритих там рахунків Приватбанку і скільки має додаток Приват24. Але протягом вже певного часу, там близько 2 років, ми розвиваємо в банку і сегмент середнього корпоративного бізнесу. Тобто це порівняно є нові сегменти для нас, ми там свою експертизу розвиваємо, ми вже маємо багато клієнтів, вже наростили портфель, тому будемо в цьому плані також рухатися. Тому так, історично для мікромалого це залишається, напевно, що основною цільовою аудиторією Приватбанку, але ми активно працюємо і про нас вже знає середній корпоративний бізнес. І, власне, оці нові програми, які ми зможемо отримати від ЄБРР або від інших, які будуть покривати ці сегменти, дуже нам допоможуть. Більш того, якщо говорити про енергопроекти, то це саме більше середнім із корпоративним бізнесом, ось приклад Уманського тепличного комбінату, про який я сказала. Тому ситуація змінюється, і ми під неї перебудовуємося. Якщо ми розуміємо, що для відбудови України це потрібно, ми будемо рухатися. Більш того, на перспективу можна думати про муніципалітети, про комунальні підприємства. Не всі банки фінансують ці сектори, але ми також розуміємо, що для відбудови це наш стратегічний і буде напрям також. І тим більше, що також програми Єврокомісії з'являються у цьому напрямку. Якщо ж говорити про сектори, то для нас немає якихось заборонених таких секторів економіки. Є ті сектори, які не попадають під програми. Це вже кожен IFI визначає. Тут не тільки, скажімо, може бути там ОПК, тут може бути гральний бізнес, наприклад, там, а якийсь продаж, я не знаю, алкоголю, тютюнових виробів, або якісь там продаж зброї. Тобто, можуть бути заборонені під IFI. У нас у банку велика частка це агробізнесу, і в нас така дуже амбітна ціль нарощувати кредитування агробізнесу, бо всі для цього маємо умови. Друге, у нас рітейл велику частину займає, логістика, послуги. Немає якихось в нас заборон на товари подвійного призначення чи ОПК, але це вже деталі визначаються кредитною політикою, відповідними рішеннями кредитного комітету, бо ми ж розуміємо, що це можуть бути маленькі угоди, це можуть бути дуже великі угоди, консорціумні, і це вже тоді питання якихось вже індивідуальних рішень відповідних органів банку.
11: Я наостанок хотіла запитати, чи є якась взаємодія от такої підтримки від європейських банків, пов'язана з оподаткуванням українських банків 50% зараз?
13: Тут я б не сказала, що це питання дуже залучене, там Єврокомісія чи європейські банки, бо це все-таки питання оподаткування, це питання такі внутрішні наші. Тут важливу роль, в принципі, відіграє НАБУ, як банківська асоціація.
12: Це не той НАБУ, це інший НАБУ.
13: Національна
12: асоціація банків України.
13: Я є голова Міжнародного комітету в цій асоціації банків України. І НАБУ, в принципі, там відстоює позиції банків в плані оподаткування. Я особисто не пригадую, щоб якісь були там стейтменти там від Єврокомісії чи європейських банків. Це більш все-таки тут наша внутрішня політика.
11: А це більше допомога українському бізнесу?
13: Так, це більш допомога саме так. Тобто вони є певна допомога, знаєте, в питаннях полісі, issues, так званих політик. Наприклад, там розвиток факторингу, сприяння, появі нових фінансових інструментів. Є така технічна допомога, допомога в розробці законопроєктів і так далі. Але велика частина, і оця Єврокомісія постійно наголошує на цьому, ми хочемо бачити, як це допомагає кожному конкретному бізнесу, кожній там людині, як це доходить наша допомога до бізнесу. І тому в своїх угодах вони дуже чітко прописують оцю так звану передачу вигоди. Тобто, як оці гарантії допоможуть потім цим бізнесам, як ми оці спростимо свої вимоги або там збільшимо суми, ми це все прописуємо. Я тут так, знаєте, можливо, дуже швидко про це розповідаю, дуже поверхнево, але це все прописано в наших договорах. І, власне, це є індикаторами потім для Єврокомісії, що допомога йде за призначенням, що це дійсно допомагає безпосередньо українському бізнесу.
11: Дякуємо вам, що були сьогодні з нами. Нагадаю, що ви слухали або дивилися подкаст «Що з економікою?». Це проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. З нами сьогодні була Юлія Вітка, голова управління бізнес-взаємодії з міжнародними та державними програмами. З вами, як завжди, були Ангеліна Заведецька та Максим Самойлюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про українську економіку. Якщо дивитеся в Ютубі, підписуйтеся, ставте лайки, коментарі. Дякуємо. До побачення.
10: Подкаст «Що з економікою?» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
14: Здобувати світ – це не просто метафора.
15: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
14: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
15: доступне середовище,
14: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
16: Прийняття суспільством.
17: Борці, що здобувають світ.
18: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
19: Дивіться на Ютубі.
18: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
17: Борці, що здобувають світ.
14: Нам є про що розказати і за що боротися.
20: Я чую інших.
21: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
22: Як захистити себе та близьких?
21: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
22: Попри все.
21: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
22: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
23: Я чую інших людей.
24: Сподіваюсь, вони чують мене.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
1: Свобода, драйв і натхнення.
2: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 37 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 2 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. На окремих ділянках Олександрівського напрямку українські військові перехопили тактичну ініціативу та проводять активні дії. Про це в коментарі Суспільному повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, на частині напрямку тривають зустрічні стрілецькі бої. У результаті дії Сил оборони російські підрозділи на окремих ділянках були змушені відмовитися від штурмів та перейти до оборони. Волошин зазначив, що українські військові поступово відновлюють контроль над раніше втраченими рубежами та позиціями. Крім того, за даними розвідки, російське командування перекидає на цей напрямок додаткові підрозділи для посилення оборони та утримання своїх позицій. Попри опір окупаційних військ, Сили оборони продовжують активні бойові дії та намагаються розвивати успіх на окремих ділянках фронту. Кабінет міністрів України виділив додаткові 3,5 мільярди гривень на ремонт доріг місцевого значення. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, кошти спрямують на найбільш проблемні та критично важливі ділянки доріг у всіх регіонах країни. Прем'єрка наголосила, що якість дорожньої інфраструктури впливає не лише на комфорт людей, а й на безпеку, доступ до лікарень, шкіл та інших

0: важливих об'єктів. Окремо Свириденко підкреслила, що під час війни дороги мають важливе значення для евакуації населення, військової логістики та забезпечення підрозділів Сил оборони. Кошти виділять на умовах співфінансування з місцевими бюджетами та розподілять між усіма областями України. А також додам, що раніше в уряді повідомляли, що від початку цього року в Україні вже відновили майже 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. Водночас, за оцінками Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, потреба в ремонті доріг по всій країні становить близько 50 мільярдів гривень. У травні Сили оборони України суттєво збільшили ефективність ударів по російських цілях у тилу. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, кількість уражень об'єктів противника на відстані понад 50 кілометрів від лінії фронту зросла вдвічі порівняно з попереднім місяцем. Основними цілями українських ударів залишаються логістичні маршрути, склади та транспорт російських військ. Як зазначив Федоров, це змушує окупантів витрачати ресурси на забезпечення власного тилу та ускладнює їхнє просування на фронті. Також у травні українські військові встановили рекорд із знищення російських ударних безпілотників типу «Шахет». Попри те, що Росія запустила понад 10 тисяч таких дронів, приблизно на чверть більше, ніж у квітні. Кількість збитих цілей зросла на 50%. Крім того, за даними Міністерства оборони, протягом травня Сили оборони ліквідували або важко поранили понад 31 1500 російських військових. Країни НАТО розглядають можливість оголосити про надання Україні 70 мільярдів євро допомоги на саміті Альянсу, який відбудеться в липні в Анкарі. Про це повідомляє видання «Політико» з посиланням на дипломатів НАТО. За даними журналістів, союзники шукають новий механізм підтримки України після того, як частина країн не підтримала пропозицію генерального секретаря НАТО Марка Рюте щодо виділення на допомогу Києву по 0,25% валового внутрішнього продукту кожної держави. Члена. Натомість Німеччина запропонувала оголосити про пакет підтримки на 70 мільярдів євро, при цьому частина цих коштів вже передбачена в раніше погоджених європейських програмах допомоги. За інформацією «Політико», близько 30 мільярдів євро можуть надійти з дворічного кредитного механізму Європейського Союзу, а ще 40 мільярдів – із двосторонніх зобов'язань окремих держав. За словами дипломатів, головна мета ініціативи – це продемонструвати довгострокову підтримку України та водночас більш рівномірно розподілити фінансове навантаження між союзниками. Остаточне рішення щодо нового пакету допомоги можуть ухвалити під час липневого саміту НАТО. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями помірний дощ. Зокрема, на півночі, в центрі і на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. В більшості областей в день очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів. На півдні і південному сході стовпчики термометра підскочать до плюс 29 градусів. А на заході буде прохолодніше. В межах плюс 18, плюс 23. Градуси. У Києві плюс 26, плюс 28, хмарно з проясненнями, місцями можливий не надто рясний дощ.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама. Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія «Bluebird Tech». Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
7: 13:25
8: Жінки.
9: Мир. Безпека.
10: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
11: Спільний проєкт громадського радіо
12: та громадської організації «Жінки в медіа».
13: Всім привіт, це подкаст «13:25» на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я його ведуча. І зі мною в студії Ліза Кузьменко, співведуча моя у цьому подкасті, голова громадської організації «Жінки в медіа», з якими ми разом придумали говорити про дуже різні теми, які пов'язані з жінками через призму резолюції 13:25 «Жінки, мир, безпека». Це не просто цифри в назві, це дуже важливий документ ООН, який стосується насправді нашого повсякденного життя. Сьогодні ми будемо говорити на важку, але важливу тему. Ми будемо говорити про жінок на окупованих територіях, тому що слова «мир» і «безпека», вони стосуються не тільки тих, хто живе по цей бік контрольованих Україною територій, а й по той бік на тих територіях, які Україна нині не контролює. В нашій студії Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Вітаю.
14: Вітання.
13: Ми, мабуть, почнемо якраз з якихось глобальних пояснень, тому що дуже багато людей, які не мають або близьких, або знайомих, або ще когось на окупованій території, часто не розуміють, що окупація – це не просто якісь повідомлення в новинах, це ще й повсякдення для людей. І дуже багато речей змінюється. Я хотіла запитати, як складається взагалі звичайний будній день звичайної жінки на окупованій території. Що це? З чого він складений?
14: Ну, перш за все, окупація – це не є, знаєте, якоюсь завершеною дією. В 14-му році окупували, на тому все. Насправді, окупація – це щоденні страждання, порушення, причому вони масові. І вони зачіпають жінок, безумовно. В принципі, від початку окупації Криму це було доволі яскравим, тому що я сама з Криму, з Ялти, і була і учасницею тих подій, і, відповідно, і як документаторка на це дивилася. Перше, що важливо розуміти, що жінки на окупованих територіях від початку російської агресії, ще з 14-го року, були частиною мирного спротиву. І, наприклад, акції, які тривали в Криму на початку окупації, це якраз були акції, які проходили на 8 березня. Власне, це окремо була взагалі жіноча акція «Жінки проти окупації, жінки за мир», коли ми в Криму виходили вдовж головних доріг, наприклад, Сімферополя там, або Севастополя, ці напрямки, і стояли якраз з плакатами проти росіян, проти проти російської окупації. Так само відбувалося потім 9 березня, бо це день народження Шевченка. І, власне, в Криму тоді, в 14-му році, проходили акції протесту, в яких дуже активна роль брали жінки. Ну, зокрема, в багатьох містах Криму жінки навіть очолювали і правозахисні організації, це відомі журналістки, в тому числі, які долучалися і до протестів. І так само це були жінки, які очолювали у різних містах, наприклад, рух Євромайдан Крим. І так само кримськотатарські жінки, які теж брали участь в усіх мітингах, включаючи мітинг 26 лютого. Тому я думаю, що це теж дуже важливо, що жінки є частиною цього мирного спротиву. І відповідна реакція окупаційної влади, вона була, ну, скажімо так, закономірною з точки зору переслідування цивільного населення за спротив. І тому, в принципі, для жінки перше, це однозначна небезпека і порушення її фундаментальних прав. Особливо, якщо мова йде про активних жінок, які мають відкриту українську позицію. Більшість з них одразу стикнулися з переслідуваннями і обмеженнями. Друге, якщо ми торкнемося більш соціальної сфери, то окупація – це так само зазвичай обмеження в доступі до базових необхідних послуг соціальних, в тому числі. Напевно, зараз найбільш таким кричущим, да, і те, що більш-менш зрозуміло на міжнародній арені, це ситуація в Маріуполі або в Олешках, на інших частинах окупованих після 22-го року. Але, власне, ця практика розпочалася ще в 14-му в Криму, коли без російського паспорту, власне, всі обмежувалися в соціальних послугах. І особливо це відчували якраз на собі жінки. Тому що це стосувалося того, що діти не могли піти в садочок, не могли піти в школу, не можна було отримати певні виплати. І взагалі, в принципі, навіть медичні послуги базові так само надавалися тільки через російський паспорт. І це була частина примусової політики, що визнано вже злочином Російської Федерації. На жаль, далі це вже перейшло на новоокуповану територію в 22-му році, коли це відбувалося в більш таких швидких темпах і більш агресивно вже з використанням зброї, навіть ну, відвертих да, прикладів вбивств, викрадень через те, що жінки, наприклад, відмовлялися, зокрема, це там вчителі, наприклад, або ті, хто працювали в медичній сфері, якщо вони відмовлялися співпрацювати з окупантами. Тому, власне, для жінок це страждання від фундаментальних прав до, в принципі, всіх інших сфер життя, в тому числі цей вибір професії, да, це можливість, які стосуються релігійної сфери. Бо, наприклад, 14-й рік так само Росія розбудувала систему переслідування мусульман, тому що, власне, в першу чергу мова йшла про кримських татар, які тоді офіційно да, і публічно заявили про те, що вони не підтримують окупацію, так само, як і міжліз кримсько-татарського народу. Тому кримсько-татарські жінки теж в силу їхньої приналежності, як етнічної, так і релігійної, теж підпадали під масу обмежень. Ну і, власне, на жаль, вони є і частиною зараз списку політичних в'язнів, да, цивільних заручників, як ми називаємо, які перебувають за ґратами.
11: 13.25 на Громадському радіо.
14: Тому, в принципі, на жаль, сьогодні ми маємо констатувати, що порушення всіх абсолютно прав, які гарантовані як міжнародним пактом да, про політичні да, і громадянські права, так і пакти, які стосуються культурних, соціальних, економічних прав, абсолютно всі норми цих двох пактів стосовно жінок порушуються в окупації щоденно і масово. Тому, власне, так, це дійсно питання того, що всі ці 12 років, а для деяких територій 4 роки, наприклад, з 22-го року, це означає масштабні і системні порушення. І що ще важливо, що жінки позбавлені, в принципі, механізмів захисту, ну, які, умовно, скажімо, традиційно присутні да, в країнах, які підтримують міжнародні норми, там, зокрема, європейські, і в тому числі Україна підконтрольна, але на окупованих територіях очевидно, що в принципі всіх міжнародних, які ми знаємо, механізми, вони недоступні.
7: Ти не можеш піти в суд, звернутися в правоохоронні органи, ти не можеш навіть зробити розголос в ЗМІ.
14: Ти формально навіть маючи цю можливість, але ти стикнешся з судом, який лоялін лише для проросійського населення, який повністю контролюється Москвою. Тобто ти можеш звернутися до цих псевдоструктур, які були розбудовані на окупованих територіях на сьогодні, да, вони розбудовані, наприклад, зокрема на окуповані частини Херсонщини, Запоріжжя. Росіяни повідкривали свої суди, правоохоронні органи, СІЗО легалізували, які були по суті катівнями.
8: Створили таку картинку.
14: Да, власне, як були в Криму, да, з 14-го року. Але це не означає, що у тебе буде право на справедливість. Це не означає, що ти зможеш захистити свої права. І, власне, суди, які зараз ідуть, в тому числі над жінками. І тут важливо, що з 22-го року ми однозначно констатуємо і підтверджуємо те, що є окремий тренд Російської Федерації, скажімо так, окремий напрямок переслідування саме жінок. Тобто це не поодинокі випадки, це окрема політика Російської Федерації, переслідування жінок, зокрема в Криму. І тут навіть просто можна статистично це підтвердити. До 22-го року в наших спільних списках правозахисників серед політично ув'язнених жінок в Криму було лише максимум 5, від 3 до 5 жінок. І на сьогодні, на початку 26-го року, на жаль, в нашому списку вже більше, ніж 80 жінок. Тобто ми бачимо, що в декілька разів збільшилось. І що ще важливо, серед цих жінок тепер жінки, які мають малолітніх дітей, у яких які опікувалися батьками, які, наприклад, непрацездатні, потребують постійної опіки і там медичних послуг. І вироки для жінок теж змінилися. До 22-го року максимально відомий нам термін щодо жінки – це пані Галина Довгопола, яка була ув'язана в Севастополі за її підтримку. Відкрито України, і вона допомагала там волонтерам українським, її ув'язнили на 12 років, і зараз вона в російській колонії. Це був максимальний термін для жінки, який ми взагалі фіксували до 22-го року. Зараз жінки мають 15, 16, 17, 20, 22 роки. Позбавлення волі. І що ще важливо, після 22-го року, наприклад, ми вже задокументували далеко не один кейс, коли одночасно декілька членів родини, зокрема мама і донька, наприклад, або там сестра і її сестра, тобто коли декілька членів родин, зокрема, які є жінками, були одночасно ув'язнені за сфабрикованими справами.
8: Вже згадували про журналісток, про активісток. Зокрема, одна з журналісток, яка досі перебуває в Криму, Лутфія Зодієва, яка працює в тому числі для Граті, вона теж постійно стикається з... Її визнали іноагентом. Вона постійно платить штраф, але продовжує працювати, розповідати про те, що відбувається в Криму, зокрема от на медіаграти. Ми не згадали ще про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, про термін, який в міжнародному праві називають СНПК. Наскільки ця тема, наскільки ця проблема зараз існує і наскільки вона відкрита до обговорення?
14: Масштабною вона стала вже після 22-го року. До цього, в принципі, оскільки і жінок за ґратами було значно менше, в Криму, то і випадків там таких, які були б прям підтверджені, сексуально орієнтованого насильства, саме внаслідок війни, здебільшого ми такі форми насильства фіксували щодо чоловіків, які піддавалися тортурам у сфабрикованих справах. Для того, щоб вибити по факту зізнання. Тобто це різні там форми сексуалізованих таких форм, які застосовуються. Тобто це, зокрема, щодо геніталій, це електричний струм, залякування зґвалтуванням та інше. Щодо чоловіків доволі поширена це була практика. В силу того, що жінок просто практично там набагато менше було, то здебільшого прям такі форми ми не фіксували. З 22-го року ситуація змінилася, і найбільш гострою, трагічною вона є на, як ми називаємо, новоокупованій території після 22-го року, оскільки, в принципі, це було вже відкритий збройний конфлікт з застосуванням зброї, з великою кількістю військових, які були російською пропагандою прокачені багато років щодо ненависті до українців і, зокрема, українок, тому що начебто вони винні в тому, що народжуються українці взагалі, то, власне, лише через це жінки ставали жертвами різних форм сексуалізованого насильства, пов'язаного з війною. Зокрема, ми знаємо про страшні випадки на Харківщині, на Київщині, але так само це Херсонщина і Запоріжжя, де в катівнях жінки під здавалися страшним формам знущань, і в тому числі вони гинули через те, тому що вони не отримували і медичної допомоги.
10: 13.25.
14: Більш того, страшним є ще те, що дівчата так само піддавалися. Якщо до цього ми не фіксували таких випадках, зокрема в окупованому Криму, щоб дівчата, тобто це неповнолітні, ставали жертвами таких форм насильства, то з 22-го року на Херсонщині і на Запоріжжі, оскільки ми розширили свою роботу на цій території після 22-го року, то такі випадки є. Вони окремо пов'язані з політичним переслідуванням, коли дівчата або жінок ув'язнують через їхні участь в спротиві, підтримки України, або частина жінок стала жертвами такого насильства сексуалізовано лише через те, що вони є дружинами або доньками українських військових або інших служб України, які стоять, по суті, сил оборони і безпеки. вони піддавалися таким особливо страшним формам насильства саме через те, що вони є в такій ролі дружини або доньки, або матері. Навіть були жінки доволі старшого віку, які піддавалися також таким формам страшним, саме через те, що вона, наприклад, мати українського військового. Ця тема, вона особливо для мене тяжка, в тому числі через те, що ми не маємо жодних механізмів реально захистити цих жінок зараз, всі ці 4 роки. Інколи питаю, що зараз, здається, стало менше випадків. Ні, не менше. Їх точно не менше, просто людей, які можуть про це сказати, стало менше. Знищені журналісти, знищені там місцеві блогери, знищені будь-які, в принципі.
8: Або залякані.
14: Да. Коли я кажу знищені, це як фізично за ґратами або вбити, так і знищені в силу того, що їх або змусили поїхати, або вони налякані. Да. Угу. Тому, в принципі, просто у нас нема можливості почути про ці. Але цих випадків не стає менше, бо ми досі тримаємо цей зв'язок, і ми бачимо, що жінки і досі зникають. На жаль, не всіх із них ми потім знаходимо в СІЗО або в російських колоніях, тому під питанням взагалі, чи живі ці жінки, де вони. Ну і ми розуміємо, що в силу того відсутності жодних правових механізмів, жодної підзвітності, жорстокого насильства і мотивованості росіян вчиняти це насильство, ми розуміємо, що частина жінок, в тому числі, зникає через те, що росіяни мають можливість, в тому числі, сексуально їх експлуатувати. У нас були свідчення, в тому числі, і жінок, і чоловіків, які розповідали про те, що там були спеціальні камери, або там блокпости, на яких привозили насильно дівчат, жінок, для того, щоб російські військові, представники російської Росгвардії, використовували, по суті, експлуатували ці жінки.
8: Очевидно, що це воєнний злочин. Але так. От коли ви говорите про те, що ми нічого не можемо зробити, я вважаю, що колосальну роль відіграють громадські правозахисні організації, ту роботу, яку робить Кримська правозахисна група, зокрема, щодо фіксації, документування, тому що покарання, воно рано чи пізно, і справедливість вони мають настати. І, як мінімум, наша задача про це зараз говорити і фіксувати ці випадки.
14: Так, абсолютно згодна. Коли я говорю, що ми не можемо нічого вдіяти, я маю на увазі, що прямо зараз, у нас немає можливості жодних, прямо зараз врятувати жінку, забрати її з катівні, врятувати дівчинку, яка від цього страждає. На жаль, ці механізми дуже обмежені. Інколи там вдається допомогти з евакуацією цих родин або цих жінок, в якихось там моментах можна навіть так допомогти. Але якщо ми говоримо про документування злочинів, то так, я вважаю, що взагалі роль, в принципі, українського громадянського суспільства, вона критично важливо не тільки для України, власне, це поштовх для того, що в принципі були створені певні механізми, які дійсно можуть стати ефективними, і в принципі навіть зараз вже є ефективними не лише для українського контексту, а для міжнародного. Ми власне бачимо, як Україна, в тому числі співпраці з громадянським суспільством, просуває багато нових механізмів, як, наприклад, трибунал щодо злочину проти агресії, який нещодавно власне був анонсований, його більш вже, скажімо так, така активна фаза, і все ж таки можливість роботи цього трибуналу. Ми бачимо, як багато вже в принципі розслідувань відбувається в міжнародному кримінальному суді. Тому так, безумовно, цей напрямок роботи є важливим як і для нас, в тому числі не тільки з точки зору розслідування, що безумовно і одразу видно як перший результат притягнення до відповідальності, але і це нам важливо. Ви якраз починали з того, що не всі розуміють, що там відбувається. Навіть ми, як українське суспільство, не завжди розуміємо, що насправді відбувається, що переживають наші громадяни в окупації. Тому це те, що ця частина права на правди і побудови суспільства, і як під час війни, так і після війни. Тому однозначно ця роль, вона є великою, і мені здається, що наше суспільство громадянське України має унікальний все ж таки досвід. Ми почали це документувати, коли тільки почалася агресія. Ще з 2014 року ми мали вже потужні організації, які досі працюють, до яких долучилися нові. І це дійсно, вкрай рідко таке трапляється. Здебільшого розслідування, документування відбувається після завершення
8: вже під час там відновлення,
14: Відновлення, або хоча б коли завершилася яка більш-менш активна така фаза. У нас же це не припинялося ніколи. Як в 2014 році це почалося, і 2022 рік, коли навіть ми всі не знали, будемо ми живі завтра, ми ховалися там по метро в Києві, але при цьому створювали якісь нові ініціативи, або документували, продовжували збирати, співпрацювали з прокурорами, поліцейськими, які потім, наприклад, зайшли в деокуповану Бучу, Ірпінь і так далі. Тобто ця робота взагалі не припинялася ніколи. Мені здається, оця стійкість І можливість роботи, попри все, вона дійсно є унікальним досвідом, враховуючи масштаби злочинів. В принципі, нема зараз таких окупованих територій, коли ми кажемо, що в окупації знаходиться від 3 до 6 мільйонів людей. Ну, відповідно, масштаби злочинів на цих територіях, вони реально унікальні. І ми, попри всі виклики, які тривають, продовжуємо цю роботу. І це призвело і до того, в тому числі, що у нас створені конкретні інституції, які так само мають унікальний досвід. Для мене, прикладом, є прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя, яка, власне, 16-го року, ну, по суті, вона якби працює, mm-hmm. да, так, переміщена, да, скажімо так, прокуратура, вона фізично знаходиться зараз в Києві, без жодного доступу до окупованої території. Але при цьому, 16-го року, вони розбудували свою систему, свою роботу, да, в співпраці якраз з правозахисними організаціями. Не маючи жодного доступу до окупованої території, вони доволі ефективно в багатьох питаннях ведуть розслідування, да, і добувається притягнення до відповідальності.
9: 25 на громадському радіо.
14: Це дійсно унікальна експертиза не тільки для України, а для багатьох інших країн, які, в принципі, зараз починають нарешті відкривати очі і цікавитися цим досвідом. По-перше, є інші конфлікти, де цей досвід важливий, але, на жаль, треба розуміти, що цей конфлікт може бути не останнім, якщо ми його не зупинимо, зокрема й Росії. Але окрім Росії є інші диктатори, на жаль, і тому оцей досвід український, він точно має бути перенесений, врахований, і мені здається, Україна точно має право ставати лідом в певних напрямках. Зокрема, це питання справедливості, да, і міжнародного правопорядку. І мені б дуже хотілося, щоб, власне, цей весь досвід дійсно став таким, знаєте, ключовим в, я сподіваюся, в перебудові все ж таки міжнародного правопорядку, бо однозначно сьогоднішня ситуація показує, ну, велику кризу, да, того порядку, який був побудований після Другої світової війни. І от Україна якраз дає точно той поштовх, дає досвід, дає експертизу для того, щоб побудувати більш ефективну систему правосуддя.
9: 13.25. Жінки. Мир. Безпека. Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
15: Спільний проєкт громадського радіо
12: та громадської організації «Жінки в медіа».
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
16: Соціальна реклама.
17: Окохено Ланселоту, не потрібно мені злото, персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
18: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей гетьманства. Вулиця Спаська, 16Б, Київ.
16: Соціальна реклама.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
9: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
18: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
15: Спільний проєкт громадського радіо
12: та громадської організації «Жінки в медіа».
7: Пам'ятаю, як ми в цій студії ще багато років тому говорили про те, що законодавство міжнародне, яке захищає цивільних під час конфлікту, ну, воно має бути переписано, тому що воно не діє. Ми говорили про це, почали говорити, мабуть, десь в 15-16 році, в 14-му вже відчули, власне, як це відбувається. Але таке якесь глобальне усвідомлення того, наскільки досвід твоєї країни змінює реальність, воно, мені здається, почало приходити тільки зараз.
14: Так, так воно і є, і, на жаль, воно для нас воно відбувається дуже повільно. Але коли ми кажемо це в масштабах, да, більш глобальних, або в масштабах все ж таки історичного розвитку, то зрозуміло, що насправді це дуже, дуже важливі зміни. Нам завжди, як представникам громадянського суспільства і журналістам, правозахисникам, ми завжди відчуваємо, тут не доробили, тут не дорозслідували, тут не зібрали, тут не дотиснули на владу. Ми завжди бачимо, що нам ще є допрацювати. Але коли ти трошки отак та, робиш крок назад, нещодавно я була в Копенгагені, там був великий саміт, якраз Копенгаген Демокрасі саміт. І були представники якраз, зокрема, і Тарас Чмут був, я була, і ще декілька наших колег. І що мені сподобалось, і теж було для нас важливо почути від колег зі скандинавських країн, які сказали, ваш досвід українського суспільства, співпраці, в тому числі з вашою владою під час війни, є унікальним і важливим не тільки для нас, бо після 22-го року ваше громадянське суспільство України змінило наше громадянське суспільство. Зокрема, в Данії, в Швеції, це були представники цих держав. І вони казали, ви знов нам повернули, по суті, сенс, а що таке громадянство суспільства, коли воно виникає дійсно з реальної ініціативи на містах, та, від, яка ініціатива або потужна організація може вирости з одної або там двох людей, які вирішили терміново знайти турнікети там, для наших військових, та, в 22-му році. Сьогодні це вже потужна організація, яка займається адвокацією українських інтересів на рівні вже декількох там держав цілого регіону. І це те, що змінює не тільки нас насправді. І ми вже впливаємо позитивно, да, на інші держави, навіть ті, які здавалися нам, ну, зразками демократії.
8: Да,
14: але виходить, що це підтверджує те, що за демократію, да, і за права людини треба завжди боротися. Треба боротися. І це завжди рух вперед, і ти не можеш зупинитися ніколи. І от Україна насправді,
8: що
14: вона
8: це процес,
14: змушує.
8: Ніякі процеси демократія не є незворотнім.
14: Абсолютно. Ми бачимо це від військових, да, від наших героїчних військових, які вже змінили картину. Переписуються абсолютно всі військові стратегії, всі тактики, все переписано, тому що саме українські військові показали, що це все не працює. Але так само громадянське суспільство показало, що все інше теж не працює, і ми маємо набратися сміливості, я маю на увазі міжнародна, да, спільнота, набратися сміливості зробити ці кроки. Зараз вони змінюють оборонні бюджети, але вони мають так само тепер змінити підходи до справедливості, до підтримки громадянського суспільства. По суті, це новий виклик того, щоб втримати демократію і втримати права людини. І саме Україна стане іспитом, да, для тої системи, яка була побудована після світової війни.
7: Повернімося до...
8: Я теж хотіла повернутися до
7: щоденного
8: життя. До жінок в окупації.
7: Да. Я хотіла запитати про зміну соціальних зв'язків, тому що це те, що помічають, мабуть, в першу чергу, наскільки змінюється спілкування з людьми, яких ти міг знати десятиліттями, але коли приходить окупаційна влада, контекст змінюється, і це впливає, і ти ніколи не знаєш, хто поруч з тобою.
14: Одне з ключових, що впливає на комунікацію, це, безумовно, відчуття безпеки. В окупації безпеки нема. Це постійно, да, тиск на тебе, і це накладає відбиток на те, як люди спілкуються між собою, і так само, як вони спілкуються з підконтрольною територією. Тобто, коли ти розумієш, що за будь-яку смс-ку, фото або ще щось, ти можеш бути покараний, ти можеш зникнути в котівнях, ти можеш бути зґвалтований, твоїх дітей можуть забрати, то зрозуміло, да, що у людей є підстави мовчати, не говорити, не довіряти. Плюс друга частина цієї небезпеки, і ми це теж треба говорити вголос. У нас є частина людей, які, на жаль, постраждали і зараз в катівнях або там в російських колоніях через доноси сусідів, колаборантів, да, які намагалися там вислужитися перед окупантами. Це теж є. Тому це накладає. Друге, це політика самої Російської Федерації. Від початку агресії в 2014 році перше, що робила Росія, захоплювала, по суті, інформаційний простір. Захоплювала вишки, да, знищувала всі редакції, переслідувала журналістів або витискали їх. Далі, після цього активного такого етапу, да, нападу, да, на медіа і на інформаційний простір фізичний, да, коли вона просто його захоплювала. Далі вони перейшли до розбудови певних наративів. Да? І це залякування, це ксенофобія, да? Це гомофобія. Це, тобто ці всі російські наративи хорошого руского міра, так званого, да? Вони дуже активно, да, йдуть через російську дезінформацію, зокрема пропаганду. І, власне, це теж впливає. Якщо ми говоримо там про більш-менш доросле населення, яке ще може порівняти, мати критичні якісь там, ну, навички критичного мислення, то що ми будемо говорити про людей, яким на момент окупації було 5, 6, 7 років. Да? Тобто люди прожили в Криму 12 років окупації. І тому, мені здається, особливо треба показувати історії молоді в окупації, як Богдан Зіза, який попри те, що коли почалася окупація Криму, він був дуже юним, підлітком, да, по суті, то коли він побачив жахіття Бучі і Ірпіня в 22-му році, він вийшов на свій одиночний пікет в Євпаторії, облив фарбою жовто-блакитною будівлю і, власне, за це отримав 15 років за тероризм. Але, що важливо, він це зробив попри 12, ну, менше, точніше, на той момент, да, там, 10 років, по суті, російською. Там 8-10 років російської пропаганди активної. Тому це теж накладає. І третій момент, суто технічний, це те, що Росія блокує канали комунікації. Та? Там останні рішення щодо блокування там, Телеграма і там, інших меседжерів. Це якраз теж намагання взяти повністю під контроль оцю всю комунікацію між людьми. Так само, як, наприклад, звичайний мобільний зв'язок в Криму ще до 22-го року всі розуміли, що не можна їм користуватися, бо його точно прослуховують всі, хто тільки може в Росії. Але зараз проблема в тому, що і інші меседжери, які вважалися альтернативними, вони часто недоступні.
7: От останній пункт, він особливо гостро відчувається людьми, тому що в Україні багато родин, де є розірвані зв'язки, де там батьки в окупації, діти на підконтрольній території, або навпаки в деяких випадках. Чоловіки і дружини по різні боки лінії бойового зіткнення. І це впливає дуже сильно, і, зокрема, на безпеку в тому числі.
14: Так, і впливає так само на жінок, тому що їм дуже важко, по-перше, зберегти безпечний простір для себе. По-друге, вона як мати, як дружина, да, або як донька, вона потребує соціального зв'язку зі своєю родиною. І часто ці можливості теж, не тільки обмеження, бувають просто недоступними. Бо мій досвід, наприклад, коли моя мама перебувала в окупації 8 років, в Криму вона залишалася, щоб доглядати бабусю, ось, то, власне, теж для мене це завжди був ризик. Бо взагалі моя пряма комунікація з нею вже була ризикована, бо росіяни прекрасно знають, хто я. Да, там є там, переслідування з боку ФСБ, да, відкриті справи проти мене і чоловік. Тому я розуміла, що навіть просто будь-який контакт зі мною – це вже небезпека. Це було ще до 22-го року, вона потім вирішила залишити Крим і переїхати вже сюди. Але навіть той період, коли ще да, не було повномасштабного вторгнення, це вже було дуже небезпечно. І, безумовно, це накладало дуже серйозні обмеження, неспілкування, відчуття родини. Ти і так відірваний від своєї родини. Да? Ти фізично не можеш бути там, да, для тебе це заборонено. Але от те, що відмічають багато моїх колег, хто теж зіткнувся з цією ситуацією, ми не можемо бути в моменти радості, в моменти горя. Да? Ми позбавлені цієї можливості підтримати людей в важкі часи. Так само, як, наприклад, помирала, там помирав мій дідусь, помирала бабуся в окупації. Я не мала жодних можливостей. Да? Не тільки ну, попрощатися, але я не могла підтримати інших членів родин да, в ці часи. А зараз ми говоримо про мільйони людей, які опинилися в такій ситуації. І, безумовно, це впливає колосально як на дорослих, але так само на дітей, які теж мають та вчитися виживати не тільки в умовах війни, а ще в умовах відсутності да, зв'язку з дуже дорогими для них людьми, да, з родичами, батьками, там, сестрами і так далі. Тому так, це настільки багато вимірів да, війни, як вона впливає на побутове наше життя. Але насправді це все каже про те, що на сьогодні, в принципі, у нас немає жодного українця чи українки, які б не постраждали від війни. Навіть якщо, грубо кажучи, тобі не пролітав шахет, то ти все одно не можеш вже оминути ці наслідки війни. Вони зачепили абсолютно все населення України, як на окуповані території, так на підконтрольні, так і тих, хто виїхали да, через війну.
8: Що, на вашу думку, сьогодні українське суспільство досі недостатньо розуміє про той досвід, який мають, продовжують мати жінки, які залишились на окупації?
19: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
14: Я думаю, головне, що нам важливо формувати да, як громадянському суспільству, але так само, як і політичній еліті нашої державній владі, це те, що люди в окупації – це не небезпека. Да? Це наші люди. Зрозуміло, що завжди є певні ризики. Да? Там є російські ДРГ, російські агенти.
8: Вони але є всюди ці ризики.
14: Але вони є навіть тут на підконтрольне. Якщо ми проаналізуємо багато терактів, які сталися останнім часом, то здебільшого якраз це не пов'язано з мешканцями окупованих територій, або, як кажуть, виходцями да, з окупованої території. Тому ключове, мені здається, що ми маємо, попри все, зберігати всі можливості, які є в зв'язку з цими людьми, надавати можливість і розбудовувати політику як державну, так і суспільне сприйняття допомоги, якщо вони виїжджають, вони мають бути тут. Сьогодні це в тому числі потенціал України, бо ці люди, які готові залишити окуповані території, ризикнути здоров'ям і своєю безпекою, щоб добратися до підконтрольної території, це точно ті люди, які замотивовані тут жити і працювати заради України. І сьогодні ці люди дуже потрібні Україні. Нам розбудовувати, відбудовувати, взагалі якось продовжувати жити в Україні без людей просто неможливо. Тому це ключові речі, що люди в окупації – це наші люди, і навколо них не має бути оцієї дискусії про і те, стигми. Що вони там, да, стигми, що вони небезпечні і так далі. Небезпечні – це конкретні елементи. І тут навіть коли ми говоримо про те, що там людина там пов'язана з окупованою територією, небезпека ж не в цьому. Небезпека завжди в Російській Федерації. Тому я б навіть взагалі цей зв'язок з окупованою територією, якщо навіть і є небезпека, то не через окуповану територію, а через Російську Федерацію. Mm-hmm. Да, що Російська Федерація може там мати якийсь вплив через окуповану територію. Тому ці дискусії точно мають бути обережними і точно не створювати жодної стигми, да, жодних оцих якраз упереджень щодо людей, які залишаються на окупованій території. А друге, це сприяти тому, щоб дійсно політика, яка тут розбудовується, вона давала можливість цим людям виїхати, як мінімум. Ми не можемо і точно їх там поки захистити, але ми можемо захистити їх тут. І ця програма, да, державна, точно не є зараз, на жаль, досконалою. Ми не маємо багато того, що маємо зробити як держава. Навіть для молоді, да, яку начебто от всі чекають. Ми бачимо, як багато проблем з документами досі, да, не вирішено багато інших питань. Тому це те, що точно має бути змінено, і ми маємо тримати оцей фокус, що ці люди з нами, що вони частина суспільства, що ми їх чекаємо, і що навіть ті, хто там залишається,
8: не зрадники,
14: що ми їх розуміємо, ми підтримуємо їх, да, це їхній вибір, який ми теж поважаємо і цінуємо, бо це так само важливо і для наших.
8: І ми говоримо про них, і постійно йде ця комунікація, яка попри те, що зв'язок може здаватися частково втраченим, він не втрачається.
7: Ну от, Олю, ви згадали про державну політику, і у мене в якийсь момент, вже після повномасштабного вторгнення, почало формуватися відчуття, що насправді з державної політики оця група люди в окупації, як таргетна, да, для законодавців, вона просто випала. Тому що, ну, ці люди не голосують, і тому законодавців вони не дуже цікавлять. Даруйте за цинізм. Я багато чула, ну, таких формулювань саме від людей, які виїхали з окупованих територій.
14: Дійсно, багато людей, хто в окупації або виїжджає з окупації, не відчуває тої підтримки, які хочуть. Більш того, якщо ми просто навіть побачимо на те, що ми маємо зараз, сьогодні в уряді немає жодного міністерства, яке має прямий мандат опікуватися саме людьми в окупації. Да? Або хоча б мандат на те, щоб опікуватися всіма постраждалими від цієї війни. Тому це вже відповідь держави. Якщо раніше це було Міністерство реінтеграції, да, ми могли його критикувати, нам щось не подобалося. Але у тебе був адресат в уряді. Ти розумів, куди ти можеш адресувати проблеми людей в окупації. Зараз нема. Частково щось передали Міністерству розвитку, частково щось пішло в Мінсоцполітики. Але, знову ж таки, ніхто не має повного мандату щодо людей на окупованих територіях. І це якраз продовження, на жаль, да, тої тези, яку ви кажете. Да. Є у нас окремі поодинокі там приклади програми для внутрішньопереміщених осіб, для молоді, якась підтримка. Системного підходу нема, і це очевидно, що люди тоді втрачають, да, цю довіру і втрачають це відчуття. Друге, це невизначеність з колабораціонізмом. Вона однозначно впливає. Ми маємо мати чіткі відповіді. На жаль, ті статті, які зараз стосуються колабораційної діяльності, вони є дуже розмитими, вони дозволяють переслідувати людей, які просто виживали в окупації. І відповідно, це посилює, збільшує цю стіну, да, нерозуміння і недовіри. І оце те, що ми говорили про комунікацію, це теж не буде сприяти комунікації. Певні ініціативи, які лунають часто від, наприклад, там наших служб, які відповідають за безпеку. Зрозуміло, це їхня робота, вони мають це робити, але, знову ж таки, не
8: комунікація
14: так.
8: Комунікація жахлива.
14: Але не так, щоб люди відчували себе ворогами. Наприклад, поліграф для всіх, хто там з окупованих територій, це точно вирішить проблему того, хто йде на
7: держслужбовці, які не повинні мати родичів в, да, окупації, таке інше.
14: Але у нас багато людей, задіяних в корупції, або які співпрацювали з російською владою, з російськими агентами,
7: мають,
14: не є вихідцями,
7: да,
14: і а вони не є вихідцями з окупованої території. Тобто, чи дійсно ми вирішимо проблему безпеки, якщо всі люди з окупованих територій, якщо вони хочуть державну посаду, будуть проходити поліграф? Однозначно ні, бо ми вже маємо маємо ці відповіді. Ми бачимо, скільки поганих речей трапилось на підконтрольній території, з якими пов'язані люди, які не мають жодних зв'язків з окупованою територією. Це ніяк не дозволяє нам вирішити питання безпеки. Значить, треба шукати інші шляхи. Тому, власне, ці ініціативи, вони точно нами не вітаються. Ми маємо шукати механізми, як посилити безпеку, контроль, і ми розуміємо, наші служби, зокрема СБУ, і вони багато роблять для того, щоб там зберегти безпеку. Але є речі, які вони нам тільки нашкодять, і все одно не вирішать проблему безпеки. Тому, на жаль, зараз ми бачимо, що нема нормальної комплексної політики щодо окупованих територій, нема у нас, в принципі, ніякого такого, знаєте, бачення, візії, що ми з цим робимо. І у нас так само і нема комплексної політики щодо постраждалих. Зокрема, того року восени ми звернулися до уряду, до пані Свириденко, з тим, щоб уряд, по-перше, визначив уповноважену інституцію, особу, яка буде опікуватися постраждалими всіма, бо зараз ми маємо тільки окремі категорії, наприклад, депортовані діти, цивільні, які повертаються з полону, і ще там буквально одну-дві категорії. А цих категорій набагато більше. Ми сьогодні говорили про тортури, але у нас нема жодної підтримки для людей, які постраждали від тортур. Але хоч інколи була певна підтримка для тих, хто постраждав від СНПК. Угу. Але водночас від тортур ні. Але і це воно зараз не працює. І там було багато питань.
8: Процедура.
14: Тому, власне, друге, що ми звернулися до уряду, щоб була розбудована в цілому комплексна підтримка всіх осіб, які зазнали шкоду здоров'ю і життю внаслідок міжнародних злочинів. На сьогодні цей процес нас, в принципі, почули як правозахисників. Цей процес перенесли в Міністерство соціальної політики, бо, в принципі, логічно, хто ще, бо у нас нема спеціалізованого, скажімо так, міністерства, яке б цим займалося. І тому ми сподіваємося, що зараз цей процес буде запущений на базі Міністерства соціальної політики, щоб нарешті у нас це було побудовано. І що ще важливо для постраждалих, це одне вікно, коли ви точно знаєте, ти звернувся сюди, отримав всі відповіді і пішов по всім далі, оцим вже сходинкам державної підтримки. Зараз ти маєш звернутися в 28
8: інститут. Це принцип, що держава має йти за тобою, а не ти ж встукатися.
14: Тому цей принцип єдиного вікна, він теж допоможе людям зберегти з нами зв'язок, довіряти Україні, відчувати хоч трошки цієї безпеки, наважитись, наприклад, на виїзд, або наважитись, в тому числі, залишитись в окупованій території. Але ти знаєш, що там тебе чекає. А ти знаєш, що тебе чекає, ти знаєш, що тобі допоможе.
7: Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, у подкасті 13.25 на Громадському радіо ми говорили про жінок на окупованих територіях. Дуже важка тема психологічно, але надзвичайно важлива. І важливо, щоб вона не зникала з нашого інформаційного простору. Я нагадаю, що в цьому подкасті для вас працюють ведучі. Я Анастасія Багліка, моя колега Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні прощаємось. Слухайте, думайте, дійте.
19: 13.25. Жінки.
15: Мир. Безпека. Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
1: Хітова музика. Для відбивання ритму пальцями. На Громадському радіо.

що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібрав, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.
2: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
3: 44 гривні 37 копійок.
2: Євро
3: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
2: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Краматорську на Донеччині внаслідок атаки російського безпілотника загинула людина. Про це повідомила Краматорська міська рада. За даними міської влади, вранці російські війська атакували місто впівдроном. Безпілотник влучив поблизу житлового будинку. Внаслідок удару загинув чоловік 1976 року народження. У міській раді наголосили, що удар було завдано по житловій забудові. Там зазначили, що загибель мирного жителя є черговим свідченням того, що російські війська продовжують атакувати цивільне населення. Обставини атаки та її наслідки нині уточнюються. В Україні запускають нову державну програму підтримки національної культури «Тисяча весна». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Програма передбачає фінансування створення українського культурного продукту в 7 напрямках. Йдеться про кінематограф, серіали, анімацію, музику, перформативне та візуальне мистецтво, а також контент для соціальних мереж. За словами президента, цьогорічна участь у програмі подали понад 1150 заявок, близько 17% із них – дебютні проєкти. Підсумки відбору мають оголосити 12 червня. Володимир Зеленський наголосив, що розвиток сучасної української культури та підтримка авторів є важливою складовою стійкості країни під час війни. Тим часом у Міністерстві культури повідомили, що в майбутньому програму можуть розширити. Зокрема, з 2027 року до неї планують додати підтримку книжкових проєктів та розробку онлайн-ігор. За словами міністерки культури, бюджет програми в перспективі може зрости з 4 до 6 або 8 мільярдів гривень на рік. Служба безпеки України розкрила подробиці

0: Масштабної атаки на військові та логістичні об'єкти Росії в Ленінградській області та Краснодарському краї. Про це повідомили у самому відомстві. Тож, ударів завдали бійці Центру спеціальних операцій «Альфа» спільно зі Збройними силами України та Головним управлінням розвідки. Однією з цілей стала нафтобаза «Усть-Лабінськ» у Краснодарському краї. Після серії вибухів там спалахнула масштабна пожежа. За інформацією Служби безпеки України, вогнем було охоплено щонайменше 3 резервуари з нафтопродуктами. Українська спецслужба називає цей об'єкт важливим вузлом постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках. Також під удар потрапив 15-й арсенал військово-морського флоту Росії в Ленінградській області. За даними СБУ, після атаки там виникла пожежа та розпочалась вторинна детонація боєприпасів. Крім того, займання зафіксували в районі Кронштадтської військово-морської бази та Кронштадтського морського заводу поблизу Санкт-Петербурга. У службі безпеки зазначають, що всі уражені об'єкти забезпечують діяльність російського флоту в Балтійському морі. Їхнє ураження, за оцінкою відомства, ускладнює логістику противника, знижує боєготовність флоту та обмежує можливості Росії в регіоні. На тлі атаки російська влада тимчасово закривала на в'їзд та виїзд місто Кронштадт, а мешканців Санкт-Петербурга закликали залишатися вдома через загрозу безпілотників. Угорщина припинила видачу робочих віз громадянам Філіппін, Грузії та Вірменії. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на речницю угорського уряду Ванду Сонді. За її словами, рішення набуло чинності 5 червня і стало першим кроком до посилення контролю за трудовою міграцією. В уряді пояснюється занепокоєнням через вплив іноземних працівників на рівень заробітних плат місцевого населення. Через це влада скасовує спрощену процедуру працевлаштування громадян цих країн через кадрові агентства. Водночас працівники, які вже перебувають в Угорщині, зможуть продовжити свої дозволи на роботу. Також будуть розглянуті заявки, подані до набуття чинності нових правил. За офіційними даними, іноземні працівники становлять близько 2% робочої сили Угорщини. Однак у деяких галузях, зокрема у виробництві та сфері послуг, їхня частка є значно вищою. Як зазначає Reuters, частина великих іноземних інвесторів уже попередила, що обмеження на залучення працівників за кордону можуть негативно вплинути на діяльність підприємств та економіку країни загалом. Книгу «2024 кілометри з рідними зорями крізь ворожі ночі», присвячено військовим головного управління розвідки, рекомендували для використання в українських школах. Про це повідомили в ГУР Міністерства оборони України. Із нового навчального року вчителі зможуть використовувати видання на уроках історії України, української літератури та предмета захист України для учнів 9-11 класів. Відповідне рішення ухвалила методична рада Українського інституту розвитку освіти. У навчальному процесі книгу пропонують використовувати для обговорення, написання есе, виконання аналітичних завдань і дослідницьких проєктів. Видання розповідає про рейди спецпризначенців Головного управління розвідки на території Росії та присвячено українським військовим, які загинули під час виконання бойових завдань. У ГУР наголосили, що інтеграція книги до шкільної програми має допомогти зберегти пам'ять про подвиги українських захисників та передати ці історії молодому поколінню. А ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями, місцями помірний дощ. Зокрема, на півночі, в центрі і на півдні пройдуть невеликі дощі з грозами. В більшості областей в день очікується від плюс 20 до плюс 26 градусів. На півдні і південному сході стовпчики термометра підскочать до плюс 29 градусів, а на заході буде прохолодніше в межах плюс 18, плюс 23. Градуси. У Києві плюс 26, плюс 28, хмарно з проясненнями, місцями можливий не надто рясний дощ.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.
4: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
2: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька, і сьогодні ми маємо розмову з Ольгою Лімоновою. Вона є вчителькою історії в Ерудиті. Це школа в Києві. Зараз будуть мене виправляти, чи просто школа, чи якісь ще особливі уточнення. А також пані Ольга є координаторкою напряму формальної освіти Українського центру вивчення історії Голокосту. Пані Ольго, я вітаю вас.
5: Я вас теж вітаю, Єлизавета.
2: Так, я думаю, що в першу чергу вартує нам зазначити, чим займається центр. З одного боку, ніби очевидно, адже в назві зазначено, що вивчення історії Голокосту. Але насправді система трошечки складніша, є різні напрямки. Розкажіть про це більше, будь ласка.
5: Так, дійсно. З назви очевидно, що головною проблематикою, яка є в фокусі зацікавлення центру, є саме історія Голокосту. Але ми займаємося не лише вивченням історії Голокосту, а ще й викладанням історії Голокосту. І останніми роками центр зосередився на проблемах збереження пам'яті про Голокост. У нас є три напрямки роботи. Залучені провідні науковці, які займаються дослідженнями в цій царині. Відбуваються регулярні міжнародні зв'язки з колегами, які в Європі, в Сполучених Штатах Америки, в Канаді займаються вивченням історії Голокосту. Ми проводимо напрям роботи з вчителями. Для учителів намагаємося організовувати змістовні семінари. Це можуть бути дводенні семінари, це можуть бути семінари школи, які тривають цілий тиждень. Знову ж таки, залучаючи партнерів, адже Український центр вивчення історії Голокосту є неурядовою громадською організацією, неприбутковою, і, відповідно, без партнерів не відбувається жодна подія. І ми дуже завдячуємо нашим постійним і регулярним партнерам, які перевірені часом, які є знані в усьому світі. Звісно, випадкових людей, партнерів в такій тематиці не може бути, їх не буває. Намагаємося організовувати напрямки роботи з учнями. На сьогоднішній день наш найпотужніший проєкт, який пов'язаний з залученням учнів до теми історії Голокосту, це є всеукраїнський конкурс учнівських робіт історії «Уроки Голокосту» імені Іллі Борисовича Медвінського. Я маю честь бути координаторкою цьогорічного конкурсу. І через нього відбувається залучення. І велика кількість комеморативних проєктів, починаючи від каменів спотикання для Києва. Проєкт був розпочатий до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру в 2021 році, тобто ще до повномасштабного вторгнення. Тоді встигли встановити 10 каменів спотикання по всьому Києві. Відбулася перерва після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, але є гарні новини. Проєкт триває і зараз якраз готуються до встановлення ще 4 камені. А це теж була робота із вчителями, із учнями, тому що команди освітян разом із своїми учнями і студентами збирали інформацію, готували біографії тих людей, яким ми хотіли би присвятити ці камені спотикання, обґрунтовували саме право цих людей мати таку пам'ятку на свою честь в Києві. І це прекрасно, що проєкт живе і що він діє. Ну, виставкова діяльність по відкриттю меморіалів в рамках проєкту, який спочатку називався «Збережи пам'ять», а зараз називається «Мережа пам'яті», яка теж відбувається в компанії наших постійних партнерів, переважно німецьких, але менше з тим, це теж залучення українських освітян і цілих команд їхніх учнів і студентів до цієї роботи. І видавнича діяльність. Я мало не забула ще видавничу діяльність. Ми не маємо змоги випускати і друкувати багато книг, але намагаємося, щоб у нас щороку відбувалася якась новинка на видавничому поприщі. І в основному, найчастіше, це переклади з науковою редакцією бібліотеки спогадів. Це спогади людей, які пережили Голокост, про ті події, які відбулися в їхньому житті. Наче нічого не забула.
6: Тобто, бачимо, що насправді дуже насичена діяльність і різноманітна, що теж важливо. І я би хотіла ще запитати у вас, ось такий, попросити навіть зробити певне порівняння, провести паралелі з тим, як з вашої точки зору, за вашими спостереженнями, відбувався рух і розвиток, власне, в темі меморіалізації, пам'ятання різних способів це робити, починаючи там від освіти, закінчуючи, можливо, якимись такими заходами відкритими, тому що ми розуміємо, що там спочатку з відновлення незалежності, власне, в 90-х роках в Україні було багато різних проблем, очевидно, і якісь теми просідали дуже сильно. Мені здається, що все, що стосується там історичної пам'яті, от ми тільки зараз починаємо усвідомлювати, як багато роботи треба було би робити тоді, але тут навіть це не про посипання голови попелом, швидше, а просто зафіксувати оцей, не знаю, цю роботу, яка вже була зроблена.
5: Так, Єлизавета, я з вами абсолютно згодна з тої точки зору, що дійсно надто багато роботи треба було зробити вже давним-давно. Не можна сказати, що царина дослідження історії Голокосту, вона була якоюсь там, ну, зовсім занедбаною. Ні. Певні зрушення вони були від початку відновлення незалежності, і сам той факт, що буквально в 91-му році щойно було проголошено незалежність, вже в жовтні було відкрито пам'ятний знак Минору в Бабиному Ярі на честь вшанування пам'яті єврейських жертв. Таким чином було підкреслено, що переважна більшість, не всі, але переважна більшість жертв Бабиного Яру – це саме єврейські жертви. Проте в 90-ті роки це були тільки перші кроки. Ну, а що ми хочемо від історії Голокосту, якщо у нас навіть в історії України це були лише тільки перші кроки. І якщо брати, звісно, початок відновлення нашої незалежної держави, то тоді і дослідження тільки розпочиналися, і публікацій було дуже багато, і відверто кажучи, не всім заходили ось такі єврейські теми, не всі хотіли їх обговорювати або виносити подібні питання на якісь там наукові конференції. І коли були спроби там організовувати якісь там освітні заходи для тих же самих освітян, можна було почути: «О, Боже, знову будуть про євреїв говорити». Ну, тобто, це така була реакція неоднозначна. Звісно, в сучасну добу, нарешті, особливо це відчувається після Революції Гідності, відбулося повне переосмислення, власне, нашої багатонаціональності, нашої держави, і те, що раніше, коли раніше відокремлювали, дуже яскраво відчувалася ось ця сегрегація. Ось це у нас Голокост, це у нас історія євреїв, а ось це там Голодомор або інші чи якісь там аспекти, це у нас історія України. Слава Богу, можемо констатувати, що на сьогоднішній день цього майже не залишилося. І все більше освітян, все більше громадських діячів розуміють і усвідомлюють, що це наша спільна історія. Ми не можемо її відокремлювати, історію євреїв українських від історії українців українських, що це спільна історія, це спільний біль, це спільні уроки, це спільні теми для переосмислення. І це спостерігається і в комеморації, в тому числі, тому що в 90-х це було в основному, я згадала пам'ятний знак Минорі, це, мабуть, єдиний такий загальнодержавний вияв, тоді виступав Леонід Кравчук на відкритті цього знаку і так далі. В основному 90-ті, початок 2000-х років, навіть якщо ми будемо з вами дивитися на простір Бабиного Яру, то встановлюють якісь пам'ятні знаки, встановлюють якісь пам'ятки, але це все була приватна ініціатива. Ромська громада поставила пам'ятник загиблим ромам, родичі загиблих пацієнтів психіатричної лікарні поставили свій пам'ятник. Можна в Бабиному Яру відшукати там взагалі пам'ятник, на якому написано, що його було встановлено за сприяння там конкретної особи, навіть з прізвищем. І все це, з одного боку, дуже добре, що людям хотілося сказати світові про те, що є така проблема, про те, що про неї треба згадувати, потрібно якось її переосмислювати. З іншого боку, це призвело до того, що ми маємо таке собі хаотичне втілення пам'яті про Голокост. І приїжджаючи в той же самий, просто Бабин Яр, він якось став, по-перше, це взагалі візитівка Голокосту в Україні, а по-друге, він став таким собі уособленням безладу в питанні комеморації. Давайте напхаємо на один простір в одному там парку умовному якомога більше пам'ятників розрізнених, і кожен буде ходити і тихенько згадувати ті жертви, які йому до вподоби в своєму якомусь конкретному місці. А так, щоб було бачення спільної історії, спільної трагедії, що це стало місцем трагедії для всіх киян, незалежно від віросповідання, від національності, від політичних поглядів і таке інше, цього не було і поки що немає, хоча є зрушення в цьому напрямку. Зараз якраз українські науковці за активної участі і тих науковців, які співпрацюють і працюють в Українському центрі вивчення історії Голокосту, я маю на увазі насамперед нашого директора, доктора Анатолія Подольського, я маю на увазі одного із провідних дослідників історії геноциду ромів, це пан Михайло Тяглий, який наразі служить в Збройних силах України і знаходиться на фронті. Ведеться активна робота для того, щоб ось ця думка про спільність історії, що історія Голокосту в Україні – це і є частина історії України, щоб вона вже остаточно закріпилася в свідомості людей і сприймалася належним чином. Щоб не сприймали якусь чергову відкриту, там, якийсь меморіальний знак або якийсь пам'ятник в містечку, в місті, в Києві, як в столиці. Це нас не обходить, це історія євреїв. А сприймали як свій біль, і свою історію, і свою пам'ять. І зрештою, про це треба і з учнями говорити, звісно.
6: Я нагадую, що мене звати Єлизавета Цареградська, моєю співрозмовницею є Ольга Лімонова. Вона, зокрема, ще й координаторка напряму формальної освіти Українського центру вивчення історії Голокосту, окрім того, що викладачка історії в школі Києва. Я, повертаючись якраз до теми учнів і програми, як вона виглядає, з ваших спостережень безпосередньо, які зміни відбулися і що є наразі? Тому що, очевидно, що будь-який предмет, не тільки історія, багато в чому залежить від викладача і від його харизми або від викладачки, це очевидно. Але я пригадую, що, наприклад, там в моїй школі, де історія викладалась теж в київській школі, історія викладалась достатньо стримано, я би не сказала, що це був якийсь захват, але разом із тим вона була якоюсь дуже формальною чи що? Ну, от такий виклад хороший, це все зрозуміло, але не було якогось моменту під'єднання до цих тем, можливо, емоційного тощо. Я не знаю, можливо, це виключно мій суб'єктивний досвід, і мої однокласники, однокласниці зі мною не погодяться, тим паче, там, ну, я закінчила в 2010 році школу, очевидно, що уже багато що змінилося, і тому мені дуже цікаво почути вашу думку щодо цього.
5: Це дуже таке болісне і дуже актуальне питання. Звісно, що так само, як і в питаннях комеморації, тут теж є подвижки, як мінімум, тема Голокосту з'явилася в програмі. Вона вже окремо прописана, бо там ще років 15 тому про Голокост, можливо, там якимось там одним натяком було згадано в програмі, що в темі, причому це була одна єдина тема в курсі «Історія України», нацистський окупаційний режим на теренах України, і там серед іншого, а інших аспектів було безліч, і вони були теж максимально важливими. Це і доля остербайтерів, це і доля військовополонених. Ну от в загальній черзі, не на першому місці, не на останньому, десь в серединці, там десь затісалася тема Голокосту. Зараз ця тема прописана окремо в програмі. Ну, тобто ми про це говоримо навіть в програмі зовнішнього незалежного оцінювання, з'явився рядочок, який акцентує увагу на тому, що учні, випускники шкіл мають знати, що таке Голокост, і мають розуміти, які його основні символи і яка його основна суть того, що відбувалося в Європі загалом і в Україні, зокрема. Якщо брати наповненість там підручників, все залежить від автора. Ви дуже влучно сказали з приводу того, що викладання в багатьох випадках залежить від учителя, споживання інформації в багатьох випадках залежить від якості підручника. Якщо ми з вами візьмемо підручник під редакцію Ігоря Щупака, який очолює ТКУМУ, то вочевидь там є не просто інформація про Голокост, яка виважена, яка подана з правильною конотацією. Правильною я не маю на увазі, що є якесь правильне чи неправильне сприйняття подій Голокосту. Правильна конотація тут мається на увазі, що нам не треба дітей травмувати цією інформацією, але нам треба достукатися до їх відчуттів, до їх емпатії, до того, щоб вони зрозуміли, що це трагедія, а не хіхікали кожного разу при слові «єврей», умовно кажучи. Якщо ми будемо брати там підручники Олександра Гісема, так само в нових підручниках, вже нової редакції, цій темі приділено достатньо уваги. І в робочих зошитах, які створювалися під ці підручники. Проте, часу на викладання цієї болючої історії в курсі історії України і тим більше в курсі всесвітньої історії, адже годин всесвітньої історії у нас набагато менше, ніж годин історії України, все одно обмаль. І ось тут на перший план виходить персоналія учителя. Якщо учитель хоче інтегрувати цю тему, якщо він хоче або вона донести до своїх учнів і учениць цю тему, то можливості є, їх просто треба побачити. У нас є такі предмети, як правознавство і цілий розділ прав людини, в якій ну, просто можна чи не в кожний урок принаймні вставляти якісь окремі кейси, окремі приклади. У нас є в 10 класі курс громадянської освіти. Зараз за концепцією нової української школи громадянську освіту намагаються прописати в програмі з 5 класу. Тепер немає такого курсу, як історія України тільки. Є курс історія України і громадянська освіта. Тобто ми намагаємося ось цю національно-патріотичну складову, ось цю громадянську складову закладати вже від самого початку вивчення курсу історії. І те, що у вас в спогадах залишилося як формальний такий дуже стриманий підхід, це власне так воно і було. Бо про події Голокосту тоді, раніше, і навіть трошечки пізніше, десь це до можна констатувати до року 2016-го. Згадували лише під конкретні дати. От в кінці вересня у нас роковини трагедії Бабиного Яру, звідкись там з департаменту освіти чи там з районного управління освіти приходить рознарядка, що всі учителі, історії або там класні керівники мають провести заходи. І так само відбувалося 27 січня на Міжнародний день вшанування пам'яті жертв Голокосту. І ось от дві дати, зрештою, в які і велася мова про Голокост, про його жертв, про рятівників, які теж зробили великий внесок в цю історію. І оці формалізовані заклади, якщо чесно, я пам'ятаю, що серце кров'ю обливалося, тому що головне було зробити фотографію із заходу, викласти там або на сайті школи, або надіслати цю фотографію, щоб її виклали на сайті департаменту освіти. І ми бачили абсолютно однакові, навіть часто густо, на ось цих от смарт-дошках, на яких виводилося зображення з проєктора, навіть однакові слайди, абсолютно ніякої різниці, ну, може, там картинка якась інша, напис один і той же самий, і навколо цього слайду стоять щасливі усміхнені діти, і ти дивишся на цю фотографію, ти розумієш, що ніякого усвідомлення того, що відбувалося і про що йдеться, ніякої емпатії немає тут навіть близько. На сьогоднішній день, по-перше, зменшилася ось ця формальність у підходах, бо немає такого натиску від начальства умовно освітянського, що от обов'язково зробіть і надішліть нам ось цей фотозвіт. І тому ті вчителі, яким не близька ця тема, яким це не цікаво, вони цього не проводять. І я їм за це, чесно вам кажучи, дуже вдячна. Реально. Тому що краще не сказати нічого, чим просто сказати: діти, мене тут змусили зробити показання, зове фото, давайте станемо. У дітей, навіть якби вони захотіли самостійно чи там в родині дізнатися детально про це, у них уже складається враження чогось неважливого, чогось абсолютно, ну, такого, що не заслуговує на їхню окрему додаткову увагу. Ті же вчителі, які реально проводять ці заходи, а у нас тепер і приводів стало більше, бо відзначається і День праведника, відзначається День пам'яті жертв тоталітарних режимів, то 2 серпня нарешті запроваджено вже там енну кількість років, як згадування і вшанування пам'яті жертв геноциду ромів. Ті, хто проводять, вони це роблять усвідомлено, вони намагаються використовувати матеріали, і дидактичні матеріали, і методичні матеріали, розроблені, ну, нашим центром, зокрема, ТКУМОЮ, є Дім прав людини, ну, є багато таких, Нова доба має матеріали, якими можуть користуватися учителі. І Інститут національної пам'яті щорічно готує щось новеньке. Це не те, що формалізаторські, вони передруковують у себе на сайті, перепубліковують одне і те ж саме. Ні. Там ціла команда працює над створенням нового контенту, щоб це завжди було актуально, завжди було в ногу з часом. І тому ми можемо пишатися тим, що у нас зрушення в школі і в шкільній освіті щодо питання Голокосту є завдяки небайдужим учителям, ну і завдяки роботі дуже багатьох інституцій і організацій.
6: Ви вже так частково попередили своєю відповіддю моє наступне запитання, але я все одно вважаю за доцільне на ньому зупинитися. Мене свого часу ця інформація здивувала, якщо бути чесною. Ви вже зазначали Анатолія Подольського, який є керівником Центру вивчення історії Голокосту, і його фраза про те, що був проєкт, власне, центру, де ви їздили, як я зрозуміла, регіонами, центр мається на увазі, зокрема, там, викладаючи у школах і спілкуючись з вчителями, і що спостереження таке базове було, полягало в тому, що про Бабин Яр, про трагедію у Бабиному Яру діти знають. А от, наприклад, про в містечках там чи селах, чи у цих населених пунктах, куди ви приїздили, про місцеві події не знають. Ну, тобто, умовно, де в цьому містечку розстрілювали євреїв німці. А таких міст дуже багато. Ну, тобто, це ледь чи не кожне там, грубо кажучи, село і населений пункт свого часу, тому що дуже велика кількість населення була саме євреї. І мене це здивувало, тому що навпаки, здавалося би, знати щось, ну так, це столиця. От я зараз жодним чином не хочу прозвучати якось знецінюючи, я усвідомлюю, про який масштаб трагедії ми говоримо, але суто навіть з дитячої якоїсь психології, психології чи що. Навпаки, те, що намацальне тут, і там ти сидиш у цій школі, умовно кажучи, і там на задньому подвір'ї якої відбувалися ці події, про це діти не знають. Які ваші, знову ж таки, думки з цього приводу? І чи маєте ви відповідь на це запитання? Чому так? Тому що вчителі не зацікавлені розповідати, чи в нас ще глибша проблема? Брак краєзнавців, дослідників, от таких от саме невеличких населених пунктів. Що відбувається?
5: Дуже дякую вам за запитання, тому що воно реально надзвичайної ваги і надзвичайної актуальності. Дійсно, Україна вся перебувала під окупацією. І у нас немає жодного населеного пункту, де б не було хоча б одного випадку Голокосту. Тому що євреї, так чи інакше, були абсолютно всюди. І це не є там історія виключно Галичини, чи Києва, чи Харкова, чи Одеси. Це і історія Донбасу, причому всіх містечок, сіл і міст. Це і історія Поділля, це і історія Полісся, Волині, всюди. На превеликий жаль, всюди були факти Голокосту, тому що вся Україна була під нацистською окупацією. І дійсно, Бабин Яр є в шкільній програмі, і про нього знають всі. На місцях ситуація геть різна. І тут я просто хочу зробити низький уклін тим учителькам, тим учителям, тим краєзнавцям, директорам краєзнавчих місцевих музеїв або якихось музейних кімнат, тому що дослідження локальної історії Голокосту відбувається просто виключно завдяки їхньому ентузіазму. Такі проєкти, як «Мережа пам'яті», вони, по-перше, з'явилися відносно недавно. Ми не можемо, так, їм вже багато років, але в порівнянні навіть з історією незалежності України, їм не так багато років. І такі проєкти, вони залучають учителів і надають їм можливості втілення своїх досліджень, я маю на увазі донесення до широкого загалу всередині їхніх населених пунктів. Проте інформації обмаль. Дуже часто із єврейськими родинами гинула пам'ять про них. Було в свій час було упущено момент, коли на початку 90-х років відбувався збір інформації, от фонд Стівена Спілберга проводив інтерв'ю і в Україні в тому числі із свідками, із тими, хто пережив Голокост, і взагалі збирав максимально інформацію, багато чого ми дізналися, але геть не усе ми дізналися. А тепер про що ми можемо говорити? На дворі 2024 рік. Свідків тих подій ми вже не знайдемо. Ну, тому що свідки тих подій, вони би вже, навіть якщо хтось із них є живий, хоча в цьому я дуже сильно сумніваюся, вони би навряд чи вже якось детально могли би все це згадати. І от ми на сьогодні маємо таку ж саму проблему, що і з історією Голодомору. В той час, коли би було би потрібно масово збирати свідчення, поки ще свідки були живі, час було згаяно, його просто було витрачено на марно, а на сьогоднішній день опитати вже нема кого. І часто люди просто в якихось маленьких населених пунктах навіть гадки не мають, що у них в принципі там євреї проживали. І часто іноземні дослідники, приїжджаючи, приміром, там хтось із канадійських вчених українського походження, там проводить дослідження маленьких містечок Рівненщини. І ось вони приїжджають в містечко, у них точно є інформація, тому що ті, хто пережили Голокост після Другої світової, емігрували, приміром, в Канаду, і там зберіглися якісь документи, якісь світлини. Ці світлини підписані, що ось тут, в цьому містечку, от тут стояла синагога. Ця синагога давним-давно зруйнована. Люди, які зараз живуть в цьому містечку, ніколи її не бачили. Вони гадки не мають, що там стояла ця синагога. І яким же буває їхнє здивування, коли приїжджає якийсь там канадійський історик і починає їм розказувати, що ось тут у вас була велика хоральна синагога, тут у вас був єврейський базарчик, тут у вас жила громада, і взагалі у вас там 40% населення вашого містечка до Другої світової війни було єврейським. Для людей це є відкриття. Так само на сьогоднішній день дуже складна ситуація. От міста і містечка Галичини, вони не просто великий відсоток мали єврейського населення. Часто міста були переважно єврейські. Але після здійснення операції «Райнхард» Стенфорд, коли мешканців цих галицьких сіл, міст і містечок просто вивезли на територію Польщі до німецьких таборів смерті і там їх вбили, не залишилося жодного представника громади. Дуже повезло, коли після Другої світової представники єврейських родин, які врятувалися, які вижили, повернулися назад додому. Тоді вони там гуртувалися, вони залучали своїх родичів, знайомих, які перебували в еміграції або там проживали вже на той момент в Ізраїлі, який виник. Залучали кошти для того, щоб якось там відреставрувати синагогу або там відкрити якісь пам'ятні знаки, щось таке. А є, і це переважна більшість містечок, де не збереглося жодного представника єврейської громади. І нема кому місцевим жителям донести і цю історію, і взагалі ці факти і ці події. І ми маємо на сьогоднішній день навіть в переліку пам'яток обов'язкових для розпізнавання на ЗНО оборонну синагогу у Жовкві. Але у Жовкві немає єврейської громади. І збереження цієї оборонної синагоги лежить виключно на плечах учителів і освітян-ентузіастів. Ну і науковців, які намагаються її зберегти. Але, перепрошую, у освітян і науковців міста Жовква немає грошей для того, щоб відреставрувати таку велетенську і таку прекрасну споруду. І ми маємо, що маємо. Пам'ять занепадає навіть там, де вона ще є, там, де є матеріальні її втілення, просто немає коштів. Громада українська або польська, ну, так, вони знають, що це таке, але вони не зацікавлені у відновленні цієї пам'яті. Громади єврейської просто немає, і таким чином там ця пам'ять занепадає. Ну, і от ми виходимо на те, а звідки? Навіть вчителі часто не знають про те, що у їхнього населеного пункту є єврейська історія, є єврейська сторінка в історії їхнього населеного пункту. І це лише поодинокі випадки, коли дійсно ентузіасти від освіти, вони займаються дослідженнями, вони залучають своїх дітей до пошукової роботи, вони проводять інтерв'ю і таке інше. Ну, тобто це дуже важливий аспект нашої діяльності.
6: Дуже важливий і, власне, той, який потребує подальших інвестицій, як угу. і фінансових, так і просто ресурсів людських. І я повністю розумію, підтримую все те, що ви говорите про цей ентузіазм небайдужих, і хочеться, щоб, зокрема, програма зустрічі теж якимось чином, в якийсь спосіб докладалась до того, щоб, можливо, мотивувати людей займатися цим, цікавитись цим, тому що ми жили не поруч, ми жили разом, і це українська історія, це українська трагедія, це українська травма, яку усім нам належить прожити і осмислити, незалежно від того, чи маєте єврейське коріння або родичів далеких чи близьких, чи ні, це абсолютно не має значення. Це все про нашу державу. Я дуже дякую вам, пані Ольго, за цю розмову.
5: І я вам дякую.
6: Це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте.
1: Зустрічі на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Як підібрати SPF-захист на літо, пояснює Юлія Кононенко, косметологиня. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, насамперед, що ж це таке СПФ, як він діє, і також якими бувають СПФ, бо я знаю, що насправді, якщо ти ніколи не досліджував це питання, воно може бути доволі складним, адже існує безліч цих фільтрів, хімічні, фізичні, комбіновані, але я думаю, що насамперед варто пояснити, що ж це за фільтри.
8: Так, я б хотіла почати з того, з маленької історії, звідки він взагалі взявся. Перший хімік, який його видумав, це був альпініст, швейцарський альпініст, який піднімався в гори, в нього згоріла шкіра, і тому він його придумав. Це цікавий факт, тому що воно дійсно працює, і людям потрібно розуміти, для чого його наносити кожного дня наносити на себе і також на своїх дітей. Дійсно, вони є різні, але самий такий нейтральний – це SPF 50. От в усіх на поличках повинен бути SPF 50. Він підходить і для щоденного використання, і в місті, і в гори, якщо ви підніматеся або знаходитесь на морі. Вони є різні для різних типів шкіри. І тому їх не потрібно боятися. Їх треба просто правильно підібрати для себе, а вам допоможуть це зробити в аптеці. Є SPF для жирної шкіри, які не коматогенні, які роблять матуючу шкіру. Це дуже важливо знати підліткам і їхнім мамам. А також є SPF зволожуючі. І це покращує якість життя кожної людини. Що хочу ще сказати, що нам потрібно користуватися SPF-ом кожного дня. Чому? Навіть якщо ви не виходите на вулицю, а, наприклад, офісний співробітник, то ви повинні розуміти і знати, що це вже доказано 100%. Ультрафіолетові проміння проникають навіть через скло автомобілів або через скло у приміщеннях. Навіть є спеціальні SPF, які ви наносите для домашнього використання, якщо не плануєте виходити з дому, і навіть погана погода, там хмарна або сіра, є SPF 15. Вони такі легенькі і не зашкодять взагалі шкірі. І також це повинен бути такий щоденний ритуал, який буде вам приносити задоволення. Як ми вже всі знаємо, що зуби ми повинні чистити кожен ранок і кожен вечір. От такий ритуал повинен бути у кожної людини. Це я не тільки про жінок, а у кожної людини. І також навчати діток. Після того, як ви почистили зубки, варто нанести SPF. І в кожного він може бути свій. Залежно від потреби, так? І ще окремо для використання дитячих СПФ. Уже від 6 місяців обов'язково рекомендують наносити на діток СПФ. Чому? Тому що у них більш чутлива шкіра. І сонцеопіки, вони накопичуються з роками. Тобто, коли ми бачимо, що у дитинки такі ніби розовенькі щічки після прогулянки літньої або взагалі після прогулянки, так, це не є нормою. Діток обов'язково потрібно захищати і наносити на них СПФ. Вони є дитячі в аптеках, їх можна замовити і через інтернет, і є такі відомі фірми. Мені дуже подобаються і наші вітчизняні, і європейські фірми є, які мають гарну текстуру і дослідження, що вони є навіть антиалергічні. А також є велика потреба у людей, вони можуть про це не знати, але з віком проявляється сонячна алергія. Є такий, на жаль, уже зараз він все більше і більше показується в світі, сонячна алергія, пухирі у людей, навіть зуд на сонце проявляється. Тому для них теж обов'язково вони повинні розуміти, що вони повинні на сонце виходити, берегти себе в проміжку з 11 годин дня до 16:00. І для них важливо не обов'язково тільки СПФом захищатися, а ще важливо одягати окуляри, одягати панамки, кепочки і захищати себе взагалі від сонця, не перебувати на прямих сонячних проміннях. І ще що хочеться сказати, що я б хотіла, я не знаю, які мені потрібно підібрати слова, але вже 100% більше 80 років люди вже точно знають, що СПФ працює. І якщо немає придуманого якогось такого суперкрема антиейдж, який 100% працює, так, то це і є він СПФ. Він дійсно захищає від пігментації, від сонячної алергії, від фотостаріння. Є такі терміни. Зараз на любу дерматологічну конференцію, якщо приходиш, то всі розповідають в першу чергу відразу СПФ. Наносимо СПФ, наносимо СПФ. Після кожної якоїсь процедури косметологічної щодня наносимо СПФ.
7: З одного боку, так, пані Юлія, а з іншого, Я розумію тих людей, насправді, хто не користується СПФ. Я тільки нещодавно знайшла свій засіб. Я не буду називати, а вже ж марку, оскільки, по-перше, це буде рекламою, по-друге, те, що підходить моїй шкірі, може не підійти іншим. Але чи є тут якісь універсальні поради ще із огляду на оці хімічні, фізичні фільтри і так далі? Тому що, коли, наприклад, я під косметику намагалася наносити СПФ на фізичних фільтрах, мені було, моїй шкірі було дуже важкувати, погано так? від того. І я думаю, що багато людей не люблять СПФ з двох причин, принаймні так було зі мною. Перше, це особливо, якщо ти його наносиш під косметику, то він скочується, з цим можуть бути певні проблеми. А другий момент, я помічала неодноразово, що в мене з'являються висипання саме на СПФ. І от тому тут важливо розібратися, зокрема, з огляду на оці фізичні, хімічні, ще якісь фільтри, от якщо в людей є проблеми зі шкірою, що робити?
8: Так. Ви знаєте, я сама дуже довго його підбирала. І це була така проблема. І саме з-за цієї проблеми я теж великі проміжки часу в своєму житті його не використовувала. Це дійсно правда, і це така помилка, якби я могла повернути час назад, я б це зробила. Дивіться, все настільки легко насправді. А є аптеки там, де у нас є космоцевтика. Ну, ви знаєте, так, заходите там з одної сторони таблетки, а з другої от великі полички із косметичними засобами. І для кожного типу шкіри, от те, що ви описали з вашою шкірою, скоріш за все, у вас десь є розширені пори, трошки більше жирність. Або в якомусь проміжку часу це було, тому що з роками шкіра може змінювати свій стан, і вона із жирною стає сухою, або вона і так може бути обезвожена. Тому ви чітко повинні зрозуміти, який у вас тип шкіри. Якщо вона схильна до жирності, вже настільки це в маси війшло, що є СПФ для жирної або комбінованої шкіри. І тут не дуже важливо, які це фільтри. Тут вже все, вже про вас потурбувався виробник, і він вже придумав СПФ матуючий, легкий. Це сама текстура його, вона вже буде флюїдна або крем-гель. Тобто, поняли, вона буде вже легка, і ви зможете її наносити на СПФ, а потім декоративні засоби. Якщо, наприклад, вам тяжко, ви можете підкуповувати декоративні засоби із СПФ-ом. Тобто вже і тут теж про нас потурбувалися. А взагалі ж буває навіть зараз не тільки СПФ, а вже й для волосся захист з СПФ. Ну, поняли? Не тільки для обличчя, а вже й для волосся. І навіть для тваринок теж є СПФ. Але просто зрозумійте саму його суть. Він захищає від ультрафіолетового проміння. Тобто воно до нас добереться всюди. І перша причина, для чого ми повинні захищати свою шкіру, це меланоми. Тобто коли у вас декілька разів на рік ви там згоріли раз, згоріли два, чи з минулого року, то ви себе на одну ступінь приближаєте до рака шкіри. І це вже доказано, розумієте? Нам уже не треба перевіряти це 250 разів, тому що вже дерматологія існує дуже давно. І це не просто якийсь, хтось хоче на вас там заробити гроші і хоче вам втюхати СПФ. Ні, це от як уже зубна паста. Уже просто з зубною пастою у нас вже всі звикли, так? А тут СПФ – це щось таке, ніби вже й давно чули, але ще не всі використовують. Тобто від пігментації теж це самий найдієвіший крем. А пігментація з віком, вона робить обличчя, трішки не таким естетичним.
7: Пані Юлія.
8: Тому підбирати під себе, під свій стан шкіри. Жирна або суха, або нормальна. Тобто жирна матуючі некоматогенні, суха – це кремові текстури, і там є зволожуючі компоненти. Все насправді дуже легко.
7: Пані Юлія, а от як розібратися в цих цифрах 50, 30, 15, тому що я знаходила різну інформацію, хтось пише, що 50 – значить, це самий сильний засіб. Хтось пише, що 50 – тут більше йдеться про тривалість захисту по часу, а не про силу. Як зрозуміти?
8: Дивіться, є дерматологічні стандарти, і це дуже важливо для себе вже почути цю інформацію. Якщо ви знаходитесь на прямих сонячних лучах, тобто ви десь загораєте на пляжі, чи ви на прогулянці, чи ви щось робите на повітрі, і на вас діє ультрафіолет, то SPF 50 ми наносимо чітко кожні 2 години на себе, на своїх дітей, на чоловіків, на всіх, кого ви бачите поряд і хочете захистити їх від опіків. Тобто кожні 2 години ми наносимо навіть 50+ SPF. Якщо ви знаходитесь в приміщенні, ви можете використовувати більш легку текстуру, вам достатньо буде SPF 30, і десь його вам вистачатиме на 3 години. Якщо це хмарна погода, зима, і ви в приміщенні, то є SPF-и 15 навіть, і це десь 1,5 часа перебування отак, і на повітрі може бути, тобто не так критично, так? Але дуже важливо зрозуміти, якщо ви піднімаєтесь в гори, у вас прогулянка, море, загар, кожні 2 години ви наносите SPF 50+. А те, що я спостерігала на морі, наприклад, за німцями, то вони SPF 50+ наносять на обличчя і на тіло, а потім ще окремо на родинки наносять SPF 100. І вони такі прям в білу-білу таку краплиночку або на пігментні п'ятна. І це теж буде захищати вас ще більше. І панамка, і окуляри теж не лишні. І навіть можна в тіні, щоб не було сонячного удару.
7: Це була розмова з косметологиною Юлією Кононенко. Ми спілкувалися про те, для чого потрібен SPF та як його обрати. У студії працювала Альона Нестеренко.
4: Музика для гучного підспівування. На громадському радіо.

0: ок.
1: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 37 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. До лікарні звернулися двоє жителів Херсона, які постраждали внаслідок російського обстрілу корабельного району міста. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. За даними ОВА, атака сталася напередодні ввечері. По медичну допомогу звернулося 52-річний чоловік та 60-річна жінка. У них діагностували вибухові травми та контузії. Наразі постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На Харківщині внаслідок атаки російського FPV-дрона поранення дістав мирний житель. Про це Суспільному повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. За його словами, близько 13 години 10 хвилин російський безпілотник на оптоволокні вдарив по селищу Золочів. Дрон влучив у район припаркованих автомобілів. Внаслідок атаки пошкоджено 3 цивільні легкові машини. Осколкове поранення стопи отримав 58-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу в місцевій лікарні. Крім того, від ранку під ударами російських безпілотників перебувала і Золочівська громада. Влучання зафіксували в селах Баранівка та Одноробівка. На українсько-польському кордоні фіксують збільшення черг у пунктах пропуску. Про це повідомило Західно-регіональне управління Державної прикордонної служби України. Станом на зараз найбільше автомобілів накопичилось в пункті пропуску у Стилух, де на виїзд з України очікувало близько 80 транспортних засобів. Також черги зафіксували у пунктах пропуску Краківець, Угринів, Шегині, Грушів, Нижанковичі та Раваруська. Водночас у пункті пропуску Смільниця рух транспорту наразі залишається вільним. У Держприкордонслужбі пояснюють збільшення пасажиропотоку початком літнього туристичного сезону. За прогнозами прикордонників, кількість охочих перетнути кордон найближчим часом може зрости приблизно на 20%. Мандрівникам радять за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску та планувати поїздки на ранкові або пізні вечірні години. У Києві повідомили про підозру водієві Mercedes-Benz, який 5 червня в'їхав у підземний перехід у Солом'янському районі та спричинив загибель 4 людей. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. За даними слідства, близько 17 години чоловік рухався

0: з перевищенням швидкості, не впорався з керуванням та в'їхав у підземний перехід, де перебували люди. Унаслідок аварії загинули четверо людей – двоє поліцейських, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей дістали травми. Сам водій також постраждав, однак його життю наразі нічого не загрожує. Він перебуває під охороною в лікарні. За даними правоохоронців, на момент аварії чоловік був тверезий. Слідство встановило, що від початку цього року його 10 разів притягували до адміністративної відповідальності. 5 із цих випадків були пов'язані з перевищенням швидкості. Прокуратура просить суд обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі та заборона керувати транспортними засобами строком до 3 років. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час візиту до Польщі зустрівся з міністром оборони країни Владиславом Косіняком-Камишем. Про це польський міністр повідомив у соцмережі X. За словами Косіняка-Камиша, сторони обговорили питання безпеки та співпраці між Польщею та Україною. Окремою темою стала реакція польської сторони на рішення України присвоїти одному з підрозділів сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв УПА. Міністр оборони Польщі заявив, що Варшава залишається союзником Києва у сфері безпеки, однак наголосив на важливості відвертого діалогу щодо складних історичних тем. Раніше Косіняк-Камиш закликав українську владу переглянути рішення щодо назви підрозділу. На його думку, Україна мала б ушановувати насамперед сучасних військових, які нині захищають державу. А я нагадаю, що наприкінці травня президент України Володимир Зеленський надав окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесне найменування імені героїв УПА. Це рішення викликало критику з боку низки польських політиків та громадських діячів. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що для українців українська повстанська армія є символом боротьби проти радянського та російського панування. Рішення щодо вшанування українських військових традицій є внутрішньою справою України. А ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: В Україні 7 червня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть дощі та грози. Найтепліше буде на сході країни. В день повітря прогріється до 24-29 градусів. У західних, а також у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях температура становитиме від 20 до 25 градусів. Уночі по країні очікується від 10 до 18 градусів тепла. На Київщині та в столиці прогнозують значний дощ і грозу. Вночі в Києві буде від 16 до 18 градусів тепла, вдень від 21 до 23. По області температура становитиме від 13 до 18 градусів уночі та від 20 до 25 вдень.
1: Погода на громадському радіо. Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама.
4: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
8: Еко-майбутнє.
9: Майбутнє.
8: Сьогодні.
9: Еко-майбутнє сьогодні.
8: Про зелену відбудову України на Громадському радіо.
10: Усім привіт-привіт! Ви слухаєте подкаст «Еко-майбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш, і темою нашого випуску є велосипедна інфраструктура в Україні. Ми будемо охоплювати і обговорювати дуже багато різних векторів, і я радий вітати в нашій студії Анастасію Макаренко, виконавчу директорку U-Cycle Асоціації велосипедистів Києва. Пані Анастасія, вітаю!
11: Добрий день!
8: «Еко-майбутнє сьогодні».
10: Я насамперед хочу поставити запитання, яке адресую усім своїм спікерам і спікеркам. А що для вас, як простої громадянки, або навіть з призми вашого професійного досвіду, означає зелена відбудова?
11: Ну, зелена відбудова – це про ті комфортні міста і громади для людей, да, про які багато років, ну, зокрема, і наша організація говорить, да, власне, ми тому просуваємо цю велосипедну адженду не заради велосипедної інфраструктури, а заради комфортних, здорових, таких еко дружніх міст. І в оцій картинці є велосипедний транспорт як частина транспортної системи, мобільності і так далі. То це міста, в яких хочеться жити, а в яких хочеться там, не знаю, там будувати своє якесь майбутнє, там, де люди бачать майбутнє для своїх дітей, так, а не шукають його десь в інших місцях. Зараз в нас завдяки реформі децентралізації розвиваються дуже гарно, на мій погляд, навіть через всі ці виклики війни, все одно громади, да, таке явище, як громади. І за кордоном ми знаємо це як ком'юніті, ком'юніті білдинг. І це позитивно теж має, впливає на якийсь розвиток територій. От. І для мене зелена відбудова – це те, чого, мабуть, ми і не мали насправді. Mm-hmm. От. І тому ми, для нас це дуже важливо. Ми до того десь тяжіли. В Україні є класні, зокрема, громадські організації, інституції, які це просували ще до повномасштабного вторгнення. Але зараз цей голос посилився, тому що, з одного боку, наші міста і там міста, села руйнуються, а з іншого боку, ми працюємо над тим, щоб це відновлювати, щоб туди поверталися люди. І дуже велике питання, окрім того, як зупинити ворога, як досягнути перемоги, справедливого миру, стоїть те, як ми це будемо відбудовувати. Тому що я не думаю, що це якась буде така точка, де ми от станемо в один день і скажемо, все, а тепер у нас зелена відбудова. Тобто це речі, якісь паралельні процеси, тому дуже важливо зараз для себе теж окреслювати щось прийнятне, що є прийнятним, а що неприйнятним. І бо оця така виключно економічне бачення для міст, ми знаємо долю Донбасу, Донбаського регіону, який йшов якраз шляхом геть не зеленим, а таким досить індустріальним, так, економічним, так, і як це насправді теж впливає і на соціокультурний ландшафт людей, на зв'язки між ними, так, і хочеться, звісно, мати ці міста, про які це міста для людей.
10: Абсолютно. Але коли ми говоримо про велосипедну інфраструктуру, не знаю, чи тут йдеться і буде нагода говорити про відбудову, тому що, на жаль, в багатьох громадах, містах, загалом населених пунктах велосипедної інфраструктури майже немає. І я хочу почати з такого загального питання, тому що, коли я говорю про велосипед, насамперед це для мене більше таке хобі, можливо, здоровий спосіб життя, кататися, веселитися і так далі. Але я дуже хочу, щоб велосипед сприймався як частина інфраструктури цієї чи іншої громади, чи того чи іншого міста. Ось для чого велосипед саме для міста? Яку функцію він виконує?
11: Ну, по-перше, велосипед – це транспорт. Ну, тобто, можна, звісно, його сприймати як хобі, і для багатьох людей він таким і є, для когось він є спортом, але те, що це транспорт, це ніхто не відміняв. І якщо зараз ми то в Києві, тут на Хрещатику, це одна історія. А якщо ми спустимося в міста і громади, українські менші, побачимо, наскільки там велосипед саме використовують як транспорт. І зараз от навіть оце, ми зараз сьогодні маємо мінус 20, і навіть в такий мороз люди в громадах використовують велосипед, і в Києві він теж, можна його зараз бачити, навіть в таку погоду. От. І тому ми про це, ми рухаємо саме велосипед як транспорт, як частину транспортної системи міст, як частину сталої міської мобільності. І якщо ми ж подивимось також на наш євроінтеграційний курс, куди ми рухаємося, так, то в Євросоюзі це вже питання не стоїть. Тобто велосипед там є частиною, велосипедний транспорт є частиною транспортної системи, він є частиною економіки і так далі. І ось я буквально восени була на найбільшій транспортній конференції, яку організовує Єврокомісія, і там було 3 дні. І перший день він такий був більш загальний, присвячений політикам, містам і так далі. Другий день був присвячений виключно велосипедному транспорту, Urban Cycling Day. Про це говорили міністри різних країн, були різні панелі, були представники Єврокомісії, де вони говорили виключно про політики, про програми, про фінансування, про успішні історії міст європейських. Так? І третій день був присвячений громадському транспорту, як серцю сталої міської мобільності. І, звісно, поки для України це космос, так, щоб одна третина транспортної адженди була присвячена велосипедній повістці, але це те, куди ми теж рухаємося, тому що коли ми говоримо про зелене майбутнє і зелене відновлення, то дуже важливе місце займає саме велосипедний транспорт.
10: Цікаво. Ось давайте перейдемо, можливо, тут до ваших таких суб'єктивних оцінок. Ось якщо ідеться шкала, так, від 1 до 10, яку б оцінку ви Україні дали щодо розвитку велосипедної інфраструктури?
11: Ой.
10: Станом на сьогодні, ось сьогодні лютий 26-го року.
11: Ну, дивіться, якщо сказати про сам велосипедний рух, так, то він, ну, як велосипед... У нас є міста, де велосипедний рух, маленькі містечки, селища, понад 50%. Колись ми працювали в Старобільську Луганської області, там близько 70% людей користуються велосипедом. Вони хотіли навіть велосипед зробити логотипом свого міста. У них не було розвинено громадського транспорту. Це було абсолютно велосипедне місто, не маючи ні одного кілометру велоінфраструктури. Тому, якщо дивитися по кілометрах інфраструктури, ну, дуже на примітивному, ну, це не нуль уже, так? Mm-hmm. Там, бо, наприклад,
10: це вже добре.
11: Та. це вже не нуль, тому що коли, наприклад, я прийшла працювати, так, то велодоріжки, ну взагалі там, я не знаю, в Києві була там перша велодоріжка, я пам'ятаю, не знаю, така новина на вулиці Здолбунівській Олени Пчілки, де там вона в Дарницькому районі, дуже поганої якості, це були перші там київські велодоріжки, потім щось там на, ну не щось, а на проспекті Бажана з'явилося до Євробачення, так? Дуже така показова, до речі, історія. На Євробачення хотіли показати Київ з кращої сторони і побудували на Бажана велодоріжки по обидві сторони.
12: Там і дороги ремонтували для Євробачення.
11: Для чого? Щоб показати, що ми європейське місто. Тобто, ніби цей вже зв'язок був, але він такий досить... По інфраструктурі, звісно, це десь ну, 1-2. О, тому що навіть ті міста, які вважаються в Україні лідерами, вони всі от 150-200 кілометрів, ну, типу Київ, в планах, щоб замкнути веломережу, зробити її цілісною, це 1000 кілометрів веломережі. Та, от, там, ну, звісно, 240 кілометрів – це пріоритетні веломаршрути, але те, що в нас сьогодні є, близько 240 – це фрагменти. І тому про київську велоінфраструктуру може багато хто говорити погано дуже, тому що ми говоримо в точці тут і зараз. Якщо ми подивимося 10 років тому, її взагалі не було. Зараз вони її створили фрагментально і зараз от основна тепер така якби фокус, і ми цього дуже вимагаємо, це просуваємо, поєднувати те, що вже є, щоб якось її зв'язати. Але загалом веломережа Києва, от вона в планах це 1000 кілометрів. От. І в нас, мабуть, по всій Україні, я не знаю, чи набереться 1000 кілометрів.
12: Ось, я часто заходжу до вас на сайт, так, U-Cycle, так, і у вас є мапа київської веломережі. Звісно, там я бачу такі, знаєте, апендекси, так, коли це порізано. Але якраз переходячи до теми лідерів, міст лідерів, які добре і класно розвивають свою велоінфраструктуру, ви зараз назвете, я думаю, точно ці всі міста і громади, але для мене особисто це є Львів і Вінниця. Це там, де я був. У Львові справді центр є велодоріжки, де можна і на велосипедах кататися, і електротранспортом, електросамокат для мене найулюбленіше, коли я приїжджаю в нове місто. Був влітку в Черкасах, там також непогано, навколо набережної, прям багато кілометрів, ти можеш приїхати, це подивитися. Якщо дивитися з точки зору цифр, які міста тут лідирують?
11: Ну, знову ж таки, якщо дивитися саме самими кілометрами, то Київ зараз має найбільше. От, просто масштаби Києва і кількість населення, якщо ми будемо це порівнювати з такими містами, як Львів і Чернівці, то навіть там Чернівці, вони, мені здається, точно не мають 100 кілометрів. Зараз я, може там щось змінилось. Але, наприклад, Львів, да, вони мають понад 100. Одеса зараз активно розвиває, так? Вінниця. Але в Вінниці менша веломережа, ніж в Києві. Просто на масштаби Вінниці це виглядає, що там велоінфраструктури
12: багато.
11: І це
12: багато. Про цілісність якусь, так? Так? Вона так там з'єднана, якщо не
11: помиляюсь. Так, ну і там теж такий цікавий момент, що ці міста, зокрема Вінниця і Львів, вони все-таки, це була ініціатива мерії. От, тобто там настільки активісти вимагали цього, тобто там активісти є, вони активні, вони дуже багато включаються там, щоб ця велоінфраструктура була кращою, але все-таки там свого часу пан Садовий, як мер Львова, сказав, ми будемо розвивати велоінфраструктуру, ще тоді, коли в нас не було ні ДБНів, ні ДСТУ і так далі. Та в Києві будували першу там Здолбунівську. От. І це теж говорить про політичну волю, бо це не так дорого, як здається, і міста, багато міст можуть собі це дозволити якимось там помірним темпом, але це сильно дуже вже питання політичної волі. От, наприклад, ми бачимо сусідню Польщу, як там це космос в контексті швидкості, як це розвивається. Але на них дуже сильно впливають їхня євроінтеграція, от, тому що вони мають кошти з бюджетів Євросоюзу, саме і там навіть на деяких веломаршрутах, особливо там туристичних, прямо на в'їзді стоїть така табличка, де запобудовано за кошти Євросоюзу. От, і ну, вони скористалися цією можливістю це фінансувати. В нас в Україні поки немає такої можливості, тому теж якось з одного боку сварити міста, що вони цього не роблять, не окей, та, як на мій погляд. А з іншого боку, сварити варто ті, які це блокують, наприклад, або які дійсно, коли ремонтують вулицю і не враховують це. Оце, оце погано.
13: Екомайбутнє сьогодні.
12: Та про нашу євроінтеграцію ми також будемо трішки далі говорити, загалом про законодавство, але тут я хочу перейти, можливо, до таких практичних порад. Ми назвали такі великі достатні міста, як ви зазначили, які мають бюджет, так, які можуть вкладатися в велоінфраструктуру, але що робити малим містам, громадам, навіть селищам, з чого їм починати загалом думати хоча б про велоінфраструктуру? Тобто, які ці кроки перші мають бути, можливо, з тих міст і громад тих досвідів, та які які є успішними?
11: Ну от ми, власне, минулого року почали такий перший в Україні курс для магістрів в Національному транспортному університеті «Організація планування велосипедної мобільності» і навчаємо транспортних інженерів. Власне, мета, чому наша організація в цю історію ініціювала, вписалася в неї, продовжує її, було підтримати процеси зеленої відбудови в Україні саме фахівцями, які будуть знати, як це організувати. Тому що тут, з одного боку, можна захотіти це зробити, але питання в нас це не вивчали ніколи в університетах. В нас школа проєктантів, вона була досить така пострадянського світогляду, да, а радянська парадигма була така дуже автомобілецентрична. Тому ми отримали ці широкі проспекти в великих містах. Так? Тому в нас швидкісні ліміти по сей день найвищі в Європі. Да? Ну, тобто міста все-таки, оця зелена парадигма і оцей такий зелене світло автомобільному руху, да, йому пріоритет, воно не конектиться от разом. Тому, власне, для велосипедів не знайшлося достатньо місця на наших вулицях, так? Що робити громадам, зокрема, в яких нічого нема? Починати, дійсно, зі стратегічних документів. Ми називаємо його «Концепція розвитку велосипедної інфраструктури». От, і близько півсотні українських міст громад вже такі документи мають, а ще багато міста включили вже розвиток велосипедної інфраструктури в інші свої стратегічні документи. Там в когось це план сталої мобільності, в когось це там якісь плани просторового розвитку і так далі. Тобто мати це на законодавчому рівні в свої якісь міські документації закріпленим. Чому важливо? По-перше, це вже якесь бачення, як ви хочете це розвивати, щоб уникнути оцих велодоріжка з нікуди в нікуди. Та, те, що створює таке негативне бачення, і насправді не вирішує ніяк питання велосипедного транспорту. Другий момент – це легітимізує взагалі виділення коштів у межах бюджету міського, да, на будівництво. Чому Київ зараз активно розвиває? Тому що в 2018 році депутати Київради одноголосно прийняли концепцію розвитку велосипедної інфраструктури, та, на рівні Київради. І місто тепер має право закладати кошти, має право реалізовувати оці такі транспортно-велосипедні проєкти. От, і, в принципі, ті міста, які ви теж згадували сьогодні, і Львова, Вінниця, Чернівці, вони мають велоконцепції дуже давно, ну, тобто не сьогодні. От, тому вони вже, ви можете якийсь результат побачити, бо в них є стратегічне бачення, що таке велоконцепція. Це такий набір і політик, а з іншого боку, це набір кроків, що громада міста має зробити, щоб з'явилася і веломережа, і розвивався велосипедний рух. Ну, і на мій погляд, ключова частина велоконцепції – це мапа веломаршрутів, мапа веломережі, власне, яка накладається на сітку вулиць у вашому населеному пункті. І для вас це вже якби, ну, є завданням зробити це. Да? Тобто от, така романтика і мрії завершується, починається робота. І другий момент – що робить маленьким громадам? У 2020 році до нас дуже така історія показова і цікава про і політичну волю, і про маленькі громади. До нас звернувся на той момент ще кандидат на міського голову, мер Опішні нинішній, якого обрали. І він захотів, як він якби в рамках своєї програми захотів зробити велоконцепцію для опішнянської громади.
12: Це яка область?
11: Це Полтавська область, це такий центр гончарства в Україні, там дуже багато музеїв, дуже класне місце. І там якби є цей такий місцевий зелений туризм розвивається. І сам по собі велосипедний рух є, тому що така громада, якби люди їздять між селами і всередині населеного пункту. І зробили для них велосипедну концепцію. І потім почалось повномасштабне вторгнення, і якось вони так з радарів у нас пропали. А потім ми дізнаємось випадково минулого року, що вони ремонтували, в них відбувався ремонт вулиці. Вони дістали велоконцепцію, яка в них вже була як прийнятий документ. Подивилися, що на цій вулиці має бути велосипедний маршрут, це частина веломаршруту. І поки ремонтували вулицю, зробили там вже там перші 2 кілометри велодоріжки. І вже їхній міський голова їхав на велосипеді і знімав відео, де ось велосипедна доріжка. Я до того веду, чому? Що вони не зробили щось окреме для вело, але вони все одно громади ремонтують вулиці і так далі. І за те, що в них був цей документ, вони це зробили. І зараз в них є. І в нас є і там і Біла церква, яка має кілометри, і Ірпінь мають. Ну, тобто, в нас не всі, не лише великі міста, обласні центри мають кілометри. Чернігів зараз теж дуже активно розвиває. От, все-таки, оце-таки стратегічний підхід, він важливий. І з іншого боку, це теж можливість залучати якісь іноземні кошти, зокрема, такий досвід Миргорода. Вони з того часу зробили велосипедну концепцію дуже давно, і їхній інвестиційний відділ досить активно залучав кошти для різних таких проєктів міжнародної співпраці. І під вело вони залучали досить багато коштів, щоб і будувати велоінфраструктуру, і розвивати, і встановлювати якусь супутню велоінфраструктуру. Знову ж таки, це про і знання, бачення, бажання. Угу. От, і, звісно, пошук партнерів, пошук класних спеціалістів і так далі. Тобто, якби хто хоче, той може. Така наразі відповідь.
12: Ось так. Хто хоче, хто може. Насправді мене тішить, що є в нас громади, маленькі міста, селища, які вписують та ось цю велосипедну інфраструктуру до себе і потім з цим працюють, згадують, щось будують навіть фрагментарно. Але все одно я тут бачу певний негатив, тому що якщо немає політичної волі керівника того чи іншого міста, цієї чи іншої громади, виходить, що мешканці і мешканки залишаться без велоінфраструктури. Чи можливо на законодавчому рівні закріпити, щоб кожне місто, кожна громада мала обов'язково цю велоконцепцію? Тому що тут все йде зверху, як то кажуть, із законодавства. Загалом, що воно нам каже зараз?
11: Тому у нашій організації багато років є національна адвокація. Бо без національної адвокації, на жаль, ти лишаєшся агентом змін в себе на місці. І класно, звісно, якщо в тебе законектився і в тебе пішла якась співпраця з містом. Але, по-перше, очільники міст громад міняються. Да? Тобто це раз. По-друге, звісно, в Україні там у нас більше, ніж 1500 громад. Да? Тобто не може бути в кожній громаді велосипедна ініціатива, яка пушить це питання. От, тому, власне, в 20-му році ми розпочали такий класний процес, як розробка національної велосипедної стратегії, тоді ще з Міністерством інфраструктури тогочасним, от, і з Міністерством екології. І це був якраз час ковіду. Угу. І тоді в європейських країнах стався велосипедний бум, тому що ще у нас було критично з громадським транспортом, там було дуже критично, і велосипед став рішенням. От. І ми почали просувати цю історію з національною велосипедною стратегією, оскільки в нас розвиток велосипедного транспорту не закріплений ніде на національному рівні. Тобто це справа кожного міста. Тому я й кажу, щоб а що робити громаді, то треба прийняти свій документ і почати в себе цю історію рухати.
12: Якщо є політична воля.
11: Так, так, так. І тоді це працює. І тоді це можливо, якби законодавство не забороняє, навпаки, цьому є зелене світло, бо державні будівельні норми, вони вже це якби це регулюють. От. І тому ми почали цю історію. І, власне, в 22-му році, 15 березня, ми мали вже презентувати на тоді ще в Укравтодорі карту веломережі України. І, фактично, ця національна велостратегія, вона була вже готова там на 95%. І вона вже, її напрацьовувало тоді міністерство, було залучений офіс підтримки реформ Міністерства транспорту. Ну, і почалось повномасштабне вторгнення. І там і кадрові зміни, і пріоритети в міністерства зовсім інші. І, звісно, це все стало взагалі. Воно не то, що навіть воно не на паузі, воно просто лишилось напрацюванням попередньої команди міністерства. От, але ми просуваємо далі цю історію. І минулого року міністерство, вже це зараз 26-й, в кінці 24-го року уряд прийняв оновлену національну транспортну стратегію. Вона говорить, у ній є фрагменти тих наших напрацювань по велостратегії. У національній транспортній стратегії є пріоритет велосипедного транспорту, який допомагає декарбонізувати транспортну систему, більш екологічний, відповідає європейському курсу. Там говориться про те, що в Україні дуже недостатньо кілометрів веломережі. Тобто стратегічно ніби це закріплено. От, але поки що немає саме по вело якогось окремого плану дій. Action plan це може бути. Якийсь стратегічний документ саме по велосипедному транспорту на рівні національному. І, зокрема, його одна з задач має зобов'язати громаду кожну в Україні розвивати, щоб уникати того, бо світогляд в кожного може бути різний, да, тобто, от, просто, якби, на рівні країни визначити, що для нас велосипедний транспорт – це частина транспортної системи, ми даємо цьому пріоритет, ми даємо цьому зелене світло, от, і ми, спонукаємо всі громади це розвивати, от. Тому що в нас нема жодної громади, де немає велосипедного руху.
4: Екомайбутнє.
9: Майбутнє.
4: Сьогодні.
9: Екомайбутнє сьогодні.
4: Про зелену відбудову України на громадському радіо.
13: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Соціальна реклама. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
14: Соціальна реклама. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
13: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
15: Екомайбутнє сьогодні. Про зелену відбудову України на громадському радіо.
12: І тут, звісно, виникає запитання, а загалом, а як велосипед допомагає давати раду із транспортною інфраструктурою і загалом системою міста, мегаполіса, до прикладу, того Києва, коли ти в заторах можеш стояти 2-3 години. Ось, наприклад, у наших українських, можливо, міст, можливо, закордонних. Ось коли велосипедна інфраструктура існує, вона цілісна, там можна їздити. Я думаю, що це дуже, насамперед, екологічно,
16: це робить,
12: звісно.
16: Це робить велосипед привабливим.
12: От. Таке як слово зробити є, у нас велосипед привабливим?
16: Є таке слово привабливе. Да? От воно стає для тебе комфортним, привабливим, і чому би і ні. От. І якщо там, наприклад, в громаді може постати питання те, що там нема громадського транспорту, там, це єдина опція доїхати, то люди просто це якби, ну, отак от обрали. От. В Києві, звісно, щоб це обрати, треба багато що зважити. Да? Де ти живеш, куди тобі їхати, плюс у нас там ще рельєф і так далі. Тому для Києва, наприклад, критично важлива велосипедна інфраструктура, щоб велосипедна мобільність розвивалася. Без неї не буде це розвиватися. У нас мости, в нас типа Київ 1 квітня піднімає швидкість на певних вулицях, та, і в нас там до 80. От, у нас великі досить відстані, і відповідно мають бути пріоритетні якісь веломаршрути, коли там тобі буде дійсно швидше їхати. Я хочу зауважити, що велосипед є найшвидшим, може у великих містах буде точно, скоріше за все, найшвидшим на відстань 1-3 кілометри. Так, от оптимальним таким на відстані 5-7 там до 10 кілометрів. Вже після 10 кілометрів, скоріш за все, автомобільним транспортом чи громадським вам буде швидше. От, але повірте, в Києві багато людей, в яких поїздка на велосипеді займає більше 10 кілометрів. Чому? Тому що це їхній вибір. Вони вибирають їздять на роботу на велосипеді, там обрати. Ну, бо типу, це там частина їхнього життєвого там способу життя активного. Да, от вони хочуть бути велосипедом дистанційно. Ми в місті. Це один момент. От. Другий момент це те, що ми просуваємо для таких міст, як Київ, що це має бути транспортною опцією. От. Тобто, що хтось обере велосипед, бо йому так зручно, та? А хтось обере громадський транспорт, а хтось поїде на авто, бо теж якісь є причини на це. От. Але ж коли у вас є опція, і ви знаєте, що якщо ви на авто, то у вас буде 2-3 години затор, як ви сказали, так? Але ви знаєте, що якщо ви сядете на велосипед, ваша поїздка плюс-мінус, бо ви можете її прогнозувати, бо ви в заторі не будете, от, то ви можете обрати велосипед. Це раз. Це для вас, якщо ви щось обираєте. Для тих, хто не обирають велосипед, вони теж мають бути зацікавлені дуже сильно в користувачах, в зростанні користувачів велосипедного транспорту. Чому? Тому що це розвантажує дороги. Хтось обере велосипед, і він вже не буде їхати в авто. Він вже не буде пакуватися в ваш автобус на вашому районі. От, тобто це і створює оцю таку різноманітність, та, транспортну. От. І чому ще дуже класно розвивати велосипедний транспорт в містах, великих особливо. Що це робить життя комфортнішим загалом. Велосипедна інфраструктура міняє дизайн-код вулиці. Велосипедні вулиці, вони більш приємні для життя, вони більш приємні для всіх, вони більш безпечні. Uh-huh. Там краще розвивається така якась мала комерція. Тобто це вулиці жваві, вони приємні, на них хочеться. Чому люди хочуть ходити, наприклад, в Києві на Поділ? Да? Тому що там більш приємно, аніж на якомусь проспекті пити каву. Чомусь вихідні, навіть хто не живе на Подолі, їдуть на розподіл, бо більш такі тихенькі вулиці зараз, майже на кожній вулиці є велосипедна інфраструктура. Вся молодь, фактично, яка їздить, яка є на Подолі, живе, вони користуються велосипедом, бо це супер зручно в межах району, він пологий і так далі. Тобто для Подолу супер зручно сьогодні обирати велосипед. З Подолу, можливо, на лівий берег, не завжди. Хтось обере, хтось ні. От, тому там ти поїдеш на метро або там в кого авто і так далі. Тобто це про це. От, але уявіть собі, якби ці всі люди, які зараз уже на Подолі обирають велосипеди, сіли на авто. Поділу, це ж дуже така проблема, історія, да, з трафіком, з паркуванням.
12: Так, ви абсолютно правильно говорите. Мені здається, що це наші мрії, так, щоб ми розглядали велосипед як транспорт, привабливий транспорт. Але давайте повернемось в реальність. У нас автомобільно-центричне місто і загалом політика, те, що я бачу. Велосипедом певним чином нехтують. І з точки зору правил безпеки, швидкостей і так далі. І тут, звісно, треба розуміння на рівні навіть місцевому, місцевих влад, що велосипед треба розвивати, інфраструктуру треба розвивати. Чи бачите ви це зараз, зокрема, у Києві? Тому що я цього особисто не бачу. Я скажу, чому ми так фокусуємося на Київ, та, тому що в нього найбільше, мені здається, зараз бюджет, коли ми йдеться про українські міста.
16: Ви абсолютно праві.
12: Так, і мені здається, що коли є насправді мільярди гривень, то і треба і вкладати і в велоінфраструктуру, не тільки будувати якісь розв'язки.
16: Це питання пріоритетів.
12: Так, це питання пріоритетів. Звісно, зараз багато хто скаже, що Київ не був готовий до відключення. Це справді так, але коли йдеться про велоінфраструктуру, яка може розвантажити трафік, яка буде екологічною частиною транспорту, я не бачу цієї політичної волі. Як зайти, як то кажуть, в голови політикам місцевим в Києві для того, щоб це донести. Тому що ви адвокуєте це питання вже дуже довго. І чи бачите ви тут результати?
16: Ну, ми зайшли в кабінет.
12: Наприкінці
16: року в нас на сайті можна про це написати. Це абсолютно публічна історія. В 20-х числах вересня щороку в усіх європейських країнах відбувається Європейський тиждень мобільності. І в європейських країнах цей тиждень таку ініціативу проводять саме більше мерії. В Києві робили це громадські організації. Це робила наша організація U-Cycle, пасажири Києва, Екодія і доступно ЄЙ, так, і Урбан Рада. І ми зробили такий цикл заходів, тут теж на Хрещатику в книгарні «Сенс», про сталу міську мобільність. Один день був присвячений саме велосипедному транспорту. Дуже схоже, потім я через тиждень поїхала на цю транспортну конференцію у Вільнюс, яка Urban Mobility Days, яку робить Єврокомісія, і там теж було про громадський транспорт провело, а ми до цього зробили так само. От. І темою була тільки київська велоінфраструктура, ми не брали тему якби національного рівня. От. І ми от якраз от там презентували цю карту, про яку ви згадували, що вона така фрагментальна, та, як ніби сир цей такий з дірками. От. І вирішили не просто поговорити про проблеми, або що тільки зробили, а сформувати для пана мера Кличка такий тудуліст з 5 питань від повелу, от, від велоспільноти. І оформили це офіційним листом і надіслали в Міжнародний день без авто, Кафрідей, це така ініціатива, колись до повномасштабного вторгнення. В цей день ми робили велосипедом на роботу флешмоб тут на Майдані Незалежності. Вранці всі приїжджали з різних районів, пили каву, а потім роз'їжджалися на свої там роботи, навчання і так далі. Зараз ми цього не проводимо, тому зробили такий адвокаційний захід. Ми відправили цього листа, от, відправили Кличку, відправили на департамент транспорту, на патрульну поліцію, от, і якийсь час не було відповіді, а потім я отримала зворотнього листа, в якому нас запросили на зустріч, на нараду в КМДА по велоінфраструктурі, без деталей. От. І ми туди прийшли з колегами, і це така була довга двогодинна нарада, і її темою став цей наш лист, який ми відправили, що місто з одного боку комунікує, ну ми ж робимо, і це, і дійсно вони роблять, тобто щось з'являється, навіть зараз з'являється, от. Але ми якраз доносили те, що воно фрагментарне, що ці темпи недостатні, що велосипед дуже важливий, зокрема під час війни, бо це частина теж критичної мобільності, велосипед поїде навіть тоді, коли ось на вихідних перший раз в місті взагалі за метро зупинилось, такого не було. Це просто зараз ніби там мороз, але ну може бути, що хочеш. От, і Київ місто велике, і треба думати, як ці люди всі вообще будуть переміщуватись. От, ну і ми про це теж говорили, і була така нарада, досить динамічна. От. Цю нараду ініціював Костянтин Усов, заступник мера профільний, який відповідає саме за міську мобільність, за сталу міську мобільність. От. За результатами цієї наради сформували КМДА, сформувало протокол на 13 пунктів по ВЕЛО. Він опублікований в нас на сайті. У нього термін виконання півроку. Під кожен пункт є відповідальне або комунальне підприємство, або департамент і так далі. І там такі питання вже більш такі предметні, там реалізація конкретних маршрутів, такі як Солом'янка-центр, там вирішення питання по маршруту Троєщина-центр, запроєктувати новий маршрут Голосієво-центр, так, облаштування перехоплюючих велопаркінгів на транспортних вузлах, таких як вокзали, станції міської електрички, станції метрополітену. Ми вже ці питання зараз регулярно зустрічаємося з департаментом і регулярно зараз по них напрацьовується рішення, і я сподіваюся, що за півроку ми побачимо перші результати. Вони будуть дуже практичні. Угу. Ви можете подивитися в нас на сайті саме по Києву. І, зокрема, один із теж крутих таких результатів – те, що перше за час повномасштабної війни місто голосувало, Київрада голосувала за бюджет, і в транспортному бюджеті з'явилися окремі рядки по ВЕЛО. Це говорить про те, що не місто зараз виділило на ВЕЛО війна, а це те, що говорить, що в рамках транспортного бюджету відбувся перерозподіл на ВЕЛО, і якийсь відсоток транспортного бюджету піде на саме на велосипедну інфраструктуру. Це буквально ось сталося півтора місяці тому назад. Тому це дуже великий прогрес, тому так спрацював голос велосипедної спільноти.
12: Мені дуже хочеться сподіватися, що через півроку ми з вами ще раз поговоримо так. І побачимо ці результати. Пані Анастасія, і завершуючи нашу розмову, ось ви згадали, що в Україні майже немає громад загалом населених пунктів, де мешканці і мешканки не користуються велосипедом. І, звісно, хочеться дати певні такі поради, рішення, а як самим людям, українцям та українкам, пушити це питання, так штовхати, щоб велосипедна інфраструктура в їх громаді, місті чи селищі розвивалася. Що ви тут можете порадити?
16: Ой, ну я навіть знаю такі історії, де хтось колись надихався на нашими успіхами адвокаційними, і просто люди в громадах писали, велосипедисти писали листи і просили почати розвивати велоінфраструктуру. І їх навіть запрошували на зустрічі. Ну, мені здається, зараз для громад дуже таким може бути класним вікном велосипедні школи. Чому? Ми про це сьогодні не говорили, але це теж один з напрямків нашої організації. Ми маємо національну кампанію «Велосипедом до школи», мета якої – інтегрувати велосипедну освіту з безпеки руху, сталу міську мобільність в освітню систему, так, а також організувати певну інфраструктуру, яка дозволить учням, вчителям робити цей велосипедом до школи, да, використовувати велосипед як транспорт. І це теж, зокрема, частина в рамках децентралізації, ми знаємо про це явище опорних шкіл і так далі, і треба якось організовувати цю мобільність для школярів, і от ми от розвиваємо цю історію з велосипедним рухом. І якраз для велосипедних громад, можливо, я би запросила, бо з 2024 року, з вересня місяця, в шкільній програмі учнів 6-9 класів з'явилося понад 20 тем з велоосвіти з безпеки руху. Це ми проадвокатували спільно з Міністерством освіти і науки України. Ми включили це в шкільну програму. От. І в 15 навіть пілотних школах по всій Україні, які були відібрані на конкурсній основі, ми поставили інфраструктуру на кілька мільйонів гривень, от, щоб показати, що таке оця велосипедна школа. Тепер, якби, далі слово за громадою. Як громада організує рух до цієї велосипедної школи? Школярі, вони одна з найвелосипедніших аудиторій в громаді, да? І особливо, якщо дітям починають викладати велосипедний рух, вони починають вивчати правила дорожнього руху, так? Якщо їм організувати класну велоінфраструктуру, так? Це дуже сильно змінить цей такий транспортний, не знаю, соціальний ландшафт громади, да? Як буде відбуватися мобільність. Тому, можливо, я би от розглядала, як громади, які тільки починають, щоб вони звернули увагу на свої школи, та, де є діти, встановлювали там перші велопарковки, організовували туди перші велодоріжки. От. І щоб, можливо, це теж може стати, якщо з чого починати, якщо навіть немає велосипедної концепції. От. Тому що діти, вони вже їздять, і вони більш вразливі учасники, і вони пріоритет номер один, кому громада має сьогодні організувати безпечні умови. От. Ну, а якщо ми візьмемо самих дітей, що вони про це говорять? Для них це можливість відчувати себе, це свобода, про активними громадянами, да, коли вони активно включені в це зрощує в них також відповідальність, да, тобто вони зовсім по-іншому сприймають, ну, якби своє оце шкільне життя, коли вони туди їх не підвозять на машині і не вивантажують десь там в такому запаркованому цьому ареалі навколо школи, да, коли вони можуть приїхати велосипедом до школи, там його лишити і потім поїхати назад, вони відчувають себе досить самостійними, от, і це дуже сильно потім впливає на те, як вони будуть в майбутньому обирати транспорт, ставитися до своїх міст і так далі. Те, що ви говорили, що наші міста дійсно розвиваються автомобілецентрично, я згадувала, що тут є прямий зв'язок з нашим радянським минулим. Тому що це така була радянська парадигма, так? І цінності такі були. От зараз ми, крім того, що ми перейменовуємо вулиці, ми хочемо принести в наші міста і громади інші цінності, які не тоталітарні, так? Які про свободу, так? Про вибір, про чесний розподіл ресурсів, да, про справедливість, про доступність на різних рівнях. Доступність – це не лише про бордюри, та, занижені. От, і коли ми розвиваємо велосипедну інфраструктуру, коли ми дійсно даємо цьому увагу, так, в своїх містах, не просто на політичних якихось там папірцях, а коли ми дійсно будуємо це, створюємо, коли ми бачимо, як в школах, де ми встановили велоінфраструктуру, на наступний день вся велопарковка упаркована, та як на ці велосипедні фестивалі, які ми влаштовували, просто приїжджають всі, навіть ті, хто не їздять велосипедом до школи, так? Це реально нове, ну, така нова Україна, от, і ми дуже хочемо, щоб так воно і було, от, тому, власне, це дуже така ціннісна, в першу чергу, історія, от, а коли на рівні цінностей відбулася зміна, так, то тоді питання коштів, це просто те, що підтягується, от, тому що кошти завжди йдуть за нашими цінностями, за нашими візіями, за нашими стратегіями, от, кошти – це ресурс, а, власне, для нас дуже важливий напрямок. От. І коли ми говоримо навіть це євроінтеграційний напрямок чи напрямок зеленої відбудови, то ми маємо дуже давати собі відповідь, що в цій коробці, що в цій коробці, які там лежать пазли. От. І те, що, про що ми сьогодні говорили, є безумовно на 100% важливим компонентом, не головним, не єдиним, не унікальним, але важливим, невід'ємним, бо без цього оця зелена відбудова в наших містах не поїде. З автомобільним транспортом ми навіть, ну, ми не будемо мати зеленої відбудови. Тобто велосипедний транспорт – це і є частина зеленої мобільності разом з сталим громадським транспортом, так? І теж громадський транспорт, коли класний, коли транспорт класний, коли організовані маршрути, коли це все правильно організовано. От, тому я сподіваюся, що в нас будуть далі з'являтися і класні нові, молоді фахівці, і кращі практики, і на це все будуть приходити достатньо фінансування.
12: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я бачу, що ви горите насправді цим питанням, і я хочу, щоб велосипед якраз приймався як цінність у багатьох сферах, про що ми сьогодні говорили, і в життєвому, і цінність, як покращити, підтримувати своє здоров'я, цінність для транспортної системи того чи іншого міста. І ми знаємо, насправді, дуже багато історій, коли велосипед навіть рятував життя українців та українок, коли на велосипедах виїздили з окупації, перевозять різну гуманітарну допомогу, і велосипед має ось цю цінність, багатофункціональність. Тому я дуже сподіваюся, що ми в цьому будемо вбачати і це розвивати. Дякую вам за цю розмову. Анастасія Макаренко, виконавча директорка U-Cycle, ГО Асоціація велосипедистів Києва. Ви слухали подкаст «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову. Мене звати Влад Бундаш. Закликаю залишатися з громадським радіо, слухати, думати та діяти.
17: «Екомайбутнє сьогодні». Про зелену відбудову України на громадському радіо.
18: Відкласти телефон,
19: закрити очі
18: і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Краще, що є на моїй землі. Краще, що є на моїй землі.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.

0: Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо.
1: Збройні сили України тримають оборону.
2: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
3: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
4: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
5: Курси валют на громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
5: Долар.
6: 44 гривні 37 копійок.
5: Євро.
6: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
5: Курси валют на громадському радіо.
7: В Україні п'ята година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждали дитина та дорослий. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, удар припав по даху одного із супермаркетів. Внаслідок атаки також виникла пожежа у квартирі житлового будинку, розташованого навпроти. Поранення дістав 10-річний хлопчик. У дитини травмована рука, його госпіталізували до лікарні. Також постраждав батько хлопчика. Обом надають необхідну медичну допомогу. А інформація щодо наслідків російського удару нині уточнюється. Російські війська зосереджують основні сили на Костянтинівському напрямку. Про це в ефірі Суспільного повідомив головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Віталій П'ясецький із позивним «Стохід». За його словами, дані української розвідки свідчать, що близько 80% поповнення окупаційних підрозділів спрямовують саме на посилення тиску в районі Костянтинівки. Військовий зазначив, що бригада обороняє ділянку на південний захід від міста. За його словами, погодні умови та густа зелень дозволяють окремим російським групам приховано пересуватися та накопичувати сили для подальших штурмів. Попри це, ситуація в зоні відповідальності бригади залишається контрольованою. За словами П'ясецького, лише за минулу добу українські військові знищили близько 10 російських окупантів. Також він розповів, що нещодавно російські війська намагалися провести штурми з застосуванням мотоциклів та бойових машин піхоти. Частина техніки підірвалася на мінах, після чого її уразили українські ударні безпілотники. За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на Костянтинівському напрямку Сили оборони України відбили 22 російські атаки та штурми. У Києві повідомили про підозру водієві «Мерседес-Бенц», який 5 червня в'їхав у підземний перехід у Солом'янському районі та спричинив загибель 4 людей. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. За даними слідства, близько 17-ї години чоловік рухався з перевищенням швидкості, не впорався з керуванням і в'їхав у підземний перехід, де перебували люди. Унаслідок аварії загинули 4 людей, 2 поліцейських, жінка та 12-річний хлопчик. Ще 3 людей дістали травми. Сам водій також постраждав, однак його життю нічого не загрожує. Наразі він перебуває під охороною в лікарні. За даними правоохоронців, на момент аварії чоловік був тверезий. Слідство встановило, що від початку цього року його 10 разів притягували до адміністративної відповідальності. 5 із цих випадків були пов'язані з перевищенням швидкості. Прокуратура просить суд обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання

0: під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі та заборона керувати транспортними засобами строком до 3 років. На тлі дефіциту пального в окупованому Криму перед Кримським мостом утворилися великі черги з автомобілів. Про це повідомив підконтрольний окупаційній владі Центр з організації дорожнього руху. Станом на полудень 6 червня з боку Керчі в черзі на проїзд перебували понад 500 автомобілів. Час очікування становив близько 2 годин. За даними місцевих телеграм-каналів, жителі півострова можуть виїжджати на територію Краснодарського краю Росії, щоб заправити автомобілі через нестачу бензину в Криму. Раніше окупаційна влада Севастополя та Криму запровадила обмеження на продаж пального. На окремих заправках бензин відпускають лише за раніше придбаними талонами та з лімітом до 20 літрів на один автомобіль. Дефіцит виник після серії ударів на об'єктах паливної інфраструктури на окупованому півострові. Зокрема, раніше повідомлялося про атаки в районі військової паливної бази та інших логістичних об'єктів, які забезпечували російські угруповання в Криму. Служба безпеки України розкрила подробиці масштабної атаки на військові та логістичні об'єкти Росії в Ленінградській області та Краснодарському краї. Про це повідомили у відомстві. Так, ударів завдали бійці Центру спеціальних операцій «Альфа» спільно зі Збройними силами України та Головним управлінням розвідки. Однією з цілей стала нафтобаза «Усть-Лабінськ» у Краснодарському краї. Після серії вибухів там спалахнула масштабна пожежа. За інформацією СБУ, вогнем було охоплено щонайменше 3 резервуари з нафтопродуктами. Українська служба називає цей об'єкт важливим вузлом постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках. Також під удар потрапив 15-й арсенал військово-морського флоту Росії в Ленінградській області. За даними СБУ, після атаки там виникла пожежа та розпочалась вторинна детонація боєприпасів. Крім того, займання зафіксували в районі Кронштадтської військово-морської бази та Кронштадтського морського заводу поблизу Санкт-Петербурга. У Службі безпеки зазначають, що всі уражені об'єкти забезпечують діяльність російського флоту в Балтійському морі. Їхні ураження, за оцінкою відомства, ускладнює логістику противника, знижує боєготовність флоту та обмежує можливості Росії в регіоні. На тлі атаки російська влада тимчасово закривала на в'їзд і виїзд місто Кронштадт, а мешканців Санкт-Петербурга закликали залишатися вдома через загрозу безпілотників. Книгу «2024 кілометри з рідними зорями крізь ворожі ночі», присвячену військовим Головного управління розвідки України, рекомендували для використання в українських школах. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Із нового навчального року вчителі зможуть використовувати видання на уроках історії України, української літератури та предмета «Захист України» для учнів 9-11 класів. Відповідне рішення ухвалила Методична рада Українського інституту розвитку освіти. У навчальному процесі книгу пропонують використовувати для обговорень, написання есе, виконання аналітичних завдань і дослідницьких проєктів. Видання розповідає про рейди спецпризначенців Головного управління розвідки на території Росії та присвячена українським військовим, які загинули під час виконання бойових завдань. УГУР наголосили, що інтеграція книги до шкільної програми має допомогти зберегти пам'ять про подвиги українських захисників та передати ці історії молодому поколінню. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: В Україні 7 червня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть дощі та грози. Найтепліше буде на сході країни. В день повітря прогріється до 24-29 градусів. У західних, а також у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях температура становитиме від 20 до 25 градусів. Уночі по країні очікується від 10 до 18 градусів тепла. На Київщині та в столиці прогнозують значний дощ і грозу. Вночі в Києві буде від 16 до 18 градусів тепла, вдень від 21 до 23. По області температура становитиме від 13 до 18 градусів уночі та від 20 до 25 вдень.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок
1: на Громадському радіо.
2: Розкриваємо таємниці нещодавньої української історії у розмові про оборону Луганського аеропорту 2014 року. 10.10. Новини та новинки українського кінематографу та довкола українського кінематографу. Про них розповідає Оксана Волошинюк об 11.10.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Окохено Ланселоту. Не потрібно мені злото. Персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
4: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей гетьманства. Вулиця Спаська, 16Б, Київ.
1: Соціальна реклама.
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
1: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
6: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І саме цей рядок з гімну ОУН влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть іноді державою, бо гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма була орієнтована в першу чергу для батьків, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини, не знають, куди звернутися за допомогою, що правильно робити, щоб допомогти своїй дитині і собі. І сьогодні будемо ми говорити про те, чому важливо батькам об'єднуватись, саме про батьківське об'єднання поговоримо. І я рада вітати в нашій студії наших гостей. Тетяна Шаповалова, голова громадської організації «Родина для осіб з інвалідністю». Вітаю, пані Тетяно.
7: Вітаю.
6: І пані Маріана Онуфрика, голова громадських організацій «Соціальна синергія». Вітаю, пані Маріана.
8: Добрий день.
1: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
6: Дякую дуже, що відгукнулися на наше запрошення. Ми хотіли саме цим, напевно, перший цикл наших програм завершити, бо багато говорили про те, що робити, коли зіштовхуєшся з питанням вперше, як прийняти, як проходитись по різних соціальних послугах і так далі. І от абсолютно всі наші гості говорили, починаючи з психологів і всі, і вузькопрофільні спеціалісти говорили, що важливо знаходити для себе, для батьків підтримку серед людей, які тебе розуміють, в першу чергу батьки, які теж мають дітей з інвалідністю, які вже пройшли або проходять цей шлях. Тому, напевно, питання саме в тому, перше, чи дійсно це важливо і чому. І що дає батьківське об'єднання, для чого шукати людей зі схожим досвідом.
7: Угу.
6: Прошу, кому зручно, починайте.
7: Я можу почати. Моєму сину 16 років, 17 буде в жовтні. І організація, яка перша погодилася надавати послуги моїй дитині в громаді, була саме батьківська організація, власне, «Родина для осіб з інвалідністю», яку зараз представляє Тетяна. Всі решта, на жаль, не були готові до цього ні в сфері освіти, тобто ні дитячий садочок, ні школа. І відсутність організацій такого типу, тобто з послугами догляду в місті Києві, чи на той час ми проживали в місті Ірпені, так само не було, незважаючи на те, що були звернення і так далі. Тому, як виявилося, що саме така організація, яку організували самі батьки, родині в цьому році буде вже 25 років. Так? Тобто,
6: одна з найстарших, я так розумію, в країні.
7: Так, так. Тобто це такий доволі довгий досвід, так, роботи з громадою, роботи з дітьми, роботи з батьками. І саме ця організація нас прийняла, так, інша не приймала. Тому, я думаю, це дуже важливо. Дуже важливо, тому що ти почуваєшся своїм. Хочу сказати, що я своїх коліжанок, ну, як правило, це мами все одно, так, називаю посестри, так, це як побратими у війську, а це посестра, так, і я помітила за собою в якийсь час, та, що я маю до них таке, до цих людей, таке особливе відношення, так, бо тільки мама дитини з інвалідністю знає, що це таке, коли в тебе дитина з інвалідністю. Не треба пояснювати, як ти себе почуваєш на вулиці, не треба пояснювати, що відбувається, коли дізнаються родичі, що дитина з інвалідністю, скільки з них відсіюється, скільки відсіюється знайомих, на жаль, так, і іноді відсіюється по причині того, що вони не можуть це сприйняти, так, і вони не знають, як себе поводити, і перестають, скажімо так, дружити, особливо, коли це молоді сім'ї, а іноді відсіюються через те, що ти вже не маєш можливості проводити з ними час, так, як до того, так, як з іншими дітьми, наприклад, так. От, тому оце таке відчуття близькості, відчуття розуміння, воно є, так, це більше, ніж сестра, так, це люди, на яких я знаю, що в нас можуть бути, я зустрічаюся і комунікую, і співпрацюю з багатьма мамами, які очолюють громадські організації, які працюють в цій сфері, чи які, яких я просто знаю, та, які там живуть якесь інше життя, не пов'язане з громадськістю. І я ставлюся до них з такою великою повагою, ми можемо не сходитися в думках, але завжди відчуваю і від них так само це розуміння і підтримку, яке я не можу відчути фактично ні від кого, хто близько не є в цій темі.
6: Чи важливо шукати організацію, яка, не знаю, зі схожим діагнозом? Чи це не важливо в цьому напрямку? І взагалі для чого? Що саме знаходять батьки, коли приходять в організації от, об'єднань подібного типу? Да? От, це для чого? Щоб виборювати права або щоб отримати послуги? Яка надмета?
8: Давайте я тоді почну відповідати на це питання. Воно теж буде перекликатись з тим, що ми звернулись як родина, як мама, яка виховує дитину з інвалідністю, в громадську організацію, і саме як отримувач соціальних послуг. Так? І так, ми шукали профільну організацію, та, яка має досвід, яка, в якої є приклади, які є фахівці, які працюють з цією проблемою, з цими поведінковими порушеннями, з психічними, інтелектуальними порушеннями, якщо це стосується саме громадської організації родини для осіб з інвалідністю, тому що вони розуміються в цьому профілі. Ну, мені здається, важливо.
1: Діти мають право.
6: От ви звернулись безпосередньо, щоб отримати послуги, да, якісь, які були необхідні. І тут просто коли ми говоримо, що про батьківське об'єднання, і пані Лариса Татарину, яку, напевно, знають всі люди, які дотичні до цього, яка юристка, яка розповідає про те, як виборювати свої права, теж постійно наголошує на тому, що батькам треба об'єднуватись, щоб виборювати якісь права для своєї дитини. От вам здається, це важливо? І чи наразі не існує, наприклад, в державі більше цієї проблеми, умовно кажучи, і законодавство наше чітко прописано.
7: Найменше, що я би хотіла в житті, це боротися. Я вам так чесно скажу, особливо
6: спокійно
7: маючи дитину з інвалідністю, це найменше, що мені треба. От. Але дійсно, ну, хочемо ми чи не хочемо, але громадська організація стає таким об'єктом уваги, так? І це ж якби здавна ця приказка, так, коли ти один, і говориш про якусь проблему, тебе не почують, особливо, якщо це стосується, наприклад, міста Києва, яке величезне місто з мільйонами людей, які кожен має якусь свою потребу, якусь свою проблему, так, якусь свою специфіку. І коли ти один, звісно, тебе ніхто не почує. Тому таке об'єднання є корисним, щоб доносити. Хочу сказати, що впродовж життя я бували випадки, коли я можу назвати, що це боротьба, але найчастіше ми ходимо, ми є досить конструктивними, так, чи коли я була в організації «Родина для осіб з інвалідністю», чи зараз, і ми пропонуємо, так, ми пропонуємо і показуємо, от дивіться, яка послуга у нас є, дивіться, як ми справляємося. Дивіться, до яких результатів ми приходимо, які ми методики застосовуємо. Ми проводимо там вебінари, навчальні сесії, ми постійно готові, відкриті до співпраці, до комунікації, дні відкритих дверей, я не знаю, в родині, напевно, кожного місяця, так? Просто приходьте, дивіться. Звісно, іноді доводиться там включати громадського активіста, такого трошечки навіженого, бо інакше тебе, ну, скажімо так, не дуже почують. Але я за конструктив. Я не за те, щоб...
9: Боротьба заради боротьби.
7: Мене іноді, якщо говорити про спеціалістів, так, є дійсно дуже багато спеціалістів, які є помічними, так, які допомагають батькам дітей з інвалідністю, допомагають організаціям, які працюють у сфері там органів місцевого самоврядування чи в державі. Але буває так, що у нас не сходяться бачення, так, і чи очікування їх від нас, так? Мені іноді закидають, що от ви неправильно боретеся за ваші права, або ви не за ту послугу боретесь, вам треба боротися за ту. Тобто, деколи такі є казуси трапляються, але в основному, знову ж таки, ми стараємося вийти на якусь таку конструктивну стежку, так, тому що, знову ж таки, ми робимо це заради дітей, якби продовжуючи відповідь на питання Тетяни, звісно, починаємо ми точно не з боротьби за права у всьому світі, mm-hmm. та, для осіб з інвалідністю. Починаємо ми дуже з конкретної потреби своєї дитини. Mm-hmm. І саме цього ми дотримуємося. Знову ж таки, якщо б можна було не боротися, можна би було спокійно віддати дитину в послугу, в школу, так, і працювати за своєю спеціальністю, самореалізовуватися, звісно. Я маю вищу економічну освіту, я працювала, захистила кандидатську дисертацію з економіки, я працювала вченим секретарем науково-дослідному інституті, і мені дуже подобалася ця робота. Але коли в мене сталася ситуація, коли в мене в сім'ї з'явилася дитина з інвалідністю, я якби змусила перепрофілюватися, тому що я спочатку була паралельно, так якби чуть-чуть громадська активістка, але працювати, а потім я зрозуміла, що так не можна, так? Я мушу змінити цей свій профіль діяльності, мушу працювати в іншій сфері, так, тому що ну, я інакшого і не досягну, так? Інакше я не досягну того, чого мені треба. Для саме для конкретно для моєї дитини, так, знову ж таки, не йдеться про права у всьому світі. Але потім так стається, що ти об'єднуєшся, є інші батьки, ти бачиш, що оскільки ти один цю проблему не можеш подолати, якусь конкретно треба зв'язуватися з іншими організаціями, ставати членами громадських спілок різних, так, виходити на інший рівень і так далі.
10: Борці, що здобувають світ. Важливо.
9: Про що конкретно йдеться? Бо люди часто, коли чують про інвалідність, про якісь моменти, одразу лише згадують там або візочок, да, крісло колісне, або угу. там пандус. І це ніби все. От пандус ми вам, яку ви ще хочете, доступність і інклюзію. Ага. От про які ще послуги йдеться, коли ми взагалі говоримо про права родин, де виховують дітей з інвалідністю?
8: Таня. Я би, знаєте, я про що сказала? Я би звернула увагу все ж таки на потребу конкретної mm-hmm. родини. На це не треба звертати увагу. Чому? Тому що для якоїсь родини в певних обставинах на її шляху саме потрібна буде, наприклад, юридична допомога. або потрібна психологічна підтримка, або є якісь складнощі, треба дати тільки інформаційну підтримку для того, щоб людина рухалась і родина рухалась. Тому це дуже індивідуально і все залежить, на якому шляху знаходиться ця родина.
9: От щодо батьківських об'єднань, от як пані Тетяна каже, відштовхуємося від конкретної проблеми твоєї конкретної дитини, що необхідно. І тоді ми перше робимо що? От якщо може пройтись по цьому інструктажу, так би мовити, покроково, ми шукаємо інформацію, да, і шукаємо організацію, де можуть більше розповісти, чи що, що ми робимо.
7: Ну, взагалі, по практиці соціальної роботи, так, найперше потрібно провести оцінку потреб. Так, у нас є форми, затверджені на рівні законодавства. Взагалі, якби в ідеалі цю оцінку потреб мав би проводити фахівець соціальної роботи, який працює в міському центрі соціальних служб, так, який робить оцінку потреб сім'ї чи оцінку потреб особи, іде у висновку, він зазначає, яких послуг потребує саме ця конкретно сім'я чи ця людина для того, щоб або не потрапити в складні життєві обставини, або їх подолати, так, або мінімізувати наслідки. І вже тоді, виходячи з цього списку, а у випадку, наприклад, коли є сім'я і там є дитина з інвалідністю, це, як сказала Тетяна, можуть бути дуже різні випадки, так, бо інвалідності є досить різні. Так. Наприклад, якщо ця дитина є дошкільного віку, очевидно, їй потрібно ходити в дитячий садочок. Так. Дитячий садочок – це інклюзивно-ресурсний центр, так, це перенаправлення в сферу освіти. Якщо це, наприклад, дитина, яка має 15 років, уявімо собі ситуацію, що сім'я приїхала, тут так само Тетяна може більше розказати, бо, на жаль, вона якраз опинилась в цій ситуації, як внутрішньопереміщена особа, коли вона приїхала в Київ, та, після повномасштабного вторгнення, коли є дитина уже досить дорослого віку, яка не відвідувала школу саме тому, що є комплексні порушення, а наша система освіти не готова до таких дітей, так, то шукаємо послугу денного догляду для дітей з інвалідністю, щоб батьки мали час там на самореалізацію чи працювати, та, тому що в теперішній час, особливо, коли один з батьків не працює, а є дитина з інвалідністю, це вже дуже великий ризик потрапляння в такі складні життєві обставини, та, це малозабезпеченість. Тому дуже важливо, щоб батьки працювали не тільки для того, щоб начебто от від дитини відпочити, так, як іноді це трактують, знову ж таки, спеціалісти, так, а для того, щоб матеріально забезпечити сім'ю в таких умовах. От. Тоді це денний догляд для дітей з інвалідністю. Тобто є у нас в законодавстві 43, здається, вони там постійно змінюються, перелік соціальних послуг, не всі для них для дітей з інвалідністю, але серед них є різновиди. От ви згадали ще законодавство, я можу сказати, що не можна сказати, що наше законодавство погане. Так, у нас досить хороше законодавство, і при чинному законодавстві є достатньо аргументів, норм для того, щоб забезпечити цю систему, але воно не виконується. Наприклад, у нас є законодавство, закон України про державні соціальні стандарти і державні гарантії. І там є, наприклад, державні нормативи у сфері надання соціальних послуг, згідно яких мали би бути виписані державні гарантії у сфері надання послуг людям, які потрапили в складні життєві обставини. Ця норма ніколи не виконувалася, хоч закон, здається, з 92-го року. Ніколи. Тобто ніколи не виписались ні ті нормативи, ні ті гарантії і так далі. Тобто не в законодавстві справа. Законодавство, ну, справа, як завжди, у виконанні.
9: Важливо, крім от інформаційного моменту, ще і розуміння того, куди рухатись. От мені здається, тут дуже от батьківські організації тому допоміжні, оскільки центр розвитку, він може надати, да, от комплексну оцінку, але не всі батьки, наприклад, готові працювати з державними, наприклад, закладами, тому що не завжди все в тому об'ємі, який необхідно. І в нас була гостя, яка розповідала, що вони обрали шлях там збору коштів, коштів і пошуку фахівців вже приватних. І самі для себе, наприклад, обирають цей шлях. І це теж важко, тому що ти ж не є спеціалістом. Ти теж можеш робити помилки. І тут, напевно, важливо порівнювати досвід. Тому, знову повертаючись до цих механізмів батьків, які вперше зіштовхуються з цим, ми бачимо необхідність, ми звертаємось, ми там студіюємо законодавство, розуміємо, на що ми можемо спиратися, і звертаємось. І отут момент пошуку спеціалістів. Чи можуть батьківські організації допомогти з цим? Ну, хоча б зорієнтувати, що саме необхідно. Наприклад, не знаю, з пошуком спеціалістів необхідних. От ваша організація ГО «Родина для осіб з інвалідністю» допомагає з цим?
8: Ну, наша організація «Родина для осіб з інвалідністю», вона є і надавачем соціальних послуг. Тому так ми, як ми і надаємо ці послуги, і ми вважаємо, ми не надаємо ні неформально, як ви, да? Коли кажуть, що є, але насправді вони не відповідають. Ми надаємо послуги, які відповідають державним стандартам. Намагаємося це робити якісно. І ми реалізуємо денний догляд для дітей з інвалідністю. Також займаємось молоддю. Є інклюзивний центр денної зайнятості для молоді. А також завдяки ініціативі пані Мар'яни відкрився будинок підтримного проживання. І оці кроки, і вони і будувалися від потреб цих родин. Спочатку родина зверталась, тому що в неї дитина з інвалідністю. І ми надавали послугу, і надаємо, кому це потрібно. Саме денний догляд – це комплексна послуга. Там задіяні фахівці, а також це комплексна послуга для всієї родини. Потім, коли людина ну, стає повнолітньою особою, вона не може вже тут бути. Їй треба зовсім інші послуги. І тоді ми розуміємо, що треба рухатись і створювати молодіжне відділення, там, де покриваються їх потреби. І це соціальна адаптація для молоді. А якщо далі, що робити далі? А далі це підтримне проживання. І будуючи такий шлях, це завдяки батькам, завдяки тому, що вони вказують шлях, що далі, куди далі рухатись від їх потреб.
10: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
9: Я нагадаю, що ми говоримо в програмі «Борці, що здобувають світ» з пані Мар'яною Онуфрик, головою громадських організацій «Соціальна синергія», і пані Тетяною Шаповаловою, головою громадської організації «Родина для осіб з інвалідністю». Пошук фінансування – це теж, напевно, така величезний пласт серйозної роботи. Не? Батьки, можливо, коли чують, що їх закликають об'єднуватися і так далі, перше, що думають, чи вистачить ресурсів там мораль, включеність, це ще і що робити, щоб ці кошти умовно знайти. От як у нас, можливо, тут ситуація і в державі, і наскільки важко, особливо зараз, там, з пошуком грантових коштів, зокрема?
7: Це дуже ви підняли актуальне питання. Дійсно, це дуже велика проблема, так, тому що, наприклад, у всьому світі, в європейських країнах, наприклад, куди ми прагнемо вступити, саме громада, саме держава стає закупівельником послуг. Тобто громади самі, як правило, не надають. Тобто у нас ще радянська структура, оця інфраструктура фактично збереглася, так, де були створені комунальні установи, наприклад, центри надання соціальних послуг, ЦССДМ, та, центр сім'ї, дітей, там, ну, якась така складна в нього була назва. Тепер громади створюють. За кордоном вже, як правило, якраз громадські організації, приватні ініціативи, які, по-перше, максимально наближені до тих категорій людей, яким вони надають послуги. Так? Ну, в нашому випадку це сім'ї, дітей, молоді з інвалідністю. Тобто, от, наприклад, у нашій організації, де родина для осіб з інвалідністю, сама Тетяна, вона є спеціалістом, високого класу. Тобто, коли вона прийшла до нас на роботу, ну, привела спочатку дитину, подивилася, так, і ми побачили, що Тетяна має відповідний досвід, має відповідні знання, і залучили її до співпраці. І в нас таких мам, я не знаю, напевно, половина, так? Дуже багато, супер. Так? І я знаю, тобто, і з одного боку, і це працевлаштування, робота, так? А з іншого боку, і послуга для їхніх дітей. Я знаю таких мам, які мають 4 вищі освіти, тому що народилася дитина з інвалідністю, мама вже мала на той час, наприклад, юридичну освіту, потім побачила, що вивчилася на психолога, бо дитині треба психолога, потім вивчилася на логопеда, а потім, коли створила громадську організацію, є в нас проблема до цього часу, наприклад, з моніторингом, так? Вона ще вивчилася на монітора, розумієте? І так ми все життя рухаємося. Я не пішла цим шляхом, так? Але я знаю дуже багатьох батьків, які саме цим шляхом пішли. І це найкраще, повірте, спеціалісти, тому що вони мають досвід не тільки своєї дитини, а знову ж таки, через той обмін, який відбувається досвідом і контактами в громадській організації. Це, звісно, це дуже цінно. Стосовно об'єднання, ще хотіла сказати, і фінансування. Ну, наприклад, громадська організація «Соціальна синергія», ми входимо в мережу «Українська мережа за права дитини». Так? Тобто ми мережуємося з іншими спілками, які принаймні хоч трохи дотичні до цієї теми. Родина для осіб з інвалідністю, співзасновниця громадської спілки «Ліга сильних» і в мережі «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень», де там понад 118, вже здається, організацій. Тобто це частина так само нашого ресурсу, бо дуже багато проєктів залучаються саме через такі спілки, та? Такі профільні спілки і таку спеціалізацію. І хочу сказати, що до повномасштабного вторгнення дуже тяжко нам доводилося, так, бо було дуже мало фінансування. Місто Київ, на жаль, не приділяє увагу цій сфері. Так. Взагалі, стосовно інвалідності, там були роки, десь там, ну, умовно, 8 чи 10% фінансування, якого було. Тому доводилося залучати. Як правило, це найнадійніші спонсори, це бізнес і приватні благодійники. Не перестану дякувати, наприклад, до повномасштабного вторгнення фонду Сергія Притули, який щомісячно перераховував кошти. Ще до повномасштабного вторгнення вони мали такий фокус, зрозуміло, після повномасштабного змінився. Ну, не змінився, а повністю вони вже перейшли на іншу сферу, і був так само місцевий бізнес. Зараз в основному і соціальна синергія, працюємо з міжнародними організаціями, такими як ЮНІСЕФ, ПРООН і так далі. Но соціальна синергія не є надавачем послуг, це організація, яка допомагає громадам, допомагає організаціям створювати ці послуги, тобто як експертно запускати, грубо кажучи, з нуля. Ми працювали свого часу в Сіверську, в Соледарі, в Бахмуті, що до повномасштабного вторгнення створювали там під ключ ці послуги. Та, на жаль, і коли мене іноді питають, як ви можете показати так роботу, на жаль, вже і показати не можемо, так, тому що там все зруйновано разом з тими новітніми центрами, які були запущені. Але так, питання фінансування стоїть зараз дуже гостро, тому що в перші роки війни дуже багато ресурсів вкладалося, в тому числі через гуманітарний компонент. Так, саме завдяки міжнародній підтримці вдалося і доремонтувати центр денної зайнятості, створити підтримане проживання. І очікування донорів були такі, що ми створимо цей твердий компонент, як вони називають, тобто ремонти приміщень, навчання спеціалістів, а далі громада має підхопити. Угу. На жаль, громада не підхоплює. Так? Підхоплює частково держава, там Тетяна може розказати через цю ініціативу, так, міні-грантів, але знову ж таки, це не про сталість, не про стабільність. Так?
9: І тому... от якраз про громади я теж хотіла запитати, а чому саме не підхоплюють? І в чому тут головна проблема, на вашу думку? Відсутності фінансування державного?
7: Значить, там багато, як завжди, проблем, але дві такі ключові причини, які би я могла виділити. Перше – це нерозуміння соціальних послуг. Тобто, дуже мало хто знає, а що таке соціальна послуга. Тобто, ми, коли кажемо про послуги, часто собі уявляємо і називають соціальні послуги, це, наприклад, там субсидія або якась виплата, так, якісь гроші. Погано розуміються громади в тому числі. І коли ми приходимо в громади і починаємо з ними говорити, це треба говорити з нуля, тобто пояснювати всю систему, чому от виплати, а виплати у нас, як правило, з державного бюджету громада ні на що не тратиться, а соціальні послуги їх нема, так, і якби ніхто за це не береться. І інше те, що ви кажете, особливо зараз, до повномасштабного вторгнення, звісно, було легше, це брак фінансування, тому що от наша організація зараз, наприклад, працює в Чернівецькій області, у нас є проєкт, який ми реалізуємо спільно ЮНІСЕФ, який стосується трансформації дитячого будинку для дітей з інвалідністю. І ми створюємо послуги в громаді для тих дітей, щоб заклад трансформувати, дітей вивести. То ми робили аналіз 53 громад Чернівецької області, лише дві недотаційні. Лише дві з них Чернівецька. Ну, Чернівці місто, було би дивно, так? І ще одна дуже маленька, де знаходиться об'єкт важливої критичної інфраструктури, не буду називати, так? Все. Тобто громади реально зараз мають обмаль фінансування, і, ну, і це зрозуміло. І ситуація така, що ті громади, які ми називаємо відносно безпечні, хоч Чернівці всі чули, недавно прилітало, там дуже багато ВПО, внутрішньопереміщених осіб, багато внутрішньопереміщених осіб, дуже багато ресурсу йде на соціальний захист саме внутрішньопереміщених осіб. Тобто, а така категорія завжди, як діти з інвалідністю, знаєте, ми якісь ніколи не популярні в соціальній сфері. Якось на нас завжди не вистачає грошей, завжди знайдеться якась пріоритетна категорія. Зрозуміло, що зараз це сім'ї військовослужбовців, сім'ї загиблих, та ветеранів і так далі. Це абсолютно очевидний пріоритет, тут навіть мови немає, так? Але через те, що кількість тих потребуючих дуже сильно зростає в геометричній прогресії, а ресурсів більше не стає, тому що податки, на жаль, дуже слабо поступають.
9: Ви мені прям нагадали, як у нас в ефірі одна з представниць Міносвіти казала, ну чого ви хочете до якогось такого ставлення, дітей з інвалідністю не так багато в країні взагалі. І це просто те, що мене так вразило, бо скільки б не було умовно вразливих груп, вони є, існують, мають право.
7: Навіть якщо одна дитина, так? Да. Навіть якщо одна дитина.
9: І тим більше, що у нас це і законодавчо прописано, тому це ніяк не виправдовує людей, які на своїх посадах ніяк не включені в ці процеси. І тут від батьків теж багато залежить, чи зможемо ми донести свою правду, і чи ми будемо ми всі мати цей голос. Тому важливо нам про це говорити.
10: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
9: Щодо того, хто може звернутися до вашої громадської організації, більше трішечки про ті послуги, які надається. І ще, от ми завжди пишемо потім постфактум на сайті перелік організації, куди батьки можуть звернутися. Можливо, тут ви теж згадаєте колег, до яких батьки можуть звернутися, членами громадської організації, якою можуть стати, щоб разом, можливо, на щось впливати.
8: Дивіться, ми створюємо систему підтримки дітей і дорослих вже людей з інвалідністю, з психічними та інтелектуальними порушеннями. Тому саме ця категорія і звертається. Так, це може бути також діти з групи ризику. Вони теж можуть звернутися до нас. Також, ну, тож наша цільова аудиторія, це вона специфічна, чітка, зрозуміла, це люди, але ж вони можуть ще додатково мати і рухові порушення, і це будуть вже комплексні порушення, складні поведінкові порушення. Дуже часто до нас звертаються, це вже казала пані Мар'яна, незручні діти, вони були там, але ж їх відмовляють.
9: І тобто не потрібно якогось умовного там направлення державного від якогось центру, щоб потрапити до вас, тут достатньо просто бажання батьків, і вони просто приходять
8: та звертаються і розказують про свою історію, що сталося, що вони потребують, а ми вже вирішуємо, що ми можемо їм запропонувати, що в нас є. Якщо ні, тоді проводиться ще у нас така послуга, як соціальний супровід сімей, які потрапили в складні життєві обставини. От там ще може надаватися або юридична, або інформаційна допомога. І розказуємо.
7: Психологічна,
8: звісно, да, психологічна.
7: Натуральна допомога іноді. Та, і коли ми маємо можливість таку, коли нам допомагають, ми маємо ресурс такий, то
9: І от, до речі, це допомога, на вашу думку, яка, ну, тут, напевно, не можна казати, да, найцінніша, бо все, будь-яка підтримка, особливо сімей, де діти з інвалідністю, вона важлива, оскільки, як ми починали з цього розмову, життя багатьох змінюється, багато друзів втрачається, і тут, і, напевно, емоційна. Я просто хотіла запитати, що важливіше, там, емоційна підтримка, юридична, інформаційна, але ж...
8: А можливо, і все разом. Бувають такі сім'ї, треба все зразу. Це надати, ще й послугу надати.
9: І, пані Мар'яно, ви казали про громади, допомогу, і от тут чи самі громади звертаються до вас? Бо от взагалі мережа, я бачу, от ваша організація багато працює і дійсно надає унікальні послуги. А чи доводиться не вам іти в громади, а громадам до вас?
7: Таке буває, але дуже рідко. Тобто я навіть не можу пригадати, я пам'ятаю, точно був запит уже після повномасштабного вторгнення, де громада питала, чи можете ви приїхати до нас і розказати от більш про це детально, так, провести якийсь тренінг чи навчання. Ну, це буває, на жаль, дуже рідко. Напевно, це знову ж таки залежить від самої там бачення громади, як би вони хотіли бачити, як розвиватися. Дуже часто ті громади, які успішні, так саме в соціальній сфері, знову ж таки, потім виявляється, що в них або так само дитина, тобто вони знайомі. Ми кажемо, за кордоном є такі визначення, ми починаємо його впроваджувати потрохи в комунікацію, як досвід інвалідності. Тобто це не людина з інвалідністю, а от я, наприклад, і Тетяна, ми маємо досвід інвалідності. Ми живемо з дитиною, яка має досвід інвалідності, це може бути брат, сестра, наші, мої діти інші, так, вони мають досвід інвалідності. Тобто ті люди, які мають цей досвід, так, які приблизно розуміють, з чим стикаються сім'ї дітей з інвалідністю, вони більш відкриті, звісно, до соціальних послуг, з ними набагато простіше говорити і пояснювати, навіщо це потрібно. Тих громадах, де нема такого розуміння, так, на жаль, трошки важче пробитися. Але є там інші шляхи. Тобто самі громади не ініціюють, або якщо ініціюють, то дуже рідко.
9: Ну, сподіваюся, ситуація зміниться. От про організації, про які я казала, знову ж таки, про пошук цієї інформації. Чи є от перелік десь на сайті організацій, які надають різні послуги, серед яких батьки можуть шукати? Ми говорили, да, от центр спеціалізований, спочатку потреби дитини оцінює, а от далі, де цей шукати перелік, умовно. Бо, звісно, якщо ти знаєш хворобу, ти можеш умовно нагуглити, да, громадську організацію, яка займається дітьми з цією хворобою, з цією видом інвалідності. А якщо, наприклад, немає такої організації, або є якісь такі послуги, які, ну, навіть от умовний дитячий садок, про який ми говорили, да, ми розуміємо, що просто так, умовно, нагуглити, куди можна віддати дитину з такою-то інвалідністю, в який дитячий садок, ти навряд не йдеш, знайдеш цю інформацію одразу от так, тому що це неправильно буде сформований запит. І тому тут треба виходити від потреб, але і від організацій, які десь є. От тут от щось таке прикладне нам можете підказати?
7: Ось з цим дуже велика проблема. Тетяна недавно буквально так казала, що добре би було мати якусь інструкцію, якийсь такий алгоритм для кожних батьків. Ми в соціальній синергії розробляли такий путівник для батьків, та, де народжується дитина з інвалідністю або дитина набуває інвалідності. Це було, правда, ще до повномасштабного вторгнення. Так? Тобто, яке там законодавство, на що ти можеш презентувати, по порядку, в які органи ти маєш звернутися, бо в нас ж так, спочатку медицина визначає інвалідність, зараз це вже поміняли, ніби міждисциплінарна команда. Далі ти звертаєш в соцзахист, тому що саме там виплати, так, і саме там реалізується та ІПР, яку зробили це. І потім, якщо тобі освіта, то ти в освіту. Тобто немає єдиного вікна, точно. Та, ти мусиш ходити по різних інстанціях. Але, на жаль, ну, по-перше, змінюється постійно ситуація, змінюються адреси цих служб, назви. Міністерство соціальної політики переназвали, розумієте, і відповідно то можуть переназвати все решта. немає такої чіткої інформації. Єдине, що можу сказати, ну, дійсно, найдостовірніше таке джерело інформації, де можуть порадити, це дійсно звернутися в профільну організацію, яка має приблизно такий самий спектр, так, експертизи, які має, наприклад, яка специфіка інвалідності у вашої дитини, так, і там вже батьки на місці, спеціалісти підкажуть, що вони знають саме в тій громаді, де куди можна звернутися, до кого по законодавству ніби можна звернутися, але звертатися не варто, бо тільки втратиш час, так? Але загалом багато організацій, я знаю, наприклад, в організації «Ми, як соціальна синергія», ми робили картування послуг, так? Періодично робиться таке картування послуг, тобто які є послуги саме в громаді, конкретно, наприклад, ми робили в місті Києві. Звісно, це не є повний перелік. Та це дуже часто ми стикаємося з тим, що, наприклад, колись ми жили в Ірпені, отримали послугу в Києві, але я знала, знайшла у Фейсбуці, що є дуже класна організація в Житомирі, я спеціально туди їздила дивитися, як вона працює. Ну, там повністю міжнародне фінансування, там один донор фінансував. А потім, пізніше по роботі, коли я почала працювати з Житомирською областю, і вони зробили, ніби надали перелік надавачів послуг, а там не було цієї організації. Організація дає тисячам сімей. А вони кажуть, ми її не знаємо. Ну, тобто, розумієте, якоїсь такої достовірної інформації немає, тому що я можу порадити, це звернутися саме в департаменти соціального захисту, які відповідають за реєстрацію, є такий реєстр надавачів соціальних послуг, якщо ми говоримо про соціальні послуги, і вони повинні знати, хто в них зареєструвався. Раніше це було дійсно на карті оприлюднено на сайті Мінсоцполітики. Зараз там якась ще проблема сталася чи збій, чогось того немає. Потім сказали, що і не буде, тому що там були позначені важливі об'єкти, де, наприклад, бо це ж, наприклад, реабілітацію ветерани проходять, так? А це так само заклад, що і не буде. Тобто зараз з цим дійсно велика проблема, але це зобов'язання саме департаментів соціальної політики при органі виконавчої влади знати, так, які в них є надавачі послуг, і вони періодично збирають цю інформацію. Раз на рік, принаймні, вони мають цю інформацію збирати. Тому вони повинні знати, і до них треба звертатися. Інша справа, що дійсно вони можуть не знати, до них організація не звертається, але принаймні хоч щось.
8: А тільки з практики хочу додати, що звертаються до нас діти або молодь, не обмежуючи нашої громади. Це 100%. До нас приїжджають і з Київської області, і з інших громад.
7: Ми їздили з Ірпеня, наприклад, та й дуже в нас є з різних.
9: Тобто немає заборону мовного на це теж, якщо батькам можливо приїздити, да, то
8: звісно.
9: Ви...
8: Так, звісно, батьки вибирають. Вони роблять вибір, де їм отримати послуги.
7: Так.
9: І тут головне дійсно шукати, і я сподіваюся, що і родина для осіб з інвалідністю, і соціальна синергія в цьому максимально допомагають. Лінки ми дамо на публікацію на нашому сайті.
10: Борці, що здобувають світ. Що робити?
9: Це, можливо, от ви якраз якусь пораду батькам дасте, чи які думають лише, чи треба об'єднуватись, чи варто в організації вступати в громадські, чи взагалі треба там десь жити своє життя, і щоб тебе ніхто взагалі не чіпав, та й все. Навіщо мені ця громадська організація?
7: Було би супер чудово жити своє життя і не вступати в громадську організацію. Але ми жити своє життя можна, але якщо ти хочеш допомогти своїй дитині, то ефективніше буде об'єднатися з такими ж батьками, як і ти, так, і працювати. І хочу сказати, що наша організація, працюючи з громадами, в кожній громаді, куди ми заходимо, ми, напевно, найперше, з чого починаємо, це створення спочатку таких груп батьківських, так, бо найперша підтримка, і це найпростіша послуга в будь-якій громаді, це створити таку групу взаємопідтримки, виділити приміщення невеличке, час, якісь печенька, чай, каву, а то й батьки самі принесуть, де би вони мали можливість між собою поспілкуватися, повзаємодіяти, і тут же ми починаємо їх переконувати, що створюєте громадську організацію, ось вам документи, які треба створити, ну, фактично у нас кожній залишали після себе громадську організацію, тому що послуги з'являються там, де є на них запит. Якщо немає запиту, навіть якщо є ресурси і є готовність голови, але він не буде знати, кому треба, вона там не з'явиться. І хочу сказати, що у всьому світі, будь-якій країні, розвиток послуг, розвиток системи починався саме з батьківських організацій. Саме батьки або самі особи з інвалідністю починали цю роботу, адвокатували, самі створювали, самі надавали, далі адвокатували, щоб брали на фінансування, і тільки так це розвивалося. На жаль, так, ми мусимо бути активні, щоб забезпечити краще майбутнє для своїх дітей.
8: Додати можна до цього? Ну, звісно, що разом, ну, це буде сильніше. Разом буде більше ресурсів, да, чим в одній родини. Це про різні, і про людські, і про емоційні, і про дружбу, про все це. І для мене громадська організація і громадське об'єднання, да, вони можуть бути різні, це така система, яка дійсно може змінювати суспільство. І якщо в контексті війни казати, якщо дуже багато вразливих груп населення, такі організації потрібні. Потрібна допомога.
9: Дякую дуже. Голова громадських організацій «Соціальна синергія» Мар'яна Онуфрик та голова громадської організації «Родина для осіб з інвалідністю» Тетяна Шаповалова були гостями нашої студії. Це подкаст «Борці, що здобувають світ». Тетяна Курманова провела його для вас. І ця програма виходить за підтримки ОКФ. Слухайте, думайте.
10: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють». На громадському радіо. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатися.

0: на громадському радіо.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 37 копійок.
1: Євро.
2: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо.
3: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждали дитина та дорослий. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, удар припав по даху одного із супермаркетів. Внаслідок атаки також виникла пожежа у квартирі житлового будинку, розташованого навпроти. Поранення дістав 10-річний хлопчик. У дитини травмована рука, його госпіталізували до лікарні. Також постраждав батько хлопчика. Обом надають необхідну медичну допомогу. А інформація щодо наслідків російського удару нині уточнюється. Російські війська зосереджують основні сили на Костянтинівському напрямку. Про це в ефірі Суспільного повідомив головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Віталій П'ясецький із позивним «Стохід». За його словами, дані української розвідки свідчать, що близько 80% поповнення окупаційних підрозділів спрямовують саме на посилення тиску в районі Костянтинівки. Військовий зазначив, що бригада обороняє ділянку на південний захід від міста. За його словами, погодні умови та густа зелень дозволяють окремим російським групам приховано пересуватися та накопичувати сили для подальших штурмів. Попри це, ситуація в зоні відповідальності бригади залишається контрольованою. За словами П'ясецького, лише за минулу добу українські військові знищили близько 10 російських окупантів. Також він розповів, що нещодавно російські війська намагалися провести штурми з застосуванням мотоциклів та бойових машин піхоти. Частина техніки підірвалася на мінах, після чого її уразили українські ударні безпілотники. За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на Костянтинівському напрямку Сили оборони України відбили 22 російські атаки та штурми. У Києві повідомили про підозру водієві «Мерседес-Бенц», який 5 червня в'їхав у підземний перехід у Солом'янському районі та спричинив загибель 4 людей. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. За даними слідства, близько 17-ї години чоловік рухався з перевищенням швидкості, не впорався з керуванням і в'їхав у підземний перехід, де перебували люди. Унаслідок аварії загинули 4 людей, 2 поліцейських, жінка та 12-річний хлопчик. Ще 3 людей дістали травми. Сам водій також постраждав, однак його життю нічого не загрожує. Наразі він перебуває під охороною в лікарні. За даними правоохоронців, на момент аварії чоловік був тверезий. Слідство встановило, що від початку цього року його 10 разів притягували до адміністративної відповідальності. 5 із цих випадків були пов'язані з перевищенням швидкості. Прокуратура просить суд обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі та заборона керувати транспортними засобами строком до 3 років. На тлі дефіциту пального в окупованому Криму перед Кримським мостом утворилися великі черги з автомобілів. Про це повідомив підконтрольний окупаційній владі Центр з організації дорожнього руху. Станом на полудень 6 червня з боку Керчі в черзі на проїзд перебували понад 500 автомобілів. Час очікування становив близько 2 годин. За даними місцевих телеграм-каналів, жителі півострова можуть виїжджати на територію Краснодарського краю Росії, щоб заправити автомобілі через нестачу бензину в Криму. Раніше окупаційна влада Севастополя та Криму запровадила обмеження на продаж пального. На окремих заправках бензин відпускають лише за

0: ніше придбаними талонами та з лімітом до 20 літрів на один автомобіль. Дефіцит виник після серії ударів на об'єктах паливної інфраструктури на окупованому півострові. Зокрема, раніше повідомлялося про атаки в районі військової паливної бази та інших логістичних об'єктів, які забезпечували російські угруповання в Криму. Служба безпеки України розкрила подробиці масштабної атаки на військові та логістичні об'єкти Росії в Ленінградській області та Краснодарському краї. Про це повідомили у відомстві. Так, ударів завдали бійці Центру спеціальних операцій «Альфа» спільно зі Збройними силами України та Головним управлінням розвідки. Однією з цілей стала нафтобаза Усть-Лабінськ у Краснодарському краї. Після серії вибухів там спалахнула масштабна пожежа. За інформацією СБУ, вогнем було охоплено щонайменше 3 резервуари з нафтопродуктами. Українська служба називає цей об'єкт важливим вузлом постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках. Також під удар потрапив 15-й арсенал військово-морського флоту Росії в Ленінградській області. За даними СБУ, після атаки там виникла пожежа та розпочалась вторинна детонація боєприпасів. Крім того, займання зафіксували в районі Кронштадтської військово-морської бази та Кронштадтського морського заводу поблизу Санкт-Петербурга. У Службі безпеки зазначають, що всі уражені об'єкти забезпечують діяльність російського флоту в Балтійському морі. Їхні ураження, за оцінкою відомства, ускладнює логістику противника, знижує боєготовність флоту та обмежує можливості Росії в регіоні. На тлі атаки російська влада тимчасово закривала на в'їзд і виїзд місто Кронштадт, а мешканців Санкт-Петербурга закликали залишатися вдома через загрозу безпілотників. Книгу «2024 кілометри з рідними зорями крізь ворожі ночі», присвячену військовим Головного управління розвідки України, рекомендували для використання в українських школах. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Із нового навчального року вчителі зможуть використовувати видання на уроках історії України, української літератури та предмета «Захист України» для учнів 9-11 класів. Відповідне рішення ухвалила Методична рада Українського інституту розвитку освіти. У навчальному процесі книгу пропонують використовувати для обговорень, написання есе, виконання аналітичних завдань і дослідницьких проєктів. Видання розповідає про рейди спецпризначенців Головного управління розвідки на території Росії та присвячена українським військовим, які загинули під час виконання бойових завдань. У ГУР наголосили, що інтеграція книги до шкільної програми має допомогти зберегти пам'ять про подвиги українських захисників та передати ці історії молодому поколінню. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: В Україні 7 червня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть дощі та грози. Найтепліше буде на сході країни. В день повітря прогріється до 24-29 градусів. У західних, а також у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях температура становитиме від 20 до 25 градусів. Уночі по країні очікується від 10 до 18 градусів тепла. На Київщині та в столиці прогнозують значний дощ і грозу. Вночі в Києві буде від 16 до 18 градусів тепла, вдень від 21 до 23. По області температура становитиме від 13 до 18 градусів уночі та від 20 до 25 вдень.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
2: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
3: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
4: Магічне мислення у часи Великої війни. Сьогодні говоримо про це і про те, що ринок магічних послуг в Україні нині сягає шалених просто висот. Свої послуги пропонують білі, чорні маги, екстрасенси, контактери, відьми, чаклунки, хто там ще, тарологи, нумерологи, кармологи, регресологи. Можна перераховувати ще багато цих новітніх псевдопрофесій.
5: Чому у часи великого стресу і невизначеності так сильно в такій прямо геометричних прогресіях росте популярність магічного мислення і всіляких магів, езотериків і т.д. і т.п.? Паблік ток.
4: Дуже важливе, зупинимося сьогодні на те, чому люди схильні до магічного мислення і чим це шкідливо, а надто у часи стресу. Отже, маємо інформпривід. Цього тижня блогерка-мільйонниця з Харкова, яка раніше рекламувала казино і фінансові піраміди, відкрила в собі дар контактера з вищими силами і духовного провідника. Заговорила блогерка Тетяна Корячка, в земному світі просто Тетяна Коряк, голосами, я далі процитую, Ніколая Чудотворця і системи галактики Альціон, системи Сіріус. Отут, можливо, я щось в цитаті можу і перебрехати, бо не чітко було чутно. Але обговорюємо ми це тут сьогодні чому? Бо ця людина має в Інстаграмі мільйон підписників. І ось на цьому конкретному відео, яке ми зараз послухаємо, 12,8 тисяч лайків, тобто 12 800 лайків і понад 23 тисячі поширень.
5: Ну давайте послухаємо, потім обговоримо.
6: Пока після, готова ж на свіжкам, готова к любим реакціям, но не готова, а більше срывать свою суть, и то, к чему я шла более 2 лет, работала над собой, ходила в свой канал, и сейчас будет своего рода coming-out для большой аудитории. Хочу вас предупредить, что когда вы будете слышать изменения моего голоса, чтобы вы не пугались. И так работает канал. Сегодня в канале система «Галактическое лицо», система «Сириус». Возможно, будет подача от Николая Чудотворца. Скажите, пожалуйста, какие энергии до конца месяца, что нас ждет людей?
4: Тобто виглядає це як жінка, яка сидить на стільці і сама собою говорить різними голосами. І мене насправді більше вразило не те, що вона там говорить, а коли я залізла в коментарі, і я просто жахнулася кількості коментарів людей
5: схвальних,
4: які казали: «О, Господі, благая вість».
5: Ну, мені подобається, як люди зразу вже, вона собі тільки обрала. Вона ж не була Тяною, я так розумію.
4: Вона досить давно Тяна.
5: Так, я щось, мені, я її пропустив цей момент. От, і люди вже пишуть, от доктор Бондаренко пише: «Тяночка, які були перші відчуття, коли ви змогли підключитися к вищому разуму?»
4: Вищому разуму капслуком.
5: «Вам було страшно, дуже цікаво, или ви испытали божественну силу?» Корячка відповідає: «Мені іноді страшно по сей день то, що вони видають, учусь, тільки не мастер. У мене нет постоянного канала, мені необхідно сонастраюватися і заходити в глибоку практику около 40 минут».
4: Давай не будемо довго зачитувати, там дуже-дуже багато, там сотні ось таких от коментарів, які благодарять вас і систему Sirius.
5: Ну, мені важливо, мені здається, що важливим такі слова, такі як канал, сонастраюватися, оце все, мені здається, оце важливо промовляти.
4: Там хороший був комент один, я от тільки дозволю собі зачитати, користувачки Русланка, підписаний він: «Танечка, подскажите, есть ли связь с ДТЕК на высоких частотах? Попросите свет не выключать, а то мы скоро все свяжемся с вашим боссом». Звісно, що там є коментатори, які її стібуть, тролять, відправляють до психіатра, але їх, ну, за моїми власними відчуттями, менше. Public Talk.
5: Давай трошки нагадаємо, хто така Корячка. Вона вже не вперше є героїнею наших програм.
4: І що мене порадувало, я сьогодні подивилася, ми з тобою востаннє її цитували, розбирали щось у нашому подкасті десь півроку тому. І ще півроку тому в неї було 1 200 000 підписників. Зараз 1 000 000. Тобто маємо тенденцію, люди все ж таки відписуються, вона втрачає свою аудиторію. Тетяна Коряк родом з Бахмута. Багато років вона жила в Харкові і виїхала вона на фітнесі. Вона була фітнес-бікіні, продавала якісь спортивні марафони. Потім в неї були спроби запускати свій Ютуб. Я сьогодні полізла туди, там не було якихось шалених переглядів. Ймовірно, воно не дало їй запланованого заробітку.
5: Ну, я так розумію, що зараз її Ютуб-канал не активний.
4: Ну, там давно вже нічого не викладалося. Були спроби цього літа у неї продавати так звані інста-табори. Ми оце, власне, і розбирали.
5: Було.
4: По 2500 євро за кілька днів, де продавали вони так званий успішний успіх, але вже там були такі натяки на оце магічне мислення і вилікування, якісь,
5: ну, туди,
4: такі
5: в езотерику,
4: дари.
5: В езотерику,
4: так,
5: туди.
4: Так, так, угу. Там були натяки. Влітку цього року, я пам'ятаю її сторіс, коли особливо жорстокі були обстріли з великою кількістю жертв в Україні. Вона в ці дні у себе в сторіс публікувала себе на приватному джеті, яким вони з компанією летіли в Канни, і там ані чичірк не було про те, що відбувається в Україні. Але одночасно з тим, ну, тобто вона, що я, про що я зараз намагалася сказати, вона намагається продавати ось цей, типу, успішний успіх, яка я мільйонерка, я їжджу в Канни і так далі, і так далі. Але одночасно з тим у неї в сторіс періодично вона обмовляється, що вона пережила фінансової обнуління. Угу. І саме це...
5: Щоб це не означало.
4: Ну, і ось у січні 26-го, коли стрес виснаження українців у нас просто зараз на супер межі, Корячка стала говорити голосами вищих сил. Наприклад, Ніколая Чудотворця.
7: Привітую, діти, от спустилась ти сія, і як серце запилало, і любов свою послала. Ти же сей эту любов проводим семи морей, і летим, летим, а я, ти птичка васія. От енергія твоя проводит семя ся, ти розкриваєш сердце своем, и не бойся ты его. Ты светим, свети, светим, никого не зажури. Ты и светом сей посель, восседай семи во море, и на троне не сидим, и к людям приходи. Обними же ты их вся, пусть энергия твоя закручивает этот путь, попустить сие, пусть сия, иди в труд.
5: Public Talk. Це, якщо що, взято з її інстаграму. Вона сама себе знімає, якось так сидить в позі лотоса, і оце з закритими очима
4: Як ви могли чути, в цьому відео вищі сили чомусь переплутали Едипів комплекс і Сизифів труд, і вийшов у пані Корячки Едипів труд.
5: Труд, да? Едипів труд, да. Так.
4: На цьому моменті я вже не стрималася. Так, намагаюся вгамувати свої емоції. І що ще треба знати про цю високодуховну людину, яка тепер вчить нас жити? Досить довго вона рекламувала казино і фінансову піраміду, наприклад, S-Group. Це було вже за вторгнення. Завдяки рекламі блогерів ця піраміда ошукала українців на щонайменше 10 мільйонів доларів. Є кримінальне провадження з цього приводу, і цю історію мені розказала письменниця і блогерка Катя Бльостка.
8: До мене звернулася моя знайома блогерка. Її чи родичка, чи кума переконувала інвестувати в S-Group. Апелювала тим, що це неймовірний інвестиційний фонд, і вони вже навіть на ринок США вийшли. І показувала їй документи якісь, які підтверджують, що вони працюють на ринку США. Прислала мені ці документи і запитала: Катя, ти щось чула про цю інвестиційну групу? А я кажу, я нічого не чула, але я можу пошукати інформацію. А в результаті мого пошуку, який реально зайняв 5 хвилин, після того, як я роздивилася той документ, поклацала пару кнопок, я дізналася, що там на тому документі стоїть підпис людини, яка у фірмі, яка зазначається, як та, яка документи дані видає, не працює уже кілька років. Вони позиціонували себе як британська компанія, яка там виходить на різні ринки. В результаті, знову ж таки, дуже швидко і дуже просто, я побачила, що зазначається адреса реєстрації така-то, така-то. Коли ти перевіряєш по Google картам, там взагалі квітковий магазин. В результаті, у порядчих документах цього дуже успішного британського інвестиційного ледь не фонду S-Group, компанії інвестиційної, адреса квартири в Києві. Ну, тобто стало зрозумілим, що тут щось не то. Я показала ці всі скріни в сторіс, і мою сторінку знесли через 2 години. Блогери, які активно рекламували цей S-Group, після того, як я оприлюднила сторіс зі скрінами оцих от документів, виступили єдиним фронтом. Я так розумію, що вони домовилися, оскільки вони підписникам своїм, у яких виникали якісь питання, вони почали розповідати, що я маю кому, яка інвестувала у їхніх конкурентів, і я таким чином просто хочу допомогти кумі заробити більше грошей. От якась така була історія. Вони отакі от мололи. Що я хочу сказати взагалі про людей, які рекламують подібне? Люди завжди знають, що вони чинять зло. Вони знають, що вони обманюють людей. Вони знають, що через них люди втратять гроші. Вони знають, що, можливо, через них навіть хтось влізе в борги, не зможе їх віддати і повіситься. Вони себе тішать думкою, що от вони скажуть тако легенько, про між іншим, що ризики завжди є, бо це ж інвестиції, це якимось чином знімає з них відповідальність. Ну, це неправда. Це люди, які йдуть на компроміс з власною совістю задля збагачення. І вони йдуть на цей компроміс з власною совістю вже стільки раз, що совісті не лишається.
5: Public Talk. От кілька місяців тому Корячка випустила провокаційне відео, яке, втім, не набрало багато переглядів. Лише 12 тисяч там було приблизно на Ютубі. У цьому відео вона астрологиною та нейрокоучем Юлією Левченко всерйоз розкладають на картах Таро, яка доля чекає на Україну. Є невеличка...
4: Ділять Україну, я би сказала так. Давай слухати.
5: Є невеличка нарізочка.
9: Как поделят Украину сейчас?
10: Итак, как поделят Украину?
9: Всем интересно, да?
11: Хоть бы не делили.
10: Хоть бы, ну давай мы сейчас проверим прям, поделят ли Украину.
12: Боже мой, поделят. Еще и как поделят. Это король пентаклей. Угу. Это карта, которая говорит о том, что у всех есть материальная выгода. Всем выгодно ее
9: всем
12: поделить.
9: Выгодно.
12: Понимаете, это... хотите вы этого или нет? Перейдет ли Одесская область?
9: В состав России. Да, выгодно. Да ты что?
12: Перейдет ли Харьковская область?
9: Ой-ой-ой, сердечко, тык-тык.
12: Это перейдет.
9: Блять.
12: Продавай квартиры. Перейдет ли вся Харьковская область, включая Харьков. Да.
9: А Николаев?
12: Сейчас Николаев посмотрим. Отойдет ли Николаев Российской Федерации. А, да.
9: И Николаев еще?
12: Да.
9: Пол Украины оттяпает.
4: Public Talk. Ну и і до повноти портрету, це вже не вперше, коли корячка шквариться на проросійських наративах. Вона неодноразово виправдовувала агресію РФ, казала, що ні, все так однозначно, що Україна не має жодних шансів перед вона ж ким Росією. 23-го року був великий скандал, коли вона образила чи то дружину, чи то удову військовослужбовця, назвавши українських воїнів м'ясом. Ми маємо всі ці скрини, зберігаємо їх. Якщо
5: все пам'ятаємо,
4: якщо хочеш, можемо зачитати.
5: Тільки от поправка, що кількість воїнів нічого не рішить. Кого вони зараз набирають? Мужчин без опыта, м'яса, чтобы что? Сейчас артиллерией, танками, самолетами у воинов нет шансов. Тупо геноцид народа. Как вы этого не видите?
4: Ну, давай на цьому...
5: Ну, я маю на увазі, що і далі от воно плюс-мінус в такому ключі.
4: Вона продовжує принципово говорити російською, захищати російську, наприклад, ось днями на запитання, чому Ніколай Чудотворець
5: через її канал,
4: через її канал, звідки це він знає російську, вона у себе в сторіс відповіла, що коли ви знаходитесь в духовному каналі, то подача йде через канал Вищого Я, і інформацію, яку передаю, будет на языке, на котором вы думаете и говорите.
5: Якщо що, Ніколай Чудотворець, Миколай Чудотворець, він то грек, народився він взагалі на території сучасної Туреччини, а похований на території сучасної Італії. Паблік ток.
4: Загалом, я би сказала, що в Україні зараз попит на езотерику, знаєш, як корячка пише, не езотерика,
5: ізотерика.
4: Ізотерика, вона пише, це людина, яка вчить нас жити. Отже, я би сказала, що 25-го року, або зараз на межі 25-26-го, попит на усе езотеричне в Україні сягнув просто небачених висот. Наприкінці 25-го року в Україні навіть провели премію Esoteric Awards Ukraine.
5: Є й така.
4: Цитата з сайту: перша національна премія в сфері езотерики та духовних практик. Звісно, що це зібралися всякі інстаграм-маги, оці ворожки і так далі, і так далі. Скинулися грошима, нагородили одне одного. Звісно, що це такий проплачений
5: тусовочка,
4: абсолютно
5: тусовочка.
4: Захід. От, організатором став екстрасенс Максим Гордієв. Знаю, що ж там щось, якісь серед організаторів була потім сварка, і вони там щось не поділили. Так от, номінації там були. Була там, звісно, і корячка, номінації, ціль літер року, чаклунка року, експерт з матриці долі. Переможницею, знаєш, хто стала в номінації, наприклад, езотерик року? Ось та сама Юлія Левченко, яка зараз ділила у нас
5: Україну,
4: тут ділила Україну разом із корячкою на картах Таро. Медіапартнерами були, наприклад, телеканал М1, радіо Перець ФМ. І окрема відповідальність, я вважаю, лежить на традиційних медіа, які легалізують усю цю езотеріку у себе в етерах, розуміючи, або, можливо, не розуміючи наслідків і своєї відповідальності. Я сьогодні знайшла запис телемарафону за липень 22-го року. Це слот телеканалу «Ми Україна», коли авторитетна і досвідчена Людмила Добровольська на повному серйозі запитує в того самого Максима Гордієва, цього організатора цієї Esoteric Awards, запитує про розклад Таро.
5: Є пряма мова, Марія, давай.
11: Максиме, я знаю, що ви досить точно передбачали хвилі повернення українських біженців. І я дивилася програму наших колег «Вечір з Україною». Ви там розкладували карти Таро, казали, що війна може скінчитися у серпні. Цей термін досі залишається «серпень» по Таро?
13: Так, це звичайно так, але я хочу попередити всіх, щоб не думали, що коли серпень настане, вийде якась людина і скаже, все, закінчилась війна. Війна буде закінчуватися поетапно для кожних міст окремо. Тобто це буде спочатку з заходу України, потім на центр, і потім потроху.
5: Паблік ток. Нагадаємо, що це було ще у 22-му році.
4: Соцмережі дали ось таким продавцям магічного мислення, продавцям таких послуг, величезну платформу. Тепер кожна відьма, чаклунка, екстрасенс можуть продавати і впарювати всі ці послуги за допомогою Інстаграм, Тік-Ток, Ютуб і так далі, і так далі. І я принаймні бачу таку тенденцію, що блогери різного штибу, наприклад, із фітнес-блогінгу або кулінарного блогу, мамського блогу, дуже багато хто з них іде зараз ось в це магічне мислення і намагається продавати ось такі послуги. Ми запитали в фахівчині з цього питання, діджитал-маркетологіні Аліни, яку інстаспільнота знає за ніком «Джобнутий профі», про те, чому так відбувається. І вона каже, що розраховують продавці таких послуг саме на найвразливіші категорії.
14: Все своє життя подібні блогери розвиваються шляхом набору своєї аудиторії через гівевеї, тобто розіграші. Це, відповідно, нас наштовхує на думки про те, що там збирається аудиторія, яка хоче і вірить в шар. Це дуже благодатне підґрунтя для того, щоб рекламувати казино, для того, щоб там рекламувати якісь сумнівні курси. Це благодатна аудиторія для того, щоб люди, які хочуть розвивати свій бізнес в Інстаграмі, вірили у швидкий успіх через прийняття участі у відповідних гівах і розіграшах. Внаслідок цього блогер дуже швидко отримує хороший дохід. Якщо ви думаєте, що люди, які йдуть у бізнес в Інстаграмі, це завжди успішні люди, які чітко знають всі ризики, які точно не поведуться на таку шару, які не вірять в магічне мислення, то абсолютно ні. Таких теж дуже багато. Магічне мислення серед такої аудиторії продається дуже-дуже легко. Тому що люди стикаються з власною нереалізованістю. Люди не готові до того, що потрібно важко працювати, аби досягнути якогось успіху. Їм дуже просто повірити блогеру, який вже транслює успішний успіх, який може продати ось це повітря, продати власний досвід. В нинішній час дуже легко продавати подібні магічні віяння, як оце зробила Корячка. Також потрібно сказати, що аудиторією таких блогерів є найбільш вразливі верстви населення. Це діти, це люди, які не реалізовані, зокрема, на даний момент не реалізовані, зокрема, матусі в декреті в більшості. Якщо звернути увагу, старт продажу будь-яких курсів, він починається плюс-мінус тоді, коли починаються виплати. Щомісячні і ціновому еквіваленті вони майже співпадають так, щоб молода мама віднесла ці останні гроші. Завжди давлять на оцю саму головну біль, що от ти сидиш, не заробляєш гроші, не реалізована, а ось у тебе є швидкий спосіб отримати все. Самі ж вони транслюють свій власний успішний успіх. Зовсім не на тому, що самі пропонують, так як я вже вище згадувала, це і казино, і неадекватна реклама, всякої дікухи, називаємо це так. Аудиторія, яка не має критичного мислення, вона в таку глибину замислюватися не буде. Ця аудиторія, вона швидко приймає імпульсивні рішення, внаслідок чого заробітки у блогерів максимально шалені. Саме ці блогери і йдуть в продажі оцього магічного мислення. Тобто якийсь там умовний ченелінг – це не єдина історія, продаються всякі здійснення бажань і так далі.
5: Public Talk.
4: Це була Аліна Джобнутий Профі, діджитал-маркетологиня. Ну, ми можемо скільки завгодно сміятися з оцих голосів, змінених у додатку для монтажу, які віщають з планети Альціон, але насправді все набагато складніше.
5: Не так смішно, як нам
4: взагалі не смішно, бо, наприклад, люди, які знаходяться в депресії або мають біполярний афективний розлад і потребують фахової допомоги психіатрів або медикаментозної допомоги, без якої стан людини може дійти до суїциду. Ось ці люди дуже часто шукають виходу з ситуації саме у ось таких продавців псевдо духовності
5: магії,
4: і йдуть так. І гають час на це. Я хочу процитувати одну з моїх підписниць в Інстаграмі, коли я опублікувала ось ці відео з Курячкою і підняла цю тему в Інстаграмі. Мені одна з таких молодих матусь, про яких казала Аліна, написала: «Це правда, я була в розпачі, чоловік-аб'юзер, маленька дитина, не було можливості працювати, брала розстрочку або пенсію по інвалідності і купувала курси від таких гуру. Від цього ставало ще гірше, бо вони несуть таку дичину і нагнітають ще більше. Спочатку говорять, що буде щось страшне в світі, а потім пропонують курс, де лише ці обрані не матимуть проблем. Саме на цьому зараз грає Корячка. Вона спекулює датою 15 березня, маєте встигнути до 15 березня, а потім, значить, щось там вищі сили змінять і так далі, і так далі.
5: Невеличка ремарка. Дуже часто такі люди вибирають якусь собі там дату, до якої щось там треба встигнути. Це нормально, це давно так використовується ця технологія.
4: Отже, давай розбиратися, чому люди звертаються до магічного мислення.
5: Давай.
4: Перше і головне, що мені здається, з ресурсного стану від хорошого життя людина не піде до тарологів, ворожок. Коли в тебе все добре в житті, коли все ок, і ти в ресурсі, ти не йдеш туди.
5: Марія, ти щось перечитала цього всього в ресурсі? Ти що, не треба так. Ми тут фу-фу-фу-фу. Я, якщо так зовсім упрощать, то тут насправді працює дві такі фундаментальні речі. Це, по-перше, люди хочуть швидкого, простого рішення, так звану чарівну пігулку, і люди бояться невідомості. Ми зараз живемо в період, коли, як зараз модно казати, історія пишеться. А коли історія пишеться і немає якогось завершення, всі ми розуміємо чого, то, звісно, всі ми знаходимося в стані незрозумілості, невизначеності, невідомості, що буде не те, що завтра, що буде через 5 хвилин. От, і, звісно, такі люди, як Корячка, або ще які всілякі інфошахраї,
4: відьми,
5: тарологи, нумерологи, астрологи, вони цим користуються і будуть користуватися завжди. Ми люди постарше, ми пам'ятаємо, навіть і хочеться перепало на наше дитинство, але були Анатолій Кашпіровський, були Алан Чумак.
4: Згадай, в які роки вони були, складні.
5: Кінець 80-х і початок 90-х.
4: Часи так. Невизначеності, я абсолютно з тобою згодна. Так. Бо піти до психотерапевта, психотерапія – це складно, це дорого, це боляче, це треба над собою працювати і так далі, і так далі. А піти до…
5: І це, можливо, допоможе. А тут тобі створюють враження, що все буде швидко і чітко.
4: І тобі нічого робити не треба, так. Нічого. Так.
5: Ти приходиш, платиш за вхід, а вони збирали стадіони, такі люди, як, наприклад, Кашпіровський. Ти заплатив за вхід, і тобі порішали всі твої проблеми.
4: Ну, і я би ще додала, що магічне мислення дає таку хибну ілюзію контролю, нібито ти на щось впливаєш, коли ти не маєш логічних пояснень того, що відбувається. Коли почалося велике вторгнення, багато хто з нас не міг знайти логічного пояснення, чому це може відбуватися 21-го сторіччя, чому російська ракета вбиває трирічну дитину, за що. І в такому стані, коли ти не маєш пояснень того,
5: так,
4: що відбувається навколо, ти ладен пояснювати це, я не знаю, як ці всі там тарологи пояснюють, планета очищається.
5: Так, навіть тоді ж було багато розмов про це, і вони взагалі в такі часи часто ведуться ці розмови про те, що якщо Бог є, то чого він допускає таке страшне і таке горе. А такі люди, вони, я маю на увазі всілякі езотерики і так далі, і т.п., вони намагаються підмінити тобі релігію навіть трошки собою.
4: А уяви, скільки зараз в Україні родичей воїнів загиблих і зниклих безвісти, і як оці продавці магічного мислення користуються цим, даючи надію, що я вам там дам оберіг, щоб вашого чоловіка не вбило на фронті, продають по 12 тисяч доларів, я знаю такі випадки.
5: За це взагалі судити треба. За це так. Треба судити, за це треба притягати до кримінальної відповідальності. Використання останньої надії. Просто брати і у людини от, витягати гроші, тому що їй просто нікуди діватися і емоційно, і фізично.
4: Або я вам там наворожу, щоб значить, він знайшовся в полоні, і витягують місяцями гроші, розказуючи, що вона, значить, ця ворожка має зв'язок із вашим чоловіком, який нібито там в полоні, і вона там відчуває, що він те-то. Є такі групи на Фейсбуці, і це просто треш, як вони користуються тим, що відбувається, і що в цьому шкідливого, якщо порівнювати з людьми, наприклад, з онкологією. технологіїв, які йдуть до ворожок, то це людина гає дорогоцінний час. Замість того, аби лікуватися, ця людина може давати тобі оманливу надію на те, що вона вилікує. І такі є в Україні зараз у ці ворожки, які користуються тим, що відбувається в Україні. Давай послухаємо коментар нашої експертки, психологині, психотерапевтки Надії Терещенко про те, як працює магічне мислення і чому це працює.
15: У часи великої кризи психіка шукає не істину, а безпеку. Тому багатьох людей активується так зване магічне мислення. Це віра в прості пояснення, чарівні рішення, магічні пігулки і так далі. Психоаналіткиня Мелані Кляйн описувала це як різні позиції психіки, способи, якими ми сприймаємо світ. Тобто у сильному стресі психіка переходить в режим виживання, світ починає виглядати як проста дитяча казка. Є наші вороги, герої повністю хороші, злодії повністю погані. Знаєте, як у таких простих фільмах, коли ти одразу розумієш, хто поганий, хто молодець, навіть за зовнішністю. Для цього магічного мислення характерно, що якщо ми зробимо правильну дію, або знайдемо винного, або знайдемо рятівника якогось наділеного ідеальними рисами, все має швидко стати добре. Це допомагає витримати страх, невизначеність. Це не слабкість, захисний механізм, але який має під собою небезпеку, що ми починаємо довіряти тим, хто ці прості рішення нам і дає, той самий Арестович, або якісь магічні ритуали, або прогнози, або мальфари, що завгодно. Коли з'являється трохи більше внутрішньої безпеки, психіка здатна на складніше бачення. Те, як у фільмах для більш дорослої публіки, там, де герої можуть помилятися, добро і зло не завжди чітко розділені. Проблеми не вирішуються одним ударом, це дуже важливо. І втрати, біль, це все реально, але життя продовжується. Тобто немає магічного пігулки, немає якоїсь дати, все потребує відповідальності і роботи. Це вже не магічне, це більш зріле мислення, яке важке, воно навіть називається в цій теорії депресивна позиція, бо нам треба прийняти, що світ не бездоганний і ми не можемо його швидко змінити. Висновок простий: у кризі природньо повертатися до простих казок. Небезпечно вимагати, щоб реальність поводилася як та казка. Оце важливо. Робота психології, освіти – це не висміювати, це магічне мислення, а допомагати людям поступово витримувати складнішу правду, не ламаючись об цю правду.
5: Public Talk.
4: Це була наша експертка, психотерапевтка Надія Терещенко. Олександре, хочу в тебе запитати, чи знаєш ти, що таке ефект Форера або ефект Барнума, що називають його?
5: Я чув про ефект Барнума,
4: І хочу буквально хвилинку присвятити цьому. Це був такий психолог, який провів серед своїх студентів експеримент. Він виконав психологічне тестування студентів, роздав результати, і студенти мали оцінити, там був текст, і студенти мали оцінити за шкалою від 1 до 5, наскільки цей текст співпадає з тим, з описом себе, скажімо так. І майже всі студенти там на 4,2 оцінили, що майже співпадає. О, це про мене. Справа в тому, що текст був абсолютно однаковий. Там були загальні фрази на кшталт: ви хочете, щоб інші люди вас любили і захоплювалися вами. Одночасно з тим ви прискіпливо ставитесь до себе. Ваш характер має вади, але зазвичай ви можете їх компенсувати. Коротше, текст був абсолютно однаковий. Він взяв ці речення з гороскопів, і таким чином ефект Барнума вважається, що це ефект, який доводить, чому працює астрологія, тарологія, нумерологія і так далі, це загальні фрази, які кожна людина може приміряти і надіти на себе.
5: Які з великою вірогідністю спрацюють на будь-кого, правильно?
4: Абсолютно, абсолютно.
5: Public Talk. Женя Лісічкін з Харківського антикорупційного центру традиційно розкаже нам про інші фейки і вкиди, які нам робили росіяни цього тижня. І будемо вже переходити до висновків.
16: У п'ятницю 30 січня внаслідок нічного ракетного удару було пошкоджено частину харківської фабрики компанії Філіп Моріс. Робота фабрики призупинена від початку повномасштабного вторгнення. У 2024 році Філіп Моріс відкрив нову фабрику у Львівській області. області. Російська пропаганда безпідставно звинуватила фабрику у тому, що об'єкт перетворили на військовий, де збирають дрони, не навівши при цьому жодних підтверджень. На початку тижня пропагандистські пабліки росіян поширили новину про те, що нібито у Харкові 70-річний чоловік убив працівника ТЦК, помстившись за незаконну мобілізацію свого сина, завдавши йому ножових поранень у шию. Як доказ, у новині опублікували світлину з тілом буцімто працівника ТЦК. Сина відвезли у військкомат без військової лікарської комісії, видали форму і того ж дня відправили під Куп'янськ. Батько довго не думав, убив співробітника ТЦК кількома ударами ножа у шию, стверджували вороги у дописах. Виявилося, що фото насправді було опубліковано в телеграмі Харківської обласної прокуратури 19 січня 2024 року. У новині прокуратури повідомлялося, що було затримано 70-річного чоловіка за умисне вбивство 57-річного товариша на побутовому ґрунті. На поширення інформації про буцімто вбивство співробітника ТЦК батьком мобілізованого відреагували і у Харківському обласному ТЦК, спростувавши новину, розтиражовану російськими пропагандистами. Терористичні атаки на енергосистему України, в тому числі і на Харків, ворог подає як такі, які залишають можливість генерації та передачі електрики цивільним. Ігноруючи те, що у місті також є відключення електроенергії в житлових будинках, а у понеділок російська атака спричинила виключення світла у 80% мешканців Харкова та області, чого росіяни і добиваються. Крім цього, пропагандисти вигадали лякалку про те, що по квартирам харків'ян ходять люди, нібито з благодійної організації, щодо допомоги вставити вікна, і просять надати документи на квартиру у будь-якому вигляді, наприклад, ксерокопії. Далі на основі цього роблять справжні документи і забирають житло. Жодних фактів на підтвердження цього не було надано.
17: Public Talk.
5: Дякуємо Євгену Лисичкіну з Харківського антикорупційного центру.
4: Олександре, чи ти ловив себе колись на тому, що ти, ну, в бік магічного мислення рухаєшся?
5: Я міг ловити себе на пошуку таких простих пояснень про чарівних пігулок на початку вторгнення, але якось це швидко минулося.
4: А наприклад, от, дивився Арестовича, так?
5: Як і всі ми грішили цим.
4: Це теж, до речі, про магічне мислення.
5: Магічне, можливо, магічне мислення, бо ми хотіли себе заспокоїти. Ну, хто, люди дивилися Арестовича з різних причин. Хтось хотів себе заспокоїти, хтось хотів інформацію, просто він там міг щось розповідати, щось цікавеньке за день. Ну, Арестович так чи інакше на всіх нас працював якийсь момент, якийсь час працював на нас. Не, я маю до увазі, не на нас, а на нашу свідомість.
4: Давай не будемо
5: свідомість і підсвідомість, так. А що стосується магічного мислення, ну, це от як я ближче до наукового все-таки мислення.
4: Ну, як на мене, магічне мислення – це все ж таки намагання зняти з себе відповідальність. Я періодично мала епізоди, ну, скажімо так, не сварок, а дискусій жвавих з друзями, які вірять в тарологію, наприклад, і так далі, і так далі. І мені завжди в ці моменти здається, що людина намагається зняти з себе відповідальність, що це не залежить від мене, це от як вищі сили скажуть, так і буде. І це така трошки пасивна, як на мене, позиція, яка, мені здається, не полегшує, навпаки, життя. Але це, ну, от моє сприйняття цієї історії.
5: Ну, я кажу, я можу тільки проговорити, повторити те, що я трошки вище казав, про те, що це все одно про невідомість. Ми всі боїмося, людина найбільше боїться невідомості, хоче якось, якогось прояснення, хоче знати майбутнє. Люди хочуть знати майбутнє завжди, в принципі. А в такі часи, як сьогодні, ще більше хочуть знати майбутнє. І, звісно, такі люди, як, наприклад, Корячка, або ще хтось, або Максим Гордєєв, завжди цим скористаються. І на цьому, я думаю, із задоволенням зароблять грошеня.
4: Ну, якщо нашим пращурам, первісним людям, магічне мислення допомагало виживати, то нам з вами допоможе вижити наука і Збройні Сили.
5: До наступного етеру. Щасти!
1: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо».
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Для громадського радіо свобода слова – це…
18: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
19: Можливість працювати у гарячих точках.
20: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
21: Не замовчувати суспільно важливі теми.
22: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
23: Писати про те, до чого лежить душа.
24: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
25: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
26: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
27: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
28: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
29: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
30: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
31: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
32: Немає розуміння щодо головного запитання.
33: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
34: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
35: Щоп'ятниць.
3: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
36: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
37: Тоді Порошенко ще мене любив.
38: Ну, я в шоці.
3: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
39: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
39: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
39: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
39: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
39: Просто слухайте.
3: Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Розкриваємо таємниці нещодавньої української історії у розмові про оборону Луганського аеропорту 2014 року, 10.10. Новини та новинки українського кінематографу та довкола українського кінематографу. Про них розповідає Оксана Волошинюк об 11.10.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Запоріжжі внаслідок російської атаки постраждали дитина та дорослий. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, удар припав по даху одного із супермаркетів. Внаслідок атаки також виникла пожежа у квартирі житлового будинку, розташованого навпроти. Поранення дістав 10-річний хлопчик. У дитини травмована рука, його госпіталізували до лікарні. Також постраждав батько хлопчика. Обом надають необхідну медичну допомогу. А інформація щодо наслідків російського удару нині уточнюється. Російські війська зосереджують основні сили на Костянтинівському напрямку. Про це в ефірі Суспільного повідомив головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Віталій П'ясецький із позивним «Стохід». За його словами, дані української розвідки свідчать, що близько 80% поповнення окупаційних підрозділів спрямовують саме на посилення тиску в районі Костянтинівки. Військовий зазначив, що бригада обороняє ділянку на південний захід від міста. За його словами, погодні умови та густа зелень дозволяють окремим російським групам приховано пересуватися та накопичувати сили для подальших штурмів. Попри це, ситуація в зоні відповідальності бригади залишається контрольованою. За словами П'ясецького, лише за минулу добу українські військові знищили близько 10 російських окупантів. Також він розповів, що нещодавно російські війська намагалися провести штурми з застосуванням мотоциклів та бойових машин піхоти. Частина техніки підірвалася на мінах, після чого її уразили українські ударні безпілотники. За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на Костянтинівському напрямку Сили оборони України відбили 22 російські атаки та штурми. У Києві повідомили про підозру водієві «Мерседес-Бенц», який 5 червня в'їхав у підземний перехід у Солом'янському районі та спричинив загибель 4 людей. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. За даними слідства, близько 17-ї години чоловік рухався з перевищенням швидкості, не впорався з керуванням і в'їхав у підземний перехід, де перебували люди. Унаслідок аварії загинули 4 людей, 2 поліцейських, жінка та 12-річний хлопчик. Ще 3 людей дістали травми. Сам водій також постраждав, однак його життю нічого не загрожує. Наразі він перебуває під охороною в лікарні. За даними правоохоронців, на момент аварії чоловік був тверезий. Слідство встановило, що від початку цього року його 10 разів притягували до адміністративної відповідальності. 5 із цих випадків були пов'язані з перевищенням швидкості. Прокуратура просить суд обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі та заборона керувати транспортними засобами строком до 3 років. На тлі дефіциту пального в окупованому Криму перед Кримським мостом утворилися великі черги з автомобілів. Про це повідомив підконтрольний окупаційній владі Центр з організації дорожнього руху. Станом на полудень 6 червня з боку Керчі в черзі на проїзд перебували понад 500 автомобілів. Час очікування становив близько 2 годин. За даними місцевих телеграм-каналів, жителі півострова можуть виїжджати на територію Краснодарського краю Росії, щоб заправити автомобілі через нестачу бензину в Криму. Раніше окупаційна влада Севастополя та Криму запровадила обмеження на продаж пального. На окремих заправках бензин відпускають лише за раніше придбаними талонами та з лімітом до 20 літрів на один автомобіль. Дефіцит виник після серії ударів на об'єктах паливної інфраструктури на окупованому півострові. Зокрема, раніше повідомлялося про атаки в районі військової паливної бази та інших логістичних об'єктів, які забезпечували російські угруповання в Криму. Служба безпеки України розкрила подробиці масштабної атаки на військові та логістичні об'єкти Росії в Ленінградській області та Краснодарському краї. Про це повідомили у відомстві. Так, ударів завдали бійці Центру спеціальних операцій «Альфа» спільно зі Збройними силами України та Головним управлінням розвідки.

0: однією з цілей стала нафтобаза Усть-Лабінськ у Краснодарському краї. Після серії вибухів там спалахнула масштабна пожежа. За інформацією СБУ, вогнем було охоплено щонайменше 3 резервуари з нафтопродуктами. Українська служба називає цей об'єкт важливим вузлом постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках. Також під удар потрапив 15-й арсенал військово-морського флоту Росії в Ленінградській області. За даними СБУ, після атаки там виникла пожежа та розпочалась вторинна детонація боєприпасів. Крім того, займання зафіксували в районі Кронштадтської військово-морської бази та Кронштадтського морського заводу поблизу Санкт-Петербурга. У Службі безпеки зазначають, що всі уражені об'єкти забезпечують діяльність російського флоту в Балтійському морі. Їхні ураження, за оцінкою відомства, ускладнює логістику противника, знижує боєготовність флоту та обмежує можливості Росії в регіоні. На тлі атаки російська влада тимчасово закривала на в'їзд і виїзд місто Кронштадт, а мешканців Санкт-Петербурга закликали залишатися вдома через загрозу безпілотників. Книгу «2024 кілометри з рідними зорями крізь ворожі ночі», присвячено військовим Головного управління розвідки України, рекомендували для використання в українських школах. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Із нового навчального року вчителі зможуть використовувати видання на уроках історії України, української літератури та предмета «Захист України» для учнів 9-11 класів. Відповідне рішення ухвалила Методична рада Українського інституту розвитку освіти. У навчальному процесі книгу пропонують використовувати для обговорень, написання есе, виконання аналітичних завдань і дослідницьких проєктів. Видання розповідає про рейди спецпризначенців Головного управління розвідки на території Росії та присвячена українським військовим, які загинули під час виконання бойових завдань. У ГУР наголосили, що інтеграція книги до шкільної програми має допомогти зберегти пам'ять про подвиги українських захисників та передати ці історії молодому поколінню. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: В Україні 7 червня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть дощі та грози. Найтепліше буде на сході країни. В день повітря прогріється до 24-29 градусів. У західних, а також у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях температура становитиме від 20 до 25 градусів. Уночі по країні очікується від 10 до 18 градусів тепла. На Київщині та в столиці прогнозують значний дощ і грозу. Вночі в Києві буде від 16 до 18 градусів тепла, вдень від 21 до 23. По області температура становитиме від 13 до 18 градусів уночі та від 20 до 25 вдень.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
2: О кохано Ланселоту, не потрібно мені злото. Персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
3: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
1: Соціальна реклама.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
4: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
6: Це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я» на Громадському радіо. Я її ведуча Анастасія Багаліка. Мені допомагають сьогодні звукорежисер прямого ефіру Євген Глібов, редакторка програми Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. І от сьогодні в рамках глобальної теми ми будемо говорити про підтему, як впливає на нас те, що ми їмо. Це якщо грубо формулюючи, але поговоримо ми про тіло. От саме про тіло. Ми не будемо говорити про їжу з точки зору схуднення і ваги, а ми будемо говорити виключно про те, як і що впливає на нас, яка їжа, які продукти, режим і таке інше. І от про це ми будемо говорити з психодієтологиною Олександрою Буц, яка приєднується до нас по скайп-зв'язку. Пані Олександро, вітаю.
7: Вітаю.
6: А мабуть, хотіла б почати з такого запитання, чи взагалі є серед дієтологів, науковців, психологів такий справжній термін «здорове харчування» і що він означає? Чи означає він те саме, що люди собі уявляють про те, що є таке здорове харчування?
7: Ну, в цілому можна так спростити слово сполучення «здорове харчування», називаючи його оптимальним харчуванням, оскільки здорове харчування може бути як стилем життя, коли ми чітко розуміємо, що ми хочемо їсти, чому ми надаємо перевагу тим продуктам, чому ці продукти нам смакують, і чи смакують взагалі, і наскільки ми взагалі в гонитві за здоровим харчуванням можемо йти на компроміс з задоволенням та, власне, смаковими якимось такими радощами в їжі. І, в принципі, оптимальне харчування, воно може передбачати якісь короткотривалі протоколи, які дуже прицільно мають за основу таку відкоригувати якісь нюанси в організмі, наприклад, там запалення або ті чи інші нюанси в кишківниково-шлунковому тракті і так далі. Тобто, якщо людина собі щось придумала, треба чітко розуміти наслідки, треба чітко розуміти функцію цих дій, як воно, власне, працює на рівні біохімії, анатомії, фізіології і, власне, якусь такий аргументувати для себе більш, як воно в контексті з моїм організмом може бути корисним і ні. Відповідно, оце от питання, наче просте таке коротеньке, що таке здорове харчування, воно, в принципі, є, але його визначення, воно, як правило, довге, тому що йде акцент на персоналізацію. Те, що може бути корисно мені, не може бути, може бути і не корисним комусь іншому, і так далі, і так далі. Відповідно, вся історія дієтологів, нутриціологів, консультантів по харчуванню, власне, знайти оце персоналізоване зерно здорового глузду, яке можна втілити через харчування.
6: Таке слово, як дієта, наскільки воно насправді співвідноситься зі здоровим харчуванням? Що таке дієта в контексті здорового харчування, як реальної науково обґрунтованої концепції?
7: В принципі, ці дієти, вони мають такий вплив ще з Радянського Союзу, коли там була стіл номер 5, стіл номер 7, так? Тобто це передбачалася якась дієта, коли людина відходить, наприклад, після операції, після хвороби, або взагалі має якісь там проблеми з травленням, або, знову ж таки, наприклад, немає там жовчного тощо. Дієта як такова, вона дуже має негативні пролонговані дії наслідки, оскільки дієтичний тип мислення, він може слугувати таким порушенням харчової поведінки, і якщо це ігнорувати, може бути вже розлад харчової поведінки. Тому, власна дієта як такова, як таке свідоме обмеження тих чи інших продуктів, воно може бути достатньо нездоровим, якщо ми вже говоримо про психіку. З точки зору ідеології, воно не завжди має підґрунтя фізіологічне. Тобто ми, якщо і говоримо про якісь дієти, наприклад, там кето, там ще якесь, це має мати обов'язково чіткий лімітований період часу. Наприклад, там 10 днів, 20 днів і все. Тобто дієта ніякому разі не дорівнює стиль життя. Це просто тимчасова ситуація, яка необхідна відкоригувати. Ми чітко розуміємо, що відкориговуємо і не більше.
6: От колись, років 20-30-40 тому, якби ми сказали на публіці слово «дієта», то наші, там, умовно, наші мами, їхнє покоління розуміли під дієтами, наприклад, от коли я їм одну вівсянку, або одні яблука, або один кефір. Ну, всі мабуть, хто тоді ріс і там був чи дитиною, чи підлітком, пам'ятають, всі ці, як зараз я вже розумію, псевдонаукові речі, як кефірна дієта, яблучна дієта і тому подібні концепції. Як це впливає насправді на організм?
7: В принципі, коли йде мова про такий монопродукт, і це виводиться на такий основну частину раціону, безумовно, це негативно впливає. Чому? Тому що нутритивна цінність одного продукту, навіть якщо ми його назвемо суперфудом, він ніякому разі не дасть нам всі ці мікроелементи, які нам необхідні. Навіть якщо ми будемо, ну, припустимо, їсти там яблука безліч протягом дня, і по калоражу ми там можемо добирати, грубо кажучи, то нутритивна цінність буде абсолютно мізерною, і таким чином організм буде голодувати буквально, і це абсолютно ні до чого доброго не приведе. Тобто ми наче наїдаємось, але організм недоотримує тотально. І, як правило, ми і зараз, попри велику кількість асортименту їжі, от я в практиці своїй клієнтській бачу, що ми і так живемо в дефіцитах. І поглиблювати ці дефіцити ми якимось таким ілюзорним баченням, що от є монодієта, вона мені допоможе, це якраз і свідчить про те, що це не було аж ніяк персоналізовано, підібрано з якимись такими, направду, науковими обґрунтуваннями.
6: Це говорить в нашому ефірі психодієтологиня Олександра Буц. Я нагадаю, що сьогодні в ефірі «Правди про жіноче здоров'я» ми говоримо про те, як впливає на наше тіло те, що ми їмо. Ну, і оскільки вже анонсована така тема, то давайте послухаємо нашу рубрику у записі, яку ми підготували до цієї програми. Вона стосується не тільки продуктів, не продуктів, перший запасний фрагмент, а режиму харчування і того, от, як колись, там, я не пам'ятаю, років 15-10 тому було прийнято людям, які переймаються своїм раціоном, рекомендувати так зване дробне харчування. Давайте послухаємо більше про цей стереотип.
5: Руйнуємо стереотипи. Існує стереотип, що швидкість обміну речовин можна регулювати. Потрібно їсти принаймні 5-6 разів на день, щоб покращити метаболізм. Як насправді? За словами лікарки-дієтологині Оксани Скаталінської, є дані про те, що від частих прийомів їжі в крові будуть постійні коливання високого рівня інсуліну. Підшлункова залоза виділятиме його у відповідь на кожен прийом будь-якої їжі. Високий рівень інсуліну стимулює синтез білка, що прийнятно, коли організм росте або для молодого спортсмена, якщо він нарощує м'язову тканину. Але для звичайної людини постійні коливання інсуліну ведуть до формування інсулінорезистентності, яка є першим кроком до цукрового діабету другого типу, системних запалень та загального старіння організму. Окрім того, Міжнародна спілка ендокринологів стверджує, що дробне часте харчування, яке часто рекомендується при ожирінні, не лише не веде до посилення метаболічних процесів і зниження маси тіла, але небезпечне для здоров'я. Тож, для здорової дорослої людини достатньо триразового харчування. Частіший прийом їжі рекомендується при лікувальних дієтах, зауважує Оксана Скаталінська.
8: Руйнуємо стереотипи.
6: Повертаємося у прямий ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Пані Олександро, все правильно говоримо?
7: Так, в принципі, звісно, правильно. Дійсно, підшлункова залоза, вона реагує на будь-який прийом і їжі, немає значення, їмо ми цукри, їмо ми жири і так далі, ба більше, кава – це напій, кава з молоком – це їжа. І, відповідно, навіть на такі, начебто, на перший погляд, незначні нюанси, інсулін буде, направду, виділятися кожного разу на будь-який прийом їжі, безумовно.
6: На каву з молоком буде, а на чисту чорну каву не буде, правильно розумію?
7: Так. Молоко – це їжа. Ну, насправді, там високий рівень, цей продукт має високий інсуліновий індекс, відповідно, підшлункові треба виділити достатньо багато цього гормону, аби взяти, грубо кажучи, її так за ручку і відвести до її до клітини нашого організму, аби в нас була ця енергія. Тому є ряд продуктів, які мають свою градацію по інсуліновому індексу. Можна так собі, в принципі, і якось так перевіряти і знайти якийсь такий оптимальний знаменник.
6: Я нагадаю, що нам в ефір програми «Правда про жіноче здоров'я» можна подзвонити 0800 750 490, можна написати у вайбері ваше запитання 067 67 404 76. Ми говоримо про те, як впливає на наше тіло те, що і як часто ми їмо. З нами психодієтологиня Олександра Буц. А пані Олександро, давайте переходити, мабуть, вже до, власне, продуктів і того, як вони на нас впливають. Це велика об'ємна тема, яка пов'язана з дуже багатьма стереотипами, які існують. От, наприклад, мені на думку одразу спадає, що коли там людина починає задумуватися про те, що і як вона їсть, одразу знайдуться ті, хто радить їй там їж одні білки, наприклад, і все у тебе буде добре. Наскільки це адекватно?
7: Ну, ви знаєте, я переконана, що це якась така порада була і актуальна, і в силу дефіциту інформації в 90-х там роках, більш згадувала там 30-40 років назад. Відверто кажучи, зараз з плином з такою колосальною, легкою доступністю великої інформації, ці поради, хто б її не рекомендував, можна дуже якось дуже просто спростити. Відповідно, зараз йде мова про те, з великих джерел і з всесвітніх організацій в плані превентивного якось безпеки і запобігання різних хворіб, що не можна робити фанатичні перекоси в якийсь напрямок в контексті їжі. Там тільки кефір, тільки білки, тільки одне щось. Як тільки є оце отакий посилений градус акцентуації і тривоги в контексті якогось продукту харчування, це вже не про здоров'я. Їжа має бути органічно, легко, просто, зрозуміло і, головне, різноманітно. Тому ті рекомендації, що треба тільки чаї, тільки треба одну моркву, тільки яблука, вони вже не те, щоб не актуальні, вони ніколи не були про здоров'я. Це було про швидке екстремальне схуднення, але не про здоров'я.
6: Але все ж давайте пояснимо нашим слухачам і слухачкам, як впливають на наш організм продукти з таких груп, які ми умовно називаємо вуглеводні, білки, жири і так далі.
7: В принципі, на кожному етапі нашого травлення, як і шлунковий сік, так і жовчий, і теж самий інсулін, про який ви ще згадували, він має на меті перетравлювати кожні різні компоненти їжі, як і білки, так і жири, так і вуглеводи. Якщо певний частка нашого раціону і по якимось причинам відсутня, то, власне, страждає весь кишківниково-шлунковий тракт, і відтак може бути вздуття, метеоризм, закрепи тощо. Наприклад, жовчний, який має на меті виключно емульгувати жири, і якщо ми не їмо достатньо жирів, може бути банально застій жовчі, може бути гастрит, оскільки жовч, коли накопичується, вона різко, стрімко може піти як і в кишківник, так і наверх в шлунок, і таким чином може опікати сінки шлунку. Через це нам здається, що і була їжа якась суперскладна, тепер я цю суперскладну, умовно кажучи, їжу не їм, оскільки є гастрит, хоча взагалі причинно-наслідкові зв'язки були інакшими. І таким чином оцей каскад процесів, коли ми їмо обмежувально, їмо не по режиму, їмо холодне, їмо хаотично, швидко і так далі, і так далі. Отакий систематичний паттерн, він буде приводити до того, що людина стає достатньо швидко пацієнтом у лікаря-гастроентеролога, треба вимірювати кислотні шлунку, треба, ну, тобто це вже абсолютно не робить людину, скажімо так, гнучкою, мобільною до того, щоб насолоджуватися їжею в будь-які моменти, будь-які свята і так далі.
6: Чи впливає спосіб приготування того самого м'яса на те, як наш організм його засвоїть? Таке просте питання, але мені здається, що багато хто про це не задумується.
7: Безумовно, впливає, так само і впливає не тільки як приготовляти м'ясо, а так само і впливає за допомогою чого ми готуємо. Наприклад, там масло, так, рослинні олії бажано, ну не те, щоб бажано, а в ідеалі взагалі використовувати в такому сирому їхньому вигляді, додаючи виключно до салатів, там до каш, але не готуючи на них. Тобто оливкову олію ми використовуємо салати, але не для смаження котлет. Ось тому, звісно, впливає. Найкращий метод – це все-таки запікання, якщо ми говоримо про м'ясо, оскільки ця коричнева скоринка і тому подібне, кінцеві продукти глікації, вони негативно впливають на нашу шкіру, на колаген, вони просто забирають зайву воду, і візуально людина виглядає старше, ніж вона є.
6: От колись був такий, до речі, ви згадали про рослинні жири, колись був такий стереотип про те, що вони взагалі не корисні, їх треба уникати, оскільки рослинні жири – це причина того, що ми набираємо вагу. А це правда чи ні? Зруйнуйте стереотип.
7: В принципі, так, тому і були бум проти жирів 80-х років, і це була рекомендація, направду, дієтологів, тому був період, коли всі їли маргарин, аби не набирати вагу від вершкового масла, і всі кисломолочні продукти були обезжиреними. Так, це була така частина історії з дієтології, але це аж ніяк не неправда, тому що, в принципі, морфологія тіла в частності зайві кілограми, дуже часто це питання не те, скільки ми з'їли жирів, а більш проблема дисбалансу гормонів. Наприклад, того ж самого інсуліну, про який згадувала Оксана Скіталінська, якщо є інсулінорезистентність, як один з симптомів, що варто перевірити інсулін, це зайва вага. Якщо є лептинорезистентність, коли людина не відчуває насичення, а вже тільки на стадії там вже переїдання, коли буквально погано, це також симптоматично, в першу чергу ми дивимося, а яка ж морфологія тіла. Якщо людина живе хронічно в стресі і не спить вночі, так само вона буде набирати вагу. До чого я веду? Що взагалі набір ваги, він ніколи не є таким лінійним, простим, що ага, я їм жири, від жирів я хочу позбутися, окей, значить мені треба менше їсти жирів. Ні, є різні жири, є білий жир, є бурий жир. Бурий нам корисний, він зігріває нас, оберігає наші внутрішні органи. Бурий жир – це те, який ми намагаємося вічно його позбутися. Ті жири, які є в оливковому маслі, олії авокадо і так далі, кокос – абсолютно інакший жир. Тому, в принципі, слово «жир» він ніякому разі не має мати якусь негативну, асоціативну, якийсь такий окрас, який по замовчуванню, як такий як заклик до дії. Ні жиру.
6: Оскільки говоримо про жири, поясніть нашим слухачам і слухачкам, що таке трансжири.
7: Трансжири – це ті жири, ну, якщо дуже просто – це ті жири, до яких була залучена дія людини. Uh-huh. Тобто, в принципі, ті жири, які є от, максимально недоторкані людиною, в частності виробництвом, вони є, безумовно, нами корисні, от, оливки і так далі. Якщо ми візьмемо рідке масло, олію і її будемо пресувати і тому подібне, воно стане твердим, але це вже буде трансжири. Проблема в трансжирах і в частності в маркуванні їх в українських етикетках в тому, що там можуть бути безліч синонімів і, власне, зрозуміти, чи це трансжир, чи це не трансжир, можуть бути питання. І, власне, маркування якимось червоним кольором, що та, тут є трансжири, на жаль, такого ще поки нема. Але, в принципі, пальмове масло і тому подібне, дегідрозовані різні олії, вони, це ті олії, до яких якимось чином виробництво залучилось, аби зберегти тривалість, власне, зберігання кінцевим продуктом, зберігання продукту довше і на довший період часу.
6: Знову ж таки, про міфи і стереотипи. У нас є ще один підготовлений записний матеріал про стереотипи, які є стосовно харчування. Ми від теми жирів будемо переходити до іншої підтеми в нашій розмові. Нагадаю, що говоримо з психодієтологиною Олександрою Буц. І я подумала, що зараз буде добре послухати записний фрагмент, який ми підготували про хліб.
1: Руйнуємо стереотипи.
5: Мабуть, всі чули про те, що темний та цільнозерновий хліб завжди корисніший за білий. Склад цих двох видів хліба підходить для здорового харчування, а от від білого треба відмовитися, бо він начебто шкідливий. Навіть біля хлібних полиць у супермаркеті часто згадується саме це твердження. А як насправді? Цільнозернове борошно виробляється шляхом помалу зерна разом з оболонкою. А біле борошно – це мелена внутрішня частина зерна, яка містить переважно крохмал. Таким чином, хліб з цільнозернового або темного, наприклад, житнього борошна, вважається кориснішим за білий, бо містить більше клітковини, вітамінів та білків, які містяться в зерновій оболонці. Однак, попри цю перевагу, може бути суттєвий недолік – високий вміст цукру. Журналісти видання The Telegraph дослідили склад 15 видів цільнозернового зернового та чорного хлібів, які продаються в супермаркетах Великої Британії. Їх порівняли з білим хлібом. В усій продукції знайшли цукор. Це логічно, бо він з'являється під час бродіння тіста. Проте доданий спеціально цукор знайшли у 10 видах чорного та цільнозернового хліба. З них у 5 випадках цукор додавали саме в вигляді цукру піску. Виробники пояснили, що додатковий цукор потрібен для того, щоб замаскувати гіркий смак цільнозернової муки. Окрім того, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова розповіла, що чорний хліб часто підробляють. Виробники беруть звичайний пшеничний хліб і фарбують спеціальними барвниками. Це ще один аргумент, щоб звертати увагу не на колір хліба чи напис «цільнозерновий» на упаковці, а на його склад.
1: Руйнуємо стереотипи.
6: руйнуємо стереотипи про їжу в ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я». Сьогодні з нами психодієтологиня Олександра Буц. Чи все правильно ми розповіли про стереотипи щодо хлібу?
7: Так, я погоджуюсь із цим дослідженням, яке провели журналісти, в частності з коментарем Катерини Толстікової, що, направду, слід звертати увагу, в першу чергу, на складники будь-якого продукту, оскільки навіть маркування стосовно еко-товарів, воно не може, в принципі, мати під собою якоїсь такої ведалізації, в принципі. Тобто на сьогоднішній день в Україні, на жаль, будь-хто може прикріпити абревіатуру еко, цільнозерновий або ще якийсь, і це буде окей. Але по факту за цими словами буде нічого не стояти, тому треба бути більш пильнішим і перевіряти ці речі. Безумовно, цільнозернові крупи, вони будуть кращими в контексті здорового харчування, оптимального харчування, ніж нецільнозернові продукти. Чому? Тому що цільнозернові – це по замовчуванню складний вуглевод. Або повільний вуглевод. Це що це значить? Що синусоїда, по якому може виростати рівень цукру, він буде більш плавніший, більш м'якший, ніж коли ми їмо, наприклад, звичайний білий батон. Фактично, для організму це буде, ну, так само, ніж ми з'їли би там декілька цукерок або просто столову ложку цукру. Це швидкі вуглеводи. Ми енергію отримуємо тут і зараз, і відтак рівень цукру буде стрімко підніматися наверх. І, безумовно, нутритивна цінність. Коли ми використовуємо один-єдиний крохмал, розраховувати на якусь велику кількість мікроелементів в даному випадку вже і не треба. А, власне, коли ми беремо там плющену вівсянку, а не вівсяні пластівці, от, або ще краще спельту, тоді ми отримаємо багато різних мікроелементів, в частності, так, і клітковину. Взагалі крохмал, він існує для того, аби тримати докупи різні інгредієнти. І, власне, навіть в такому контексті банан може відігравати ту ж саму функцію, як крохмалю, тобто як замість борошна. Ну і навіть певні рецепти є, в частності веганські, де банани і інші продукти використовуються як таку клейкоподібну таку субстанцію, яка зв'язує всі інгредієнти докупи. Тому, направду, білий хліб – це, знову ж таки, продукт, який робить його доступним, дешевшим і з метою нагодувати велику-велику частину населення. Там пріоритети, коли це взагалі було зроблено, там пріоритети були не про здоров'я, а про вижити. І зараз інерційно, безумовно, білий хліб зустрічається. Ясне діло, що є люди, кому білий хліб асоціюється як смаком дитинства, і це нікуди не дінеш. Це також про якісь особистісні такі сентиментальні приємні спогади. Але якщо ми говоримо про здоров'я, безумовно, білий хліб, ну, він не буде в першу п'ятірку продуктів, які варто звертати увагу. Просто дуже важливий акцент варто зазначити. Те, що ми зараз живемо відносно в мирні часи, ну, не, принаймні, якщо говорити про більшу частину України, так? І той період людства, коли як ніколи є найбільший великий асортимент їжі, нам вперше в житті змушує задумуватись, а що з того профіциту можна взяти, аби було нам корисно, а не брати з того, що є, тому що і так їжі було, ну, там, мало. Бо за все історію людства їжі було мало. І якщо говорити про хліб, то, направду, в таких, з точки зору етнології харчування, або українців рідко був білий хліб. Білий хліб – це асоціювався чимось таким святковим. Визначні події мали бути, коли робили суто білий хліб, а зазвичай це був сірий, чорний хліб. От, тому тоді було навпаки, білий хліб це було як, ну, як, ну, можна сказати, як не кекс, а от, ну, щось на кшталт і смаколик, і разом з тим хліб. Тому зараз, звісно, все так трошки догори дригом, люди вперше починають задумуватись, боже мій, як багато всього і скільки всього треба вибрати, або що взагалі мені вибирати. І це такий навик, який людство, правда, стикається з тим вперше.
6: Дякую за це пояснення. У нас з'явився слухач на зв'язку, який хоче поставити запитання. Нагадаю, що з нами в ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я», психодієтологиня Олександра Буц. Доброго вам дня. Слухаємо вас.
8: Добрий день. Мене звуть Василь, місто Бориспіль, Київська область. Скажіть, будь ласка, солодкий чай – це їжа чи напій?
6: Дякую
8: чи
6: дуже. Дякую.
8: Інсуліну.
6: Дякую. Зрозуміло ваше запитання.
7: Дуже класне питання. В цілому це їжа. Чому? Тому що цукор – це те, що містить калорії в часності. І дуже легкий такий для себе можна зробити вимірювання, що є напій, а що є їжа, по тому, скільки там є калорій. Коли ми додаємо мед, цукор тощо, це стає їжею, оскільки інсулін на це має реагувати значно більше, значно інтенсивніше, ніж, наприклад, це буде просто чай. В цілому, в такому випадку, я можу запропонувати, ну, в якості дослідження і зрозуміти, можливо, і сподобається такий варіант, додати спеції, в частності, там, кардамон, кориця і так далі, воно дає оцей солодкий, насичений після смак, воно урізноманітнює смак, і таким чином насичення і задоволення теж може бути. І між іншим, нутритивна цінність спеції, вона є колосально велика, але калорій там нема. Тому таким чином можна собі схитрити, не відмовлятися від різноманіття смаку, в частності солодкого, так, але більше гнучково поставитись до цього питання.
6: Дякую за пояснення. От у мене ще є запитання з приводу такої групи продуктів, як вуглеводні. От є стереотип про те, що вони є некорисними для організму, і коли там радять балансувати харчування, то в першу чергу кажуть, позбудьтесь вуглеводнів. Наскільки це адекватно?
7: Ні, неадекватно. Це, власне, про те, що ми з вами проговорювали і про
6: хліб,
7: білки, і про дієти, які там згадували раніше. Тобто, в принципі, немає значення, про що ми говоримо. Там білки, вуглеводи, перекос в якусь там сторону – це не окей. Вуглеводи – це і зелені вуглеводи, це морква, це корнеплоди, це батат, це будь-які овочі, так само це і цукерки, вафлі, шоколад, і фастфуд, і тому подібне. Тому вуглеводи вуглеводам рознь, так само, як це стосується і жирам. Це дуже-дуже узагальнені поняття, такі як білок, жир, там, вуглеводи. Треба розуміти, що ми саме маємо на увазі під словом вуглеводи. Вуглеводи як хот-дог, чи вуглеводи як овочі-гриль. І це абсолютно різні будуть впливи на травлення. Але тут треба зауважити, що один хот-дог на якийсь енний період часу ніякої проблеми не зробить, якщо їсти там це, наприклад, не кожного дня протягом років. Ну, тобто це теж треба розуміти здоровий глузд. Вуглеводи – це енергія. Вуглеводи – це те, що нам дає психологічну і фізичну витривалість. Це те, чим завжди буде полювати наш мозок, тому що мозок, попри те, що він важить 2% від нашої ваги тіла, він споживає найбільшу кількість енергії. І якщо ми вуглеводи будемо по якимось причинам обмежувати, організм буде брати з власних запасів, може брати з жирів, може брати з м'язів, може просто сам себе, свої ж запаси вичерпувати до стану виснаження, якщо не споживати вуглеводи. Ба більше, якщо не їсти вуглеводи в достатній кількості і в різноманітній кількості, навіть є дослідження, які підтверджують, що може бути такий меланхолічно-предепресивний стан, оскільки гормон серотонін, який, ну, дає нам, ну, грубо кажучи, оце от відчуття життєрадісності і радості, аби він дійшов до нашого мозку, необхідні вуглеводи, оскільки він синтезується в кишківнику, йому цей шлях треба якось пройти. Тому ті люди, які кето-дієта, сидять і там нічого з вуглеводів ну, не мають, вони, як правило, мають такий достатньо астенічний стан. Та вони підтягнуті, але якщо подивитися на це з клінічної точки зору на аналіз, я думаю, там можна багато що знайти, і це аж ніяк не буде асоціюватися з здоров'ям. Плюс тут великий фактор, знову ж таки, з точки зору психології, наскільки це зумовлено таке урізання жорстке, в плані з порушенням образу тіла, тобто так, я там собі не подобаюсь відображення в дзеркалі, все, я не буду їсти вуглеводи, я буду їсти там будні жири і так далі. Тобто треба ж розуміти, з чого ми виходимо, в будь-якому випадку це не добре, не добре. Ми, вся біохімія, вона існує дуже багато років, і взагалі наше тіло пристосоване, аби перетравлювати максимально різноманітну їжу. Харчуватись так, і наче в нас нема печінки, або наче в нас нема кишківника, не варіант. Тому ці штучні обмеження, які нічим не підкріплені, вони можуть мати декілька таких побічних ефектів. По-перше, з точки зору фізіологічного стану, а по-друге, як і психоемоційного стану. Це дуже небезпечно.
6: Це важливе зауваження. Насамкінець запитаю, пані Олександро, в яких би випадках ви рекомендували людині йти до дієтолога?
7: В цілому зараз є така градація, як лікар-дієтолог, так, він вже працює безпосередньо з конкретними порушеннями в організмі, травлення і так далі. До нутриціолога можна йти тоді, коли просто хочеться почувати себе краще. Дуже часто навіть фонова така хронічна втома, вона дуже часто має біохімічний контекст. Тобто, якщо є залізодефіцит, низький рівень білка, низький рівень вітаміну В12, це вже слугує тому, що людина буде себе перманентно відчувати, наче як батарейка заряджена не на 100%, а на 60% максимум. І двох днів вихідних буде замало, або відновитися. І якщо є отакі от моменти, коли от я пам'ятаю, що 5 років назад було по-інакшому, чому зараз я не можу так себе відчувати? Це також питання достатньо класне для роботи з нутриціологом. І тому що нутриціолог, він розглядає не тільки питання харчування, безпосередньо, що є на тарілці, а й в цілому сам режим життя, якість сну, психоемоційний фон. І це все трошечки переформатувати, я думаю, не слід чекати якогось такого, ну, прямо геть критичного стану, аби звернутися до спеціаліста і просто подбати про себе, і аби почуватися краще. Хоча, знову ж таки, в моїй практиці таких людей дуже мало, які би там прийшли і сказали, я себе почуваю класно, але хотів би ще краще. Ні, зазвичай трапляється вже тоді, коли самі лікарі, наприклад, психіатри скеровують, або ж лікарі самі теж скеровують, тому що вже є якась ситуація і вже негайно треба це якось втручатись і вирішувати це питання.
6: Радимо вам з психодієтологиною Олександрою Буц не чекати, поки клюне смажений півень. І поки не виникне дуже-дуже супернагальна потреба. Це був ефір програми «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо. Сьогодні ми говорили про те, як впливає на наше тіло те, що ми їмо. Що ж, ефір для вас провели, як завжди, я, ведуча Анастасія Багаліка, звукорежисер Євген Глібов, редакторка програми Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Дякуємо вам. Слухайте, думайте.
9: «Правда про жіноче здоров'я» – програма, де немає місця сорому.
10: Просто слухайте.
9: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Новини дізнаються на громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Розкриваємо таємниці нещодавньої української історії у розмові про оборону Луганського аеропорту 2014 року, 10.10. Новини та новинки українського кінематографу та довкола українського кінематографу. Про них розповідає Оксана Волошинюк об 11.10.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 37 копійок.
0: Євро
3: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. В Україні 8.

0: Уночі по країні очікується від 10 до 18 градусів тепла. На Київщині та в столиці прогнозують значний дощ і грозу. Вночі в Києві буде від 16 до 18 градусів тепла, вдень від 21 до 23. По області температура становитиме від 13 до 18 градусів уночі та від 20 до 25 вдень.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.
3: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
7: Буде тобі наука.
8: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
9: Червоний – то любов. Як і навіщо ставати донорами крові? Написав Владислав Федорченко. Начитала Олена Балбек. Як і коли варто здавати кров? Чи можна бути донором, якщо ви перехворіли на ковід чи вакцинувалися? З'ясовуємо сьогодні. Бригаду екстреної медичної допомоги доставили до хірургічного відділення пацієнта з проникаючим пораненням грудної клітини. Його систолічний артеріальний тиск низький і падає далі, тоді як частота серцевих скорочень невпевно збільшується. Коли він потрапив до стаціонару, частота становила вже 120 ударів на хвилину. Всі ознаки вказують на те, що у чоловіка масивна кровотеча. Якщо терміново не виконати переливання крові, він загине. У цю ж мить спокійно спить 5-річна Марлі. Коли їй було 3, дівчинці діагностували аутоімунний енцефаліт та епілепсію. Це означає, що власні антитіла атакують головний мозок Марлі. А з періодичністю від декількох годин до декількох тижнів у дівчинки трапляються напади судом. Найдовший епізод з яких тривав 39 годин, і тоді Марлі потрапила в відділення інтенсивної терапії, її ввели в штучну кому та інтубували. Захворювання Марлі аутоімунне, тому судоми не вилікувати звичайними протисудомними препаратами. Проте лікарі знайшли вихід. Єдине, що дозволяє контролювати стан Марлі – це регулярні внутрішньовенні інфузії імуноглобулінів. Їх виготовляють з великої кількості плазми крові, які отримують від сотень донорів. Якби не донори крові, Марлі б не змогла отримувати лікування. Чому переливання крові – одне з найважливіших відкриттів у медицині? У 1901 році австрійський лікар Карл Ландштайнер відкрив існування груп крові у людини. Наразі відомо понад 30 систем групування крові, але найбільше клінічне значення має система Ландштайнера – АБ0. Вона ґрунтується на наявності певних антигенів на поверхні еритроцитів та антитіл у плазмі крові. Вже через 6 років після цього лікарі провели перше переливання крові, використовуючи знання про групи крові та проби на сумісність донора і реципієнта. Ще трохи згодом, у 39-40-х роках, той самий австрій

0: з групою науковців відкрив існування резус-фактора. Це створило стійку основу для вивчення трансфузії крові у подальшому. Дуже важко підрахувати, скільки життів врятували ці відкриття. Але щороку люди у всьому світі здають 18,5 мільйонів доз крові по 450 мл, а кожні 2 секунди хтось потребує її переливання. Тож можна хоча б приблизно уявити загальну картину потреби донорства. Препарати крові. Наука про переливання крові пішла далі. І у 1940 році американський вчений Едвін Кон відкрив холодне фракціонування етанолом, що дозволило отримувати з цільної крові окремі елементи, зокрема альбумін. Суть методу полягає у тому, що альбумін, порівняно з рештою складових плазми крові, має іншу розчинність і випадає в осад. Збільшуючи концентрацію спирту та знижуючи температуру, можна отримати заморожену плазму, розділену на 5 фракцій. П'ята, остання і буде альбуміном. Відкриття вченого врятувало тисячі життів під час Другої світової та після неї. Річ у тім, що альбумін відіграє важливу роль у утриманні рідини всередині кровоносного русла, яке забезпечує повноцінну доставку крові до органів та тканин, що особливо важливо під час крововтрат. Трохи пізніше, у 1972 році, з'явилася технологія аферезу. Кров донора по закритій системі надходить до апарата, який відділяє окремі компоненти крові. Після цього залишок цільної крові повертається назад в організм донора. Окрім просто цільної крові, від донора можна отримати плазму або її компоненти, еритроцити, тромбоцити та гранулоцити. Еритроцити – це червоні кров'яні тільця, основна функція яких – транспорт кисню. Однією з основних функцій тромбоцитів є згортання крові. А гранулоцити – це клітини імунної системи, які захищають організм від чужорідних агентів. Поділ крові на окремі складові дозволяє надати пацієнтові конкретно ті елементи, яких він потребує, а також використати один гемокон крові для допомоги кільком людям. Наприклад, пацієнт з гострим лейкозом, злоякісним новоутворенням крові, може потребувати переливання лише тромбоконцентрату, а пацієнт з важкою анемією – лише еритроцитів. Чому важливо бути донором крові? Ще у 70-х роках Управління з продовольства та медикаментів США зобов'язало медиків позначати всі пакети з кров'ю відмітками – оплачена або волонтерська. А деякі штати навіть на законодавчому рівні заборонили використання крові, отриманої за гроші. Здавалося б, який у цьому сенс, якщо ця кров може врятувати життя? Але так історично склалося, що переливання оплаченої крові частіше пов'язане з ризиком інфікування. Так, у донорів оплаченої крові частіше виявляли наявність поверхневого антигена гепатиту Б. Рівень захворюваності на гепатит у реципієнтів, які отримали оплачену кров, був вищим. А після скасування фінансового заохочення серед реципієнтів значно знизився рівень захворюваності на вірусний гепатит. Всесвітня організація охорони здоров'я також наголошує на тому, що оплата крові має багато недолік, зокрема підриває систему добровільного донорства та спонукає до надрегулярних донацій, що в свою чергу може негативно вплинути на стан їхнього здоров'я. Тож зараз можна виокремити одну основну мотивацію, яка змушує людей ставати донорами крові – це альтруїзм, який базується на соціальній відповідальності. Цьогоріч у Німеччині провели опитування за участю понад 2,5 тисяч осіб. З них 35% хоча б раз у житті здавали кров, а ще 29% хотіли б здати кров у найближчому майбутньому. Інші ніколи цього не робили і не планують. Також результати опитування показали, що здебільшого донори керуються альтруїзмом, а серед опитаних усього 2,5% мотивуються фінансовою вигодою. Що цікаво, у 80-х люди здавали кров тому, що їм одразу робили безкоштовний тест на ВІЛ, оскільки в ті часи панувала епідемія хвороби. Так корисливі, здавалося б, цілі вплинули на розвиток донорства. Протипоказання. Отже, людина вирішила стати донором крові. Чи підходить вона на цю роль? Відповідно до законів, донором крові може стати будь-яка повнолітня особа з вагою понад 50 кг. Ще важливо, аби потенційний донор не мав тимчасових або абсолютних протипоказань. У цілому їх можна звести до двох основних принципів. Перший. Донор має почувати себе достатньо добре, аби донація не нанесла йому шкоди. Наприклад, не мати важкої серцево-судинної патології, респіраторних захворювань з порушенням газообміну, патології системи згортання крові. Під час вагітності та протягом 6 місяців після пологів здавати кров також не дозволяється. Другий. У донора не повинно бути захворювань, які передаються через кров. ВООЗ рекомендує перед трансфузією перевіряти всю кров на наявність вірусу гепатиту Б, С, вірусу імунодефіциту людини та збудника сифілісу. Якщо критеріїв для відсторонення немає, людина може бути донором. Безпосередньо перед здачею крові донору зазвичай проводять опитування про наявність інфекційних захворювань, терміни останньої вакцинації та останніх подорожей. До слова, вакцинація проти COVID-19 не є підставою для відведення, а якщо ви легко перенесли хворобу, то здавати кров можна через 2 тижні після негативного ПЛР-тесту. Хоча з досвіду медики рекомендують витримати місяць часу. Потенційні ускладнення. Процес здачі крові – це все-таки медичне втручання, тож, ймовірні, мінімальні ускладнення, якщо так можна сказати. Наприклад, в місці уколу може з'явитися синець, якщо зашвидко зняти пов'язку. Також після донації може виникнути запаморочення, нудота або втрата свідомості. Це у випадку, якщо донор надто різко починає фізичну діяльність і не дає організму 15 хвилин на відпочинок. Аби запобігти появі таких реакцій, варто випити 1,5-2 літри води за день до здачі крові та ще півлітри за 15-30 хвилин перед здачею. Корисно з'їсти солону закуску або випити ізотонік, оскільки натрій допомагає утримувати рідину всередині організму. Також після процедури у донора може виникнути анемія – стан, що характеризується зменшенням кількості еритроцитів. Простіше кажучи, клітинам не вистачає кисню. Одна донація призводить до тимчасового зниження концентрації гемоглобіну в середньому приблизно 10%. Зазвичай таке зниження є безсимптомним, а рівень гемоглобіну відновлюється протягом наступних тижнів. Рівень гемоглобіну у жінок має бути більше 125, а у чоловіків щонайменше 135 грам на літр. Така концентрація забезпечує не лише безпеку донора, але й гарантію того, що реципієнт отримує достатню кількість еритроцитів та гемоглобіну. У 25-35% донорів, частіше в молоді, трапляється дефіцит заліза без анемії. До складу кожної молекули гемоглобіну входить 4 іони заліза – феруму, кожен з яких може зв'язати одну молекулу кисню. Тобто зменшення кількості заліза призведе до зменшення можливості еритроцитів переносити кисень. В Україні для запобігання цього рівень феритину в сировиці або плазмі крові вимірюють після кожної четвертої послідовної донації. Якщо виявляють дефіцит, донора тимчасово відсторонюють. До донації можна повернутися, коли рівень феритину крові буде більше за 15 мікрограм на літр. Ускладнення, що можуть виникнути після здачі крові методом аферезу, пов'язані з втратою донором окремих формених елементів крові. Наприклад, може знизитися рівень тромбоцитів у крові, хоча за одну донацію цього статися не повинно. Також ймовірне зниження рівня лімфоцитів – клітин, які відіграють важливу роль у роботі імунної системи та захисті організму. Але ці проблеми можуть стати клінічно значущими тільки якщо здавати кров вкрай часто. Саме тому максимальна кількість донацій тромбоцитів не частіше, ніж один раз на 2 тижні. Щоб кров не згорталася, використовують цитрат, тому може виникнути цитратна токсичність. Внаслідок цього у донора можуть з'явитися відчуття поколювання в тілі, спазми м'язів та нудота, лікування, зменшення швидкості інфузії цитрату та або вживання продуктів з високим вмістом кальцію. Ну що ж, кров здали, побічні реакції, якщо й були, то швидко зникли, і донор зі спокійною душею може повернутися до буденних справ. Можливо, якби не він, чоловік з пораненням загинув би. Хоч би якими вправними були хірурги, без донорів у них немає шансів врятувати життя пораненого. А можливо, без цієї крові марлі б не змогла отримати лікування. Дівчинка та її батьки втратили б надію на одужання. Але чоловік виживає, а марлі усміхається.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільства.
5: Прийняття суспільства.
6: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
6: Борці, що здобувають світ.
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. в межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
3: Природа як митець. Написала Міла Арсенюк, начитала Світлана Тарабарова. Крок вперед, ще крок і один назад. Не виходять, хтось каже. Ще спроба, ще крок вперед і ще стрибок. Пауза. О, за першим всі пішли. Так трохи невпевнено робили свої перші кроки із вантажівки баржі до острова Єрмаков коні породи коник або польський коник. До дельти Дунаю тварини приїхали з Латвії. Подорож тривала майже 4 місяці разом із карантином в селі Орлівка на Одещині. І ось у червні коники дісталися свого постійного місця проживання, щоб долучитися до програми ревайлдингу острова. Коні, як будь-які травоїди, це дуже важлива частина екосистеми. Ми часто говоримо, що у нас гарна природа, але в ній немає тварин. Це як театр без акторів, каже Михайло Нестеренко, зоолог та виконавчий директор організації Rewilding Ukraine. Колись європейські ліси, острови, заплави населяла значна кількість великих тварин. Колись були дикі коні, проте нині в природі їх не залишилося, вимерли. Коники дуже близькі до вимерлого європейського дикого коня тарпана. І вони можуть виконувати екологічну функцію, тотожну до тої, яку би відігравав у природі тарпан, якби дожив до наших днів. Про всі глави цієї історії розповідаємо просто з берегів Дунаю. Глава перша. Початок. Відновлення Єрмакова. Два світи – синій та зелений. Коли дивишся на острів Єрмакови з берега, бачиш зелену смугу рослинності, яку доповнює згори блакитне небо. Цей острів – один з найбільших в українській дельті Дунаю. 2-3 тисячі гектарів, 9,6 кілометрів завдовжки та 3,6 кілометрів завширшки. Щовесни поводкові води річки збагачують землю і рослинність острова. Луки перетворюються на озера, довкола яких збираються численні зграї рідкісних птахів. А у сезони високої води тут можна побачити нерестовище та місця для нагулу мальків риби. Влітку вода частково відходить, а наступної весни історія повторюється знову. У це мало віриться, але ще 10 років тому навіть натяку на нинішні джунглі тут не було. У часи Радянського Союзу на острові намагалися вирощувати в промислових масштабах очерет для виробництва паперу на Ізмаїльському целюлозно-паперовому комбінаті. Далі були спроби засадити острів різноманітними сільськогосподарськими культурами. Для осушення та розгортання господарської діяльності довкола острова були побудовані дамби. Та марно, надто солоний і мінералізований ґрунт на острові. Ще тут випасали худобу. І що ж у підсумку? Десятиліття перевипасу і відсутність затоплення, і тисячі гектарів острова, законсервовані дамбами, доволі швидко почали перетворюватися на пустелю пустку. Не цікаво ні для людей, ні для природи. У 2010 році острів пережив перше затоплення. Ціла команда спеціалістів проєкту відновлення острова Єрмаков працювала над тим, щоб реалізувати часткове знесення дамби. Кілька проривів у дамби і сезонне затоплення острова відновилося і вже в перший рік дало результати. За свідченнями науковців Всесвітнього фонду природи WWF, це означає World Wide Fund for Nature, які втілювали проект, на острові одразу почала активно відновлюватися рослинність. Оселилися занесені до Червоної книги України птахи, зокрема рожевий і кучерявий пелікани, малий баклан, орлан-білохвіст. Утворені на острові озерця дозволили нереститися та нагулюватися тут рибам, зокрема щукам та сазанам. Глава друга. Очеретяні зарості. Після роздамбування, навіть часткового, на Єрмакові почав формуватися мозаїчний ландшафт. З'являлися луки й водойми різних розмірів. Та у кожній історії є своє «але». У історії Єрмакова ним став очерет. Нові умови стали особливо сприятливими для його росту. І зарості за кілька років почали захоплювати все більші території. Раніше тут на острові був значний випас худоби, говорить Олександр Волошкевич, директор Дунайського біосферного заповідника, до складу якого входить острів Єрмаков.
5: Та на початку 1990-х ця традиція була втрачена. Тож замість низьких лугів і їх особливим різноманіттям тварин та рослин на Єрмакові ми зараз спостерігаємо потужні зарослі очерету. Це особливо помітно з висоти, коли летиш на гелікоптері чи запускаєш безпілотник. Очерет виглядає як величезне поле кукурудзи. В очеретяних зарослях біорізноманіття значно менше. Ми тривалий час зверталися до місцевих мешканців із закликом відновити випас худоби. Утім, на жаль, не виходило. Поки директор заповідника розповідає, коники просуваються глибше островом. Тепер регулювання рослинності на острові – це їхня робота. Вчені будуть тільки спостерігати, а зробити все має природа. Називається такий метод ревайлдинг. Глава третя. Ревайлдинг. Це відносно молодий термін в охороні природи, але такий підхід до відновлення екосистем України точно відомий. Власне, те, що зараз ми спостерігаємо у Чорнобилі, коли після трагедії 1986 року і 33 роки невтручання людей у її справи, природа відновилася, і фотопастки нині там фіксують ведмедів, вовків, лосів тощо. Це так само ревайлдинг, хоча й мимовільний, розповідає Михайло Нестеренко. Програми з ревайлдингу повертають в екосистему великих тварин – хижаків чи травоїдів. Це запускає цілий ряд природних процесів, що сприяють підвищенню біорізноманіття територій. Людина більше не робить нічого. Ми поступаємося місцем за кермом природі, і знаєте, вона зазвичай чудово дає собі раду без людини. У 1995 році ревайлдинг врятував Єлоустонський національний парк у США. Того року у парк завезли вовків. До цього у 1926 році у межах заходів задля захисту оленів в Вапіті, підвид благородних оленів у Північній Америці, у Єлоустоні ці хижаки були знищені. Вони були єдиними мешканцями парку, які полювали на великих копитних. Далі, через відсутність природного хижака значно збільшилося поголів'я оленів і лосів, які не без апетиту пожирали і витоптували рослинність. Повернені вовки взяли ситуацію під контроль. Олені, відчуваючи небезпеку, стали обережніше вибирати місця для своїх пасовищ. І як наслідок, території почали відновлюватися. Почали рости верби, осики і тополі. Далі до парку повернулися бобри, що харчуються корою та молодими гілками цих дерев. Збудовані бобрами греблі утворили заплави, у яких з'явилися рептилії, земноводні, а також деякі савці та птахи. Додатково вовки полювали на койотів, які винищували гризунів. Завдяки цьому збільшилася кількість хижаків, для яких гризуни є основною здобиччю – яструбів, борсуків, лисиць. А падло з вовчого столу пішло на поживу воронам та ведмедям. Зниження чисельності великих хижаків і травоїдних тварин викликане діяльністю людини, запускає у природі ефект доміно і фактично є однією з головних причин не лише руйнування природних систем, а й, на думку вчених, масового вимирання біологічних видів. Екологи на чолі з Джеймсом Естесом дійшли висновку, що роль великих хижаків, так само і травоїдів, в регулюванні природних екосистем надто довго недооцінювалася. Будь-яка значна зміна чисельності таких тварин незмінно призводить до масштабних зрушень в екосистемах та викликає непередбачувані наслідки. Тож будь-яка сучасна природоохоронна діяльність та сучасне управління екосистемами мають обов'язково враховувати такі види. Йдеться у статті вчених у журналі Science. Глава 4. Буйволи у водах Дунайської дельти. Контролювати почасти неконтрольовану рослинність Єрмакова почали водяні буйволи. Тварин завезли до дельти із Закарпаття. А наприкінці травня 8 особин карпатського підвиду водяного буйвола перевезли на острів. Буйволи – це цікавий організм та інструмент, говорить Олег Дяков, гідролог та фахівець із відновлення у Rewilding Ukraine. Назва виду «водяний» визначає причину нашої зацікавленості у цьому великому травоїді. Він безпосередньо пов'язаний із водною екосистемою та значну частину часу проводить саме у воді. Ця тварина працює як інженер системи. Позитивно впливає на водно-болотні угіддя, створює мозаїчність ландшафту, не тільки поїдаючи рослинність, а й рухаючись протоками. Цікаво, що ці тварини колись жили у дельті Дунаю. Ще в 1960-70 роки було стадо у румунській частині. Тобто ми говоримо про повернення, реінтродукцію буйволів на цю територію. Фахівці мають намір невдовзі збільшити кількість тварин на острові. Кажуть, що водяним буйволам ідеально підходять умови Єрмакова. І зі збільшенням їх кількості можна буде налагодити виробництво справжнього сиру моцарелла на острові. Справжнє робиться саме з буйволячого молока. У кількох буйволів на острові є імена. До переїзду тварини перебували у тісному контакті з людьми, які трохи одомашнили їх іменами. Ватажок стада – Міша, найстаршу буйволицю кличуть Христина. Молодші вже без імені, як доказ повернення до дикості стада. Коники – дикі, тож також безіменні. Напевно, такими й залишаться. Глава 5. Коники – правнуки тарпанів. Спокійний, як кінь. Це про коників, адже після пережитої кількагодинної подорожі сушею, далі водою і фінального стрибка у води Дунаю з баржі, вони вже за кілька хвилин спокійно щипали травичку за кілька метрів від десятка журналістів та їх фото- і відеокамер. Ця порода коней для дельти Дунаю також не чужа. Зоологи вважають коників нащадками нині вимерлого дикого європейського коня тарпана, виду, що відносно недавно, наприкінці 19 століття, жив у регіоні. Як і їхні предки, вони легко пристосовуються до суворих погодних умов та можуть переносити періоди з обмеженою кількості їжі. Та їхній імунній системі можна позаздрити. До того ж, тварини вміють захищатися від хижаків. На щастя, все пройшло добре. Це перше, що сказав після випуску коників Михайло Нестеренко. Звичайно, будь-який транспорт для тварин – це стрес. Ми побачили фінал операції, що тривала 1,5 року, починаючи від ідеї і до проходження всіх процедур – узгодження, аналізів, карантину у 2 країнах. Коні прибули з Латвії, перетнули територію Литви, Білорусі, приїхали в Україну, перебували на карантині, і нарешті ми їх змогли випустити на прекрасний острів української дельти Дунаю. На Єрмакові всього 23 коники. Плюс ще 4 лошат народилося вже в карантині. Завезені тварини все своє життя, уже багато поколінь, живуть у диких природних умовах, у національних парках. Тобто без втручання людини. Тому для ревайлдингу це ідеальний варіант. Коники невисокі. Близько 130-140 сантиметрів, однак сильні та кремезні. І поки що темніші, коричневі, ближче до зими тварини посвітлішають, адже їм властиво змінювати забарвлення сезонно. Ми задоволені, що зараз на острові відбувається програма з ревайлдингу і відбувся випуск буйволів та коників, говорить Олександр Волошкевич. Далі плануються й інші копитні, що суттєво впливають на біорізноманіття. Якщо порівнювати з коровами, коні заходять значно далі у воду і виїдають інші види рослин. Те, що ми їх випустили саме тут, дає змогу контролювати навантаження на пасовища. За допомогою біологічних досліджень ми далі будемо визначати, який відгук буде в екосистеми. Якщо перевипас, треба буде зменшувати навантаження. Якщо недо, навпаки, додавати тварин. Для нас основне, що завдяки випасу формуватиметься величезне ландшафтне та біологічне різноманіття. До речі, у планах заселення коників і на інших територіях Дунайського біосферного заповідника. Глава 6. Екотуристичні плани. Тварини на острові Єрмаков відіграють ще одну важливу роль для регіону – екотуристичну. У заповіднику кажуть, що вже зараз туристи цікавляться екоекскурсіями на острів, щоб подивитися на тварин. Тварини дають можливість створити якісний туристичний продукт, зазначає Олег Дяков. Ми переконалися в цьому в Орлівці, де буйволи стали привабливим гравцем у екопарку «Картал». Уже зараз острів Єрмаков є однією з найбагатших територій у заповіднику з погляду біорізноманіття, А отже, туристам є на що подивитися. Звісно, побачити коників чи буйволів може не вдатися. Відчайдухи завжди можуть вирушити в експедицію. Усе ж таки острів займає понад 2000 гектарів. Та якщо пощастить, це цікава зустріч. Під час випуску коників нам на очі трапилися 4 буйволи. Тварини купалися, об'їдали гілочки і показували язики, позуючи фотографам. Тим часом коники побігли у глибини острова свого нового дому. Пізніше, намагаючись перекласти ревайлдинг українською, Олег Дьяков вжив термін «перемальовування». Ми наче наново перемальовуємо картину природи. Михайло Нестеренко доповнює. Це можна назвати перемальовуванням, однак не ми перемальовуємо, а сама природа. Сама бере пензлі, робить мазки, формує фігури. А люди максимум дають кілька фарб, далеко не всі, і йдуть, залишаючи митця наодинці для створення шедевру.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
8: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
10: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: Буде тобі наука.
1: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
6: Зірка княгині. Написала Катерина Москалюк, начитала Надія Кушнір. Вогняна куля з'явилась над словацьким містечком Ліптовський Мікулаш, пролетіла понад 200 кілометрів на схід і вибухнула іскристим дощем над українськими Карпатами. Один із найбільших метеоритів, знайдених у Європі, розлетівся буквально на тисячу уламків над закарпатським селом Княгиня 9 червня 1866 року. З того часу на старих австро-угорських картах цей населений пункт позначали угорським словом «Ксілахфалу» – «зіркове село». Уламки неба. Журнал «Відомості Ужанського комітету» у 1872 році опублікував повідомлення про те, що мешканці села Княгиня бачили над горою Стінка хмару, з якої із блискавками та гуркотом сипались кам'яні уламки. Вогняна куля розлетілася на понад 1200 скалок загальною вагою понад півтонни. Шматки неба збирали у радіусі 5 кілометрів, а найбільший кусень вагою приблизно 280 кілограмів опинився в урочищі Чорні Млахи, яке розташоване на території сучасного Ужанського національного природного парку в околицях села Княгиня. Знайшов його мешканець села Василь Крив'яник, який вийшов на сінокіс і побачив у луці заглиблення. Він розкопав ґрунт і помітив на глибині 3 метрів камінь, що розколовся на дві великі частини вагою близько 142 та 138 кілограмів. А від останнього шматка відколовся ще один вагою майже у 2,5 кілограми. Про знахідку дізнався лісник Антон Покорний і викупив у Василя Крив'яника метеорит за 2 воли, які той сам вибрав. Лісник перепродав уламки Віденському імператорському музею. Сучасний музей природознавства Natural History Museum in Vienna, Naturhistorisches Museum, у якому метеорит зберігається й досі. Загалом уламки метеорита Княгиня, який відомий також як Княгиня, Ксілахфалва, Княгиня або Нагибережна, можна побачити у понад 100 музеях світу. Для дослідження метеорита 2 липня 1866 року адміністрація Ужанського комітету створила спеціальну комісію. Комітет – історичної адміністративно-територіальної одиниці в Угорському королівстві з 10 століття до 1920 року. Завданням комісії було зібрати і вивчити уламки метеорита. Через 10 днів, 12 липня, на місце падіння метеорита приїхала наукова експедиція з Відня та Будапешта. Вчені детально обстежили територію і знайшли ще 72 уламки з загальною вагою понад 45 кілограмів. Пошуки тривали до осені, і станом на 24 вересня 1866 року експедиція знайшла 400 кілограмів небесного дощу. Княгиня – це кам'яний метеорит, хондрит, який належить до групи LL5. Хондрити – найпоширеніший різновид кам'яних метеоритів. Їхня частка становить майже 90% від усіх кам'яних метеоритів, які впали на Землю. Характерна риса цього типу метеоритів – сферичні частки різних розмірів, так звані хондри, які містяться в основній тонкозернистій масі метеорита. З грецької мови хондра перекладається як зерно. У земних породах таких зерен не виявлено. Елементний склад хондритів значно відрізняється від земних порід. І з погляду сучасної космохімії вважається, що хондрити – найменш змінена фаза конденсованої в протопланетній хмарі речовини. Протопланетна хмара – хмара щільного газу, з якої формуються планети і яка обертається навколо молодої зорі. Дослідження таких кам'яних метеоритів дають уявлення про те, якою була наша сонячна система на початку свого існування. Основна маса метеоритного тіла, ймовірно, його ядро, впала саме біля села Княгиня. У місці падіння метеорита на схилі гори Стінка, в урочищі Чорні Млаки, тепер торф'яне болото. Тому проводити нові дослідження чи шукати досі незнайдені уламки доволі складно. Насіння з космосу. У 19 столітті виникла теорія панспермії – космічна гіпотеза про появу життя на Землі. Її запропонував у 1865 році німецький вчений Герман Ріхтер, а згодом її підтримали німецький фізик та психолог Герман Гельмгольц та шведський фізик-хімік та астрофізик Сванте Ареніус. Згідно з гіпотезою панспермії, розсіяні в космосі так звані зародки життя, наприклад, спори мікроорганізмів, переносяться з одного небесного тіла на інші метеоритами. Сьогодні ця гіпотеза популярна радше серед романтиків та у псевдонаукових колах, хоча наукою вона також цілком не відкинута. Утім, у 19 столітті вчені знаходили численні факти на її підтвердження. У 1881 році журнал Science опублікував нотатку під назвою «Пан Дарвін про відкриття доктором Ганом викопних організмів у метеоритах», у якій зазначені фрагменти листування між Чарльзом Дарвіном та німецьким геологом-аматором Отто Ганом. У публікації йдеться про те, що Отто Ган виявив у метеориті частки позаземних коралів, паразитів, рослин і в 1880 році опублікував свої дослідження у книзі «Діметеорит» – «Хондріт und ihre Organismen». Німецькою метеорит Хондрит та його організми. А далі наведений захопливий вигук Чарльза Дарвіна. «Всемогутній Боже, яке чудове відкриття! Чудово!» І процитовані його слова. «Здається, важко буде сумніватися, що на ваших фотографіях справді є зображення живих істот. І якщо вам вдасться переконати деяких вчених, то ви, напевно, зробили одне з найбільших відкриттів за всю історію людства». Насправді, відкриття Отто Ганом викопних організмів у метеоритах – це наукова легенда, не більше. Наприкінці 19 століття опубліковані перші номери журналу Science. Часопис популяризував науку та публікував нотатки, які могли б привернути увагу багатьох читачів. Отто Ган, не плутати із однофамільцем Отто Ганом, німецьким хіміком, лауреатом Нобелівської премії, був юристом та петрологом-аматором, який знаходив рештки живих організмів там, де їх, в принципі, бути не може, наприклад, у вулканічних породах. Гіпотезу Гана, запропоновану у книзі про метеорит з села Княгиня, не підтримали науковці, і він сам волів би забути про цей епізод. Утім, досі у статтях, присвячених метеориту села Княгиня, навіть в українській Вікіпедії, обов'язково згадують, що гіпотезу Отто Гана підтримали Чарльз Дарвін та зоолог Давид Фрідріх Вайлянд, якого там іменують Вейнлендлером. Метеорит Княгиня впав через кілька років після метеорита Оргейл у Франції у 1864 році. У 1868 році французький хімік П'єр Барлело виявив вуглеводи, які за своєю структурою нагадують бджолиний віск і схожі на одноклітинні водорості, які існували на Землі приблизно 600 мільйонів років тому. Схожі сліди позаземного життя тогочасні вчені знаходили і в інших метеоритах. Але Франція 1806 рік, Оргейл Франція 1864, Мерчісонський Австралія штат Вікторія 1969. Алан Хілс, Антарктида, 1984, і відповідно в метеориті Княгиня. Однак сучасні аналізи метеоритів на вміст у них мікроорганізмів дають негативні результати. Підвішені у повітрі. Найменша пилинка в космосі летить зі швидкістю 5 км за секунду. Коли вона влітає в атмосферу Землі, з'являється яскравий слід. Кажемо, що впала зоря, розповідає співробітник астрономічної обсерваторії Львівського університету Андрій Білінський. Метеоритами можуть стати як невеликі частинки матерії, так і залишки комет. Метеорит, або ж з давньогрецької підвішений у повітрі, це тверде тіло небесного походження, що впало на Землю або на поверхню будь-якого іншого космічного тіла з космосу. Метеорами називають космічні тіла, які повністю згорають у атмосфері і не долітають до поверхні Землі. Тому метеори частіше називають явищем, а не космічними тілами. А слово «метеор» з давньогрецької перекладається як «небесний». Тобто метеор – це зоряний дощ, який виникає внаслідок згорання в атмосфері Землі дрібних метеорних тіл, наприклад, уламків комет чи астероїдів. Стівен Гокінг у книжці для дітей «Джордж і таємний ключ до Всесвіту» називає комети здоровенними, брудними та не зовсім округлими сніжками, що мандрують довкола Сонця. Коли комети підлітають ближче до Сонця, лід на їхній поверхні перетворюється на газ, а схований під льодом пил опиняється назовні. Пил та газ формують хвіст комети, який стає помітним у променях Сонця. Комети містять речовини, які утворилися в зорях, набагато старших за нашу зірку – Сонце. Тобто кометний пил – чи не найдавніша речовина у всій Сонячній системі. Дослідження комет може пояснити, який вигляд мав космос під час зародження планет нашої Сонячної системи понад 6 мільярдів років тому. 2 березня 2004 року до комети Чурюмова-Герасименко запустили космічний апарат «Розетта», зроблений Європейським космічним агентством спільно з НАСА. Комета, названа на честь українського астронома Клима Чурюмова, першого відкривача комет Чурюмова-Герасименко, Чурюмова-Солодовникова та Світлани Герасименко, яка була на той час його аспіранткою. «Розетта» – перший в історії космічний апарат, який вийшов на орбіту комети, а його спусковий модуль «Філи» 12 листопада 2014 року здійснив першу у світі посадку на поверхню ядра комети. Вчені отримали нові дані стосовно будови комет, наприклад, вперше знайшли молекулярний азот та деякі органічні сполуки, зокрема гліцин – одну із 20 амінокислот, які містяться в білках. Ця інформація дає аргументи на користь вищезгаданої теорії панспермії. Принаймні, органічні сполуки могли потрапити на Землю разом із метеоритами. Результати досліджень опубліковані 23 січня 2015 року у спецвипуску журналу Science Catching a Comet. Комети кружляють навколо Сонця на великих відстанях, значно далі, ніж наша планета. Із Землі комету можна побачити тоді, коли вона наблизиться до Сонця і здобуде хвіст, від якого відбиватимуться сонячні промені. У книгах Стівена Хокінга та Люсі Хокінг зазначено, що у Всесвіті є понад 100 мільярдів комет, однак станом на 18 квітня 2015 року науковці зафіксували та назвали 3845 комет. Повз Землі комети пролітають із певною періодичністю, яка може становити кілька десятків років або сотні тисяч років. Комету Галлея востаннє бачили у 1986 році, а наступного разу на неї можна буде подивитись у 2061 році. До речі, англійський астроном та геофізик Едмонд Гелі, Галлей, на честь якого назвали комету, створив метод розрахунку кометних орбіт та дослідив періодичність деяких комет. Комету Галлея жителі Землі можуть бачити кожні 76 років, а, наприклад, комету Хякутаке, яку відкрив 30 січня 1996 року японський астроном-аматор Юді Хякутаке, кожні 70 тисяч років. Андрій Білінський зазначає, коли пил від комети потрапляє в атмосферу Землі, утворюються метеорні потоки. Наприклад, найдинамічніший та доволі чисельний метеорний потік Персеїди можна щороку спостерігати у серпні. Метеорні потоки отримують свої імена за назвами сузір'їв, поблизу яких з'являються на небі. Кількість метеорів Персеїд, які згорають в атмосфері, може досягати від 80 до 120 за годину. Персеїди з'являються, коли Земля проходить через орбіту комети Свіфта-Тутля. Комета наближається до Землі раз на 133 роки. Наступне зближення прогнозують у 2126 році. Ще один інтенсивний метеорний потік Леоніди щороку можна спостерігати протягом листопада. Він пов'язаний із кометою Темпеля-Тутля. Із цим зоряним дощем пов'язано багато легенд, тому що кількість метеорів потоку Леоніди у пікові роки може досягати тисячі метеорів на годину. Така кількість спостерігалася у 1799, 1833, 1866, 1867, 1966 та 2001-2002 роках. У книзі «Адвентистів. Біблійні читання для домашнього кола» є ілюстрація 1889 року, що зображує зоряний шторм метеорного потоку Леонідів, який відбувся 13 листопада 1833 року. Джерело усіх комет із довгим періодом обертання – понад 200 років – це хмара Оорта, яка перебуває на межі нашої сонячної системи, каже Андрій Білінський. Хмара Оорта – це залишок початкового протопланетного диску, що виник навколо Сонця приблизно 4,6 мільярда років тому. Безпосередніми спостереженнями існування цього об'єкту не доведено. Ідею існування хмари запропонував естонський астроном Ернст Епік у 1932 році. Розробкою теорії у 1950-х роках займався нідерландський астрофізик Ян Оорт, на честь якого і назвали цей релікт сонячної системи. Гравітація планет-гігантів, наприклад, Юпітера чи Сатурна, може виривати з хмари окремі об'єкти, які згодом стають кометами. 30 серпня цього року вперше в історії досліджень космосу кримський астроном Геннадій Борисов відкрив міжзоряну комету. Центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу 12 вересня 2019 року офіційно підтвердив, що комета C2019Q4 Борисов утворилася у іншій зоряній системі. Це унікальне відкриття, адже це перша комета, яка прилетіла до нас з іншої зоряної системи. Комета летить специфічною гіперболічною орбітою зі швидкістю 30 км на секунду. Через кілька десятків років вона покине нашу сонячну систему і повандрує до інших зірок. Утім, наприкінці 2019 року комета підлетить до Землі на відстань 150-160 мільйонів кілометрів, а відстань від комети до Сонця становитиме 300 мільйонів кілометрів. Наша зоря нагріє прибульця, з якого активно випаровуватимуться літючі компоненти. Дослідження хімічного складу коми – кома, хмара, пилу і газу, що оточує ядро комети – комети Борисова дадуть можливість зрозуміти, наскільки склад комет інших сонячних систем відрізняється від комет нашої системи. Якщо за метеоритним потоком потрібно вести спеціальні спостереження, то таке явище як боліт складно не помітити навіть у день. Боліт з грецької перекладається як метальний спис. Це великий вогняно-яскравий метеор, фактично вогняна куля, яка рухається в небі. Метеори – це згоряння в атмосфері Землі дрібних метеорних тіл, натомість боліт – аналогічне явище вищої інтенсивності. Космічне тіло нагрівається внаслідок гальмування об шари атмосфери, навколо утворюється оболонка із розжарених газів, а політ боліда супроводжується гуркотом. Метеорне тіло від перегріву може вибухнути і впасти на Землю кам'яним дощем або повністю згоріти в атмосфері. За вмістом нікелістого заліза і силікатів метеорити поділяють на три великі категорії – кам'яні, залізокам'яні та залізні. Андрій Білинський каже, що деякі метеорити походять з часів формування нашої сонячної системи. Якщо детально дослідити співвідношення хімічних елементів метеоритів, які утворилися раніше за Сонце, можна дізнатися більше про розвиток нашої сонячної системи. Існують різні дані стосовно кількості та періодичності падіння метеоритів на Землю, які залежать від точності вимірювань та спостережень. У середньому за добу падає 5 тонн метеоритів та від 300 до 20 тисяч тонн метеоритного пилу. Меторитний пил – це найдрібніші до часток міліметра частинки, які утворюються під час розпаду метеоритів у атмосфері Землі. Вага більшості знайдених метеоритів коливається від декількох грамів до кількох кілограмів. Сьогодні в Україні спостереження за метеоритами ведуться в Одеській обсерваторії. Шляхами зірок. Княгиня – один із найбільших метеоритів у Європі, і він не міг залишитись непоміченим науковцями та письменниками різних країн. У 1892 році у княгиню приїжджав відомий французький письменник Юліуш Верне, тогочасний польський варіант транскрипції імені письменника Жюль Верн. Враження від подорожі Жюль Верн описує у романі «Замок у Карпатах», у якому докладні етнографічні та географічні описи поєднуються з фантастикою. Сьогодні ж до урочища Чорні Млаки можна дійти двома маршрутами – з сіл Княгиня або Стужиця. Останній найкоротший – 5 кілометрів в один бік. Урочище Чорні Млаки розташоване на території Ужанського національного природного парку. Працівники парку розробили туристичні маршрути, промаркували їх і встановили пам'ятний знак та інформаційні стенди на місці падіння найбільшого уламка метеорита. У Стужицю варто приїхати не лише задля метеорита. Тут ростуть віковічні дуби, одні із найстаріших дерев в Україні. Прогулянка зі Стужиці до Чорних Млак може тривати від 3 до 5 годин, а загальна протяжність маршруту – приблизно 10 кілометрів. З села Княгиня до місця падіння метеорита йти майже 8 кілометрів. Дорога йде вздовж карстових печер, які розташовані на схилах масиву гори Стінка. Працівники парку власними силами вирівняли близько 12 кілометрів лісової дороги, що веде від села Княгиня до Чорних Млаків. Якщо раніше сюди міг проїхати тільки військовий всюди хід ГАЗ-66, то зараз до місця падіння метеорита зможе проїхати і легковий позашляховик. Загалом на території України зареєстровано понад 40 метеоритів – залізних і кам'яних. Переважають кам'яні метеорити, найбільший з них – княгиня.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
0: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Розкриваємо таємниці нещодавньої української історії у розмові про оборону Луганського аеропорту 2014 року, 10.10. Новини та новинки українського кінематографу та довкола українського кінематографу. Про них розповідає Оксана Волошинюк об 11.10.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 44 гривні 37 копійок.
0: Євро
3: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 7 червня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть дощі та грози. Найтепліше буде на сході країни. В день повітря прогріється до 24-29 градусів. У західних, а також у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Одеській

0: Реклама на громадському радіо.
1: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Далі заголовки.
6: Далі заголовки на громадському радіо.
0: Тижневих з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
7: В Росії не вистачає бензина, а Зеленський написав лист Путіну.
8: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо із журналісткою-психологиною Ларисою Волошиною.
7: Добрий день.
9: Вітаю.
7: Зараз буде сюрприз.
8: Зараз?
7: Зараз я проанонсую сюрприз для всіх поціновувачів та поціновувачок аналітики пані Лариси Волошиної. Я закликаю вас додивитися це відео до кінця, і ви дізнаєтесь щось нереально класне і цікаве. А ми переходимо, звісно, до головних тем цього тижня. Зеленський написав лист Путіну. Доволі неочікуваного з одного боку, з іншого боку, цікаво, що саме малось на увазі, тому що багато хто з аналітиків вже сказав, що це лист не Путіну. Це лист кремлівській еліті, російському народу, Трампу, але не Путіну.
9: Я погоджуюсь, і Трамп, звісно, це такий перший адресант, який проглядається. Там багато з точки зору психології. Ну, нарешті вони знайшли замість феншуїв і футурологів, нарешті вони звернулися до психологів. От 100%. Тому що там дуже цікава, там використана техніка такого дзеркалення для Дональда Трампа. Ми всі знаємо, що у Дональда Трампа якийсь нарцисичний розлад, ну там ступінь треба виявляти за діагностуванням, але тим не менш, ну він такий нарцис, класичний. Яскраво виражений. І з одного боку він хоче, щоб йому перед ним плазували, казали, який він таточка. Але нарцис, коли перед ним плазують, і коли його просто возвелічують, коли говорять, який він грандіозний і геніальний, от нарцис, він презентує світу не своє ідеальне «я», який я хороший, а він презентує своє грандіозне «я», який я надграндіозний, який я над. І коли нарцису йому зазвичай ти найкращий, найсупер-супер, найкращий в світі президент, от це все. І ми знаємо, що Трамп сам про себе це говорить. Але внутрішня інша сторона, прихована, це його відчуття дуже сильної, токсичної власної нікчемності. І коли ти говориш йому, ти таточка, ти єдиний найкращий, він цьому радіє, він це ковтає, але одразу в нього оцей сором, він пробуджується, і тому нарцис, він топчуть тих, хто перед ним плазує. І ми бачимо, з яким задоволенням Трамп знущається над ними. Що робить Зеленський? До речі, Путін під час своєї зустрічі з журналістами там казав про геніальність Трампа. Тобто тут ти все одно збуджуєш у цей момент роздратування нарциса, бо глибоко в душі він знає, що він нікчема. А Зеленський каже, ну, треба, значить, я готовий зустрітися, я готовий. От зустріч, перемовини, раді Бога, один на один, та раді Бога. Припиняємо вогонь.

0: Он як в Ірані. Це комплімент без адресанта Трамп. Дивіться, у Дональду Трампу ми часто спостерігали, коли він ну, досі навіть в своїх промовах, коли він каже, от всі відмовилися від російського газу, а я ж казав, я ж закликав, от 5%, от зараз от є, він потребує підтвердження, що я був правий. Але коли ти йому кажеш, от ти був правий, він все вже не вірить, це вже пізно. І тут психологічно Зеленський каже, що формат перемовин, от як в Ірані, тобто він фактично виставляє справу Трампа, не активізуючи на Трампі. І Трамп, ну я ж казав, от вони Зеленський підтверджує, хороші перемовини. В Ірані все ж красиво, всі припинили вогонь. Потім він ще кілька оцих відсилок, навіть те, що збурила, я бачила, що дуже сильно всіх, де він каже, що Зеленський пише, що пам'ять всім загиблим в цій, полеглим в цій війні, це дуже збурило, бо, мовляв, це урівнює жертвою агресора, але це Трамп. Він так говорить. Я хочу припинити війни, там гине там 5000 молодих людей щодня. Ну, він же росіян не має на увазі, в принципі. В першу чергу, більшість гине їх. Це от все таке дзеркалення, коли ти підлаштовуєшся, ти починаєш дзеркалити адресанта. Тобто, перше, це Трамп, і Трамп вже відреагував. Він сказав, а я завжди говорив, що вони мають домовитися, і, скоріш за все, от прямо вони і поговорять. Тобто Трамп вже схвалив цю ідею, якось так розказав свою глибоку думку. Нам важливий зараз цей Трамп. І, до речі, Путін тут програє, тому що Путін продовжує плазувати, що і при цьому ігнорувати Трампа. Друге, що мені сподобалося в цьому листі, він фактично тицяє у три основні страхи Путіна, і це сказав Віктор Шинчак, наш колега, журналіст, відомий український. Він сказав про те, що тут три страхи Путіна. Програти, бути смішним старим лохом дідом, і страх перед заколотами, перед всім цим. І він в цьому листі всі ці три страхи Путіна збурюються. І очевидно, що ми бачимо теж по ряду інших ознак, що всередині Росії йде зараз дуже сильна боротьба в рамках от російських еліт. Частина хоче заморозки війни, бо вони розуміють, ну вони вже не хочуть ніякої війни, ніякої перемоги, вони в неї не вірять. І вони хочуть, щоб Путін погодився на умови Трампа, хоча немає ніяких умов Трампа, ми це вже розуміємо. Але тим не менш, вони це говорять. А друга частина – це оці навіжені, яких представляє Дугін, Малафеєв, ми бачили цих красавців, які хочуть продовження війни, причому посилення війни і радикалізації вплоть до ядерного вибуху. Вони прям відверто закликають Путіна. Оці зетніки, які пов'язані з Малафеєвим, яких він отримує, зет-блогерів, там, які постійні герої на його каналі «Царград», вони всі говорять, ну, треба вже жахнути по Києву ядеркою. Тобто вони визнають, що ми програємо, тому треба жахнути ядерку.
1: І от так, може, це такий спецзагін, який тримає і навузкує сам Путін для того, щоб сказати, а насправді ми не такі.
0: Ні.
1: Вчасно їх потім прихлопнути.
0: Ні, це не так.
1: Щось типу Пригожина.
0: Ні. Тому що в даному випадку Дугін, він навіжений і він дуже ідеологічний. Недарма Ксенія Собчак приперла його в свій ефір. Вона показала, по-перше, що Дугін ніякий не ідеолог Путіна, і ми це знаємо. Він не ідеолог Путіна, це міф. Він ідеолог зетників. Він якраз з Малафеєвим, пам'ятаємо, як дочурка погибла? Вона їхала в машині з Малафеєвим, між прочим. І там був сльот, зет-блогерів. А дочурка там була, вона представляла себе журналісткою, але ж вона окучувала всю цю компанію, всіх цих зет-патріотів, зетників, які мають мільйонні аудиторії. Малафеєв, він саме і Дугін, вони ідеологи цих, оцих нацболів, оцих людей, які, і це не Путін, бо путінська еліта якраз від них шарахається, вони їх використовують зараз, але шарахаються. І ми, Собчак, ну, в принципі, це був такий момент показати про те, що який він сумасшедший дід, бачите, яка його Росія майбутнього, в лавтях, без інтернету, під куполом. Тобто він божевільний. Це, в принципі, спроба ФСБ, до якої близька пані Собчак, дискредитувати Дугіна і його ідеологію. Показати, наскільки вона божевільна. весь цей квасний патріотизм.
1: Ну, правильно, але для того, щоб це показати ефективно, його треба спершу випистувати.
0: Справа в тому, що ФСБ працює з усіма. Вони завжди працювали в націоналістичному середовищі. Ми знаємо про те, як КГБ мало кінці і хвости серед українських націоналістів, серед націоналістичних рухів інших країн. І зараз, до речі, праві рухи, як і ліві, мають російські вуха і російські оці нитки. Тому чому російські нацисти мають складати в цьому якусь відмінність? Контора завжди працювала з цими групами. І Дугін був частиною цієї роботи. Він ідеолог цієї групи. Він описує щасливу Росію майбутнього. В селах, в лаптях, без грошей, яка ходить з троєм. Це те, чого хочуть вони. Отакою справжньою Росією, яка всіх знищила, всіх побіділа, а сама живе під куполом. Він просто інструмент. Те, що вони його випістували, так кого вони тільки не випістували. Але тепер це стає вже небезпечним. Бо зараз ця частина відверто в своїх пабліках. І якщо ми уважно подивимося, коли вони кажуть, от по Росії літають дрони. От в нас вже бомблять, вже долетіли за Урал. Ми програли цю війну, треба визнати. А далі Анастасія Кашеварова пише що? Ну, може, нарешті дід покаже нам Київ без дахів? Вони всі розказують, ми програли в жарі ядерною бомбою, і ми будемо вважати тебе переможцем. А там можна і в рай, коли вони всі здохнуть. Оце те, що розказує вся ця Малафеєвська рать. Вони чому вони це роблять? Абсолютно очевидно. Після використання тактичної ядерної зброї, до речі, ми всі бачили цей економічний форум, де вийшов Малафеєв Дугін, представили три сценарії. Там було три сценарії майбутнього. Тобто поганий сценарій, де Росія програє, інерційний сценарій, тобто якщо нічого не робити. Там Росія теж програє, вона втрачає вплив на пострадянському просторі, починаються війни в Абхазії, в Осетії, ля-ля-ля. І там написано використання тактичної ядерної зброї. І що каже Малафеєв? Ні, використання, я пам'ятаю, що ми писали, використання зброї – це у нас хороший сценарій. Тобто він акцентував увагу. Потім Дугін теж сказав, хороший сценарій, де Росія регіональний лідер, де вона захоплює Київ, Одесу, тобто тут все погано, якщо нічого не робити, нам капець, кажуть вони. Нам буде поганий сценарій. В поганому сценарії він станеться в 36-му, Росія зникне і буде розчленована. А якщо нічого не робити, якщо нічого не станеться, то вона в 50-му буде розчленована. А от хороший сценарій починається після використання ядерної бомби, кажуть ці два негідники. І вони описують, що і Київ наш, і Одеса наша, і Росія створює державу триєдиного слов'янського народу. Тобто, що це як не заклик до Путіна? Давай, бий, бачиш, народець хоче. Після цього буде переможна перемога. А з іншого боку сидять всі ці російські еліти від бізнес до силовиків. І прекрасно розуміють, що після подібного кроку, ну, Путін не железо, це понятно, після цього фактично Росія закривається на північно-корейське чуще. Для них особисто, тобто ніякий Китай, ніяка Індія, ніхто нічого купувати не буде, постачати не буде. Ну, тобто, ну, все. І фактично там утворюється оця закритий режим. І всі ці люди, які зараз мають гроші, мають бізнеси, всі ці Собчак, всі ці відвідувачі паті на Петербурзькому форумі знають, що через 5 років їх почнуть просто страчувати на поталу толпи, на ловному місці. Бо народець голодний, який жере траву в закритому просторі, дуже любить, коли зрадники, предателі народа, ну, а і кожен з них розуміє, що виходу для них вже не буде. Для них особисто. Створиться режим на покоління. І це і є мрія Дугіна. Він коли описував Собчак, що він хоче, його прекрасна Росія. Якщо ми послухаємо це, то це така утопія. Ну, це, ну, насправді, це така, ну, жахлива просто світ концтабору. І він каже, що Північна Корея, вона ідеологічна. От мені подобається, каже Дугін. От вона де духовність. Тобто, в принципі, для оцих двох божевільних, для них, в принципі, використання Путіним ядерної зброї – це запуск цього сценарію. Капсуляції Росії на покоління. Де вони, їх божевільні, їх нацполи, їх всі ці виродки, яких вони випіствували на цій війні і вишколили, будуть правити росіюшкою, вести її оце в лаптяне майбутнє. Тобто це було очевидно, ми все це побачили, що є дві різні частини. І прям Дугін же там розказував. А от ті, хто розказує, що треба припинити вогонь або припинити, скоротити гроші на війну, що вони зрадники, вони ведуть Росію до... Тобто вони обоє акцентували увагу на ядерному ударі по Києві як початку хорошого сценарія. А всі ті, хто кажуть, що треба зупинитися або, скоротити витрати на війну, вони російські, українські шпигуни, вони вороги Росії, вони мають бути покарані як вороги Росії, враги народа. Дугін використав навіть цю формулювання. А хто ці люди? Ой, слухайте, це Силуанов, який на минулому тижні надіслав, уряд російський надіслав Путіну доповідь про необхідність скоротити на 16 трильйонів витрати на війну. Інакше російська економіка не витримає. Ми знаємо, що Чемізов є людиною, яка якраз говорить про необхідність зупинитися. Ми знаємо, що оцей Єкатеринінський кружок, до якого належить Дмитрієв, це купка синків, от этого всього, діток, які зібралися навколо Катерини Тихонової, дочки Путіна. Вони це називають, і вони її називають Катерина Великий. Мовляв, як буде добре. От вона буде спадкоємицею, править вони будуть як сіятельний граф Потьомкін, синок там Патрушева. Патрушев взагалі в бізнес пішов. Він взагалі не відсвічує. Все, комари закінчились. Зверніть увагу. Тобто це дуже цікаво, що з одного боку ця чекістська еліта, яка планувала бути аристократією, вони всі топлять за те, зупиняємося, перестройка 2.0, обманемо Захід, а потім своє візьмемо. А з іншого боку Золотов, Лавров, Герасимов, от ми бачимо Малафєєв. А чому Малафєєв? Бо Малафєєв спонсорував ДНР, так названі ЛНР, всі ці кубки. Тобто вони воєнні злочинці, і ці божевільні прекрасно розуміють, що в разі будь-якого потепління, будь-якої демонстрації перестройка 2.0, саме вони в Гаагу поїдуть, не Путін. Вони це прекрасно, Дугін як ідеолог оцього руського міра. І там іде дуже сильна боротьба. Я спостерігаю з великим задоволенням за всім. І для мене, наприклад, коли іде цей лист, він дуже в тему. Тому що він знову нагадує Путіну, що навколо тебе людожери, які хочуть спонукати тебе до чергової помилки, після якої, як Зеленський пише, подумайте про своє виживання. Ми будемо боротися за своє, а вам треба вже поборотися за своє. Тобто все це, купа ж народу, ми сьогодні Христа Грозів давав інтерв'ю, дуже цікаве, з посиланням на всі ці витоки. Він говорить, що вже рік іде оце, він прямо називає ці групи. І він каже, що найбільша загроза для Путіна, це, звісно, не Шойгу, це Золотов. От це та людина, яка фактично по ту сторону, де Малафєєв і Дугін. Там такі ігри, там така зараз, ну, просто шекспіровщина. Так що ми якось і в цьому ключі, коли Зеленський пише цей лист, фактично апелюючи і до тієї групи, яка це не тільки народець, який устали, хоче, щоб все зупинилося. Це елітка, яка спить і бачить, вони хочуть, щоб Путін здох. От вони правда це хочуть. Вони вже так втомилися від цього всього. Вони не хочуть, щоб він опинився під судом, вони не хочуть зміни режиму, але вони хочуть якоїсь трансформації. І для них і їх дуже лякають. Дугіни, всі ці зет-патріоти, вони їх лякають. Бо... А Путін ще й що робить? Каже, дивіться, Путін каже, в нього це «Время героїв», ця його програма, де він підтягує всіх цих людожерів, ну всіх цих солдат, шкуродерів з СВО, підтягує в елітки. Ми бачимо. ФСБ їх ногами назад відпихує, бо ФСБ вже еліта, вони вже олігархи. Вони ніякі не, ну, тобто це не чесні чекісти Дзержинцевці, розумієте, це інші люди. І ми бачимо, яка там іде боротьба, де сажають губернаторів, на їх місце ставлять цих героїв СВО, прості господі, потім їх ФСБ тут же сажає, знаходить на них компромати. Ну, тобто, там весело.
2: Петербурзький міжнародний економічний форум, який ви згадали, це ще одне таке сакральне, улюблене у Путіна після парада. Він завжди пишається проведенням цього заходу, і цього року особливо красиво відбувалися там події, тому що вони відбувались на тлі пожежі на нафтовому терміналі. Горіло сильно, і це теж такий психологічний хід.
0: Да, при цьому ми побачили, що елітка, ми маємо розуміти, що російський народ не суб'єктний, абсолютно. Він нікого не цікавить, ні Путіна, ні всіх цих людей. І ми постійно ж це проговорюємо, що якщо ж може статися, то табакерка, умовно кажучи. І от російська елітка вперше на цьому форумі відкрито і відверто розлікається. Вже багато років вони цього не робили. Пам'ятаємо цю голу вечірінку, пам'ятаємо, зараз в них офіційні вечірки перекриті, але не офіційні, ну, тобто в них там відмовили у цьому, який Батяня комбат, не пам'ятаю, хто це, Любе. Йому відмовили в контракті, але при цьому виступала Земфіра. Це дуже цікаво. Там купа вечірок приватних, оця Потупчик їх, от ета вона ж коханка віце-прем'єра Москви, віце-мера Москви.
2: Я думала, вони... Земфіра з хороших руських.
0: Ну, вони всі з хороших руських, там гонорар починається від 150 тисяч. Тому чому б не попіти?
2: Зрозуміло.
0: І це не концерт, це вечірка, ти 5 пісінок спіла.
1: Так, ну пошла. Тут, скоріше, запитання не до Земфіри, чому б не попити, а до тих, хто її запросив.
0: Так, да. Тобто вони вже не є табу. От ці люди вже не є табу. Це дуже цікаво. І там на одних цих вечірках, там одночасно і пропагандони, і ліберали, кого там тільки нема. І от ви уявіть собі, що, до прикладу, зараз, коли поїхав весь Глянець з Росії, Потупчик, вона ж очолює цей видавничий дім, «Москвічка» вони роблять журнал глянцевий. Вони там висхваляють Собчак за її, оці, що як це так, на Собчак нападають, а вона просто взяла трансвестита, взяла в нього інтерв'ю, а що такого? Що за піщерність? Тобто ці люди фактично вже формують, вони показують з одного боку, дивіться, сумасшедший Дугін зі своїм дебілуватим квасним раєм, де всі поїхали в села і всі пашуть землю. А з іншого боку, давайте все це припиняти, буде красиво, будуть білі ночі, будуть оці смішні, оці, от ці дядечки в платях, буде як раніше. Тобто от зараз іде, ще раз, ми всі маємо розуміти, хто така Потупчик. Це людина, яка керувала, ну, це наші, це нашисти. Це людина, яка керувала всіми цими божевільними, парву за Путіна, всі ці тьолочки, які там, ну, от, такого, як Путін, що би не пів. Тобто вони ж його і возвілічували, як мачо. І зараз вони в опозиції до Путіна і до того, що, ну, вони показують, от це нам такого не треба, ми хочемо як раніше. Ми хочемо, щоб от було весело, щоб було красиво. А там дуже там горіть той, господи, той Петербург, шампанське, кристал льється. Тобто в них там вже, ну, ми бачимо, що це такий розкол, він відбувся. Це фактично те, що було перед лютневою революцією, коли в Росії, якщо ми подивимося уважно, перед Росією, перед революцією був дуже сильний розкол філософський на западників і славіністів. І ми пам'ятаємо цих теж, слухайте, те, що ми читаємо у Дугіна, та раді Бога, відкриваєш і читаєш там переписку Бердяєва, як він їх чистіріт всіх цих, які теж з квасним патріотизмом, з квасним патріотизмом, це ж тоді виникла оця от історія. Тобто, яке майбутнє? Вже тоді, з одного боку, царизм, який нічим не керує, впадає в містику, в божевілля, вирощує Розпутіна і все проще, а паралельно йде суперечка, захід чи схід? От ця славяністика лапті чи Петр Первий вперед? Ну от і от зараз ми бачимо цю дискусію. Вона вже є, вона наявна.
1: А кого привезуть до Росії в опломбованому вагоні?
0: І це важливий момент. По-перше, не кого, а по-друге, хто?
1: Ну, це друге запитання.
0: Хто запломбує цей вагон? Угу. Тому що от на всьому цьому фоні в результаті приходять більшовики, які нічого не мають, нічого не мають. Фактично герої СВО. Тому що давайте згадаємо, на кого спиралися ті ж есери? На солдат. На тих солдат, які вже залишали поля бою і цілими полками просто дезертували, прибивши своїх командирів. І тому оця от кривава баня, в яку потім погрузилася вся ця їхня Росія. І вони до цього рухаються, поки вони ділять. Але те, що вони вже ділять майбутнє після Путіна, це вже очевидно. Тому що і Дугін за свої ядерні бомби, і Чемізов з Потупчик, які хочуть, щоб було як раніше. Це все вже ділимо майбутнє після Путіна. Путіна вже нема для них. Вони вже кожен чекає, поки він не вернеться. Вони не мають сили його привіти. Але вони його таки доб'ють, я серйозно. Бо пускати йому кулю в лоба буде герой СВО. От серйозно, потилицю. От в чому. Але вони добивають цю свою країнку. Ну і окей, спостерігаємо. Можливо, буде і запломбований вагон, може це будемо ми, хто знає. Якогось Фігіна туди направимо, він нам обіцяв бути хорошим прокурором. В нього свої рахунки, мало лі що.
2: Друзі, якщо вам цікаво, а якщо ви тут, вам цікаво, і значить, вам не складно поставити нам вподобайки, написати коментар, що ви думаєте про те, що розповідає пані Лариса, і яку подію тижня вважаєте головною і найцікавішою. І також чекаємо дуже сильно на ваші підписки на наш канал. Тим більше, що дуже треба підписатись, бо сюрприз, який я анонсувала на початку програми, обов'язково розкажу про нього в кінці програми, буде теж на цьому каналі. Підписуйтеся вже. Отже, чим ще себе добиває Росія? Дуже приємні новини. Мені так подобалося, читала цілий тиждень про черги за талонами на бензин спочатку, потім про те, що талонів вже нема, потім про те, що талони є, але там тільки по 20 літрів на людину, потім взагалі закінчився бензин. І що дуже приємно, ця ситуація не тільки в окупованому Криму зараз, але вона й до московського регіону дійшла.
0: Так, і Москва, Пітер, там 60 літрів, правда, дають, але дають. Тобто ми бачимо, що це питання...
1: А це багато?
0: 60 літрів – це багато.
1: Ну, бо я про автомобілі не знаю нічого.
0: Знаєте, в мене тут, ну, це багато, тому що бак 40.
1: Угу.
0: І, в принципі, сучасні автомобілі, ну, вони, тобто ти на баку можеш, ну, умовно, якщо це гібрид,
1: їхати,
0: ну, до Львова доїхати без питань.
2: Бака і... мені на 2 тижні вистачає.
0: Ну, мені на більше, я заправляю, в мене гібрид.
2: Угу.
0: Тому я взагалі, ну, тобто, а у цих людей хороші машини. Ну, тобто, сучасні, які дуже економні. Ну, всіх еліток. Але ж ви розумієте. Знаєте, мені тут нагадало, от мій спогад дитинства кінець Савка. Значить, і тоді теж були уроки про головне. Називалися вони, значить, година політінформації, і ми мали приходити кожен день на півгодини раніше діти, готувати звіт по програмі «Врім'я». Кожного могла вчителька підняти, спитати, от що там говорили, а ми діти. Ну, я там в 5 класі. Я сижу, значить, включаю. А мені ж треба виписати програму «Время», тому я її включаю. І я слухаю, там надої, ми там, там допомагаємо голодаючим Лаоса, там ще щось таке. І я все це записую. Значить, все це конспектую, бо в мене урок буде. Я маленька і я відповідальна. Я не розумію, що це пропаганда. А поруч сидять батьки, які вже в цей момент б'ються по цих чергах, які тягнуть мене маленьку з моєю ще меншою сестрою, бо в руки дають тільки баночку сметани 200 грам, і треба руки. І от вони слухають про голодаючих Лаоса, тобто вони слухають цей фон, бо я дитина його включаю. Вони б не включали цю програму «Время». А так, як вона їм чується, і вони співставляють це своє, в них аж просто ненависть. Так, який Лаос? Да що? То такое, щоб я дітей буду кормити. Ну, мама, от вона ж її ж бісить, це все. І от уявляйте собі Крим, якому нема. А тут ці з кристалом, ці воювати до ядерної бомби, ці, значить, перемога в 50-му році, 60 літрів бензину в Москві. От уявляйте собі, що чують ці люди. Какой 36-й год? Ну, тобто, от це от зараз російська пропаганда, це те, що було в кінці Радянського Союзу. Я просто бачила, як вона почала працювати проти режиму, як вона просто доводила до сказу тих людей, які, ні, ці люди не йшли протестувати. Але вони ненавиділи всіх цих старців. Вони реально, от вони ненавиділи цей Савок. І коли Савок навернувся, вони щиро вважали, ну, звісно, потім вони були щаровані, що зараз нарешті буде колбаса і джинси.
1: Оце була велика помилка тих, хто вів справу до розвалу Радянського Союзу, що вони не попереджали людей, наскільки важко буде.
0: Ну, да, тим не менш, ми отримали шанс на еволюцію. От зараз Росія в тому ж стані, ми бачимо ці паралелі, вони прям, і вони ж не сконструйовані. Це коли Путін виходить і каже, Туапсе горить, а зато ми наступаємо по всім фронтам. Уявляйте собі, що відчуває людина в Туапсе, яка змушена вивозити дітей, бо на неї сипеться оцей дощ, і дихати цим не можна. На чорта мені той Донбас, я навіть не знаю, де це. Ці люди бісяться, коли вони це чують. Бо на них байдуже. І це все розхитує систему. Ми говоримо про те, що є між собою діаметрально протилежні, абсолютно відірвані від реальності елітки, абсолютно збожеволі цар, який сидить в своєму якомусь мирі вообще. І є народ, який розриває, просто вони вже все, вже він, тобто ця ненависть, вона копиться всередині. Ну, чекаємо вибуха. Я прям хочу подивитися. Тому для мене все, що відбувається в Криму, в Росії, всі ці моменти, які ми говоримо економічні, вони мають ще й інформаційний момент. Вони реально вони підточують цей режим. Бо його ніхто не буде захищати, ніхто не буде по ньому плакати. І насправді вони будуть готові на що забути.
1: Ніхто не буде плакати в момент його падіння, а років через 10-15 будуть...
0: Він не прокачумає. Вони його канонізують, як Ніколашку, 100%.
1: Так.
0: Це навіть і як Сталіна, це навіть не... Слухайте, якби ми сумнівалися, чи можлива ця... Мені, знаєте, чи можлива еволюція в Росії, мені дуже з цього приводу сподобався Биков, він як людина-письменник. І він собі, він
1: Василь?
0: Каже, да, він, ні, не Василь, а оцей, ну,
1: Орлан?
0: Їх письменник зараз, оцей Биков.
1: Дмитро.
0: Да, Дмитро.
1: Дмитрій.
0: І він каже, в принципі, Путін добив Росію, після Путіна нічого не буде. Після царизму була реінкарнація, після того, але ми маємо констатувати, вона померла. Після нього немає нічого. От коли ми питаємо, а хто в пломбірованому вагоні? А хто замінить? І ми бачимо, що ні Стрілков, ні Зетніки, ні Кашеварова. Ми не бачимо ніякого Кадирова в Кремлі. Нема нічого. І от це найцікавіше в цьому, що мені дуже подобається ця думка, я за нею спостерігаю, що реінкарнації Росії, оцього ударилася пол, як в цій русській сказці, і перетворилася, не буде. Що
1: пані
0: є
1: Ларисо,
0: кінець. Це
1: от ми зараз не бачимо, а тоді воно з'явиться, і ми здригнемося.
0: Ми будемо битися.
1: Так?
0: Звісно. Мені в цьому плані, ми маємо розуміти, що українці, мені здається, що в силу того, що ми знаходимося поруч з цим монстром, ми не усвідомлюємо взагалі дива, яке ми всі разом створили. Тому що от я постійно, в мене була, я в своєму блозі, я люблю дуже розумних людей, не таких от нетипових, які можуть думати. І я дуже люблю Івана Кричевського. От він мені подобається, як він, він воєнний експерт, він військовий, але він експерт по зброї. І от ми з ним якось розповідали, це він мене наштовхнув на цю думку, коли він говорить, що насправді, от уявіть собі, от ми зараз бачимо, як проходила російська мобілізація. Ми пам'ятаємо ці 300 тисяч, в них там на полу сплять, вони не знають, куди їх дівати, чим їх годувати, хтось там напився, б'ється, хтось там в лісу живе. Ну, дурдом якийсь. 300 тисяч всього. Країна, яка воює всі ці 30 років. Країна, в якій авторитарна диктатура, в якій всі ці структури військоматські, от це все в наявності. І вони, коли вони змушені провести мобілізацію на 300 тисяч, вони не знають, що з ним робити. Ми в перші дні війни, в нас мільйон приходить до військоматів, І цей мільйон опиняється в лавах. Вони ми створюємо з них бригади. Ну, ми бачимо, що в нас не було такого хаосу. Уявляєте собі, системна українська армія, як система, як інституція, в таких умовах так швидко перетравити цей мільйон, розподілити, командири, люди йдуть до бою, тут ситі, тут то сьо, ну, умовно. Живуть тут, сплять тут, ну, це ж насправді Росія не впоралася при тому, що вони готувалися, в них ця радянська система, вони не впоралися.
1: Можливо, причина в тому, що вони намагалися це зробити згори, а у нас воно йшло великою мірою знизу.
0: Тим не менш, знизу ти не будеш, пробачте мені, знизу ми зібралися, ми готові воювати, але ж, пробачте,
1: знаємо,
0: армія не може видати нам командира.
1: І ми знаємо, де ми будемо спати, і ми знаємо, як в своїх межах розподілимо
0: зброю. Це структура.
1: Зброю.
0: В нас є оця синергія. І ми говоримо, що ми структурна, як держава, як суспільство, просто дивовижні. Ну, це треба зазначити. І от насправді, тобто, от навіть коли я спостерігаю за всіми медіагейтами, мені подобається. Я кажу, що мені подобається не те, що подобається всім. Бо я постійно говорю, що дивіться, що я спостерігаю, що такі скандали були завжди. На президента, його любі друзі, ми це бачили і навколо Кучми, і навколо Ющенка, і навколо Порошенко. Жоден президент, стикнувшись з таким скандалом, ну, по-перше, всі казали, що це вороги, що вони на врага працюють і розказують ні правду, ні хорошу про нас, хороших людей, теж саме, що зараз. Але завжди ці друзі залишалися на посадах. І вперше вони всі навколо когось, іде скандал навколо в оточенні Зеленського, влада від них позбавляється. Це вперше, на мій погляд. І це наша спільна еволюція, як суспільство. Бо оці розмови, хто тут сволоч, хто проти кого врет, нас вже як суспільство не задовольняють. І це теж елементи еволюції. Ми бачимо, як еволюціонує українське суспільство, будь-які розмухування скандалів навколо. І ми бачимо ці російські щупальці інформаційні, коли стається якийсь скандал, одразу набігають, росіяни намагаються нас кудись штовхнути. Оцей картонковий майдан, це ж очевидно, що вони намагалися кудись штовхнути. Ні, народ одразу зібрався і сказав, що провокаторів удаляємо. Тобто, ця еволюція в нас, як в суспільстві, в нас кілька днів, і ми приходимо до тями. Ми, при тому, що ми емоційні, імпульсивні, ми бачимо, що навіть суспільство не піддається. Раніше було простіше роздмухати суспільство, на чорзна що. Зараз вже ні. Це цікаві моменти. Тому це все наше українське диво. І ми його чомусь не помічаємо в собі. Структурно, системно. Ми вам кажуть, от влада така, а от общество у нас. Ні, ми всі. Ми робимо всі. І ті, хто ховаються, і ті, хто воюють. Бо ті, хто воюють 5 років, виносити весь цей треш реально. Ну, от читати наші фейсбуки і от це все. І все ж стояти на позиції, ну це ж круть. Тому в даному випадку ми більш життєздатні, ніж Росія. А Росія ламається. На кожному етапі вони в божевілля якесь ідуть.
1: І в цьому сенсі відкритий лист президента Зеленського. Наскільки він ламає Росію?
0: Ну, він додає.
1: А наскільки він додає нам чогось?
0: Дивіться, ну він додає, тому що в цьому плані, я ж кажу, що він охоплює, він дзеркалить Трампа, і Трамп почув. Він дзеркалить думки всіх еліток, де Путін веде Росію до загибелі. Він дзеркалить страхи Путіна. Це дуже хороший психологічний лист. Ми маємо, головне, щоб ми не сприймали його для себе. Бо я вже бачу намагання, Боже, що він пише, ми тут так не читаємо. Це назовні.
1: Угу.
0: Тепер всі обговорюють в світі лист Зеленського, а не зустріч Путіна з іноземними журналістами. Цікаво.
2: В цьому листі Зеленський сказав, що знає, за даними розвідки, що Путін хоче воювати ще у 2027 і у 2028 році. Але лист сам відбувся на тлі цікавих розмов, як на мене, про вікно можливостей. Ця фраза «вікно можливостей» з'явилася і від європейських політиків, і від американських, і від наших, тому що Буданов теж зазначив, що зараз ми маємо вікно можливостей. З чим воно пов'язане? Саме з паливною кризою? До речі, про наші здобутки я ще хотіла підкреслити. Ви уявляєте, наскільки це крутий здобуток, незважаючи на те, що через Іран ціни на нафту піднялися, і росіяни відверто і об'єктивно почали більше заробляти на нафті, і тим не менш у них зараз криза з бензином. Це відбувається через те, що Україна завдає по російській нафтовій інфраструктурі дуже системно удари. Отже, вікно можливостей, воно пов'язано з цією економічною кризою в Росії? Чи ще є якісь причини, чому ми зараз заговорили, що дійсно можливо, що Путін все ж таки зустрінеться з Зеленським?
0: Оці розмови про вікно можливостей, вони ж не про те, що Путін щось захоче. Вони про те, що ми його коцнемо, і він може захотіти. Тобто ось чому суть. Це говорить про те, що з'явиться осінь, тобто до осені. Росії чекають ще багато розчарувань. Ось це про це. Бо ми ж розуміємо, що Росія готувала весняний наступ. Ну все вже, нема. Про літній наступ вони в нього дійсно йдуть. І це насправді лякає всіх. Лякає всіх цих зет-блогерів, вони кажуть, що це безмістовно. Бачили, який скандал був з цією мобілізацією, які вічі в Росії з цією мобілізацією пов'язані. І от в тому плані, але ми ж теж щось готуємо, ми ж не просто так б'ємо. Це ж не економічні моменти, коли ти виносиш тили. Ну, Гіркін вважає, Гіркін чекає десант на Крим, насправді. Він там, ну, реально, вони вважають, що попереду втрата Криму. Я не думаю, що прям втрата Криму, але те, що вони прямо описують, ну, він описує, що українці зараз зробили те, що вони зробили з Херсоном. Вони перетворили Крим на острів, залишивши один місток, для того, щоб було по якому тікати. Тобто в них відчай. І навіть якщо все це не впориться, що в нас не буде чим воювати, що а чим ми будемо обороняти цей Крим, наша армія, коли в нас немає, вони вже пишуть, що в Криму всі ці ловці на наші дрони не можуть виїхати, бо в них нема бензина, всі ці екіпажі. А бензина, а там через те, що вони не можуть виїхати, бензина і нема. Ну, тут уявляєте собі, да, от в якій вони, і все це їх розмухує. Рано, і очевидно, що до осені, поварившись в цьому котлі, знову з'явиться привід прийти до Путіна. Це ж така садистська гра. Ми його б'ємо прямо по його ліцу, яке так намагалися зберегти йому наші західні партнери всі ці роки. Потім приходимо, і ну що, одумався, поговорим? Ні?
2: Окей. До листопада Буданов сказав.
0: Ну, тобто до листопада стане очевидним, що їх літній наступ теж провалився. От оце про що от говорить? Весінні вже провалився, вони в нього вже не пішли. Ну, намагалися, але не вийшло. Зараз всі анонсують літні, хоча західні, навіть західні воєнні експерти вже все. Ні. Анонсують, кажуть, ну, Путін точно піде, він буде намагатися штурмувати Донецьку область, але ну, це призведе до збільшення втрат. Восени стане зрозуміло, що літній наступ провалився. І знову почнеться ниття. Знову підійдемо і скажемо, ну що? Оце теж треба бачити. До речі, європейці дуже цікаві. Я бачу, що в нас є таке трошки нерозуміння в інфополі того, що відбувається, бо з одного боку ми говоримо про європейське посередництво між нами і Путіним. Да? Тобто, що от в розмовах з нами, як Зеленський каже, ми не проти бути один на один, ми не проти бути при трампівському посередництві або європейському. Тобто посередництво Європи. Да? В цій розмові. І Путін каже, що я теж не проти, всі приїжджайте в Москву. А з іншого боку, ми бачимо позицію Європи, яка формується поза нами. І вона доволі красномовна. До прикладу, нещодавно от на зустрічі, на цьому саміті голів міністрів іноземних справ країн НАТО, який відбувся на Кіпрі, Кая Калас вийшла і проголосила, всі назвали ультиматум Калас. Типа, от що от Путіну, що ні, це не про Україну взагалі. Ми чомусь намагаємося прив'язати ці умови до російсько-української війни, що от Калас вимагає від Путіна виведення військ із Придністров'я і з Абхазії. А до чого тут це? Так а це ні до чого, це не до нас. Це до того, що міністри закордонних справ 32 країн Європи визначили, що Росія веде з ними війну. І виставили умови свого мирного договору з Росією, де чітко сказали, що, по-перше, ми не будемо з вами розмовляти поки ви не припините вогонь в Україні. Це раз. А по-друге, ніякого миру між Європою і Росією не буде. Вони описують там, що Росія веде проти Європи інформаційну, диверсійну війну, а в Європі проти Росії економічну, санкційну і дипломатичну. І оця війна не припиниться. Тобто європейські санкції зняти не будуть, поки Путін не звільнить від своєї окупації всі європейські території. Тому це взагалі не про нас. Ми маємо розуміти, що є ще один трек. Трамп, от сьогодні Трамп має підписатися, бо це нам анонсував Дмитрів. Він прям велика перемога. Сьогодні вони на
1: ризику. Про тунель?
0: Так. Та меморандум про проєкт тунелю. Mm-hmm. Тунель буде. Тунеля не буде, і ми це розуміємо. Якщо Путіну хочеться сплатити за цей проєкт, до прикладу, проєкт НОА, це 10 міст в Об'єднаних Арабських Еміратах, тільки проєктна документація коштувала $500 мільйонів. Це не побудова, а сам mm-hmm. проєкт. Уявляйте собі, скільки буде коштувати проєктна документація
1: не
0: тунелю,
1: уявляю.
0: Якого
1: не
0: ніхто ніколи не побудує. Якщо Путін хоче платити, хай платить. Але от, тобто росіяни і Трамп ведуть свої перемовини поза нами про співробітництво, про налагодження стосунків з Америкою, виставляючи умови, що ну ти Україну якось втіхамірі, і у нас почнеться біг діл 13 трильярдів. Європейці окремо каже, що Україна може вести перемовини з Росією про свої умови. Ми готові бути посередниками. А оце наші умови миру. Ніякі санкції не будуть зняті поки. І там такий перечень, що Росія має гарантувати, значить, позбутися нерухомості комерційної і приватної, купленої на третіх осіб. Тобто має бути запроваджений орган, який починає наглядати за російською пропагандою і не дозволяти, ну, якби керувати і відмічати, що Росія не втручається, виконання Росією зобов'язання не втручатися в інформаційний простір і вибори в країнах Європи. Там вони говорять про те, що Росія має співпрацювати от з тим трибуналом міжнародним, який вони розпочали, і видавати воєнних злочинців. Очевидно, що Росія на це не піде. А значить, санкції Європи проти Росії будуть продовжені, про що би не договорився Трамп з Путіним, про що би не договорилася Україна з Путіним. Європа каже, ми санкції не знімемо, гуляйте. Поки ви не звільните Придністров'я і не позбудетеся своєї нерухомості на наших теренах. Ну, уявляйте собі, в якому положенні знаходиться. Це окремий трек, ми його чомусь пропустили, де Європа чітко заявила, ЄС, всі 32 країни, всі. Бо цей документ готувався з лютого, і в нього ці пункти вносили всі ці міністри всіх країн. От зараз воно єдиний документ. Це умови мирного договору Європи і Росії. А це значить, що Європа визнає, що вони з Росії в стані війни. Це дуже круто. Я вважаю, що Путіну, ну от коли ми спостерігаємо за всіми цими паралельними процесами, очевидно, що такі процеси неможливі, якщо всі не очікують, що Росія скоро навернеться. Ну і знову ж поляки, Навроцький, господі, Волинська ж різанина, наконець, призрак в нас знову возник. Це теж нам говорить про те, що крах Росії близький. Бо всі осмілілі. Розумієте, всі осмілілі.
2: Що ж, мабуть, настав час оголосити той сюрприз, який я обіцяла на початку програми. Друзі і подруги, ми на Громадському радіо знаємо, як ви любите Ларису Волошину. Знаємо, як ви дякуєте їй на кожному, під кожним випуском вдалі заголовках, і як просите, щоб Лариси Волошиної стало більше на нашому каналі. Отже, я вам вперше повідомляю, зараз анонсую тільки вам по секрету, вже з наступного тижня на каналі Громадського радіо та в ефірі Громадського радіо будуть виходити блоги Лариси Волошиної. Цілих 2 рубрики щотижня. Тож, пані Лариса стане набагато більше, дуже раді, що пані Лариса долучається до нашої команди, а у вас стане набагато більше класного і якісного контенту, який можна переглядати у вільний час. Тож, щоб не пропустити перший випуск з пані Ларисою, вже зараз треба натиснути на кнопочку «Підписатися» на канал Громадського радіо, щоб вже ж, коли вийде цей випуск, ви побачили це і перші подивились, написали
1: вас
2: свої коментарі. Вчасно
1: попередили навіть, та поставили до відома. От.
2: Отже, будь ласка, також ставте вподобайки, пишіть свої коментарі під цим випуском. І ми з вами прощаємося на цьому. Побачимося в цій програмі «Далі заголовків» так само наступного тижня. Слухайте, думайте і дійте.
3: Слухайте, думайте, далі заголовків. На Громадському радіо. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню» в етері Громадського радіо щосереди о 19:00 одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Розкриваємо таємниці нещодавньої української історії у розмові про оборону Луганського аеропорту 2014 року, 10.10. Новини та новинки українського кінематографу та довкола українського кінематографу. Про них розповідає Оксана Волошинюк об 11.10.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 37 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 7 червня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть дощі та грози. Найтепліше буде на сході країни. В день повітря прогріється до 24-29 градусів. У західних, а також у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях температура становитиме від 20 до 25 градусів. Уночі по країні очікується від 10 до 18 градусів тепла. На Київщині та в столиці прогнозують значний дощ і грозу. Вночі в Києві буде від 16 до 18 градусів тепла, вдень від 21 до 23. По області температура становитиме від 13 до 18 градусів уночі та від 20 до 25 вдень.
1: Погода на Громадському радіо.

0: фронтових та тимчасово окупованих територіях, отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків. Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
1: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
2: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або хоча б прагнути до цього стану. І гостя в студії сьогодні – це Наталя Наумова. Наталю, вітаю.
3: Доброго дня.
2: Дуже дякую, що завітала. Наталя – це кандидатка біологічних наук, біохімік-аналітик, нутриціологиня, наукова співробітниця та авторка міжнародних проєктів щодо дослідження біохімічних змін при розладах харчової поведінки та біохімії оксидативного стресу, а також членкиня Асоціації лікарів та психологів РХП. І оскільки ми вже почули в представленні Наталі кілька разів таке словосполучення, абревіатуру розлади харчової поведінки, це вже так натякає на те, що сьогодні ми будемо теж говорити про розлади харчової поведінки, тому що Наталя як нутриціологиня, як консультантка зі здоров'я і як науковиця працює з цією темою, що для мене взагалі дуже-дуже цінно. Хочу почати з такого стандартного питання, яке я задаю завжди лікарям, які приходять до цієї студії. Наталія не лікарка, але її я теж хочу про це запитати. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи пишеш таке в своїх рекомендаціях? Чи, може, говориш своїм клієнтам?
3: Насправді, це дуже цікаве питання. Я, до речі, хочу трошечки скоригувати. Я не є лікарем, але я медичний науковий співробітник. Я є консультантом-біохіміком, який зазвичай дає консультації навіть лікарям з приводу того, як коректно вести свого пацієнта, як коректно давати рекомендації, як розглянути біохімічний аналіз крові, різні ендокринологічні показники і таке інше. Тому я, в принципі, відчуваю, що я маю право давати певні рекомендації тут. І відповідаючи на твоє питання, я можу сказати, що я ніколи не використовую формулювання «схуднути». Для мене це є слово «тригер», це є слово «маркер» про те, що або в пацієнта може бути в анамнезі РХП, або може виникнути РХП через моє некоректне слово. Моє або будь-якого іншого лікаря, фахівця, консультанта, будь-кого, хто це слово взагалі буде вживати в сторону особистості і якимось чином оцінювати образ тіла. І тут не лише про вагу, тут взагалі про... Ну, ми ще про образ тіла сьогодні поговоримо, я зараз не буду. Але якщо я хочу дати рекомендації з приводу зниження ваги в контексті ендокринології, наприклад, або в контексті зменшення інсулінорезистентності, лептинорезистентності, або якихось інших патологічних або близьких до патологічних станів, то я спробую знайти більш коректні формулювання. Я почну здалеку, я почну розповідати, чому важливо мати навіть індекс маси тіла наразі намагаюся не вживати, бо це не дуже адекватно відображає насправді стан біохімії.

0: хімічний і ендокринний, якусь таку більш коректну формулювання треба використовувати, і про це я на своїх консультаціях довго-довго розповідаю. З приводу модифікації образу тіла буду говорити, модифікації образу життя, обов'язково буду говорити. Буду говорити про здоровий, адекватний, скажімо так, баланс, такий life-work balance, про коректне ставлення до режиму відпочинку, до сну свого, бо це включає всі біохімічні і ендокринні патологічні ланки, можуть бути тут, починаючи від недостатнього вироблення, наприклад, того самого лептину, який теж є гормоном, що виробляється вночі, якщо людина не досипає, вона може наступного дня переїдати лише через те, що вона не наїдається, через те, що в неї недостатньо виробилось лептину через недостатній сон. Буду говорити про важливість активності, не про спорт, бо в контексті РХП, і, до речі, Катю, про це можемо ще поговорити, це дуже важливо, про компульсивне заняття спортом. І
1: це про мене.
0: Ми зараз про це поговоримо. Дуже люблю цю тему, і з наукової точки зору є про що тут говорити. Але про активність треба говорити. Треба говорити про те, що це може бути насправді навіть більш ефективно, ніж призначення того самого метформіну, або може покращувати результати пацієнтів, які приймають метформін через інсулін, резистентність, або, я не знаю, якийсь там міофолат, або щось таке такого контексту, міоінезитол, я маю на увазі. Активність буде включати навіть просто білкові транспортери глюкози, ти про це, можливо, знаєш.
1: ГЛУ2,
0: ГЛУ4, класика. То про це треба говорити. Це, по суті, просто така, знаєш, експозиція, я не знаю, психоедукація пацієнта, коли ти розповідаєш, що все має значення. От.
1: Клас, так приємно це чути. А це так відчуваєш, що спілкуєшся з однодумницею. А ти зазначила про інсулінорезистентність і про лептинорезистентність. Про інсулінорезистентність у понеділка є окремий випуск з ендокринологиною Анною Остапчук. А лептинорезистентність, можеш так загально, коротко окреслити, це про що взагалі?
0: Дякую тобі за питання, це дуже класна тема, вона дуже така, знаєш, зараз, можна сказати, теж модна свого роду в колах і лікарів, і консультантів, і пацієнтів. По аналогії з інсулінорезистентністю зрозуміло, що це є певна нечутливість рецепторів лептину до лептину, і це не тому, що лептину недостатньо, а тому, що лептину може бути достатньо в крові, але при цьому він через певну патологію рецепторну не потрапляє в клітину. Насправді теж є дуже така делікатна ситуація в тому контексті, що немає однозначних наукових даних, таких достовірних, доведених. Я велику кількість свого часу в науково-дослідницькій роботі приділила цьому питанню і зрозуміла, що наразі я не можу відповісти, чи лептинорезистентність є причиною чи наслідком. Це по-перше. Тобто вона дійсно виникає після того, як людина має збільшену вагу тіла, ожиріння і там тяжкий анамнез РХП. А також вона може бути і передвісником, і попередньо, тобто вона просто може обумовлювати виникнення РХП. І тут такий причинно-наслідковий зв'язок завжди неочевидний, до речі, як і з інсулінорезистентністю.
1: Теж про це сиджу і думаю.
0: Ти розумієш, так. Але історія в тому, що навіть коли ти просиш пацієнтів здавати аналіз на лептин, і насправді це нормально, багато лікарів, ендокринологів назначають такий аналіз, але як його трактувати? У кожної людини є, наприклад, що ми можемо узгодити щось з приводу глюкози, з приводу інсуліну, з приводу гормонів, я не знаю, ТТГ, Т3, Т4, а ось з приводу лептину немає адекватних норм. Вони дуже індивідуальні, вони різняться, зрозуміло, там вік, стать, це очевидно, але в кожної людини протягом її життя в той чи інший момент часу ця норма також може різнитися, і насправді не зрозуміло, з чим порівнювати. От, і це такий дуже-дуже суттєвий момент, тобто ми можемо направити пацієнта на аналізи, просто знижуючи його тривогу про те, що він щось робить, він іде здавати аналізи, він приходить з ними до лікаря, але що робити далі? Я за те, що не треба назначати аналізи, які ви не знаєте, як коректно інтерпретувати.
1: Я от зустрічалася з думкою деяких лікарів, що лептин є сенс порівнювати сам з собою, в однієї і тої саме самої так. людини в динаміці. Тобто, якщо, наприклад, лептин був високий, робили якісь дії, модифікацію способу життя, і він знизився, і симптоми в людини, там, по відчуттю ситості, голоду, стали більш їй комфортні, наприклад, то тоді ми рухаємося в правильному напрямку. З таким ти погоджуєшся?
0: Абсолютно погоджуюсь. Я дуже з великим задоволенням зараз з тобою спілкуюся. Мені дуже приємно, що ти настільки в темі, настільки ґрунтовно дивишся на це питання. І це абсолютно так. І лептин, ти ж розумієш, він не окремо в організмі, він в комплексі. Так, лептин, грелин, орексин, я не знаю, вся кількість, весь перелік ендокринних факторів, всієї нейроендокринології, про яку я маю окремі лекції, і ми зараз не маємо на це часу, вони всі взаємопов'язані. Тому ми не можемо розглядати окремо лептин. От.
1: Я от зустрічаю ще час від часу таке питання. Як працювати з лептинорезистентністю? Як?
0: Насправді, я не можу дати на це питання однозначної відповіді, і я не впевнена, що навіть це коректне формулювання. Так само і з інсулінорезистентністю, і з лептинорезистентністю. Я думаю, що розглядати ситуацію треба комплексно і індивідуально, в залежності від стану пацієнта. Ну, дивись, наприклад, та сама інсулінорезистентність, я впевнена, що якщо ви маєте регулярний про це, ну, я не знаю, подкаст чи спілкування, то лікар-ендокринолог пояснить, вона буває фізіологічна. Вона буває фізіологічна у підлітків або у людей в фазі рекавері після анорексії або якихось інших станах. І це є нормою, і ми не маємо її лікувати. І тому все, що я зараз сказала б таке, знаєш, абстрактне, воно було б некоректно. Треба працювати з пацієнтом, дивитися на весь перелік, ну, принаймні, клінічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, я маю на увазі всі показники, там, ниркові проби, печінкові, таке інше, розглянути ліпідограму, розглянути взагалі динаміку ваги, поговорити з пацієнтом, принаймні поговорити про його суб'єктивне відчуття голоду, насичення, про його, ну, бачиш, я вже в тематику РХП йду, от, якщо це пацієнт з бінч, тобто з напитоподібним перееданням, або це пацієнт з анорексією, або з булімією, то в них абсолютно різні будуть суб'єктивні відчуття і голоду, і насичення. І з ними буде треба буде працювати по-різному. Тому по факту лептинорезистентність не є синонімом того, що людина не відчуває насичення, або там неадекватно ставиться до своїх відчуттів в контексті голоду і насичення.
1: Ну, як на мене, якщо там ми можемо попрацювати з тарілкою, зі сном, з реакцією на стрес, з адекватною фізактивністю, це завжди є сенс робити, і це теж може бути, як частиною роботи з лептинорезистентністю. І фізична активність тут, з одного боку, комусь є сенс її додавати, якщо, наприклад, в людини дуже мало фізичної активності, ми просимо людину, наприклад, ходити. А в кого є дуже багато фізичної активності, наприклад, дівчат, які дуже багато ходять в тренажерний зал, тренуються, це я колись така була, от, то тут навпаки є сенс говорити про те, що треба більше додавати відпочинку. І коли ми додаємо відпочинку, ми можемо отримати кращі симптоми, вірно?
0: Саме так. Я дуже тобі вдячна за те, що ти зараз проговорила, і за те, що слухачі, які випадковим чи не випадковим чином це почують, можливо, більш свідомо будуть ставитись до себе, до свого тіла, або це, там, якщо це батьки, то до способу життя своїх дітей чи партнерів. Це дуже важливо. Чудовий приклад з фізичною активністю, з адекватною. Я за те, що треба завжди додавати слово адекватна фізична активність. Є пацієнти, які мають серйозну суттєво надлишкову вагу, проблеми з суглобами, або, я не знаю, відновлення після операції, щось таке, такого роду, їм заборонена активність, вони страждають, і мені на консультаціях кажуть, що це прямо от кореляція з тим, що вони, значить, і там все в них буде не так, і інсулінорезистентність, і лептина. Ти починаєш розповідати, що є м'які форми руху, є ходьба, є звичайні якісь розтяжки, дуже мінімальні, така собі медитативна там йога, умовно кажучи, будь-який стретчинг, все, що можна робити вдома, в своєму кабінеті, на робочому місці навіть. І це все теж працює. З точки зору біохімії, я завжди кажу, що, скажімо, клітковина, тобто один листик якогось там салату, це вже клітковина. І ходьба там 2 хвилини, це теж фізична активність, це теж впливає. З точки зору біохімії впливає все. тут немає мінімуму.
1: У мене є такий досвід, коли я носила датчик глюкози, щоб вивчити свої особливості, і я бачила, що коли я там пообідала, наприклад, і просто вийшла одразу на прогулянку, ну, мені треба було вийти в аптеку, дещо купити. І це буквально пройшло 5 хвилин, я пройшлась в дуже спокійному темпі. І вже рівень глюкози, він підвищувався і почав знижуватися. Чому? Тому що м'язи йшли, їм потрібна була глюкоза, вони її захоплювали. Але для мене це дуже чітка ілюстрація того, що звичайна, спокійна ходьба – це вже щось, і для когось це може бути вже багато для, наприклад, модифікації, покращення способу життя.
0: Абсолютно, для того, це чудовий приклад. Потребує. Я дуже вдячна, що ти їм поділилась. А скажи, будь ласка, з точки зору, ну, психологічний твій стан, коли ти була з цим датчиком, з постійним моніторингом, як ти себе почувала? Що ти відчувала?
1: Я почувала себе ок. Уже на 14-й день мене вже просто це трошки втомило, але треба зазначити, що це було минулого року. Так. Я вже до того часу пройшла свою терапію по розладу харчової поведінки. Я дуже багато попрацювала зі складанням тарілки, я розуміла, як її складати, я розуміла, як нею маніпулювати, щоб побачити якісь інші цифри. І мною так драйвив більш такий дослідницький інтерес. Мені було окей. Єдине, що вже на 14-й день я вже думала, ну коли ж я той датчик знімлю, бо він же мені просто набрид. От так було. Але я підозрюю, чому ти запитала про це питання. Тому що він може наганяти таку тривогу в людей. Абсолютно. Ти, можливо, з цим зустрічалася?
0: Знаєш, Катя, от я не дарма про це спитала. По-перше, тривога, ти правильно сказала, це маркерне слово, так і є. А по-друге, мене зараз цікавить такий контекст коморбідності, розлади харчової поведінки. Про коморбідність можна багато говорити, і ми про це, я сподіваюся, з тобою ще поговоримо.
1: Так.
0: Про тривожність, про депресію і таке інше. Але в контексті, скажімо, такої іпохондричної, ну, скажімо, стану свідомості, так, якщо навіть це не діагноз іпохондрія, от такий психіатричний, але є така схильність людини прислуховуватись до будь-яких симптомів фізичних, фізіологічних, знаєш, така класична, як це називається, хвороба студента медичного курсу першого або третього, коли він знаходить себе симптоми абсолютно всіх захворювань.
1: Прочитай дуже... завтра про нове, от, побачить симптоми.
0: Так, саме так. І зараз я лякаюсь такої тенденції, величезна кількість клієнтів, пацієнтів саме з такими ситуаціями, вони дуже обізнані, вони зазвичай знають дуже багато, вони пройшли безліч тренінгів, семінарів, школ здоров'я, школ харчування, вони реально обізнані, я це кажу без іронії, вони діляться зі мною науковими дослідженнями, даними і таке інше, але при цьому все це на такій дуже серйозній базі, на базі іпохондрії і ставлення такого до свого тіла, як до того, що немає довіри, по-перше, до свого тіла, немає довіри до того, що організм – це система фантастично адаптивна, і він насправді адаптується і до вуглеводної дієти, і до кето, і до, я не знаю, протеїнової будь-якої іншої, і він таки все ж таки виживе. А в цих людей є така ілюзія про те, що будь-який там міліграм, мікрограм, слухай, я біохімік, я працювала з нанограмами, то я навіть зараз можу іронізувати про нанограми, але що це може якось дуже серйозно йому нашкодити, або прийом додаткового БАДу може вирішити всі його питання, або навпаки, недостатність, знову ж таки, там міліграму тієї клітчатки чи жиру теж суттєво йому нашкодить. І така кількість пацієнтів, ну, вона лякає, і це такий патологічний замкнутий круг, коло, бо вони ходять по всіх лікарях, всіх фахівцях всіх спеціальностей. Зазвичай вони не впевнені в лікарях, в діагностиці, в методиках і в трактуванні. Вони можуть, бували такі ситуації, коли пацієнт, от я не перебільшую, щодня ходив на УЗД, був впевнений, що УЗД щось не побачила, або якщо воно нічого не побачило сьогодні, то завтра вже щось не так. Там з підшлунковою чи з жовчним міхуром є там якийсь холецистит непомічений, таке інше. От, і от я до того так, мене це зацікавило питання моніторингу, бо дуже велика кількість пацієнтів робить собі теж такий датчик інсуліновий. І як з цим обходитись? Розумієш, тут питання про це.
1: Ну, для мене, от, що ти описуєш, я з таким теж зустрічаюся, ну, не в такій фантастичному масштабі, як ти тільки що описала, але в схожому. Для мене особисто тут одразу думка йде про тривогу. Тобто це про тривогу. І, ну, я, наприклад, з такими клієнтами спілкуюся про психіатра, про те, що чи не думали ви, чи психотерапевт. І, ну, я вже в багатьох програмах з понеділка говорю про те, що психіатри – це такі самі лікарі, як і гінекологи, як і урологи, яких, ну, якщо є потреба, то їх потрібно відвідувати. Коморбідність. Що це таке в двох словах? Скажи, будь ласка.
0: Насправді, якщо так, щоб пояснити нашим слухачам і всім, хто не є лікарями, я б сказала, що це взагалі дуже цікавий момент, це об'єднання симптоматики різних хвороб, і насправді це момент, коли ми не можемо сказати, що є одна хвороба однозначна, і вона ізольована, вона не пов'єднана з симптоматиками інших хвороб, з патологією інших хвороб. І насправді тут, знову ж таки, причинно-наслідковий зв'язок. Ми не можемо сказати, що, ну, скажімо, РХП і anxiety, тривожність, РХП і депресія, РХП і ОКР, обсесивно-компульсивний розлад. Це, ну, такі класичні тобі приклади наводжу, їх величезна кількість, зрозуміло. Але, скажімо, знову ж таки, анорексія і ОКР, де причина? Причина завжди в тривозі, все одно, так, умовно кажучи, ми про це ще будемо говорити, там, про передумови виникнення, але коли людина прийде до психіатра, це я описую ідеальний варіант, я мрію, що кожна людина з серйозними розладами харчової поведінки або серйозною симптоматикою ОКР прийде до психіатра, а не буде лікувати себе самостійно по Фейсбуку, Інстаграму і по просто розмові з друзями, то психіатр все одно буде працювати з обома розладами одночасно. І тут скоріше, знаєш, таке питання трошечки філософське. Тут для мене така є континуум, я навіть не знаю, як сказати, це моя ідея, я зустрічала багато в певних колах науково-дослідних тих, хто опікується питанням РХП, про те, що, скажімо, анорексія, булімія і наподоподібне переїдання, все одно це по факту певне, ну це одне захворювання різними проявами, і є континуум. І зрозуміло, ДСМ-5, МКБ-11 зі мною не погодяться і розкажуть, і це нормально, окей, нам треба якось класифікувати і якось цим обходитись. Але по факту це певна, скажімо, просто розлад харчової поведінки. І він протягом життя людини може проявлятися тим чи іншим чином, може давати ту чи іншу симптоматику. Фаза рекавері від анорексії зазвичай буде дуже суттєво нагадувати булімію. Якщо людина на цьому етапі прийде до фахівця, який не обізнаний, розумієш, там можна поставити булімію як діагноз, лікувати саме так, і буде відкат пацієнта там на багато років назад і дуже серйозну фазу анорексії. І саме тому тут мають бути фахівці, і тут має бути команда спеціалістів. Якщо можна, я от два слова хотіла сказати про командну роботу.
1: Звичайно.
0: Я завжди про це кажу. І наша асоціація лікарів-психологів розлади харчової поведінки на кожній конференції, на кожній зустрічі підкреслює важливість командної роботи. Бо зазвичай це дуже непросто ну, пояснити, скажімо, пацієнтам або батькам пацієнта, ну, підлітка, наприклад, з анорексією, що недостатньо одного психіатра, який випише антидепресанти, навіть якщо там буде покращення симптоматики. Ні, так не працює. Має бути постійний супровід в ідеалі. Ну, скажімо, психіатр назначає антидепресанти, психотерапевт проводить регулярну психотерапію з величезною кількістю допоміжних методів, які ефективні. Від арт-терапії до когнітивно-поведінкової, до методів, я не знаю, експозиції, експозиція дзеркалом і будь-яких інших корисних і ефективних методик, обов'язково має бути дієтолог, я підкреслюю, лікар-дієтолог, який має медичну освіту. Обов'язково, якщо це дівчина або жінка, це має бути гінеколог-ендокринолог, і це просто наша така, знаєш, це болюче питання в асоціації, ми завжди намагаємося, ми безкоштовно просвітницьку діяльність проводимо, намагаємося всіх гінекологів, ендокринологів якимось чином залучити до необхідності скринінгу пацієнтів з РХП, щоб вони мали опитувальник, і коли приходить дівчина з аменореєю, щоб вони не лікували її як гіпогонадотропний гіпогонадизм обов'язково. І вони розуміли, що це може бути просто фаза РХП, наприклад, це може бути через анорексію, суттєві обмеження. Або навіть орторексію, слухай, тут велика кількість питань. Або навіть булімію. там і добре, лікар-гінеколог, ендокринолог не обізнаний, це не його фах. Але він має мати якийсь там опитувальник, має бути обізнаний, що це пацієнт високого ризику. І може якось делікатно чи більш наполегливо рекомендувати звернутися до психіатра.
1: Угу.
0: От, ну це мінімум. І зазвичай, зрозуміло, від симптоматики. В цій команді ще має бути хтось, хто опікується, ну, це може бути, якщо проблеми з серцево-судинні, кардіолог, якщо якась певна ендокринна симптоматика, це буде теж окремий ендокринолог. І підкреслюю, обов'язково гастроентеролог. Я зараз на цьому наполягаю, бо я не вірю, що розлад харчової поведінки може не... Якщо він тривалий, певно,
1: не зачепити
0: шлунково-кишковий тракт.
1: Абсолютно. Коли я думаю про коморбідність розладів харчової поведінки там, і інших психічних розладів, я собі в голові якось це укладаю так, що харчування – це те, що ми робимо щодня, це наша рутина. А, наприклад, коли в основі лежить тривога, від тривоги страждають якісь наші рутинні дії, і це безперечно зачіпає і харчування теж. А потім коло закручується, і воно вже може так закрутитися, що перейде вже, наприклад, таку серйозну анорексію, і людина буде мати таке дуже серйозне захворювання, від якого можна померти, від якого можна загубити своє здоров'я і таке інше. Тому ми звертаємо таку велику увагу на те, що важливо звертатися до лікарів, важливо піти до психіатра, якщо є такі покази, тому що це не те, що там якийсь такий романтизований образ худого тіла, цей романтизований образ може призвести до смерті.
0: Катю, я дуже тобі вдячна, і вибач, будь ласка, що зараз перебила. Я просто неймовірно щаслива, що ти настільки в темі, ти настільки можеш звернути увагу слухачів. Оця твоя маркерна фраза, що романтичний образ худого тіла, як зазвичай безліч необізнаних людей уявляють собі пацієнта з анорексією. Це худорлява дівчина, підліток, яка прагне, якась, не знаю, модель, спортсменка, прагне до стрункого тіла. А дуже часто ні. Дуже часто пацієнт з анорексією може мати нормальну або навіть надлишкову вагу. Ми про це завжди говоримо, але для пересічного слухача зараз це неочевидні речі. Яка анорексія, ви що, вона в нормальній вазі? А ні, буває так. І дефіцити настільки серйозні, ендокринні порушення настільки серйозні, гастроентерологічні прояви, якщо це анорексія з епізодами очищення, це може бути викликання блювоти, споживання проносних засобів, таке інше. Або це анорексія за обмежувальним типом. Людина все одно може зберегти нормальну вагу, але вона через таке уникання, вона харчується вже лише тими продуктами, які дають енергію. Дуже часто пацієнти з анорексією – це люди, які споживають лише солодке. Слухай, це антианорексична така картина, так? Коли ми виявляємо собі дівчину з листком салату і там половинкою яблучка. Ні, це може бути людина, яка з'їдає 2 шоколадки на день, але більш нічого. І це дозволяє їй тримати цю вагу.
1: Або, на жаль, це просто є такий акаунт в Інстаграмі, наприклад, він мені регулярно вибиває в рекомендаціях. Це може бути дівчина, яка на камеру з'їдає цілий торт. Але вона надзвичайно худа. І більшість підписників її розуміє, що це булімія, і їй про це пишуть. Але це теж докидає в таку копілочку цього романтизованого образу, як на мене. І взагалі я вчора так дивилася оце відео одне за іншим і побачила кілька таких акаунтів, наприклад, де дуже анорексичне тіло рекламує прикраси. І там видно там такі дуже такі кістки, грудну клітку, і на них ці прикраси. І хтось там пише, ой, так гарно виглядає. Я розумію, що це анорексія. На жаль, хочеться сказати.
2: З понеділка.
1: Тут я хочу уточнити таке. А чому відбувається так, що, наприклад, живуть дві дівчинки плюс-мінус в однакових соціальних умовах? В Україні, живуть в одному будинку, ходять в одну школу, їхні батьки спілкуються, у них приблизно там однаковий соціальний статус. Дівчаток є плюс-мінус однаковий доступ до Інстаграму, до Тіктоку, до телевізора, до якихось журналів, де можна подивитися різні цікаві тіла, так? Обоє в підлітковому віці вирішили щось там попробувати худнути і мають якийсь дієтичний досвід і обмежувальне харчування. Але в однієї після цього розвинеться анорексія з часом, а в іншої – ні. Чому так може відбуватися?
0: Дуже важливе питання, Кать, дуже тобі вдячна за нього. Я про це зазвичай кажу на своїх лекціях, біохімічні та генетичні передумови і наслідки виникнення РХП. І насправді я хочу підкреслити для всіх слухачів важливість розуміння генетичних передумов виникнення РХП. Це абсолютно доведено, це абсолютно достовірно наукові дані, які валідовані, прийняті у всьому світі, про те, що є певна генетична схильність до виникнення розладів харчової поведінки. Велика кількість досліджень – це і гени-кандидати, і асоціації генів, Genome-Wide Association Study, і таке інше, вже абсолютно очевидно і не викликає сумніву, що є генетичні передумови. І саме через це однієї пацієнтки виникне розлад харчової поведінки, скажімо, умовно, анорексія, в іншої не виникне при за умови абсолютно однакових соціальних факторів, фізіологічних, таке інше. Приклад з тією самою, інсулінорезистентністю, про яку ми говорили. Така сама ситуація. В одного пацієнта є генетична схильність до діабету, інсулінорезистентності, і він, умовно кажучи, він обізнаний про це, і він буде вести здоровий спосіб життя, він буде активно мати фізичну активність, він буде слідкувати за кількістю простих вуглеводів, за балансом стресовим, до речі, не підключати кортизол, адреналін, таке інше. А інший пацієнт – ні. І от така сама ситуація, розумієш, в тому сенсі, що немає різниці, що то розлади харчової поведінки – це звичайне захворювання. Я ще раз підкреслюю, що це захворювання, що має біологічну, фізіологічну і генетичну природу. Ці всі три фактори важливі. Не лише соціальні, а і особистісні, там, психологічні. Коли є такий викривлення, скажімо, уваги, викривлення соціального тиску, так, коли кажуть, що ти не так думаєш, ти не з тими людьми спілкуєшся, в тебе були там травматичні події, але ти їх не пропрацювала, скажімо, або тобі треба до психотерапевта, ти все пропрацюєш, все пройде. Так, це важливий момент, а воно не пройде, тому що є генетичні передумови. Генетичні, біохімічні, це ширше, це в контексті, скоріше, ендокринні, нейроендокринні. Це може бути певний стан, просто особливості нервової системи, це реально гіпоталамна, гіпофізична адреналова вісь, так, вона інакше, скажімо, не фізіологічно, з точки зору ендокринології, інакшим чином функціонує. Там, правда, будуть швидші викиди, гормональний синтез гормонів буде відбуватися інакшим чином. І взагалі весь метаболізм, я просто не вважаю, що зараз про це треба так детально говорити, але кому буде цікаво, зрозуміло, що можна пошукати інформацію в інтернеті, там подивитись мої лекції. Велика кількість науково обґрунтованої, достовірної інформації, так, про те, що біохімічна, ендокринна, генетична природа цього захворювання, і вже як вишенка на торті, там вже буде соціальні фактори. Саме тому треба знімати. Для мене це, про що? Для мене це про зняти почуття провини в пацієнта. Ти не винен, що ти маєш РХП, і ти ніколи не був винен. Ти робиш все можливе в цьому конкретному, в цих конкретних умовах.
1: І це дуже важливо, зняти це відчуття провини. Так. Скажу, як пацієнтка з розладом харчової поведінки в анамнезі, що в якийсь момент дуже доганяє відчуття провини, що як я так могла. Так вийшло. А от тут таке хочу уточнити, чи якщо є все-таки оці передумови, генетичні, біохімічні, ендокринологічні, чи означає це 100%, що буде анорексія, наприклад?
0: На мій погляд, ні. В тому контексті, якщо людина обізнана і чутлива, така є, інтроцептивна чутливість, певне свідоме ставлення до себе, до свого тіла, до своїх відчуттів, в ідеалі, якщо вона в адекватному соціальному середовищі. Так? Тобто мені здається, що це той приклад, це та хвороба, яку можна превентивно, так? Яку можна не допустити виникнення або розвитку симптоматики. Або навіть, про що мені здається, зараз важливо проговорити, про те, що є епігенетика. Епігенетика РХП – це теж дуже важливе питання. Іноді це працює як мотивація пацієнтам одужувати, так, в контексті тому, що не передати РХП своїм нащадкам, своїм дітям. Тому що епігенетичні зміни – це теж очевидні речі, доведені. Так, тобто це там метилювання ДНК, зміни нашого по факту певних там генетичних характеристик, скажімо так, в залежності від зовнішніх факторів. Це можуть бути фізичні, хімічні, соціальні, так, і це абсолютно теж доведено. Ну, наприклад, я не знаю, чи варто пояснювати слухачам, що таке епігенетика. Скажімо, що ви там, якщо ви, яке, не знаю, там, п'яте покоління, ви знаходитесь в середовищі, де велика кількість сонячного випромінювання, так, у вас інакше буде синтезуватися вітамін D, у вас буде інакша кількість, так, мелатоніну і таке інше. Така сама історія з... І це таке метилювання ДНК, воно накопичується, так, передається нащадкам. Така сама історія з РХП. Я впевнена, що наразі наше покоління, особливо, ну, перше за все, я кажу про Україну, історія Голодомору, історія протягом багатьох років якихось дуже особливих стосунків з їжею через те, що просто була війна, їжі не було, або вся історія, що треба берегти там кожну крихту, бо їжі потім не буде, воно не могло не відобразитись. Велика кількість науковців, саме в науково-дослідних установах, зараз сфокусовані на дослідження епігенетики розладів харчової поведінки. І ось такі країни, ну, наприклад, як ми, як Україна, наразі ми такий, знаєш, це теж, мені здається, яскравий приклад з анамнезом Голодомору. Ми не могли не отримати таку схильність до розладів харчової поведінки суто генетично. Це, ну, окей, це доведено, це наука. І наша задача зараз припинити цю передачу метилювання ДНК і епігенетики, знаєш? Ну, тобто, якщо ми свідомо до цього ставимося, ми можемо зробити так, щоб там зробити по максимуму все, щоб не передати це своїм дітям.
1: А зараз я би хотіла перейти до такої постійної рубрики в програмі «З понеділка» – сапліменти.
2: Сапліменти.
1: Якщо читати про вітаміни, мінерали, ну, я як консультантка зі здоров'я, нутриціологиня, багато про це читаю, їхню користь, роль в організмі людини, магній бере участь, кількість це там біохімічних реакціях, та, і все так далі, там завжди будуть такі пункти про ризики дефіцитів виникнення вітамінів, мікроелементів. І в цих пунктах ризиків виникнення дефіцитів завжди буде анорексія, наприклад, анорексія, булімія. І для мене, з одного боку, тут очевидно, що, ну, коли людина дуже мало їсть або нічого не їсть, то в неї будуть дефіцити мікронутрієнтів, тому що вона їх не отримує з їжі, їжа не поступає, звідки вона їх буде брати. Але от хочеться уточнити про зворотній шлях, тому що це інколи десь я чую ззовні, десь мені закидують мої клієнтки, інколи таку думку. Чи може бути так, що дефіцит якогось, наприклад, вітаміну B9 чи B12, чи будь-якого іншого вітаміну, може посприяти розвитку анорексії чи розладу харчової поведінки, чи розвитку тривоги і від цього анорексії? Ну, от якось такі от складні механізми. Що ти про це як біохімік думаєш?
0: Знаєш, це дуже-дуже класне і дуже таке багатокомпонентне, багато аспектів в цьому питанні. Насправді, по-перше, ще раз, я не знаю, чи треба це проговорювати, ти дуже класно це проговорила, що, правда, недостатнє харчування буде викликати, зрозуміло, дефіцити і не лише білків, жирів, вуглеводів, а вітамінів, мікроелементів. Але там ще цікавий момент, я просто зараз проговорю, щоб не забути, про те, що це може бути потім досить така необоротна ситуація, про те, що через розлади харчової поведінки і, скажімо, наприклад, очисні процедури, постійне викликання блювоти або зловживання проносними засобами може суттєво порушити слизову оболонку шлунково-кишкового тракту і шлунку, і кишківника, і порушити ворсинки, ну, епітелію насправді, і порушити всмоктування. Так? Тобто ми потім отримуємо дефіцити по тому самому B12 чи B9 не через недостатність надходження, а через недостатність засвоювання або певні порушення транспортування. Да? Велика кількість транспортних білків потрібна і засвоювання на всіх рівнях. І оборотна ситуація, насправді, вона також може мати місце. Є певні, ну, скажімо, якісь мутації. Я не кажу зараз про мутації фолатного циклу, які там найбільш популярні зараз, і це підкреслюю, що це просто по факту це модний діагноз, і нічого катастрофічного не відбувається, якщо у вас є певна навіть якщо гомозиготна мутація, і окей, ви будете приймати метилтетрагідрофолат, але насправді все одно це не призведе до суттєвого збільшення рівня гомоцистеїну, і все одно у вас буде нормальний рівень фолієвої кислоти. Але є суттєві мутації, коли дійсно немає абсолютно, ну, якісь поломки на рівні, я не знаю, я не можу зараз навести приклад, бо це широкий спектр, так, по кожному вітаміну, по всім його кофакторам, механізмам синтезу і всього процесу метаболізму, але таке може бути, що є порушення, які призводять до, ну, зрозуміло, наприклад, вітаміни групи Б, це що? Це нервова система, так, це очевидно буде порушення неврологічні, або якщо вони не призвели до такої симптоматики неврологічної, коли ти йдеш до невролога, а це може бути порушення на рівні загальної тривожності, так, ну, дійсно, відчуття такої гіпер, навіть не гіперчутливість, а гіпер... коли ти постійно готовий до якогось там якогось, я не знаю, фактора, чинника, який може бути агресивний, ти гіперзбудження, я слово забула. І це також обумовлюється недостатністю, недостатнім засвоюванням, наприклад, ті самі вітаміни групи Б. Але насправді я не думаю, що це може бути настільки, організм, ще раз, це адаптивна система і високоадаптивна. Гомеостаз не дарма, так? Тобто, якщо ми там, я не знаю, ми випили соди, ми не стали лужними на 100%, або ми випили, я не знаю, яблучний сік, в нас щось не відбулося з кислотністю шлунку настільки, що ми, значить, одразу отримали ерозію або щось таке. Та сама ситуація з вітамінами, так? Якщо там є певні патологічні зміни і такі, що вони можуть бути компенсовані за рахунок інших систем, так? Це насправді також так працює. Але якщо ми кажемо про якісь серйозні дефіцити, я не думаю, що це може не проявитися заздалегідь ще до виникнення РХП. Тобто буде така суттєва симптоматика, що ви просто, ну, так чи інакше, ви змушені будете піти до гастроентеролога і до терапевта, і потім буде діагностування, в ідеалі ви знайдете першу причину, і ще там дуже далеко до виникнення РХП, насправді.
1: Ну, і якщо вже там ми будемо робити якийсь, ну, там, базовий чекап, який там навіть рекомендував сімейний лікар, і в нас будуть такі значні дефіцити тих самих вітамінів, чи там мікроелементів, то якісь відображення в аналізах крові, вони та й можуть бути.
0: Абсолютно, абсолютно. І в загальному аналізу крові, і біохімічному, просто постійний моніторинг потрібен. Я, правда, впевнена, що чекап не гіпердіагностику, так, а просто стандартний, рутинний, адекватний чекап, звичайно, він має бути.
1: А от такий рутинний, стандартний чекап, по твоїх мірках, він приблизно скільки коштує? Якщо орієнтуватися на українські лабораторії такі, популярні.
0: Катя, ти мені трошечки таке питання задала, бо я не відчуваю себе компетентно. Я зараз багато років вже, я зараз працюю в Парижі, і я не орієнтуюсь в цінах в Україні, але я можу сказати, що, ну, ті лабораторії, яким я довіряю і своїм пацієнтам кажу здавати аналізи, тим, хто в Україні, з якими я працюю онлайн, зрозуміло, що ці лабораторії, вони мають певні пакети, пропозиції, зазвичай мені здається, що це досить адекватні ціни, або людина може мати медичне страхування, або, я не знаю, або, мені здається, це просто свідомий вибір. Знаєш, хтось піде в ресторан і вип'є там пляшку якогось там, не знаю, класного алкогольного напою ще. І ця вартість цього походу в ресторан буде насправді вартістю біохімічного аналізу крові. Ну, от якщо давай серйозно. Це питання пріоритетів.
1: Ну, тобто, просто для мене тут, я би хотіла про цифри сказати. Як мені здається, там $100, наприклад, вкластися в чекап, спокійно можна, це вже такий розширений навіть варіант. Можна і дешевше. Просто це там, ну, не 20 тисяч гривень, не 10 тисяч гривень. Просто такі цифри, вони в інстаграмах деколи гуляють, тому я так про це хочу зазначити.
0: Ну, слухай, зазначити. Я впевнена, чому вони гуляють, по-перше. По-друге, є певна група, скажімо, умовно кажучи, лікарів, я навіть не побоюся цієї добавки, умовно кажучи, знаєш, тут може штучний інтелект працювати. Як вони направляють свого пацієнта на перелік всього, що існує в тій лабораторії, да? І потім просто, ну, порівнюють референтні, да, значення. Ну і що? Ну і до чого ти тут лікар? Задача в тому, щоб заздалегідь сказати, які аналізи можна здати. Я працюю зі своїми пацієнтами саме так. Вони мені пишуть, описують симптоматику, і я кажу, що, на мій погляд, варто здати. Я не кажу здавати там стандартні якісь речі. Можливо, я зекономлю пацієнту час, гроші, я ніколи не візьму гроші за наступну консультацію, на якій я просто скажу, а тепер вам треба здати ось цей аналіз. Ну, це некоректно.
1: А зараз у нас такий час теж на постійну рубрику «Питання аудиторії».
2: Відповіді на ваші запитання.
1: Отож, тут так, коротко відповідати, прошу, бо тут багато питань ще. Питання перше. Чи все ожиріння – це РХП?
0: Абсолютно ні. Це максимально коротко. Ні, насправді, абсолютно для мене, як фахівця з РХП, я можу сказати, ожиріння взагалі не корелює з РХП. І недостатня вага, і надмірна кількість ваги не корелює з РХП абсолютно. Передумови і симптоматика може бути різна.
1: Чи помічаєте зараз гіпердіагностику в питаннях РХП?
0: Так, помічаю. І дуже, здається, тенденція така серйозна казати, так, в мене РХП, що ви від мене хочете? Я не буду працювати зі своїм здоровим способом життя, я не буду нічого робити, взагалі в мене РХП. Але це теж дуже серйозна проблема. Тут треба ще раз скеровувати до фахівця РХП. Не до дієтолога, не до нутриціолога, а фахівця, який має спеціалізацію в діагностиці і веденні пацієнтів РХП.
1: Чому РХП частіше буває в жінок?
0: Я думаю, насправді, я багато зустрічала досліджень про генетичні передумови, і вони, правда, гендерно обумовлені у жінок більше, але це через ще соціальний тиск, соціальні стандарти, вимоги до жіночого тіла, Інстаграм диктує свої вимоги, і це через це також.
1: Чи можна мало їсти, але компенсувати дефіцити БАДами?
0: Ні, однозначно ні. Там будуть проблеми із засвоюванням. Ви ніколи не скомпонуєте свої, я не знаю, що це жменя там тих БАДів, як вони мають бути скомпоновані. Буде проблеми з всмоктуванням, транспортуванням, таке інше. І ви ніколи не зможете подолати РХП, якщо ви наразі його маєте. І ніколи не зможете гарантувати, що його не буде. А скоріше за все, я можу гарантувати, що скоріше за все воно буде, якщо ви перестанете адекватно харчуватись і намагатиметесь все проскалькулювати, прорахувати математично, вирахувати кількістю БАДів.
1: Я зустрічала такі підходи, але вони начебто не були пов'язані якось з розладами харчової поведінки, але є такі фахівці, які пропонують таку ідею, що від дуже багатьох продуктів харчування треба відмовитись, бо, наприклад, там антинутрієнти, а те викликає здуття, се-асе, бобові – це, значить, шкідливо, фрукти – це шкідливо, багато овочів не треба, ля-ля-ля. Ми їмо тільки дуже обмежену кількість продуктів в результаті. І компенсуємо це тим, що їмо дуже велику кількість супліментів в дуже високих дозуваннях. Тобто там дозування дуже відрізняються від рекомендованих норм. Та? Тобто там вони в 5 разів можуть бути вищі. Ну, для мене це такий дуже ризикований підхід, дуже слизька, дуже дивна доріжка. Вона теж може бути тригером розладу харчової поведінки для багатьох людей. А от чи ти як біохімік зустрічалась з таким підходом і взагалі що ти про це думаєш?
0: Ти знаєш, те, що ти зараз описала, це вже насправді РХП. Це не дорога до РХП, це просто типове РХП. Мені здається, що мені це нагадує орторексію, яка наразі ще не має її в DSM-5 і МКБ-11, але я думаю, що скоро буде. І це дуже дивна історія про ці посібники, ці класифікатори, так? Але насправді орторексія є. Пацієнти, які неадекватно ставляться до свого харчування, до свого тіла, мають величезну кількість фобій, фобічних ставлень до груп продуктів, до типів продуктів, до способів приготування. Це не лише про біо, не біо. Це про те, що там глютен, там лактоза, там фруктоза, там я не знаю, ти з'їв пів яблука, в тебе там інсуліновий відгук такий. Тут інакший. Це однозначно РХП. Це РХП вже наразі. І це дуже суттєве РХП прогнозувати я можу. Це буде дуже серйозно відображатися на способі життя цієї людини, стосунках міжособистісних, взагалі стосунках соціальних. Це може обмежувати навіть, я не знаю, людина, в мене є пацієнт, вони не можуть подорожувати, бо вони не можуть знайти їжу, яку вони можуть їсти, або воду, яку вони можуть безпечно пити, знаєш. І це про це. І з точки зору біохімії мене це лякає, бо я, як біохімік, аналітик, це моя професія, я кандидат наук, біохімік-аналітик, я цим займаюсь професійно. Я не можу проаналізувати, передбачити і дати якусь рекомендацію рекомендацію. Мені здається, що це абсолютно неможливо. Це, знаєш, прорахувати те, що неможливо прорахувати. Я не можу врахувати всі фактори. А коли людина вміє до себе прислухатися, відчувати почуття насичення, голоду, коли вона хоче пити, коли вона хоче їсти, розрізняти ці почуття, що вона хоче їсти або пити, або вона хоче з'їсти щось зелене, вона потребує клітковини, щоб, я не знаю, сорбувати там ці тригліцериди, які вона до того з'їла з якимось тістечком, то це норма, і це працює, і це є гомеостаз організму, і в тому то є сенс. Все це прорахувати, прописати я не уявляю. Навіть якщо я це зроблю, цьому не можна слідкувати, і це призведе до суттєвих психологічних, психіатричних розладів.
1: У нас є буквально одна хвилина. Попрошу зараз так, знаєш, стисло відповісти, які поради ти можеш дати? Що робити от просто людині для того, щоб про всяк випадок профілактувати розлад харчової поведінки? Які це можуть бути дії?
0: Для мене, в першу чергу, це спілкування з фахівцем. Я думаю, що якщо ви вже підозрюєте в себе наявність РХП або ви мали РХП, треба знайти спеціаліста, фахівця, якому ви довіряєте, з яким буде контакт психологічний, якому ви довіряєте як фахівцю, як людині і як лікарю, і пройти діагностику. Бо насправді є ситуації, коли ви можете не передбачити або бути в групі ризику. А при цьому ви маєте ставитись до себе прихильно, ви маєте себе приймати незалежно від вашої ваги, вашого суб'єктивного образу тіла, відчуття тіла. І через прийняття, через зниження тривоги, через зняття почуття провини, чи то переїдання, чи то дієтичний досвід, ви можете подолати РХП і ви можете не допустити виникнення РХП в майбутньому.
1: Дуже дякую, Наталю. Це була Наталя Наумова, кандидатка біологічних наук, біохімік-аналітик, нутриціологиня і членкиня Асоціації лікарів та психологів РХП. І з нею спілкувалася ведуча програми «З понеділка і Хлисковоч» Катерина Мацюпа. Слухайте, думайте.
2: З понеділка на Громадському радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Розкриваємо таємниці нещодавньої української історії у розмові про оборону Луганського аеропорту 2014 року, 10.10. Новини та новинки українського кінематографу та довкола українського кінематографу. Про них розповідає Оксана Волошинюк об 11.10.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 37 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 66 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 7 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 22 копійки. Продають по 51 гривні 92 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 7 червня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть дощі та грози. Найтепліше буде на сході країни. В день повітря прогріється до 24-29 градусів. У західних, а також у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях температура становитиме від 20 до 25 градусів. Уночі по країні очікується від 10 до 18 градусів тепла. На Київщині та в столиці прогнозують значний дощ і грозу. Вночі в Києві буде від 16 до 18 градусів тепла, вдень від 21 до 23. По області температура становитиме від 13 до 18 градусів уночі та від 20 до 25 вдень.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Для Громадського радіо свобода слова – це…
4: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики.

0: Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Зараз ви почуєте розмову Руслани Кравченко із завідувачем відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артуром Карамяном.
2: Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Руслана Кравченко. Сьогодні ми будемо говорити на мою улюблену тему – це трансплантація, трансплантологія до Всесвітнього дня трансплантології. І поруч зі мною у студії Громадського радіо Артур Карамян. Він завідувач відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації. Артуре, вітаю вас.
3: Добрий день.
2: Дуже рада бачити і чути, тому що насправді трансплантація – це така тема, яку, зокрема, Громадське радіо висвітлює активно, але мені здається, тема, можливо, дещо замовчувана в українському суспільстві. Розкажіть загалом, як працює Український центр трансплант-координації, які найбільші виклики існують в його роботі. І я дуже сподіваюся, що від початку роботи цього центру виклики все-таки зменшилися.
3: Дуже дякую, пане Руслано. Дякую за запрошення і дякую за увагу до цієї теми, особливо від вас, як до людини, яка пережила по факту те, що дійсно багато людей боїться. І основним фактором, який зараз стоїть в нас в країні з наймасштабнішою проблемою, це дефіцит донорів. І це не тільки проблема наша національна, це проблема в усіх країнах світу, вона наявна, тому що система трансплантації, в ній завжди потреба, значно перебільшує можливість її реалізації. Наприклад, на сьогоднішній день в нас більше 4000 пацієнтів в національному листі очікування, а за рік в нас максимальна кількість донорів була 160. Це в минулому році. До цього було ще навіть менше донорів. Український центр трансплант-координації – це установа, яка створена Міністерством охорони здоров'я для того, щоб здійснювати координацію закладів охорони здоров'я, які співпрацюють в сфері трансплантації. В нас, якщо значно упростити це для розуміння звичайних громадян, в системі трансплантації наявна дві лікарні. Це лікарня, в якій можуть бути реципієнти, і лікарня, в якій можуть бути донори. І от Український центр трансплант-координації – це якраз заклад, який пов'язує реципієнта і донора між собою. Тобто, якщо в якійсь лікарні з'являється донор, ця інформація потрапляє до єдиної державної інформаційної системи трансплантації, і яка ця система забезпечує співставлення пар донор-реципієнт, і після цього вже реципієнти в центрах трансплантації отримують сповіщення про те, що на них розподілені анатомічні матеріали.
2: Анатомічні матеріали можуть бути розподілені по всій Україні, чи через те, що в нас закритий повітряний простір, ну, умовно, з однієї частини країни в іншу складно буде доставити або ж довго якісь матеріали?
3: Ні, розподіляються вони абсолютно по всій території України. Дійсно, є проблема, враховуючи ситуацію, в якій ми вже живемо стільки років, з закритим повітряним простором. Це дійсно важче здійснювати транспортування анатомічних матеріалів, проте зараз теж невеличкий інсайт, ведуться роботи з відповідними відомствами щодо того, щоб налагодити роботу на плановій основі щодо перевезення анатомічних матеріалів, а можливо навіть і бригад медичних працівників, яким необхідно брати участь під час вилучення анатомічних матеріалів і під час трансплантації до закладів охорони здоров'я, до яких неможливо дістатись автотранспортом. Але навіть на сьогоднішній день такі авіаперевезення в нас в країні відбуваються. Рідко, правда, але відбуваються.
2: Хотіла запитати саме за донорів, тому що в моєму випадку мені здається, що мені пощастило, тому що донор, який мені віддав нирку, як реципієнті, він написав згоду на донорство ще за рік до своєї смерті. Це була така відповідальна людина щодо свого здоров'я і подальшого життя, я не знаю. Але зараз ми маємо різні процеси, так, вони відрізняються в Україні і там в деяких інших країнах, от, зокрема, щодо згоди на донорство. Тут важливу роль відіграє і трансплант-координатор в цьому плані. Розкажіть про це більше. Умовно, помирає людина, яка перед цим написала згоду на донорство, або її рідні хочуть, аби органи цієї людини дісталися іншим. Як відбувається цей процес?
3: В нас в країні діє презумпція незгоди. І для того, щоб людина стала донором, вона має або самостійно при житті визначити, що вона

0: після смерті готова стати донором. Або якщо така людина при житті не визначилась, тоді після смерті запитують її родичів. Для того, щоб відбулось таке спілкування взагалі після смерті особи щодо згоди, має бути в першу чергу встановлено діагноз смерть мозку. Після того, як встановлюється діагноз смерті мозку, це досить важка процедура, це не просто один лікар підходить до пацієнта і визначає, що тут смерть мозку. Для цього необхідно зібрати консиліум лікарів, провести два неврологічні дослідження, провести тест апноє. Якщо це дитина, там взагалі і два тести апноє. Тобто в деяких випадках це займає часу навіть добу. Може, навіть і більше, враховуючи, якщо були задіяні, наприклад, лікарські засоби, які могли вплинути на результати цього дослідження. І в таких випадках скликається консиліум, консиліум підписується під рішенням, що смерть мозку встановлена цьому пацієнту, і лише в такому випадку підіймається питання, чи надавала особа при житті згоду. Коли особа фіксується в єдиній державній інформаційній системі, ця інформація стає рішення, умовно, при житті людина, якщо надає згоду на посмертне донорство, то ця інформація прихована і вона зберігається в єдиній інформаційній системі трансплантації. Вона стає доступною для лікувального персоналу лише після того, як встановлено діагноз смерть мозку. Так от, коли цей діагноз встановлено, вони запитують в цій системі, чи не наявна згода. Якщо вони отримують інформацію, лікарі на місцях, там, де знаходиться цей пацієнт, якому встановили смерть мозку. Якщо вони отримують інформацію, що згода наявна, вони повідомляють просто представників померлого про те, що в системі наявна згода на вилучення органів, відповідно, зараз розпочинається процес співставлення пар донор-реципієнт, визначення сумісних реципієнтів і в подальшому буде відбуватись співставлення. Тобто в такому випадку родичі мають бути просто поінформовані. Розглянемо інший випадок, якщо в системі не наявна згоди, не наявна відмови. В такому випадку, після діагностики смерті мозку, в першу чергу мають запитати у родичів, найближчих родичів, чи не проти вони пожертвувати анатомічні матеріали для трансплантації. Якщо вони надають згоду, а це дійсно колосальна робота трансплант-координатора, тому що всі ми розуміємо, що отримання звістки про те, що найближча нам людина померла, це як мінімум психологічний важіль, це як мінімум удар для людини, а тут одразу після цього і має бути питання від трансплант-координатора щодо можливості пожертвувати анатомічні матеріали. Чому має бути одразу? Тому що мозок, він контролює всі наші процеси в організмі. Це наш керуючий елемент. І коли констатується смерть мозку, втрачається регуляція функцій абсолютно всіх органів. Тобто ми в реанімації підтримуємо життєдіяльність організму завдяки наявним в реанімації апаратам, але через те, що смерть мозку вже встановлена і наявний цей діагноз, не зрозуміло, як довго ми зможемо підтримувати ці органи, тому рішення від родичів має бути максимально швидко отримано. І тому така потреба одразу запитувати трансплант-координаторам, запитувати у родичів, чи готові вони надати згоду. Звісно, не всі готові на це погодитись, на жаль, проте на сьогоднішній день ми вже реєструємо збільшення кількості дійсно надання таких згод. Якщо, наприклад, порівняти 21-22 роки, ми стикались з більшою кількістю упереджень, міфів стосовно того, що навіть банально, що ви зараз розберете, продасте ці органи. Такі питання теж були і зараз. Дякувати Богу, дякувати вам за роботу, дякувати інформаційній компанії про те, що люди більш обізнані і вони більш активно надають згоди.
1: Але все одно матеріалів не вистачає.
0: Однозначно.
1: Це через те, що люди можуть і відмовлятися від того, аби органи далі надавалися реципієнтам, чи ще якісь причини. Але тут давайте важливе уточнення, що у військових органи не забирають.
0: У військових, які загинули внаслідок виконання бойових задач, і навіть якщо це цивільні, які загинули під час воєнного стану, через воєнні ризики, умовно, прильот ракети, такі ні військові, ні цивільні не можуть розглядатись як донори. Це заборона закону, це з точки зору законодавців, і з іншої сторони, з медичної сторони, це теж навіть нереалістично, тому що, як правило, всі військові травми, це політравми, це не просто ізольована смерть мозку. В такому випадку ніяким можливостям стати донором немає. Тому так, але це основні проблеми, чому по факту не можуть бути донори. Інформаційна кампанія, вона проводиться, але її завжди недостатньо. І завжди недостатньо обізнаних громадян. Нас більше за те, в нас навіть реципієнти не всі, які могли бути в листах очікування, не всі обізнані про те, що в Україні ще на сьогоднішній день повністю компенсуються державою надання медичної допомоги методом трансплантації. Тому навіть коли ми приїжджаємо в регіони, ми деколи і спостерігаємо інформацію навіть від лікарів, не тільки від пацієнтів, про те, що трансплантація – це треба в Київ їхати або у Львів, і це дуже дорого. Це не так. Для пацієнта це абсолютно безкоштовно. Тому таких обізнаних компаній, інформування, навіть про шляхи подання заяви щодо згоди, цього теж все одно, на жаль, недостатньо. До воєнного стану розглядався варіант подання заяви на посмертне донорство, прижиттєве надання цієї заяви через Дію. Угу. На жаль, війна втрутилась в цей процес, і, на жаль, він зараз не реалізований, і тому дійсно шлях подання заяви на посмертне донорство, він на сьогоднішній день досить важкий. Не кожний громадянин поцікавиться, в якому закладі охорони здоров'я наявний трансплант-координатор, приїде до нього зі своїми документами для того, щоб підписати цю заяву. Якби цей механізм був більш автоматизований через Дію, я впевнений, в нас і думка суспільства щодо можливості, щодо доступності цього була значно вища, і, звісно, і обізнаність населення щодо донорства теж була більша.
1: Так, тому що в інших країнах є така система. Коли я, умовно, за кордоном розповідаю, що я є людиною після трансплантації, по-перше, люди насправді дивуються, що в Україні роблять вже трансплантації, бо навіть я пам'ятаю ті часи до 20-го року, коли не було посмертного донорства, коли була програма лікування українців за кордоном, шалені гроші віддалялися в інші країни. Я сама стояла в черзі, умовній черзі, ми теж з вами поговоримо про це слово, в Білорусі, і в результаті, на щастя, мені провели трансплантацію в Україні, тому що українська медична система охорони здоров'я, вона потрібна українцям, як і ми їй. Тому я насправді дуже рада, що я тут. У нас є чудові лікарі, у нас є чудові фахівці. І трансплантація – це справді не щось страшне, тому що я також пам'ятаю ті історії, коли я була умовно за програмою гостьового діалізу в невеликих містах Івано-Франківської області, де люди просто не знали, що це таке, що можна стати на якусь чергу, як це взагалі, діаліз – це довічно. І добре, що ми живемо неякісно, з поганим самопочуттям, але живемо. Тому так, не бійтесь трансплантації. Людина, яка пережила цей неймовірний досвід, кажу вам, що, будь ласка, шукайте трансплант-координаторів. І це не складно. І давайте згоди на донорство. Це також не складно. В кінці нашої розмови також хочу анонсувати одну таку ініціативу від громадського радіо. Але давайте поговоримо про трансплант-координаторів. Це така нова професія в Україні. Та? Розкажіть, наскільки їх багато зараз? Як, можливо, можна ним стати, якщо нас слухають якісь лікарі? І загалом, що це за професія? Наскільки вона важлива в цьому ланцюгу трансплантації?
0: Вкрай важливо, вона по факту основна. Навіть якщо порівнювати трансплантолога і трансплант-координатора, бо трансплантолог – це по факту особа, яка здійснює цю трансплантацію, але він не зможе здійснити трансплантацію, якщо не буде трансплант-координатора, який, власне, і направить до нього цього пацієнта для визначення потреби в трансплантації, для включення в лист очікування. Трансплант-координатори – це на сьогоднішній день спеціалісти сфери охорони здоров'я, це переважні більшості лікарі, можуть бути також і психологи, можуть бути навіть і медичні сестри, але в переважній більшості це лікарі, і лікарі, які совміщають з основною посадою, наприклад, кардіолога, нефролога, гастроентеролога або навіть трансплантолога. Як і в будь-якій галузі медицини в нашій країні, трансплантація – це не виключення, дефіцит кадрів, воно спостерігається всюди. Якщо говорити про центр трансплантації, в ньому має бути як мінімум 4, а то і 9 трансплант-координаторів, в залежності від того, скільки анатомічних матеріалів пересаджуються в цьому закладі. Має бути чітка диференціальна розмежованість стосовно того, який трансплант-координатор забезпечує які функції, тому що функції можуть бути на дотрансплантаційному етапі, на трансплантаційному і посттрансплантаційному етапі. Так само ця діяльність може бути пов'язана лише тільки з донорами або лише з реципієнтами. На жаль, на сьогоднішній день ми спостерігаємо, що в більшості закладів якщо це заклад, в якому одночасно можуть бути і донори, і реципієнти, і в таких закладах через дефіцит кадрів трансплант-координатор так само вимушений забезпечувати діяльність і з донорами, і з реципієнтами. Це, звісно, важко, тому що окремо від того, що в них є функції з трансплант-координації, в них є ще там основна спеціалізація з кардіології, з трансплантології, з нефрології, за якою вони так само обслуговують пацієнтів, надають їм медичну допомогу. Тому дефіцит кадрів – це системна проблема галузі охорони здоров'я. І наскільки важко отримати спеціалізацію? Тут вже головне від бажання. Тому що курси спеціалізації, вони проводяться в спеціалізованих закладах. Навчання не довге, воно займає 2 тижні з отримання сертифікату трансплант-координатора. Після цього навчання, звісно, в закладах є змога влаштувати на ставку або на півставки за суміщенням, як там вже керівник закладу визначить, таку особу на посаду трансплант-координатора. І, відповідно, визначити функції і перелік цих повноважень, які буде здійснювати такий спеціаліст.
1: Зрозуміло. Тепер давайте повернемося до цієї черги, тому що з приводу цього також такі існують непорозуміння і міфи, можливо, бо умовно, якщо ти там людина каже, що вона перебуває в черзі на трансплантацію, часто виникає питання, то яка ти в черзі, та який порядковий номер умовно. Але так це не працює, тому що в нас працює ЄДІС, так, це єдина державна інформаційна система трансплантації. От про це хотіла запитати, що як працює ця система? І як забезпечується загалом прозорість розподілу донорських органів між пацієнтами?
0: Знаєте, хотілося спочатку сказати «на жаль», але я не впевнений, на жаль чи на щастя, немає змоги присудити конкретній особі, мабуть, все ж таки на щастя, порядковий номер, тому що це, ну, як мінімум, неможливо. ЄДІСТ, він побудований таким чином, що він здійснює співставлення донора-реципієнта. Реципієнти в цій системі зберігаються постійно, тобто, як тільки пацієнту встановлена потреба в трансплантації, він одразу потрапляє в цю систему. А от коли вже йому підійде конкретний орган, буде визначено лише тоді, коли в систему потрапить донор. Такі випадки епізодичні, тобто це не значить, що от ми зараз з вами сидимо тут спілкуємось, і протягом нашого спілкування одночасно 2 донора з'явились в системі. Це, ну, на жаль, такого не відбувається. Бувають випадки, коли одночасно може бути 2-3 донора, але, як правило, після таких випадків десь тиждень донорів не буває взагалі. Тут теж такий процес, до нього треба з цікавістю ставитись, наскільки систематично потрапляють і виникають взагалі донори в країні. Це навіть тема окремого наукового дослідження. Стосовно того, чому ж немає можливості присудити номер кожній особі, яка з реципієнтів наявна в ЄДІСТі. Тому що коли пацієнт встановлюється в чергу в ЄДІСТ, він може бути на початковій стадії захворювання. От хронічне захворювання нирок, та, там воно вже, стадія цього захворювання, наявність діалізу передбачає те, що пацієнт має бути внесений в лист очікування. Але, наприклад, у кожного органу, який наявний в листу очікування, да, і за яким спостерігаються там, власне, реципієнти, для цього кожного органу наявні свої статуси екстреності. Статус екстреності – це, власне, пріоритизація, наскільки швидко пацієнт має отримати анатомічний матеріал. І от, наприклад, якщо ми говоримо про нирку, переважна більшість пацієнтів в країні мають третій статус екстреності. Але бувають випадки, коли пацієнти в третьому статусі стоять і рік, і 2, і 3, і потім терміново вони переходять в перший статус екстреності. Якщо виникає перший статус екстреності, то, звісно, будь-який донор, який з'являється в країні за умови імуногенетичної сумісності, будь-який донор буде розподілений в першу чергу на реципієнтів в першому статусі. Коли ліквідовуються, ну, трансплантуються, я маю на увазі, всі реципієнти в першому статусі, тоді вже донор розподіляється на інші статуси екстреності. Це саме спостерігається із серцем, серце навіть 6 статусів екстреності, і з печінкою. Там бали за шкалою МЕЛТ присвоюються, і з легенями, там теж 3 статуси екстреності. Тобто, в першу чергу, ЄДІСТ побудований за тим, щоб визначати, в першу чергу, медичні передумови і тяжкість медичного, клінічного стану хворого.
1: Зрозуміло. Якщо говорити про анатомічні матеріали, ми можемо сказати, що, наприклад, реципієнти із потребою донорства нирки швидше, можливо, можуть отримати цей орган. Тому що, наскільки мені відомо, здається, найбільше пересаджують саме нирок. Та? Можливо, мене поправите. І які загалом анатомічні матеріали пересаджують в Україні і на яких етапах?
0: Так,
1: бо нирки дві. Та, та?
0: От, от тут ви вже одразу відповіли на своє питання, тому що дійсно так, нирки пересаджуються швидше, потреба на нирки теж при цьому значно більше. Це статистика теж не тільки наша, це світова статистика, переважно 60% пацієнтів листі очікування, вони потребують трансплантації нирки. За результатами минулого року в нас 60% пацієнтів і пересаджено з усієї загальної, це пацієнти на трансплантацію нирки, вони отримали нирки з загальної кількості трансплантованих пацієнтів протягом 25-го року. Стосовно того, чому частіше нирки, тому що дійсно в нас дві нирки. Якщо взяти серце, то воно одне, так само і одна печінка. Найчастіше в нашій країні пересаджуються нирки, слідом за ними печінка і потім серце. З серцем, печінкою складніше, тому що і вони більш вибагливі стосовно біохімічного складу, стосовно ураження артерії серця, щодо судинних особливостей печінки. Нирка в цьому випадку, вона менш чутлива до особливостей життєвого циклу, власне, донора. З серцем і печінкою тут складніше. Але при цьому в нирці значно складніший період посттрансплантаційного супроводу. Тому ви теж, я думаю, вже неодноразово чули. І ви,
1: сама як, це пережила.
0: Вот, ви і регулярно спостерігаєтесь у лікарів, тому ви більш обізнані щодо цього. Нирка, вона значно чутливіша до імуносупресії, до способу життя реципієнта після трансплантації. І тому, на жаль, і виникають, деколи виникають в більшості випадків відторгнення, власне, і в нирках, а не в серці та в печінках. Ну, як правило, якщо це серце, печінка, відторгнення, то там більш складніші ситуації, але от загально по кількостям виконаних трансплантацій нирка на першому місці в усіх країнах світу.
1: Якщо говорити про легені, на жаль, зараз в Україні
0: складна тематика,
1: та, складна тематика, мало пересаджуються легені, але розкажіть, будь ласка, на якому етапі?
0: Мало пересаджуються навіть не через те, що в нас недостатньо донорів чи недостатньо реципієнтів, тому що реципієнтів, ну, здається, на перший квартал в нас було близько 50 реципієнтів, які потребують трансплантації легень. Вони більш-менш в компенсованому стані, тобто немає таких, що от сьогодні легені потрібні і, на жаль, якщо не зробити трансплантацію, людина помре, бо такі випадки бували. Зараз таких випадків немає в національному листі очікування. Але з легенями складніше, в першу чергу, через те, що вони ще більш чутливіші до навіть
1: зовнішніх факторів,
0: до зовнішніх факторів. Коли ми підбираємо легені донора до реципієнта, там має зійтись абсолютно все, повністю всі і медичні, і немедичні фактори, навіть там об'єм грудної клітини, має зійтись антропометрія донора-реципієнта, настільки все чутливо, і якщо мінімальний цей фактор не підходить, це навіть не тільки за імуногенетику, яка рутинно має бути зроблена, тобто співставлення по генотипу донора і реципієнта. Це от навіть такі мінімальні фактори об'єму, вони досить чутливі, і якщо їх правильно не підібрати, це вже може бути ризикована, критично ризикована ситуація. Окремо від цього, це наявність захворювань у донора, тому що, як правило, донори в нас знаходяться в відділенні реанімації. Це всі пацієнти, які під'єднані до апарату штучної вентиляції легень. Під'єднання пацієнта до апарату штучної вентиляції легень пов'язана з наявністю інфекції дихальних шляхів. І чим довше пацієнт перебуває на такому апараті, тим більше вірогідність того, що в нього є інфекція. І прогресування цієї інфекції теж прямо пропорційно часу, з яким пацієнт перебуває на цій апараті штучної вентиляції. Тому І якщо ми, наприклад, діагностуємо смерть мозку через 2 тижні після того, як пацієнт потрапив у відділення реанімації, це вже майже 97-99% того, що легені будуть непридатні для трансплантації.
1: Та, на жаль, я розумію, що це така проблема не лише в Україні, а й так, загалом, світова
0: це тенденція. Світова проблема, і, чесно сказати, трансплантація легень, вона в усіх країнах світу майже на останньому місці з кількості трансплантацій. Навіть в Штатах одиничні заклади, які виконують такі трансплантації, і це переважно до 30, ну, максимум до 50 трансплантацій легень на рік.
1: Зрозуміло. Якщо говорити про дітей, як саме зараз виконуються трансплантації дітям, в яких трансплант-центрах України, наскільки це, можливо, складніше або, навпаки, легше, ніж трансплантації в дорослих?
0: Ну, чесно сказати, щодо складності чи легкості, я не буду вдаватись в деталі, тому що я особисто не робив трансплантації дітям, це було б неправильно зараз зневажити роботу трансплантологів дитячих чи дорослих і сказати про те, що це легше чи це складніше. Але ситуація в тому, що з 26-го року набули чинності зміни в нормативно-правову базу, які, власне, дозволили пріоритизувати дітей у національному листі очікування. Тобто на сьогоднішній день, в першу чергу, це знов повернемось до питання черги в листі очікування. І так, от якщо примітивно розглянути, коли з'являється донор в країні, в першу чергу з'ясовуються, чи є пацієнти в першому статусі. Це з'ясовується, я маю на увазі, ЄДІС так підбирає, єдина державна інформаційна система. Спочатку він дивиться на те, чи наявні перші статуси, а потім, якщо перших статусів немає, от виведена з цього року пріоритизація дітей. Розподіляється анатомічний орган на анатомічний матеріал на реципієнтів дитячого віку по всій країні. І от якщо трансплантологи, трансплант-координатори цих дітей підтверджують, що дійсно, бо ми ж теж розуміємо, донори, як правило, це донори не дитячого віку.
1: Так.
0: От. І не завжди дорослий орган може підійти реципієнту дитячого віку. Власне, з цією метою і було винесено цю зміну в пріоритизації дітей. Тому що дитині не завжди підійде будь-який орган. Їм має бути пул донорських органів, які для них підбираються, має бути більший. Тому що, як мінімум, ці зміни антропометрії досить колосально відмінні. І тому, в першу чергу, пропонується дітям, якщо погоджують трансплантологи, відбувається трансплантація дитини, якщо відмовляються, то далі йде по критеріям співставлення так і далі.
1: Зрозуміло. В багатьох центрах України роблять такі трансплантації. Чи це мають бути якісь окремі лікарі, які пов'язані з трансплантаціями дитячими?
0: Це так, звісно. Це, як правило, трансплантологи, які мають ще в своєму арсеналі сертифікат з дитячої хірургії. Центрів у нас основний центр країни, це, звісно, Охматдит. Також у нас є центр Західноукраїнський дитячий центр, це структурний підрозділ закладу охорони здоров'я на Львівщині. Також є центр дитячої медицини, є в нас епізодично бувають випадки, коли пацієнти дитячого віку включені в листи очікування закладів, які в переважній більшості надають медичну допомогу дорослому населенню, але вони також мають відповідних спеціалістів, відповідно, і до них також можуть іти пацієнти дитячого віку. Це, от, наприклад, і в Шалімова можуть бути діти, і в Інституті серця досить багато дітей, і в переважній більшості дитячі трансплантації серця виконуються, власне, і інститутом серця. Також в центрі дитячої кардіохірургії виконуються такі втручання. В клініці Оберіг відбувались теж трансплантації дітям, трансплантації печінки.
1: Тут ви згадали про Оберіг.
0: Так.
1: Це приватна клініка, я думаю, що багато хто знає, але все одно трансплантації там виконуються за кошти держави.
0: Це єдиний медичний центр в країні приватного сегменту, який долучений до системи трансплантації. І в плані як надання медичної допомоги для реципієнтів. Так, дійсно, там виконуються трансплантації, виконуються за кошти державного бюджету. Тобто клініка Оберіг має договір з Національною службою здоров'я на 3 послуги, можливо, не більше послуг, але в плані трансплантації їх конкретно три. Це дотрансплантаційний супровід, трансплантаційний і посттрансплантаційний супровід. Відповідно, якщо пацієнт до них звертається, вони відповідно до цього договору і надають медичну послугу, пацієнт ні за що не повинен платити.
1: Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ви слухаєте Громадське радіо, і зараз у студії завідувач відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артур Карамян. Артур, я зараз хочу перейти до моєї улюбленої в лапках теми чорних трансплантологів, звісно ж. Я не знаю, як знайти ці сили пояснювати людям, що це все просто маячня і неправда. Я просто завжди кажу, слухайте, в мене трансплантація була вночі з 3-ї ночі до 6-ї ранку. Це, до речі, не надто довгий процес цієї операції, моя тривала 3 години. І там було стільки лікарів, ну що, якщо там би був якийсь чорний трансплантолог, я думаю, його б точно помітили. Тобто це величезна така структура, яка займається трансплантацією, де багато лікарів, це не робиться, я не знаю, в якихось маленьких операційних. Завжди всі про це знають. Купа лікарів залучені, не лише лікарів, а й медичного персоналу. Тепер я даю вам слово. Як можна розвінчати ці міфи? І мені здається все-таки, що вони вже на якомусь меншому етапі, ніж були, там, не знаю, 5 років тому умовно.
0: В першу чергу дякую вам за ту роботу, яку ви робите. І все те, що ви перелічуєте, все дійсно так воно і є. І дійсно на сьогоднішній день міфів значно менше. Але вони все одно трапляються. Навіть зараз... час соціальних мереж, і дуже активно, деколи навіть я зустрічаю якусь інформаційну кампанію щодо того, що от когось розібрали на органи, там десь когось зарізали, продали. Шановні громадяни, це неможливо, тому що, як мінімум, для того, щоб зробити це в... будемо називати втіхушку, та щоб ніхто про це не знав, про це має знати як мінімум, ну, мінімальна кількість людей. В трансплантації це не працює, тому що не можна навіть от проходящої людини на вулиці взяти нирку і пересадити її мені. Тому що поки ми не обстежимо цю людину, а для того, щоб її обстежити, власне, імуногенетичний профіль, треба провести специфічні аналізи, які робляться в обмеженій кількості лабораторій. Тобто ми не понесемо ці зразки крові в якусь...
1: Сінево,
0: або в іншу лабораторію для того, щоб визначити, чи підійде мені ця нирка. Так воно не працює. Це інформація наявна тільки в єдиній системі, і ця єдина система здійснюється співставлення. Окремо для того, щоб відбулось вилучення органів у людини, як мінімум мають це забезпечити хірурги. Хірурги не працюють самостійно, для них потрібні асистенти, їм потрібні медичні сестри, їм потрібні санітарки, які забезпечують, власне, стерильність цієї операційної. Їм в першу чергу так само потрібні анестезіологи, які зроблять так, щоб можна було вилучити органи у донора. І після цього ці органи потрібно комусь пересадити і десь пересадити. Це неможливо зробити в якомусь підвальному приміщенні, тому що, як ми вже починали з нашої розмови, що нирка або навіть інший орган, вони дуже чутливі для, до будь-яких факторів. І якщо на цих мінімальних етапах з вилучення, з транспортування або навіть з імплантації нирки припустити якісь помилки, це вже однозначно буде впливати на результат. І ніхто на таку процедуру навіть не піде, тому що скільки б не було грошей у замовника, замовник в першу чергу розуміє, що це його життя. І заплатити гроші за чорну трансплантацію для того, щоб померти на операційному столі в підвальному приміщенні, я сумніваюся, що людина якась на це погодиться. Тому це неможливо. І це не потрібно цього робити, тому що працює система активно в країні, донори з'являються, реципієнти отримують медичну допомогу.
1: Моя особиста інформаційна кампанія сходиться і до того, коли умовно в якихось соцмережах люди пишуть, що це ж коштує як нирка умовно, або там, ну, нирка не коштує, друзі, це також, я не знаю, просто якась дезінформація. Ми, звісно, звикли про це говорити, що умовно, та нирку треба продати, аби купити щось там. Але дуже прошу так само цього не робити. Мені б ще дуже хотілося поговорити про порівняння України і Європи умовно, або за кордону в плані трансплантації. Тому що ми, ну, до повномасштабного вторгнення ми думали, як добре в Європі. Зараз ми ніби бачимо, що у нас теж непогано. У нас є і Дія, і набагато більше сервісів, яких немає в Європах, і швидше ми можемо відкрити якісь умовні рахунки і все інше. Але про трансплантацію. Там люди чекають орган довше. І це вже, я не знаю, це вже, здається, мені не мої особисті спостереження, а багато хто про це говорить. Ну, з моїх знайомих там в Німеччині, умовно, 8 років чекали на орган. Тобто там ця система, вона ніби і має працювати краще, бо це система євротрансплантата, наскільки я, якщо я не помиляюсь. Але все одно термін ось такий більший.
0: Якщо ми говоримо про систему євротрансплантату, там теж є в цій системі зобов'язання. Тобто вони працюють по прикладу єдиного медичного простору. Якщо в країні, в якійсь країні Європейського Союзу з'являється, до речі, до системи євротрансплант долучені не всі країни європейської зони, і якщо в якійсь країні, яка долучена, з'являється анатомічний матеріал, він розподіляється теж по критеріям критичності в першу чергу для реципієнта, тобто статусу екстреності, і не в залежності від того, де донор і де реципієнт. Лише потім з'ясовуються фактори, чи можливо цей анатомічний матеріал доправити до цього реципієнта, який найбільш критичний. І чи дійсно там вже з'ясовуються фактори, вони імунологічно сумісні, і от всі фактори мають зійтись. Тому, звісно, коли в нас розподіл відбувається лише на наших реципієнтів, нам простіше. Інша складова – це те, що і теж основна складова, в них система трансплантації працює вже досить багато років. У нас вона от тільки шостий рік вже розвивається, вже на міцних стовпах стоїть, але все одно є куди нам рухатись. Тому і пацієнтів в листах очікування в них значно більше. У нас з кожним роком приріст пацієнтів в листах очікування наявний, але він не настільки великий, як в них, тому що теж у нас ще на сьогоднішній день, як ми з вами вже обговорювали, зберігається ця необізнаність в регіонах. Не всі пацієнти, які потребують трансплантації тієї самої нирки або навіть серця, впевнені в тому, що їм потрібно їхати в центр трансплантації і ставати на обліки і чекати трансплантації. Також стосовно взагалі розвитку системи трансплантації, враховуючи те, що більшість країн Європи вже не перше десятиліття працюють з цією системою і надають таку медичну допомогу, в них, звісно, більш стандартизовано налагоджені процеси. Ми тільки рухаємось за цим шляхом, і в цьому році нам вдалося створити робочу групу з трансплантологами галузевий стандарт з трансплантації печінки. Зараз ще на фінішній стадії трансплантація нирки. Теж незабаром має бути передана до міністерства. І ці питання, які теж в першу чергу систематизують і стандартизують процеси підбору донорів і реципієнтів. Тобто вони створені для того, щоб більш з науковим підходом підбирати конкретні пари для того, щоб здійснювати ці трансплантації безпосередньо в цих парах. Звісно, країни Європи в цьому працюють більше часу, і тому в них досвіду тут більше. Але, наприклад, якщо порівнювати кількість донорів, максимальний показник по результатам минулого року в Україні він склав 4 донора на мільйон населення. В країнах Європи такий показник 15-20. В такій країні, як Іспанія, яка є лідером з трансплантації органів в світі, цей показник 49. Тобто в Іспанії реєструється 49 донорів на мільйон населення. І, звісно, ми розуміємо, що при такій кількості реєстрацій вони можуть проводити там до 3 тисяч, до 10 навіть тисяч трансплантацій органів на рік. Ми такого на зараз не маємо.
1: Що ми маємо зробити? Чи зміни, можливо, законодавча база цю ситуацію?
0: Насамперед, якщо говорити про донорство, це в першу чергу це діагностика смерті мозку, і в нас повністю наявна законодавча база, яка регламентує критерії для ініціації діагностики смерті мозку пацієнтам, які перебувають у відділеннях реанімації. Проте, на жаль, на сьогоднішній день, навіть ще після вже 5 років функціонування системи, на сьогоднішній день, на жаль, ще реєструються заклади, в яких така процедура не проводиться. І була пропозиція від Українського центру трансплант-координації щодо наділення нас функціональними спроможностями того, щоб перевіряти в закладах дотримання такої процедури. Ця пропозиція зараз на погодженні, і ми чекаємо, якщо все ж таки нам визначить Кабінет міністрів надати такий функціонал, ми будемо займатись і визначати, безпосередньо контролювати дотримання закладами охорони здоров'я цієї процедури. І, звісно, якщо воно вийде в рутину закладами охорони здоров'я, це вдасться і збільшити кількість донорів.
1: Сам кінець я б хотіла запитати, якою ви бачите систему трансплантології України принаймні за 5 років? І що для цього потрібно зробити кожному і кожній? Можливо, ми тут повторимося, але я думаю, що це зайве не буде.
0: Так, це для мене ідеальна модель системи трансплантації – це автоматизація процесів повністю всіх. Коли це не підв'язано під керівників закладів, це не підв'язано під бажання проводити діагностику смерті мозку чи небажання. От є чітка лікарська процедура, як серцево-легенева реанімація. Та? Якщо бригаду швидкої викликають на те, що у пацієнта зупинка кровообігу, бригада швидкої має забезпечити проведення цієї реанімації. Правильно? Так само і з діагностикою смерті мозку. Мені б хотілося, щоб без будь-яких нагадувань, без будь-яких стимуляцій, без будь-яких постіків в Фейсбуці про те, що є критично помираючий пацієнт, йому потрібна трансплантація, будь ласка, зробіть нам донора. Такого теж не має бути, ну це ненормально. І без цих всіх нагадувань, щоб стандартна рутина проводилась процедура діагностики смерті мозку. Це основне. Друге, яке теж не менш важливе, це наша обізнаність населення. Щоб наші громадяни не вишукували інформацію стосовно того, хто, де і як може зробити трансплантацію, і це чи це дійсно законно, чи це чорна трансплантологія, щоб в них було достатньо інформаційних ресурсів і достатньо обізнаності про те, що це дійсно потрібно, щоб громадяни при житті мали змогу визначитись і, як мінімум, проговорити це в колі своєї родини, що навіть якщо щось трапиться, і якщо вас запитають про те, чи хочете ви пожертвувати мої органи для донорства, щоб родина вже одразу була поінформована, яке рішення вони мають надати. І основне, звісно, це період спостереження за реципієнтами. І це період реабілітації, і це період, тут навіть не питання більше як до лікарів, які це забезпечують, а більше до пацієнтів. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день ми теж реєструємо багато прикладів, коли пацієнти проходять через таку важку медичну допомогу, коли весьма такими складними зусиллями вони отримують довгоочікуваний анатомічний матеріал, а потім ведуть не зовсім сприятливий спосіб життя, не сприймають на регулярній основі імуносупресивні препарати, ну і втрачають функцію цього анатомічного матеріалу. Це теж неправильно. Для таких пацієнтів має бути безпосередньо створені школи супроводу, які безпосередньо будуть навчати, що робити, як робити. Бо єдиний трансплантолог, який здійснив таку трансплантацію, або кардіолог, або нефролог, який буде просто виписувати лікарські засоби після трансплантації, вони не здатні повністю навчити всіх пацієнтів, в них просто немає часу на це, щоб кожному пацієнту це розжовувати. Але такі школи супроводу пацієнту, я вважаю, що вони мають бути створені.
1: Так, я з вами погоджуюсь абсолютно. І тут, до речі, таку погану послугу робить і штучний інтелект, і запити до Гугла. В пацієнтів є свої чати, де ми всі спілкуємося, там, мабуть, всі трансплантовані з усієї України. І от я помітила, що останнім часом всі стали більш свідомі, тому що не дають поради один одному, а все ж таки основна порада – звертаємось до лікарів, тому що хто, як не наш лікар особистий, знає наш стан здоров'я.
0: Це чудово, це приємно чути, бо навіть, знаєте, зараз у нас активно виникає питання щодо вакцинації пацієнтів до трансплантації чи після трансплантації. І, на жаль, коли пацієнти повертаються в свої регіони, навіть на сьогоднішній день багато лікарів, які бояться їх спостерігати, сімейних лікарів або інших. Ну, пацієнту потрібна заміна суглобу, наприклад. Вони знову звертаються до центру трансплантації. Та. Тому що в тому закладі, наприклад, регіональному, в якому вони б могли зробити таку, таку операцію, їм відмовляють, тому що бояться, не знають, як вести цього пацієнта. І, на жаль, це теж потрібно покращувати, проводити ці навчальні курси і для лікарів, не тільки для пацієнтів, для того, щоб в нас не було культу зашуганості такими пацієнтами. Це... Воно, звісно, зараз не масштабно спостерігається, але, на жаль, в далеких регіонах, в сільській місцевості такі випадки трапляються.
1: Дуже дякую за те, що ми проговорили скільки важливих питань. Я хочу сказати всім нашим слухачам і слухачкам, якщо ви задумалися про те, що ви готові написати згоду на донорство, пишіть до нас на Громадське радіо, всі знають наші соцмережі, ви знаєте наш вайбер 067-67-404-76, тому що у мене давно була така думка організувати людей і піти написати разом згоду на донорство. Ну, я вже, на жаль, не можу бути посмертною донорикою. Ну, так, інших органів, крім нирки, так? Але було б дуже добре зробити разом цю важливу справу, тому що ви почули, що в Україні ну це потрібно, і ніхто вас точно, я не знаю, не зробить з вами нічого погане, якщо ви напишете цю згоду на донорство. Лише ви зробите надзвичайно важливі речі, які будуть важливі потім, а це важливо зробити саме зараз.
0: Більше за те, ця згода буде відома тільки вам, і ніхто з лікарів про цю згоду не дізнається, і в переважній більшості випадків подання такої згоди для нас несе суто інформаційний характер, тому що в переважній більшості люди, які подають такі згоди, вони готові після цього комунікувати в родині, що вони надали цю згоду. Ну і, звісно, коли родина про це стає обізнаною, в них теж виникають питання, а чому моя дитина надала згоду, а я не визначилась, так? І, можливо, і батьки теж переосмислять своє рішення або хоча б про це задумаються. Тому дуже дякую вам за інтерес до цієї теми, дякую слухачам за те, що їм, сподіваюся, теж було цікаво, і якщо є бажання підписати таку згоду, перелік центрів, де це можна зробити, на сайті Українського центру трансплант-координації з контактами трансплант-координаторів, до яких можна звернутися. Ну, а так само можна і організовано, якщо...
1: Об'єднатися.
0: Та подати спільно ці заяви теж.
1: Дякую вам дуже. Завідувач вам. Відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артур Карамян був в етері Громадського радіо. Будьмо свідомими, слухайте Громадське радіо. І кажу традиційне, слухайте, думайте, дійте.
2: Це була розмова Руслани Кравченко із завідувачем відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артуром Карамяном. Ви слухаєте Громадське радіо. Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Схуднення до літа. Як не повестися на кричущі заголовки та не нашкодити здоров'ю, розповідає Наталія Дубовик, нутриціологиня. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть нам, будь ласка, що ж робити тим, хто, наприклад, не схуд до літа, бо постійно ми сміємося всі з цього, але ставимо собі ці дедлайни, там, схуднути до літа, схуднути до якоїсь події ще й так далі. І відтак, як підходити тут до свого здоров'я з розумом, щоб якщо ти і хочеш ще протягом літа схуднути, скинути пару кілограмів, як не нашкодити своєму здоров'ю?
5: Ну, по-перше, якщо ви не встигли схуднути до літа, то я вам скажу, не потрібно сміятися з цього, чи навпаки, не потрібно сумувати з цього приводу. Потрібно просто прийняти себе, як, знаєте, модне це слово, прийняти себе. Але мало хто це розуміє, просто полюбити своє тіло і з повагою до нього ставитися, тим більше, якщо зважати на ці складні часи, в яких ми живемо. Тому що наше тіло нас рятує, і якщо ви не встигли схуднути до літа, нічого страшного. Тому що літо – це чудова пора для того, щоб куштувати овочі, куштувати фрукти смачні, смачну зелень. І в цілому робити свій організм більш здоровим, насичувати його вітамінами. Літо – це чудовий час для того, щоб зайнятися спортом або просто підвищити свою фізичну активність. Тому що так чи інакше ми літом все одно більше рухаємося. Ми хочемо ходити в парки гуляти, ми хочемо ходити щось дивитися, гуляти по місту. І це, звісно, збільшує нашу активність і кількість кроків там на ваших трекерах, якщо ви ними користуєтесь. Якщо у вас є жага і бажання до того, щоб вийти на вулицю і позайматись на спортивних майданчиках, це буде чудова альтернатива. А якщо немає цього бажання, то краще просто виконувати стандартний план 10 тисяч кроків на день або 15 тисяч кроків на день, навіть краще. Це допоможе, по-перше, знизити вагу, якраз таки оці пару кілограмів, прибрати набряклість, ще розвантажити розум і наші думки, в когось вони ну, навіть катастрофічні, да? Люди там займаються катастрофізацією, розганяють собі дуже багато поганих сценаріїв. От ходіння допомагає позбавитися цього, і це важливо. Ну і також ходіння – це приємний час із друзями, якщо підключити їх ще до цього. Тому ось такі поради.
4: Дякую вам за ці поради. Я сподіваюся, що вони стануть комусь допоміжними. І я справді погоджуюся з вами щодо оцього прийняття себе. Але тут тепер ще є інший аспект. Поговорили про схуднення. Давайте поговоримо ще й про те, як не набрати навпаки влітку, тому що починається період відпусток. Хтось, можливо, поїде в готель, чи то за кордоном, якщо є така змога, чи то в Україні. І якщо ти в готелі перебуваєш, і в тебе, наприклад, сніданки включені, ну, звісно, важко втриматися. І плюс до того зараз починається період, коли багато фруктів, а як у нас в сприйнятті буває? Якщо там черешеньки відро, то нічого страшного, це все, це ж все, ну, це ж не шоколадки поїсти.
5: Це все пропаде, так. Давайте розпочнемо з того, що в цілому зараз українці за своїм ментальним станом, за своїм фізичним станом трохи відрізняються від, наприклад, людей, які живуть в Європі, а не в Україні. І потрібно звертати увагу, перш за все, на психологічний стан. Тому що він може відображатися навіть в наших стосунках із їжею. Люди, коли стресують, певна верства людей, вони переїдають. Якщо ми виключаємо цей аспект, то тут вже в нас виходить, так скажімо, харчування, ну, наше звичне, да, до якого ми звикли. Якщо у вашій сім'ї відро черешні – це окей, то правильно зрозуміти і дати собі ну, таку власну внутрішню пораду, що насправді це недобре, тому що перш за все, організм візьме з тієї черешні стільки, скільки треба. У вас буде просто перебір там по цукру, буде важкість, вздуття в кишківнику. Ну, навіщо це вам треба, так? Тому вибирайте для себе оптимальний варіант, там, хай три рази, ну, у вас буде жменька, три рази на день я маю на увазі, але у вас буде жменька черешні. Якщо не можете втриматися, то це привід замислитися над тим, щоб розібратися у цьому питанні. Другий аспект – це готелі all-inclusive, в які будуть їхати українці відпочивати. В Україні теж є такі прекрасні готелі з домашнім, крутим харчуванням, класним, максимально поживним. Тому частіше за все це харчування три рази на день. Включені обіди, сніданки та вечері. Це прекрасно, тому що нарешті у нашого тіла з'явиться змога не бігти через місточок і вхопити кленовий листочок, а навпаки нормально поїсти. Тому що більшість людей, які худнуть, вони вважають, що я мало їм, і я буду худнути. Але це помилка і пастка, тому що в цей момент організм затримує всі процеси, зупиняє їх і не віддає там зайвий жир або зайвий набряк. Тому нам потрібно їсти. Ми їмо в All Inclusive по принципу гарвардської тарілки. Що це таке? Пів тарілки в нас зелень, овочі, фрукти. Більше, звісно, акцент на зелені і на овочах. Обов'язково додаємо білок. Це будь-який білок може бути. М'ясо, птиця, риба, розмір ваш кулачок. І також складні вуглеводи. Це крупи або там макарони. Також кулачок. Щодо жирів, вони можуть бути за розміром великого пальця вашого орієнтовно. Це може бути і насіння, і горішки, і авокадо, і там оливки, або оливкова олія якісна. Тому, будь ласка, користуйтесь рекомендаціями. Звісно, якщо вам хочеться якийсь смаколик, то я б рекомендувала в такому форматі харчування гарвардської тарілки їсти розмір смаколика, давайте так, великий палець він має бути, да? Там шматочок тортика, шматочок тістечка. Просто поясніть собі, скажіть собі внутрішньо, що насправді немає нічого поганого у тому, що ви харчуєтеся, але є погане у тому, коли ви переїдаєте. Якщо не можете з собою домовитися щодо переїдань, будь ласка, звертайтеся до психотерапевта, тому що це там певні дзвіночки або надмірного стресу, або ваших стосунків із їжею та харчової поведінки.
4: Це була розмова про те, що робити, якщо ти так і не встиг схуднути до літа, і як не набрати зайві кілограми під час відпусток. Ми спілкувалися з Наталією Дубовик, нутриціологиною. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
3: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст Chicken Kyiv на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сиджу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так. Ну
4: і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллара». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллара». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать,

0: Інтерстеллар, можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллар», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллар», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голлівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
1: А в цілому історія про меншу вартість український кінематограф, вона присутня?
0: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голлівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
1: А чим наш шлях відрізняється від голлівудського?
0: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису – мужність і відвагу.
1: Фільм дознімався вже під час війни,
0: так.
1: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
0: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проект на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися? Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
1: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
0: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене

0: повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну. Але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
1: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
0: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю.
1: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
0: А, в плані тому, що вибухнула земля.
1: Так. Ви проспойлерили все.
0: Ні, ну можна, ми це говоримо.
1: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
0: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі, це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
1: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
0: Так.
1: Я прямо відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
0: Ви перші, хто перехував?
1: Ну, я не знаю, так. Я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
0: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знов скажу, вибухає.
1: Другий раз вже.
0: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
1: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
0: Так.
1: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
0: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
1: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
0: Не, я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті мені би відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділились на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
1: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ні ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
0: Так, так. От дуже от правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії, бо цього точно не треба цуратися, навпаки, слухати і переслуховувати.
1: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
0: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
1: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
0: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей. Бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
1: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
0: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням, хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
1: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст мистецтва, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
0: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось. В цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст, він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це може бути явище природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
1: А от в плані кіновиробництва. Ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті?
0: Я думаю, що... Це був 13-й або 14-й рік.
1: Ну, це якраз 2010-ті, так. Після 2010 року. То довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
0: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
1: Він відчувається досі, наслідки?
0: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
1: Нові гроші.
0: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз, так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
1: От ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
0: Зараз такого вже немає.
1: Ну, прям
0: немає.
1: І це
0: добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
1: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
0: Я думаю, може. І як і показує ця притча, так. І я просто, напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якомусь, в якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
1: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
0: Так.
1: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
0: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення… Ну, так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. От. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші. Але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними. Деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. Якби ось так ми пожили років 10, такі стабільності, сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона б змогла б створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
1: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично. Ми можемо бути частиною світового ринку?
0: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все рівно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
1: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка, там мають доволі низькі очікування від українського. Або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати. Там. Окей. Про меншовартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим, А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
0: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги, бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава. І через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
1: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
0: Так.
1: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
0: Угу.
1: Що це означає?
0: Це означає, що це дуже добрий результат.
1: Угу.
0: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію країни. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася. І що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
1: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
0: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
1: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
0: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
1: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І ви наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
0: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
1: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату, ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
0: Угу.
1: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солд-аут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
0: Так і є, так. Ну, взагалі, дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти ти космос, то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
1: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Угу. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
0: так.
1: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна».
0: Uh-huh.
1: А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть, а де? А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий, завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
0: Це так. Це так і культові просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє. Хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
1: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
0: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюся, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю. У мене ніби я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути. Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії, це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками, непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
1: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. А я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно, і я плакала.
0: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо.
4: Станція Держпром.
5: Це станція Держпром.
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста,
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
6: Я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція Держпром.

0: Антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Він знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яри, на війні вже 4 роки. Работав на заводі, потім почалися сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом Время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тим же пацанам, хто був зі мною. Помогли витягнути оттуда. Ворог не давав з їхніми воздушними.
5: Скиди на FPV?
4: Да. Постоянний контроль над... Тяжело, тяжело. І вспоминати не хочеться вже.
2: Станція «Держпром».
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмет харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вагада життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш її, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз такий популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушок, дідушок. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень харківського шпиталю.
3: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами. Але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріше за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо.

дворні. Не усі, як один, вже трохи менше запалу. Але ще добряче січемо і відсіч даємо вдалу. Ото тільки зітхнемо на миті знову спільно до бою. Та ще й надихнемося такими, як ти, і саме тобою. Ми краще за Спарту, нас значно більше, ніж 300. І ми, українці, не будемо одне одного їсти.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне і те саме люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він в стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву,

0: шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
1: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевезти. І що ми робимо далі?
0: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу. Подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулась. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
1: сусідів. І повідомити
0: сусідів
1: про це.
0: Це важливо зробити.
1: Далі. Третій.
0: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити з будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. Вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
1: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
0: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо перше – це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорили.

0: Створюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час, якщо це кровотеча або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
1: От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказали, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби в такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
0: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин, а якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
1: Комусь.
0: Так. Тому треба тут збирати аптечку, хочемо того чи ні. Ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
1: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
0: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
1: Чому?
0: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимось іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
1: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
0: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло, є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапут. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
0: Так.
1: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
0: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормально якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, дбати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
1: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так, треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу? Не знаю.
0: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи. Погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях. дверях, там в під'їздах, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодили, 100% буде розгорнута як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. Потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
1: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
0: не зафіксують.
1: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
0: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
1: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
0: Так.
1: Хто його робить і для чого він потрібен?
0: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно. А якщо це окей в районі вашому, можна це зробити. Це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
1: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
0: Так.
1: Це про це йдеться?
0: Так,
1: і
0: так.
1: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
0: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть на раховані.
2: Там, де дім.
1: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
0: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдерш-адміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи не придатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
1: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
0: в управлінні соцзахисту або в штабі.
1: Угу.
0: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, і вже складніше цю історію зробити. Тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
1: хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш.
0: Так.
1: А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
0: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. У мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив, можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів. А ми тоді організовуємо цю історію, тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірша. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
1: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
0: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
1: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію. І, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів ОСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от входять...

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: стану твоєю вічною, навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: На хвилі громадського радіо. На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові суперочевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагалися щось сказати. З першої спроби наштовхнулися на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено

0: кладає якусь цеглинку, і раз воно складається в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як у вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість в цю розмову і бажання там почитати про це більше.
1: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
0: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби, на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
1: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну, і, напевно, це цілком якась заслужена реакція, тому що, ну, як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма, там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого, воно допускається, у нас mm-hmm. люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
0: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям дихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше, тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаєш, що я

0: спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
1: Не дуже.
0: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймало, знаєш, біженці, війна. У 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 2015 році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
1: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, угу. а те, чи хочуть вони взагалі знати.
0: Хочуть.
1: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли угу. Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з угу. фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ага. І от для мене це про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, угу. зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Угу. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
0: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чисто не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу мільйони, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів, повернись живим, це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, що ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
1: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
0: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми не що ми знаємо. А є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині, я вже не пригадаю, в якому місті, дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам. Це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
1: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, ну, в неї відгуки були такі, що, типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще, там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історія, що це, типу, там не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
0: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід повернення живим і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшуються порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
1: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
0: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
1: Чому, на твою думку, взагалі формується і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
0: Або жалітися завжди легше.
1: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от, там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
0: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжувати це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно, але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
1: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
0: А може, в тому і моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорить російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
1: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо з того боку гинуть хлопчики. Бідні.
0: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність, а вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Така, добре. Я просто переключаюся. Я, знаєш, я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
1: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати, зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
0: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне – в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Поверни живим» говорить зброя наступу, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прям для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я така, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були в «Повернись живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме. Машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила, і написала, що одна – це кінцева мета «дефенс», а інша – «офенс». Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
1: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи, От з твого досвіду, що найкраще працює?
0: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї може бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, в 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. В мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, тобто це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
1: Кадрові військові.
0: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього, і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного, але більше про повагу і про пошану про ту людину, про яку ми розказуємо. Це може бути емоційна частина, і завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ, чи умовно виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками, з ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни, і скільки з морочка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
1: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
0: Ні. Не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке, але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені, я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні, і першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому може аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, а вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
1: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
0: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандерейзачи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину. Але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
1: І про мобілізацію, скоріш за все.
0: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, пош, та в нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
2: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
1: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там продавець, десь там хтось мене підвозив. І люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, тобто це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо... Ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках, і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим», або там, хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
0: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, А з такою, знаєш, щирою цікавістю, ну реально, ну чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і перше дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік? Мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі, на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення, і досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про себе. У мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти. Прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все. Але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів. Бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, кажете, з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто? Це вночі? Я кажу, не знаю. Може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрайзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця, ну це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, I love Ukraine, а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією, ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть щось трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як цю відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту, а 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось, і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
1: Де?
0: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
1: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
0: Яка? Я дуже хочу тепер.
1: Я скину адресу.
0: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
1: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про, про цю війну?
0: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову. Напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий, сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зовсім. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
1: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час. –

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Музика на громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тут арніліло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглась і сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
4: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби, хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
3: Культурний код.
2: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
5: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняю